0: Pointer Sisters, Jump for My Love här i Vaken, där vi håller på med nattjakten. En låt spelad så här långt i nattens nattjakten. Vi är nu framme vid ledtråd nummer 2. Innan vi tar och spelar den så ska vi lyssna på en snabb repris. Och så ska jag tala om för er att vi har fått sms från Fredrik, som tror att det är de fem elementen som är det rätta svaret. Gunnar skriver med Earth, Wind and Fire, så måste ju svaret bli global uppvärmning. Monica tror på kvinnliga låtskrivare och Per Olof gissar också på de fyra elementen. Micke var väl inne på, Fredrik var väl inne på de fem elementen. All right, inget av det där är rätt. Tyvärr, här kommer snabbreprisen följt av ledtråd nummer 2.
1: Ledtråd nummer 1.

0: Somber med Homewrecker i Vaken med P3 och P4. Stefan är inne på att det skulle kunna vara storm som vi söker som rätt svar i nattens nattjakt. Vind och 27 millisekunder skriver han också här. Vi får också en gissning från Micke som tror tält. Vi får från David som tror eldstad. Och sen är Stefan på gång igen. Och nu är han inne på att det skulle kunna vara Starlink-satelliterna. Tunnland, hektar, två gissningar från Erik och sen har vi också fått en gissning från Alf Åker i Köping som tror att lya är nattens rätta svar.
1: Sverige, vänner!
2: Vinden blåser för oss socialdemokrater.
3: Jag tycker vi behöver sitta med vuxenhet i rummet just nu i svensk politik.
4: De företräder Sveriges tre största partier. Men hur började allt för de här partiledarna?
5: Oj, oj, oj. Lilla Magdalena, skulle du hamna i det här nu också?
6: Det är en blandning mellan arv och miljö.
7: Det är ju identitet, det är ett kall.
4: Följ P3 ID i Sveriges radioappen och lyssna på alla tre avsnitt exklusivt där.

0: Casino med låten Sjuk. Då är vi framme vid ledtråd nummer 3 i nattjakten, det vill säga den sista ledtråden. Vi har fått in gissningar på 27 kvadratmeter. Nej, förlåt, nu ska vi se här. Så här står det. 27 kvadratmeter, då måste det ju vara en etta. Och då tror jag det är den 1 september som är det rätta svaret. Bra gissning, tyvärr inte rätt. 27 Club, kändisar som dör vid 27 års ålder. En gissning från Barbro och Miriam. Vi får också en gissning på barnens rätt i samhället från Leif. Och sen så skriver Kerstin Kiniksen. Kan det vara vindsvåning? Skyddsrum kommer från Kia. Gudrun tror Alf Åke. PO tror att det kan vara taktält som man har på bilar. Kan det vara. Och David skickar in Feng Shi. Här kommer snabbreprisen på de två stycken spelade ledtrådarna. Och sen så följer vi upp med den tredje och sista.
1: Ledtråd nummer 1.

0: Första ledtråden, Earth, Wind and Fire med I Write a Song for You. Jag skriver en låt till dig.
1: Ledtråd nummer två.

Alcazar med Blame It on the Disco. Hörrni, vi söker inte vindkraftverk i natt. Fredrik har skickat in den gissningen. David skickar in ett kärleksbrev.

Det här är det vi söker. Niklas tror nu måste vara Minecraft eller Svamp på fyrkant som är det rätta svaret. Tyvärr Niklas. Micke är inne på att det är låtskrivare. Pelle tror på hyreskontrakt och Gunilla skriver att det kan vara vindsvåning, vindslägenhet eller ubåt som är nattens rätta svar. Nej, det är det inte.

0: the way to love.
1: That's the way to love.
0: That's the way to love.
1: That's the way to love.
0: That's the way to love.
1: That's the way to love.
2: Janet Jackson med That's the way love goes. Och när vi får gissningar på solen, Leif har skickat den gissningen och skriver tygpåse tack. Alf Åker Köping skriver också tygpåse och solen. Vi får en gissning från Britt-Marie som tror att det är tangentbord eller dator. Hon vill höra Sarah Dawn Finers Kärlekens sång ifall det är så att hon skulle vinna kalaset. Sandlåda är David inne på och sen var det väl någon mer här. Ja, men det var en till solen gissning som hade kommit in. Hörrni, det verkar vara lite svårt i natt. Vi tar och lyssnar på snabbreprisen, så fokuserar vi nu. Så här har det låtit i nattens nattjakten.
3: Ledtråd nummer 1.

0: Första ledtråden, Earth, Wind and Fire med I Write a Song for You. Jag skriver en låt för dig.
1: Ledtråd nummer två.

Och sista ledtråden, Coldplay med yellow, och det betyder gul. Yellow, gul. Vaken@sverigesradio.se. Vaken@sverigesradio.se. Det går så fort när jag säger det där, så knappt hinner mig själv. Maila dit när du tror du har listat ut vad som är nattens rätta svar. Det finns en tygpåse, en sovmask eller en låtönskan i prispotten. Vet du med dig att du vill ha en låtönskan, skriv gärna med i ditt mail vilken låt du vill höra, så jag kan förbereda allt sånt praktiskt. Namn, telefonnummer så jag kan ringa upp dig. Stort, stort lycka till!

0: P4 Dokumentär.
1: 1951 anordnas ett nytt stort cykellopp i landet.
2: Ingen av de 50 är tävlingscyklist. Frågan är, ska de orka fram?
3: Alltså folk gick ju man ur huset för att titta på det här då.
1: Men vem är egentligen de hurrar för?
4: Det var honom man skrev om.
5: Och det var ju massor med folk alltså.
1: Lyssna på berättelsen om Gustav Håkansson, hela Sveriges stålfarfar. Sök på P4 Dokumentär i appen Sveriges Radio.

0: Joakim Berg med låten Över. Vi har tagit oss hela vägen till mållinjen även denna natt när det gäller nattens nattjakten. Med mig vid mållinjen har jag nu Kia i telefonen. Hallå Kia.
1: Hej Robert.
0: Hur är läget i natten?
1: Jo, det är bara lugnt och skönt.
0: Ja, härligt att höra. Ha, vad säger du då Kia om nattens nattjakt? Du brukar ju vara en flitig tävlare i nattjakten.
1: Ja, ja, som jag sa till dig förut att jag har ju kämpat för den här sovmasken.
0: Det är den som...
1: Ja, men risken är väl nu att nu sover jag istället för upp och lyssna på er.
0: Ja, just det. Vi kanske, ja, alltså, den här vinsten kanske gör att vi tappar en radiolyssnare.
1: Ja, man vet aldrig. Ja,
0: vi får hoppas att det är usel kvalitet på dem då, så att de inte ja, fyller den funktionen de ska. Ja, okej, men vad kul att du har kämpat för sovmasken. Det gör mig glad att höra. Vi ska lyssna igenom ledtrådarna och sen får du säga då vad som är det rätta svaret.
1: Ja.
2: Ledtråd nummer 1.

0: Först ut Earth, Wind and Fire med I Write a Song for You. Jag skriver en låt för dig som första ledtråd.
1: Ledtråd nummer 2.

0: Ledtråd nummer 3.
1: Och sista ledtråden, Coldplay med Yellow, gul. Då Kia, är vi nyfikna. Vad är då det rätta svaret i nattens nattjakten?
2: Det är gul post-it-lapp.
1: Gul post-it-lapp var det givetvis sökt i natt. Snyggt jobbat och stort grattis.
2: Tack ska du ha.
1: Vad tog du det på då?
2: Jag tog det inte först på tredje faktiskt med det här med gul. Men sen så tyckte jag att du tryckte lite extra mycket på det här med att skriva på ettan. Ja, och så gul att skriva, det blir ju post-it-lapp.
1: Ja, men du har rätt, jag försökte hjälpa dig lite grann. För att, jag ska tala om för dig, Kia, att det var bara du, och jag tror att det var en eller två till som här på slutet lyckades skicka in det rätta svaret. Så det satt långt
2: jag
1: inne.
2: Känner mig, ja, jag känner mig väldigt klok.
1: Men det är, nu kanske man inte skriver ner en hel sång på sån här post-it-lapp, men man skriver ju ner saker på dem. Och post-it-lappen är ju kvadratisk. Vi hade ju 27 kvadrat i Victor Olsson-låten. Och gul, och den förekommer ju även i andra färger och former, men den klassiska post-it-lappen är ju gul och kvadratisk.
2: Ja.
1: Men hör du, Kia, då ska jag gladeligen skicka iväg en sovmask till dig.
2: Det ska bli roligt att provsova.
1: Jag tackar för att du har varit med och för att du lyssnar, och jag hoppas att du inte sover allt för bra så att du nu inte slutar vara med i tävla i nattjakten.
2: Nej, jag lovar.
1: Ta hand om dig.
2: God natt, ha det bra. Hej då.

Jess Ware med Please i Vaken med Peter och P4. Stort sjungande grattis igen till Kia som tog hem nattens nattjakt. Post-it var det rätta svaret. Som sagt, ni var typ 3 stycken som lyckades klura ut det. Imorgon får ni en ny chans. Då är ju nattjakten tillbaka.

0: Här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
2: Först i Ekot att Tidöpartierna knappar in på oppositionens ledning i opinionen. Gapet mellan blocken har sedan i juni nästan halverats och ligger idag på 4,7 procentenheter enligt indikator opinion. Oppositionen får i augustimätningen 51,3 procent mot 46,6 för Tidöpartierna. Liberalerna ligger fortsatt under riksdagsspärren med 2,2 procent. Arbetet mot Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa försvåras av den bristande säkerhetsläget i regionen och fortsatta attacker mot vårdpersonal. Nu varnar FN för att smittan sprids exponentiellt.
3: At one moment it went a little bit low, but now it has started a little bit climbing, but still in the communities they are reporting community deaths.
4: Läkaren Frank Ross Katamble är medicinsk koordinator på Läkare utan gränser, för tillfället på behandlingscentret i Fataki. Till dem kommer nu fler patienter igen, säger han. Och från byar och samhällen rapporteras fortfarande dödsfall, personer som aldrig kommit till någon vårdinrättning och där ingen testning eller smittspårning görs. Sen utbrottet deklarerades i maj har fler än 5500 fall bekräftats, varav drygt 2600 har dött. Andelen som avlider beräknas till närmare 48 procent. Förutsättningarna för sjukvårdspersonal är extrema. Fler än 150 hälsoarbetare har själva smittats och 50 har dött. Dessutom attackeras personal och mottagningar. Ambulanser har bränts och fått stenar kastade på sig av människor som misstror att smittan är på riktigt.
2: Reporter Sara Heyman. El Salvador utlyste högsta beredskap igår på grund av torkan som väderfenomenet El Niño har orsakat med skördeförluster som följd, rapporterar AFP. Den förhöjda beredskapen innebär bland annat ökade hjälpinsatser. I studion Leif Näslund.
5: Du lyssnar på Sveriges Radio och det är P3 och P4s Vaken som står på. Direkt en radio från midnatt hela vägen fram till klockan 6 i onsdagsversionen med Robert och Frida. Varmt välkomna.

0: Dolly Parton, Paul McCartney och Ringo Starr i Let It Be. Dolly Parton som har lämnat oss, 80 år gammal. Mattias Hansson från P4 Country körde ju en Dolly i timmen. Vi lyssnar.
1: Sen vi började sända P4 Country här för snart 4 år sedan så bestämde jag mig från första programmet att den största av dem alla är Dolly Parton, och därför ska vi aldrig försätta en chans att spela någon av alla hennes tusentals låtar. Så i varje program så lovar vi att vi alltid spelar minst en Dolly i timmen. Och det har varit väldigt, väldigt, väldigt uppskattat, precis som mycket med Dolly har varit genom hela hennes karriär.
2: Vad tror du är orsaken till att hon blev så uppskattad eller var så populär som artist?
1: Om man ska plocka, alltså det finns ju så otroligt mycket att säga om Dolly, och det har ni redan varit inne på här, och det kommer att pratas ännu mer om det nu de kommande dagarna såklart. Men två huvudsakliga spår skulle jag ändå plocka ut, och dels är det hantverksskickligheten. Hon var en otroligt duktig låtskrivare. Hon har skrivit tusentals låtar. Det har också sagt, som hon har själv sagt innan sin bortgång, att hon har skrivit låtar och låst in i ett kassavalv som inte får spelas eller ges ut förrän hon går tiden. Så nu får vi se om vi får dem förhöra de låtarna. Men det är den ena grejen. Hantverksskickligheten, låtskrivandet. Hon har haft en omisskännlig känsla för att mejsla ut den perfekta låten gång efter gång efter gång.
2: Vad är det för specifikt då tänker du på som man...
1: Ja, alltså att skriva en countrylåt är ju att på 3 minuter lyckas klämma in en hel roman. Countryns allmänt mest kända förklaringsmodell heter ju att country är 3 ackord och sanningen. Nämligen en enkel låt som snabbt sätter sig, vars melodi alla kan nynna med efter att ha hört den en gång. Och en text som beskriver livet för de flesta av oss på den här planeten. Och det var Dolly mycket, mycket bra på.
2: Och sen var det en till grej som du ville säga också, en annan detalj. Vad tänkte du på då?
1: Nej, det är den här underbara personligheten som hon först under sin storhetstid på 70- och 80-talet, så tror jag att övriga världen tog det som en persona och som en karaktär som hon gick in i. Men jag tror tvärtom att det där var att hon lyckades hitta ett sätt att förmedla sin innersta personlighet på och göra det till sitt mest kända varumärke. Det som också gjorde henne till en av Nordamerikas absolut mest populära personer, alla kategorier. Den humorn, den värmen, den känslan för medmänsklighet som hon visade upp genom en hel karriär. Jag skulle säga att förutom att jag är väldigt ledsen och sörjer med alla andra miljoner människor på planeten just nu som sörjer Dolly, så skulle jag också säga att Amerika och Nordamerika har blivit av med en av sina starkaste samveten. För Dolly har iklätt sig rollen av att vara den som de flesta amerikaner innerst inne skulle vilja vara.
2: Var det något speciellt i hennes personlighet du tänker på?
1: Nej, alltså förmågan att se alla, att på olika sätt genom karriären visa alla människors lika värde och att vi alla har någonting att ge, att vi alla har någonting att hämta här under vår tid på jorden, och att det finns en inneboende talang och kärlek hos alla människor som vi ska dela med varandra. Det var hon alltså bättre än någon annan modern känd personlighet duktig på att förmedla. Det tycker jag är en sak som vi kommer att minnas Dolly för, och jag hoppas att det kommer flera efter henne, men för nu så var hon ett unikum.
2: Och hon hade ju också en väldigt säregen sångröst. Är det den man också förknippar henne mycket med, tror du?
1: Ja, det gör man. Alltså hennes personligheten i rösten och i stilen. Det finns ju så mycket grejer som vi vet med Dolly som gjorde henne till den här unika karaktären. Utseendet är en annan grej som vi inte kan komma ifrån när det gäller Dolly. Hon använde ju det som en viktig beståndsdel i sin karriär. Och har ju fått prata och stå till svars mycket för sitt sätt att klä sig och sminka sig och driva sin kvinnlighet på. Men rösten, en annan sak. Ni pratade tidigare om alla instrument hon kan spela. Jag minns alla gånger jag såg Dolly Parton spela live. Jag fascinerades alltid över det, hur många instrument hon spelade på scenen också. Inte många av hennes kollegor som bemästrar detta. Men ett instrument till spelade hon. Hon spelade ju på sina långa naglar och gjorde ofta en poäng av det i intervjuer, där hon kunde kompa sig själv genom att spela på sina långa naglar samtidigt som hon sjöng. Alltså allkonstnär av sällan skådat slag. Hon kommer att vara djupt, djupt saknad.

Blur med låten Country House. 26 augusti är ju ett tydligt datum i Britpopskrigets historia på 90-talet. 26 augusti 95 så släppte Britpop-rivalerna Blur och Oasis sina respektive singlar Country House, som vi precis hörde, och Roll With It. Blur och Oasis låg sida vid sida i toppstriden, men Country House med Blur sålde 270 000 exemplar, det vill säga 50 000 fler än Oasis, och tog dem då direkt till första platsen på topplistan och gav dem deras allra första brittiska singel etta.

0: Oasis med låten Roll With It.
1: Mest känd som en av frontfigurerna i Hovet, nu satsar han på en ny karriär. Noel Fylke gör skådespelardebut i komedin Flaggan och honom hör du i P4 Extra onsdag. Där vi också ska prata om det senaste i ett fall i Texas där en surrogatmamma med hjälp av antiabortrörelsen i strid med föräldrarnas önskan vägrat göra abort. Nu väcker den här nyfödda bebisen stor debatt. 13.04 drar P4 Extra igång med Svetlana Pastorovic.

Agnes med låten Wake Up här i Vaken med P3 och P4. Nu hörni, nu har det blivit dags för veckans artist Gloria Gaynor, och i natt så ska vi avnjuta klassiken Walk On By. En låt som ursprungligen spelades in av Diana Warwick 1964 och som Gloria Gaynor då gjorde om från dämpad soul-låt till en energisk upptempo disco-funk-låt. Och så här låter resultatet.

0: Pernilla Andersson med låten Rosor. Harklar du igång?
1: Ja, men jag känner att jag behövde det. Jag är här nu för att läsa morgontidningar. Så du som är ute och kör tidningen, du får jättegärna mejla dem till vaken@sverigesradio.se. Och jag har redan fått här både från Martin och Minette. Minette har skickat Sydsvenskan. Där kan man läsa att badkläder krävs på Kallis. Det är mixdagar. Vet du vad Kallis är? Har du varit där?
0: Kallbadhus eller?
1: Ja, där man är naken. Jag var där senast i början av augusti.
0: Såklart.
1: Du hatar ju att vara naken, ja, så den här nyheten, den glädjer dig, verkligen, förstår jag. Man kan också läsa om en konsthandlare som tvingas betala 178 miljoner och att råttor plågar en småbarnsfamilj i Malmö. De har döda råttor under golvet, spillning i väggarna och ett vardagsrum med öppet hål.
0: Det låter inte så kul för dig det där, va?
1: Mardröm. Mm. Och så har vi fått in Westerweeks-tidningen om att almsjukan hotar sockerdricksträd. Norrköpings tidningar, de ska se till att höstens val går rätt till. Så de har intervjuat några rösträknare, tror jag. Vi har fått Land om Joakim och Matilda som lockar besökare till gården i Larv. Och Läkartidningen, Oskarshamns sjukhus, här flyttar primärvården in på sjukhuset.

0: Ariana Grande med låten Hate That I Made You Love Me.
1: Ahmed har skickat kyrkans tidning. Den får vi inte så ofta.
0: Nej.
1: Där står det om Carola-filmen. Det står en berättelse om att leva i tro på Gud. Kyrkans tidning har också gjort en granskning. 530 diakoner varnar för att skyddsnäten knakar. De har gjort en enkät där diakoner säger att de möter en allt större utsatthet. Och så kan man läsa att Svenska kyrkan är på väg mot ett nytt rekordår när det gäller inträden, och konfirmander står för en stor del av den ökning.
0: Jag ska inte så mycket för att jag klickade upp Aftonbladet. Ja. Här. Vem var det som man skickade den? Eva-Lotta.
1: Ja.
0: Och då är det ett knäck på Ingvar Carlsson om valrysaren och att ha käpp. Alltså en bild på han, där han ser liksom lite samma biten ut. Men sen är det också en bild i bild på hans käpp.
1: Vad konstigt. Varför är det så viktigt att veta hur du känner inför det?
0: Jag skulle vilja ha lite mer käpp, känner jag.
1: Ja, det skulle klä dig. Hon doftar så.

0: Kerstin Ljungström med låten Saltvatten.
1: Det är den 26 augusti, onsdag. Från och med idag kan man förtidsrösta, om man vill göra det. Filminstitutet presenterar höstens svenska filmutbud. Och så delas Stockholm Water Prize ut. Kungen och drottningen kommer närvara.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Här är Ekot. Med bara 2,5 veckor kvar till valet krymper avståndet mellan Tidöpartierna och oppositionen rejält. Det visar Indikator Opinions nya mätning.
3: Ja, valtemperaturen stiger och det stora gapet mellan blocken har sedan i juni nästan halverats och ligger idag på 4,7 procentenheter, enligt Indikator. Opinionschefen Per-Ole Skog Tryggvason pekar på två faktorer som kan förklara utvecklingen.
4: Ja, det brukar bli jämnt i svenska riksdagsval. Så har det varit de två senaste valen. Men på kort sikt så är kanske den främsta förklaringen att väljarna ser betydligt mer positivt på sin egen och Sveriges ekonomi.
3: Oppositionen får i augustimätningen 51,3% mot 46,6 för Tidöpartierna. Det beror på att Moderaterna ökar med drygt 1 procentenhet och Socialdemokraterna minskar med lika mycket. Båda siffror ligger dock inom felmarginalen. Per-Ole Skog Tryggvason igen.
4: Jag tror att Liberalerna behöver upp en bit i opinionen för att man ska kunna attrahera några stödröster. Lägger man på den här nivån då är det många som tror att ens röst är bortkastad. Det är alldeles för lågt.
2: Reporter Ivan Garcia. Musiklegendaren Dolly Parton dog efter en kortare tids kamp mot cancer. Det berättade hennes team efter att countryikonens död tillkännagavs igår. Enligt tidskriften People Magazine lades Dolly Parton in på en cancerbehandlingsklinik så sent som i fredags, 4 dagar innan hon dog. USA överväger allvarligt att döpa om Ontariosjön på gränsen till Kanada till Lake America, skriver president Donald Trump i sociala medier. Utspelet kommer samtidigt som ett tullbråk pågår mellan grannländerna. I helgen införde USA 50-procentiga tullar på en rad kanadensiska varor. I studion Leif Näslund.
0: Vaken. Det här är Vaken med P3 och P4.
5: Visst är det det. Klockan är 4:02 denna tidiga onsdagsmorgon den 26 augusti. Och idag så får stora delar av landet mest klart och soligt väder. Men både i södra Götaland och i nordligaste Norrland så kommer det bli lite mer moln. Temperaturen i hela landet kommer allmänt ligga mellan 19 och 24 grader. Men i molniga områden och i fjällen så blir det något lägre. Och så har SMHI utfärdat en orange varning för översvämning och den gäller Boden. God morgon.
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

Love in Exile med Charlie Puth, Michael McDonald och hur menar du den sista? Det är så många, Kenny Loggins, just det. Det är så många artister som man ser inte här i spellistan vad alla heter. Men Kenny Loggins är den tredje. Jag såg ett väldigt gulligt klipp i förra veckan som jag inte riktigt har kunnat släppa. Det är ett klipp där man ser en 6-årig pojke i Australien, Thomas, hjälpa sopgubbarna. Alltså han hjälper till och rullar lite soptunnor. Han är klädd som dem. Han har på sig någon slags reflexklädsel och skyddsglasögon och handskar. Du kan se det här klippet på vår Instagram med Vaken med P3 och P4. Men han är i alla fall fast besluten att han vill bli sopgubbe, säger man så. Sophämtare kanske man säger. När han blir stor. Så det är ju en tydlig dröm han har som han också lever efter än så länge i alla fall. Och när jag såg det här så började jag fundera på, men vad ville jag bli när jag blir stor? Jag tror inte jag hade någon sån tydlig dröm. Jag minns att jag under en period ville bli tandläkare. Och sen så ville jag väl som många barn bli någon slags popstjärna eller skådespelare. Någon slags kändis. Och jag ville bli snickare ett tag, vill jag minnas. Men jag hade inte en så tydlig dröm som Thomas. Men kanske hade du det, eller så var det som jag. Och hade någon slags mångsysslardröm. Du kan väl höra av dig i alla fall, berätta. Vad ville du bli när du blev stor när du var liten? Alltså vad ville du bli som liten? Och du kan mejla och berätta vakenet@sverigesradio.se. Du kan också skriva till oss i sociala medier, smsa till 72250 eller ringa 020 99 55 00.

Every little thing she does is magic med The Police. Maria skriver, som barn under 10 år ville jag bli bibliotekarie, älskade böcker, lånade ut mina till kamrater med egna lånekort. Efter 10 år ville jag jobba med barn i skolåldern. Min mamma dog då och jag blev ett oroligt nyckelbarn. Ja, jag blev lärare, fritidspedagog och jobbade i 45 år i skolans värld, trivdes med mitt jobb. Vad fint, Maria, att du hade liksom ett eget litet bibliotek som barn. Det tycker jag var väldigt gulligt. Martina ville bli modell, flygvärdinna, kock eller föreläsare. Thomas, kameraman i tv-studio. Tommy ville bli pälsjägare i Kanada eller Alaska. Och så skriver Madeleine, lastbilschaufför. Men mamma sa, varför kan du inte vara som andra flickor? Som sjuksköterska typ.

Hälsa Satan med Adrian Macéus i Vaken med Peter och P4. Jag undrar alltså vad du ville bli när du var liten. Du får gärna höra av dig, berätta. Vaken att sverigesradio.se. Lasse skriver, ville bli biolog trots dåligt betyg på gymnasiet. Kom ändå in på Uppsala universitet. Allt blev kul och efter forskarstudier blev jag doktor och arbetade på västkusten med marina djur. Nu är jag pensionär och dyker när jag har lust.

0: Get your freak on med Missy Elliott. Elisabeth Edberg är här från trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Hur ser det ut ute på vägarna?
1: Det har varit en väldigt lugn natt, men jag har en viltvarning med mig dock. Och då är det i Dalarna, E16. Och då är det mellan Borlänge och Falun söder om Karlsvik. Där är det en älg som är på fel sida viltstängslet.
0: Utöver det, inget att rapportera?
1: Nej, det har faktiskt varit väldigt lugnt.
0: Vad
1: positivt.
0: Skönt. Ja. Och om något skulle dyka upp så kan man ju såklart ringa och tipsa.
1: På vår tipstelefon 020 999 444.

Until... Nej, så heter den inte. Den heter bara I'll Find My Way Home. Det är Sara Klang som sjunger den i Vaken med P3 och P4. Där jag ju undrar vad du ville bli när du var liten. Britt-Marie skriver att hon ville bli gympalärare. Och så har jag fått ett meddelande här från Annette på vår Facebook-sida. Vaken med P3 och P4. Flygvärdinna. För pappa bodde i Stockholm och mamma hade hittat någon ny snubbe i Sundsvall. Så redan när jag var 3,5 år så började jag flyga själv mellan

0: Save My Love med Kygo, Khalid och Griffin i Vaken med P3 och P4. Och nu är Daniel Wockner här från Ekot. God morgon.
1: God morgon.
0: Vi ska till Karibien.
1: Vi ska till Karibien där den amerikanska militären återigen har genomfört attacker mot båtar, eller en båt. Där som man hävdar tillhörde narkoterrorister. Fyra personer ska ha dödats i den här attacken under gårdagen då inträffade det här. Sammanlagt så är det nu över 210 personer som dödats i de här amerikanska attackerna mot misstänkta narkotikasmugglare, får man väl kalla dem för, i då Karibien och i östra Stilla havet. Människorättsorganisationer fördömer attackerna, de amerikanska attackerna, och kallar dem för utomrättsliga avrättningar.
0: Och igår kväll så fick vi ju veta att Dolly Parton har dött.
1: Just det, Dolly Parton, musikikonen, gick ur tiden 80 år gammal efter en korttidskamp mot cancer. Så här reagerade countryartisten Jill Johnson på dödsbeskedet.
2: Det är en sån stor förlust för världen och för musiken och såklart countrygenren och för Nashville. Så att det är svårt att ta in. Jag är ganska tagen.
3: Och vad var hennes storhet, skulle du säga?
2: Ja, alltså

0: nummer ett vill jag ändå lägga fram liksom talangen att hon var så... Att hon var så duktig att berätta en historia på ett ganska enkelt sätt som jag tycker kräver ett stort mod. Och att hon sjöng så himla bra. Men sen då det omfamnat i att hon också var mån om sin publik. Att hon var liksom väldigt genuin och varm. Att hon samtidigt var smart och hade integritet. Så att det går liksom inte att stanna bara vid talangen även om jag vill börja där. Hon var så mycket liksom. Hon kommer på något sätt leva för evigt.
1: Jill Johnson intervjuad av Annika Nordin i Studio 1 kväll. Och det har kommit många kommentarer bland annat från musiker men också från politiker. Statsminister Ulf Kristersson skriver att tack för allt Dolly Parton. Hon kommer att vara ihågkommen generationer framöver. Socialdemokraternas Magdalena Andersson skriver en stjärna har slocknat. Dolly Parton sjöng om vanligt folks slit på ett sätt få andra lyckats med.
2: Daniel Wockner, dig hör vi igen klockan 5.

Paid My Dues med Anastasia hör du i Vaken med P3 och P4. Och vi pratar ju om barndomsdrömmar, eller närmare bestämt så vill jag veta vad du ville bli när du var liten. Apropå sexåriga Thomas i Australien som är fast besluten att han vill bli sopgubbe, så att han hjälper till redan nu med att samla in soptunnor till sopbilen och sådär. Vi ska se här vad jag har fått in för meddelanden. Vi hade Madeleine där som ville bli lastbilschaufför, ja. Ylva ville bli stor, det ville Kjell också. Emily skriver, när jag var riktigt liten, alltså 4-7 år, då var det städerska, kock och kassörska som gällde. Jag ville jobba som alla tre. Sen från 7-15 var det sångerska eller skådespelerska. Idag är det en kombination av sångerska och opinionsbildare som vore drömmen. Och så skriver, vem var det här då? 70-talist. Inte för att skryta nu, men när jag var 5 år var jag på första sidan i Göteborgsposten. Och som jag minns fotot så satt jag, vad jag förstått, på dagis med levande ljus. Jag tror en tidig och mörk vintermorgon, iklädd vit blus samt röd skottskrutig kjol. Modell alla kilt och svarade i vad jag uppfattat en intervju på just frågan vad jag ville bli när jag blir stor. Jag vill bli mamma på deltid, svarade jag.

Bara mellan oss med Oskar Lindros i Vaken med P3 och P4. Sören skriver, som ung var jag intresserad och är fortfarande intresserad av vädret. Så jag förde egna observationer över temperatur och nederbörd som liten. Tyvärr så räckte inte mina betyg när det var dags att söka in på universitetet. Nej, men det låter som du ändå har blivit någon typ av hobbymeteorolog, Sören. Så skriver Karina, jag ville bli ballettdansös. Stoppade bomull i ballerinatofflorna och dansade på tå. Gjorde jätteont. Blev inte ballettdansös, men jag har dansat mycket i mitt liv och gör det fortfarande. Och så skriver Kenneth, minns inte hur liten jag var, men hade en kort period en dröm om att bli sumobrottare enbart på grund av att jag älskade tuggummit sumo. Ändå rätt nöjd att den drömmen inte blev verklighet.

American Girls med Harry Styles i Vaken med Peter och P4. Birgitta har mejlat in och skriver: hej bästa nattprogram. I första klass käbblade vi små tjejer om framtiden. Många ville bli frissor, sjuksköterskor, kanske flygvärdinnor. Då tyckte jag det skulle vara mycket malligare att bli flygkapten. Vokalist stod som första alternativ. Elsladdar och hundkoppel blev mikrofoner. Åren gick, jag jobbade på försäkringsbolag kort tid. Resten av livet blev jag fast på stort medieförlag där jag hade omväxlande sysslor. Allt ifrån typograf till chefssekreterare och annonssäljare och eventfixare. Jättekul, och nu är jag pensionär och sjunger i kör bland annat. Oskar skriver: när jag var liten, kanske fram till 15-16 år, ville jag bli arkeolog. Verkade spännande med gamla grejer. Sen var det journalist för hela slanten tills säkert 20. Tyvärr räckte inte betygen till journalisthögskolan. Men jag blev lärare i alla fall, i bland annat historia. Och senare skolbibliotekarie som jag är nu.

0: Hit med The Go-Go's i Vaken, där det nu har blivit dags för mig att ringa och gratta. Jag brukar göra det vid den här tiden. Och denna gång så har jag fått ett mejl från Helen som hon har skickat till vaken@sverigesradio.se för att nominera då vem jag ska gratta. Det är så man gör om man vill att jag ska ringa och gratta någon. Helen skriver i alla fall: vill gärna gratta min syster Susanne som blir 56 år nu i augusti och säga att hon är fantastisk. Och sen fick jag ett till mejl av Helen där hon skrev: oj, glömde skriva datum. Hon fyller den 26 augusti. Och nu har vi nått fram till den 26 augusti. Så jag tar och ringer Susanne. Så ser vi om vi får något svar idag. Helen var ute i väldigt god tid faktiskt. Hon skickade en mejl till mig. Jag tror det var någon gång i juli redan. Så att hon är ju angelägen.
1: Abonnenten du försöker nå.
0: Då vill man ju också att det ska gå vägen. Jag testar en gång till. Det tycker jag att vi kan... vi kan ge Susanne den chansen. Men det känns ju inte så lovande, tyvärr. Nej, hon kanske ligger och sover, Susanne.
1: Abonnenten du...
0: på 56-årsdagen, eller låtsas sova. Vänta på att någon ska komma in med frukost på sängen. Ja, ja, jag säger i alla fall grattis till dig Susanne om det är så att du av någon anledning lyssnar på det här. Men då fortsätter vi väl istället prata om vad vi ville bli när vi var små. För Mats har smsat in, han skriver: god morgon Frida, ville bli slöjdlärare men insåg att det var en lång utbildning efter grundskolan. Istället började jag jobba direkt efter 9:e klass, inte varit arbetslös en dag och gick i pension efter nästan 50 år av arbete för 4 år sedan från ett jobb i den offentliga sektorn. Nu hjälper jag till en del i skolans värld och är en glad jobbonär. Ha en bra dag, hälsar Mats.

DNA med Andrea Bocelli. Det var också David Guetta, AJ och Megan Thee Stallion. Rosemarie ville bli arkeolog när hon var liten. Hon skriver, men hade för dåliga betyg så det blev barnskötare och det har jag aldrig ångrat. Jobbat i 45 år, varav 39 år på samma förskola. Är pensionär nu, trivs jättebra, är ledig på heltid så jag kan vara med på annat roligt. Till exempel, nu har jag fått ta del av utgrävningen som pågår en bit härifrån. Så spännande, en grav från järnåldern. Och jag kan se här när jag läser kommentarerna på vår Facebook-sida Vaken med Peter och P4 att ni är väldigt många som ville bli arkeologer när ni var små. Även Susanna skriver samma sak, att hon ville bli arkeolog. Och det är flera stycken här. Känns som ett väldigt populärt barnjobb på något sätt. Känns väl spännande att hitta ett dinosaurieben eller sådär.

0: Where the Wild Roses Grow. Klockan är 5, vi får Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, nyheter från Ekot. Världen sörjer artisten, ikonen, legendaren Dolly Parton som avled igår efter en kort tids kamp mot cancer. Mike i Austin, Texas säger till vår utsända att Dolly Partons musik uppskattades av generationer.
4: It's crazy. She was a music icon. She spanned generations and her music crossed all cultural and genres and she was so vivacious and full of life. It's hard to believe that she's died.
3: Hon var så full av liv, det är svårt att fatta att hon är död, säger Mike. Och i USA kommer alla flaggor att vaja på halv stång i en vecka för att hedra Dolly Parton. Det har president Trump bestämt. Dolly Parton blev 80 år. Som Sverige, Tidöpartierna knappade in på oppositionens ledning i opinionen. Gapet mellan blocken har nästan halverats sedan i juni och ligger idag på 4,7 procentenheter enligt indikator opinion. Per Oleskog Tryggvason är opinionschef.
5: På kort sikt så är kanske den främsta förklaringen att väljarna ser betydligt mer positivt på sin egen och Sveriges ekonomi.
3: Oppositionen får i mätningen 51,3 procent mot 46,6 för Tidöpartierna. Liberalerna ligger fortsatt under riksdagsspärren med 2,2 procent. I Centralamerika har också Panama utlyst nödläge på grund av torka som väderfenomenet El Niño orsakat. Nödläget betyder högre beredskap och möjlighet till mer hjälp till drabbade samhällen. Torkan gör att skördarna är i fara och oron för hungersnöd ökar. Tidigare har även El Salvador och Honduras utlyst nödläge. Ekot klockan 5 med Daniel Wockner.
1: Det är Vaken med P3 och P4.
0: Och då är klockan 5:02 denna onsdagsmorgon den 26 augusti. Och det blir mest klart och soligt väder i stora delar av landet idag. Men både i södra Götaland och i nordligaste Norrland så blir det mer moln emellanåt i alla fall. Temperaturen den kommer allmänt ligga mellan 19 och 24 grader, men det blir lite kallare i molniga områden och i fjällen. Och så har SMHI utlyst en orange varning för översvämning och den gäller Boden. God morgon.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Good time is coming med Lena Philipsson. Klockan är 5:06. Elisabeth Edberg har vi med oss nu från trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Sist vi pratades vid så var det lugnt ute på vägarna. Är det fortsatt så?
1: Det är det. Jag ska ändå berätta om en olycka, och då är vi uppe i Västernorrland på länsväg 774 utanför Bollstabruk i höjd med Sel. Där är det en singelolycka med personbil som har inträffat, och där är räddningstjänst på platsen och hjälper till. Så att det är det jag hittar utav olycka just nu, så att det är övrigt ganska lugnt när det gäller trafikläget.
0: Och skulle det hända något så kan man ju alltid höra av sig.
1: Absolut. Tipstelefonnummer är 020 999 444.

0: If He Should Ever Leave You med Tom Jones i Vakan. Och igår kväll så nåddes vi ju av nyheten att Dolly Parton har dött. Och under natten så fick vi också veta att anledningen var cancer. Hon hade varit sjuk under en kort period. Och denna otroligt folkkära countrystjärnan, legenden, blev 80 år. Dolly Parton, hon föddes i den östra delstaten Tennessee i USA och började sjunga i radio redan som barn. Och sen dess så har hon släppt ett 50-tal album och belönats med hela 11 Grammys. Och strax efter midnatt så hade vi med USA-utsände Martin Svenningsen från Washington. Och vi började med att fråga hur Dolly Partons bortgång märks i landet.
1: Ja, man kan börja med att slå på en tv-apparat här, för att det finns inte en nyhetskanal som inte pratar om det. Och det är en ganska märklig upplevelse, för att normalt den här tiden på kvällen, då är det politik, utrikespolitik. Man pratar om Iran, man pratar om Trump, man pratar om tullar. Nu är det samma gubbar i kostymer som sitter och pratar om Dolly Parton. Så att det märks jättemycket, det genomsyrar allt just nu. Och man ser också bilder då från där folk har samlats och lagt blommor på olika ställen som på något sätt är kopplade till Dolly Parton. Så att det här är stort och det här märks.
0: Men vad har det kommit för uttalanden från olika profiler och andra artister och sådär?
1: Hur lång tid har jag? det tar liksom aldrig slut. Det har kommit uttalande ifrån såna av hennes kollegor som Diane Warwick och Emmylou Harris, som ju faktiskt är jämnåriga. Det har kommit från Gene Simmons i Kiss, Paul McCartney, nu tappar namnet bara för det, det kommer här. Det har kommit från Casey Musgrave, Keith Urban, George Strait, Sheryl Crow, Carole King. Och så även yngre då artister som gitarristen Grace Bowers och hennes guddotter Miley Cyrus, alla hyllar henne, och det gör ju också våra svenska artister, precis som Jill Johnson har gjort eller First Aid Kit. Så att det här är någonting som verkligen samlar den här nationen som är så splittrad just nu på något mycket mycket märkligt men också ganska hjärtansvärt sätt.
2: Men för det där är ju spännande, för hon var ju ganska älskad över hela det liksom politiska och kulturella spektrumet i ett annars då så ganska polariserat USA. Vad var det som gjorde att nästan alla amerikaner samlades kring henne?
1: Ja, men jag tror att det finns ett par olika saker som jag nu har förstått när jag har följt de här sändningarna. Dels så var hon ju primärt en otroligt begåvad låtskrivare. Vi får inte glömma att vi har hört de låtar hon har sjungit, men hon har ju skrivit låtar åt massor av olika artister. Hon var en duktig producent, hon var en duktig på musik. Sen var hon också då skådespelare, liksom Steel Magnolia och 9 to 5 för att ta några exempel. Hon var också en entreprenör som då har till exempel en stor nöjespark som heter Dollywood. Men jag tror den stora grejen är ju hennes filantropi, för hon föddes ju som du sa i en liten enrumstuga. Det var 12 syskon och hennes pappa var analfabet. Och hon startade då ett läskunnighetsprogram som heter Dolly Parton's Imagination Library. Och de här sakerna som hon gjorde för andra människor, hon var oerhört engagerad i att folk skulle ta coronavacciner, det här var aktuellt. Hon har en väldigt stor filantropisk själ, och det tror jag att många minns, och många liksom ser att hon kom från ett ställe där det var väldigt besvärligt. Hon hade sin ödmjukhet kvar hela vägen, men delade också med sig av de enorma pengar hon drog in. Och det tror jag folk uppskattade henne för detta. Men just hennes ödmjukhet, den går ju... Hinner jag berätta om henne, om medaljerna?
0: Absolut.
1: Ja, alltså hon var ju... Det finns något som heter presidentens frihetsmedalj. Och det är en medalj som delas ut av presidenten till någon som har gjort en stor insats, som man anser. Hon har blivit erbjuden den 3 gånger. 2 gånger av Donald Trump, 1 gång av Joe Biden. Och alla 3 gånger så har hon tackat nej. Och samma sak när hon blev invald i Rock and Roll Hall of Fame så sent som 2022. Då hörde hon av sig till dem och sa, men jag ska inte vara med där. Men de lyckades övertyga henne om att du ska visst komma dit. Och vill man så letar man på nätet efter en helt fantastisk liten bit när hon spelar Jolene på när hon blir invald i Rock and Roll Hall of Fame. Och på scenen där är då Pink och Annie Lennon och Rob Halford från Judas Priest och Simon Le Bon från Duran Duran. Alltså det är makalöst att se denna ganska korta kvinna som faktiskt står i mitten och hyllas av alla sina kollegor runt om. Det där tror jag faktiskt har genomsyrat, och det är svårt att reta sig på en person som är sån.
0: Jag minns nu när du sa det om att hon var så engagerad i coronavaccinet. Hon gjorde ju till och med om Jolene och sjöng vaccin istället.
1: Absolut. Och det är väl det enda som egentligen på något sätt har fått vissa kretsar att vara lite kritiska till henne. Det är två frågor som jag hittar. Det ena är det här att hon är vaccinförespråkare. Det finns ju en rörelse som är emot det. Och sen har hon ju stöttat HBTQ-rörelsen. Och det finns ju också en grupp som är emot det. Men det här är ingenting som man liksom drar idag, skulle jag säga.
2: Mm. Det har ju funnits en del uppgifter om hennes hälsa den senaste tiden. Vad vet vi om hennes sista period i livet?
1: Ja, vi vet inte så mycket, för familjen har varit väldigt förtegen om detta. Vi har liksom ingen dödsorsak. Vad vi vet är att hennes make då, Carl Dean, de var gifta i 60 år. Det är anmärkningsvärt länge. Och då så dog han 2025. Och efter det har hon beklagat sig och sagt att hon orkar inte så mycket längre. Hon har haft problem med njurarna och lite sådana saker. Och ställde in flera konserter i Las Vegas. Nu meddelade hon för någon dryg vecka sedan att jag kör de här konserterna i Las Vegas, och de skulle alltså ha skett nu i september, men av det blir det då inget.
0: Men det kom ju också en nyhet bara häromdagen om att hon var i förhandling om att eventuellt ha konserter med en avatar istället för henne, så som ABBA har gjort tidigare. Vet du något om hur det blir med det?
1: Det återstår att se. Nu har ju allting stannat upp runt henne av naturliga skäl. Och vad som händer sen, det är ju upp till hennes familj då att driva det vidare. Hur hennes legacy, hur hennes arv ska på något sätt föras vidare ut. Så att det här får återstå att se. Det här, först måste vi ju då ta och smälta det här. Och då kan man lägga till också att Donald Trump, president Donald Trump, han har faktiskt bett hela USA att hala alla flaggor till halvstång. Och det här är extremt ovanligt. Senast det här skedde var 1965, och det var då i samband med att Winston Churchill dog.
2: Och det är för att det ska vara ganska länge, va? Det ska vara halvstång, typ en vecka.
1: Ja, en vecka ska det vara. Ja. En vecka ska det vara. Och det är ju ingenting man kan beordra, men det är väl det närmaste landssorg vi kommer. För man har, landssorg finns som begrepp, juridiskt begrepp i USA. Men det handlar faktiskt främst om presidenter eller andra folk liksom i statlig tjänst. Och det var inte Dolly Parton.
0: Ja, det sa alltså USA-utsände Martin Svenningsen tidigare under natten här i Vakan.

0: Jolene med Dolly Parton här i Vakan med Peter och P4. Och Dolly Parton har faktiskt också en oväntad koppling till Sverige och Piteå, närmare bestämt. För 2006 så utsågs hon till årets mentala Pitebo. Och det var en utmärkelse som hon verkar ha blivit väldigt glad för hon skickade ett handskrivet brev till kommunen och sa det, jag hoppas besöka Piteå en dag. De vet inte om hon har gjort det, hon har inte besökt Piteå och gett sig till känna i alla fall, men hon kanske har varit där, ätit lite pitepalt i löndom, vem vet.
1: I sommar kan ni lyssna på Alfons Åberg i barnradion. Då får ni höra när Alfons har kalas.
2: Han är glad.
1: När han är barnvakt till lille Småtting.
2: Annan saga, hemsk.
1: Och när han bygger en helikopter i vardagsrummet.
3: En ajabaja.
1: Lyssna i appen Sveriges Radio.

0: In the Stars med The Rolling Stones. I en fotbollsmatch som spelades i ligan i USA, MLS, mellan Minnesota United och San Jose Earthquakes, så hände något ganska oväntat. Vi kan lyssna.
1: There's a baby on the field.
0: There's a baby on the field, säger kommentatorn. Det är också kul hur otroligt obrydd hon låter när hon säger det.
1: There's a baby on the field.
0: Hon är så van vid att bara säga nu är det inkast eller 1-0 till San Jose Earthquakes. Så att hon har samma ton när hon säger there's a baby on the plane. Men det var i alla fall ett litet barn, kanske 1-2 år, som hade smitit från sina föräldrar och sprang ut på planen så att matchen fick avbrytas och säkerhetspersonal fångade in det här barnet. Vi kan höra Minnesotas tränare

0: Mitt hjärta är en rebell med Petra Marklund. Klockan 17:30.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon. Tidöpartierna knappar in på oppositionens ledning i opinionen. Enligt indikator opinionsmätning för augusti har gapet mellan blocken nästan halverats sedan i juni och ligger idag på 4,7 procentenheter. Oppositionen får i mätningen 51,3% mot 46,6 för Tidöpartierna. Per-Ole Skoog Tryggvason är opinionschef.
4: Ja, det brukar bli jämnt i svenska riksdagsval. Så har det varit de två senaste valen. Men på kort sikt så är kanske den främsta förklaringen att väljarna ser betydligt mer positivt på sin egen och Sveriges ekonomi.
3: I mätningen hamnar Socialdemokraterna på 31,3%, Moderaterna ökar till 18,9% och Sverigedemokraterna får 19,7 i mätningen. Liberalerna ligger fortsatt under riksdagsspärren med 2,2%. Världen sörjer artisten och ikonen Dolly Parton som avled igår efter en kort tids kamp mot cancer. Vår utsända i Austin, Texas har pratat med personer som reagerade så här på beskedet.
5: It's crazy. It's mind-boggling a little bit because it's just like a month ago you were kind of hearing a little bit about her and so to hear her was all of a sudden was crazy.
6: Det är inte mer än någon månad sen som man började förstå att allt inte stod rätt till och nu är hon död. Det känns galet, säger Riley, och hennes pappa Mike håller med.
7: It's crazy. She was a music icon. She spanned generations and her music crossed all cultural and genres.
6: Hon var en musikikon som förenade generationer, säger Mike.
7: Yeah, she's one of the few artists that I can remember my parents loving. I knew her music and my kids know her music.
6: Det är otroligt när man tänker på vad hon betytt för musikskapandet i världen, säger han.
7: It's when you stop to think about the impact that she had on music worldwide. It's just incredible.
6: Harrison, som tillhör den yngre generationen och som jobbar på en countryklubb här i Austin, säger att han också blev ledsen när han hörde nyheten.
8: I was really sad to hear about it.
6: Hennes låta var en viktig del av min uppväxt, säger Harrison.
8: Yeah, definitely. Growing up I heard a lot of Dolly Parton songs. I even watched the movie that she had. And so it was very sad to find out.
6: Hanna Malmodin, Austin, Texas.
3: Och efter beskedet om Dolly Partons död så beslutade president

0: Donald Trump att det ska flaggas på halvstång i hela landet i en vecka. Dolly Parton blev 80 år. Polisen ser det som ett misslyckande att man inte upptäckte 18-åringen som misstänks för det dödliga skoldådet i Fagersta där en person dödades och tre skadades. 18-åringen var aktiv i digitala miljöer som förhärligade våldsdåd enligt Ekots kartläggning. Polisen Christian Tysklind säger att de försöker få ut information från den här typen av våldsbejakande forum, bland annat genom att arbeta under täckmantel.
1: Det är ju alltid en besvikelse att ska kunna ske. Vi lägger ju ändå en hel del resurser på att försöka kunna gå in i ett tidigare skede, att det inte ska låta det ske. Sen är det en väldigt svår utmaning i att det är lite grann som att nu spanar vi på hela världen samtidigt. Alltså, var ska vi vara, i vilken plats? En avvägning som vi måste göra handlar också om att om vi går in djupare i ett forum så tar det också kraft ifrån att vi kan gå bredare.
0: Sa polisen Christian Tysklind. I Peru har regeringen utfärdat ett nödläge för fiskindustrin på grund av väderfenomenet El Niño.
2: Peruansk TV intervjuar fiskare som visar upp tomma nät och hinkar med några få sprattlande fiskar. Det är dålig fångst nu när vattnen utanför kusten blivit onormalt varma. Det har gjort att den nytillträdda högerregeringen utfärdar ett nödläge för den så viktiga fiskeindustrin i Peru. Vi kommer att utöka möjligheten för fiskarna att ansöka om lån och ge drabbade regioner möjlighet att ansöka om bidrag för att klimatanpassa, sa produktionsministern Juan Carlos Requejo vid ett besök i kustprovinsen Piura. Enligt honom ligger fångsten hittills i år 70% under de fiskekvoter som annars brukar uppnås. El Niño är ett globalt väderfenomen som med jämna mellanrum skapar både torka och översvämningar i Sydamerika. Men årets upplaga spås av forskarna bli historiskt svår. Flera länder känner redan av konsekvenserna. Colombia plågas av bränder som förvärras av torka. Från södra Amazonas kommer rapporter om flodnivåer som ligger långt under vad de borde, vilket försvårar både transport av varor och människor de kommande månaderna. Låten Colin i Buenos Aires.
0: Så sist vädret. Idag får stora delar av landet mest klart och soligt väder, men i både södra Götaland och nordligaste Norrland tidvis mer moln. Temperaturen den hamnar allmänt på mellan 19 till 24 grader. Ekot med Carina Segura Morberg.
3: Det här är Vaken med P3 och P4.
4: Ja, men det är det. Klockan är 5:05. Det är onsdag den 26 augusti. Och valet, det närmar sig. Valdagen är ju den 13 september. Men från och med idag så kan man förtidsrösta. Och alla som får rösta ska också ha fått sitt röstkort. Filminstitutet presenterar höstens svenska filmutbud och så delas Stockholm Water Prize ut. Och kung Carl Gustav och drottning Silvia, de finns med bland gästerna vid den här utdelningen i Stockholms stadshus. Östen är det som har namnsdag. Stort grattis!
3: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: In My Arms med Teddy Thompson i Vaken med P3 och P4. En konferens om AI i hälsa och sjukvården i Norden hålls på Karolinska universitetssjukhuset i Solna idag. Och en av dem som är med är Karolinskas Chief AI Officer Joel Preger. God morgon.
1: God morgon, god morgon. Kul att vara med. Tack.
0: Vilken fin titel, Joel. Hur länge har ni haft en AI-chef på sjukhuset?
1: Ja, men precis. Nej, men den kom till vid årsskiftet, gjorde den. Så att, ett halvår. Jag är väl fortfarande inte helt bekväm med den heller. Men absolut, nu är den på plats.
0: Och det här med AI inom vården då, hur skulle du säga att AI kan hjälpa?
1: Ja, men med rätt så mycket skulle jag säga. Alltså, AI har ju ganska stor potential inom vården. Just med tanke på att det finns väldigt mycket administrativa tunga processer inom vården som jag tror AI skulle kunna underlätta en hel del. Och det är klart att kan vi göra det så finns det potential att istället lägga mer tid på patienter eller på mer krävande uppgifter helt enkelt.
0: Men finns det några farhågor då med vad AI kan göra?
1: Ja, men det är klart att det finns en del farhågor också. Alltså, man hör ju mycket om att AI innebär att vi delar data på sätt som kanske inte är på rätt sätt. Och det måste vi säkerställa. Så att det är klart att vi måste se till att vi gör det under kontrollerade former och att vi inte gör någonting som blir på något sätt osäkert för våra patienter. Så att, självklart finns det faror, men vi behöver se till att hantera dem.
0: Men är det några särskilda områden, om man tänker inom själva patientkontakten, där också AI kan användas?
1: Ja, det finns det massor egentligen, och man kan säga att AI är ju egentligen väldigt duktig på att hitta till exempel mönster eller titta på bilder och så vidare. Så det är klart, kan man använda det där för att på så sätt få en bättre diagnos eller få en snabbare diagnos, ja då är det ju väldigt bra, för det är klart att vi ska använda det där det är möjligt. Men som sagt, återigen underordnade former, så att vi säkerställer att det verkligen är säkert och att det inte blir fel. Mm.
0: Och när ni pratar om sånt här på sjukhusen eller bland personalen, vad tycker folk? Är det generellt positivt eller vad sägs?
1: Ja, väldigt hög energi kring AI skulle jag säga. Men sen klart att det finns de som är oroliga för det och de som vill att vi såklart säkerställer att vi använder det på rätt sätt. Men energin är hög och potentialen är stor. Och det är klart att där måste vi vara framåt och se till att vi verkligen tar oss an det. En fara som jag kanske också bör nämna är ju faran att inte göra någonting alls. Eller det vill säga att vi hamnar efter vissa frågor, men också kanske att vi börjar använda verktyg som vi inte anser är godkända till exempel. Alltså, det vill säga att man helt enkelt inte orkar vänta på att sjukhuset tillgängliggör bra verktyg. Så det måste vi se till att göra.
0: Ja, och det här är ju den första nordiska konferensen om artificiell intelligens på den här nivån, alltså vid ett universitetssjukhus. Hur i linje är vi där med resten av världen?
1: Bra skulle jag säga. Det är klart att vi har utifrån våra förutsättningar en massa utmaningar. Vi vet att vi har mycket regulatoriska frågor att ta tag i Europa och även i Sverige och liksom Norden. Men vi har ett gott samarbete skulle jag säga och väldigt hög potential. Vi har ju också i Sverige och i Norden en historik i att jobba mycket med data och vi har mycket innovationskraft och så vidare. Så att rent jämförbart med många andra länder så ligger vi bra till. Sen är det klart att det finns de som har kommit ännu längre, kanske vissa frågor och så där, men det finns olika områden där vi ligger långt fram, absolut.
0: Det säger Karolinska universitetssjukhusets Chief AI Officer Joel Preger. Stort tack för att du var med och lycka till idag.
1: Ja, men superkul att vara med. Tack så mycket.

Don't leave me on the dance floor med Carly Rae Jepsen i Vakan med P3 och P4. Och under den tredje etappen av cykeltävlingen Vuelta a España så var det en hagelstorm som drog in över franska Pyrenéerna och överraskade de här cyklisterna. Aftonbladet skriver om det. Så att cyklisterna de fick stanna och söka skydd. Och det bästa stället för att göra det blev Igesas hotell i Le Sorbiers. Och personalen på det här hotellet de var snabba med att hjälpa till och tog fram handdukar och godis och te och frukt till de här blöta cyklisterna. Och nu har cyklisterna bara spammat det här hotellet med positiva recensioner. Det har gått från drygt 300 recensioner till närmare 1300. Och alla med toppbetyg. Till exempel så skriver cyklisten Julian Bernard: om du älskar att cykla i detta hotellet som välkomnade oss under stormen. De kom med handdukar, te och frukt. Ett stort tack till hela personalteamet. Och det var vissa av cyklisterna som först sökte skydd under hustak eller i bilar. Men så spred sig ryktet att det här franska hotellet var ett bättre gömställe. Så Tobias Halland Johannesen, den danska cyklisten, skriver också en recension. Perfekt läge under hagelstormarna och de tillhandahöll till och med handduksservice 2 minuter efter att 180 cyklister dök upp oanmälda. Ja, man märker att det är många som var väldigt positiva till de här handdukarna. Otroligt vänlig och hjälpsam personal skriver också en. Och Magnus Kort skriver: det är verkligen imponerande hur de kunde ha varmt te, godis, frukt och handdukar redo på nolltid. Och det var bara 15 kilometer kvar av måndagens tredje etapp när den här hagelstormen brakade loss. Men cyklisterna de avbröt ju själva loppet. Och sen meddelade tävlingsledarna att etappen ställs in och ingen segrare kommer att utses.

Savage Love med Esther i Vaken. Och Dolly Partons bortgång sörjs såklart världen över. I New York så hyllas countrystjärnan genom att Empire State Building tändes upp i rosa. Exakt klockan 9.25 på tisdagskvällen, alltså egentligen 21.25. Men 9.25, och det klockslaget är en referens till Partons otroliga låt 9 to 5. En låt som en gång fick mig och en kompis utslängda från en karaokebar. Den är väldigt snabb, svår att sjunga när man har druckit en öl för mycket.

0: What You Want From Me med Monaco. Klockan är 6:01. Jag säger god morgon. Välkomna mina kollegor.
1: Hallå, det är Peter Östergötland som säger just god morgon också. Dolly Parton har gått bort som sagt, och Oliver och Emmy och Åsa kan ju gemensamt bara skicka kondolenserna till familjen och alla som lyssnat på hennes musik genom åren. Vad minns ni själva av Dolly Parton? Börja med Åsa.
2: Oj, hur mycket som helst. Alltså det är alla de där klassikerna, Jolene 95 och sen I Will Always Love You, som är Dolly Parton. Vilken färgstark person verkligen.
1: De flesta av de låtarna du nämnde, de kommer att höras här i P4 idag, det vet jag redan nu. Gjort ny musik också, bland annat med Sabrina Carpenter, som var hela tiden med i det senaste. Du har hört den låten, Emmy?
3: Jajamän, lyssna på den flera gånger.
1: Flera gånger i veckan, tror jag.
3: Ja, exakt. Varje dag.
1: Borde ta i kanske. Hörrni, ni, vi tar och börjar med Ekot också klockan 6.
4: Ja, här är Ekot. God morgon. Avståndet mellan Tidöpartierna och oppositionen krymper. Det visar Indikator Opinions nya mätning.
5: Ja, valtemperaturen stiger och det stora gapet mellan blocken har sedan i juni nästan halverats och ligger idag på 4,7 procentenheter, enligt Indikator. Oppositionen får i augustimätningen 51,3% mot 46,6 för Tidöpartierna. Det beror på att Moderaterna ökar med drygt 1 procentenhet och Socialdemokraterna minskar med lika mycket. Båda siffror ligger dock inom felmarginalen. Socialdemokraterna har haft en nedåtgående trend sedan november i fjol och hamnar nu på 31,3%. Centerpartiet får 5,9%, Vänsterpartiet 7,6% och Miljöpartiet 6,5%. På Tidösidan gör Moderaterna ett skutt uppåt och får 18,9%, vilket gör att gapet till Sverigedemokraterna minskar. Sverigedemokraterna får i denna mätning 19,7%. Kristdemokraterna ligger på 5,8 och Liberalerna på 2,2. Liberalerna skulle med detta resultat åka ur riksdagen.
4: Reporter Ivan Garcia. Och så här säger Ekots inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach om den nya mätningen.
6: Ja, viktigast är just att gapet mellan de båda motståndarsidorna minskar tydligt. Det är ju psykologiskt viktigt för Tidöpartierna. Och hos Indikator är detta någonting som har hänt först nu i augusti. Om man tittar på alla instituten däremot, då är bilden lite mer oklar och resultaten spretar.
4: Sa Fredrik Furtenbach. Polisen ser det som ett misslyckande att de inte upptäckte 18-årige Liam Nebel innan han misstänks ha gått till attack med ett svärd på en skola i Fagersta. Det säger Christian Tysklind, chef vid polisens nationella operativa avdelning.
7: Det är ju alltid en besvikelse att ska kunna ske. Vi lägger ju ändå en hel del resurser på att försöka kunna gå in i ett tidigare skede, att det inte ska låta det ske.
8: 18-åringen som misstänks för den dödliga skolattacken i Fagersta var aktiv i digitala miljöer som förhärligade våldsdåd enligt Ekots kartläggning. Christian Tysklinds enhet vid NOA försöker få ut information från den här typen av våldsbejakande forum, bland annat genom att arbeta under täckmantel. Den misstänkte 18-åringen tycks ha rört sig i flera olika digitala forum. Bland annat kopplas han till ett konto på TikTok som tycks ha stängts ner och startats om i flera omgångar efter att ha blivit anmält. Men han ska även ha rört sig i mer nischade grupper.
7: Jag är säker på att hade vi varit med i de här forumen så här, hade det här varit en situation som vi ändå hade försökt att jobba fördjupat mot, så att säga. Och i de bästa världen hade vi kunnat gått in i tidigare.
4: Reporter Simon Andrén och research Stina Björklund. FN varnar nu för att Ebola-smittan sprids exponentiellt i det drabbade området i Kongo-Kinshasa. Vår reporter Sara Heyman rapporterar.
9: Sedan utbrottet deklarerades i maj har fler än 5500 fall bekräftats, varav drygt 2600 har dött. Andelen som avlider beräknas till närmare 48%. FNs Ebola-koordinator varnar nu för att smittan sprider sig exponentiellt. Av alla registrerade dödsfall har hälften skett de senaste 20 dagarna. Förutsättningarna för sjukvårdspersonal är extrema. Fler än 150 hälsoarbetare har själva smittats och 50 har dött. Dessutom attackeras personal och mottagningar. Ambulanser har bränts och fått stenar kastade på sig av människor som misstror att smittan är på riktigt. Men i området där Frank Ross Katamble jobbar för Läkare utan gränser har informationen börjat nå fram bättre till befolkningen, vilket har fått fler att komma och söka vård, säger han.
10: Information is still not so much into the people, but it's compared to how it was before, it's getting better.
4: Och sist här läkaren Frank Ross Katamble som är medicinsk koordinator på Läkare utan gränser i Ituri-provinsen i utbrottets epicentrum. Igår kom beskedet att Dolly Parton är död och i New York hedras countrystjärnan genom att Empire State Building tänds upp i rosa exakt klockan 9:25 på tisdagskvällen. En referens till Dolly Partons stora hit 9 to 5. Det var Ekot med Christian Lönner.
1: Oliver Bäckman säger god morgon, det är onsdag och att kissa i handfatet det är ett bra alternativ för att spara vatten, menar branschorganisationen Svenskt Vatten. Ja, hur ser du på detta? Vi ska diskutera det i P4 idag. Det finns en tråd ute på sociala medier. Åsa tycker att det blir sanitärt olämpligt, alltså Åsa i tråden. Åsa ute på stan i Norrköping, Åsa Sjöberg, du har koll på vårt östgötska väder.
11: Ja, jag har inte kissat i handfatet på morgonen. Jag vet inte ens hur det ska gå till. Men vädret idag, Oliver, det blir mest soligt. Förutom en del lätta stackmoln fram på dagen. 21-25 grader och så en ostlig vind.
1: Bra att ha koll på läget. Dolly Parton har ju som sagt också gått bort och här kommer en känd hit.

0: I will always love you med, ja, ni hör vem, Dolly Parton alltså. Nu tar vi och tittar till tågläget. Det är Tova Julin som är på trafikredaktionen denna morgon.
1: Ja, för det kan vara lite störningar nu vad gäller tågen till och från Malmö. Det är nämligen ett stopp, eller har varit ett stopp då, mellan Nässjö och Alvesta här under morgonen sen strax efter klockan 5. Man misstänkte en möjlig olycka där mellan Moheda och Lammhult. Än så länge har det inte passerat några persontåg egentligen på den sträckan, så att det, just nu är inga större problem. Men man får ha ett öga på sina tågtider där om det inte börjar rulla igång där snart, för då är det risk att det kan bli en del förseningar. Annars vad gäller vägarna här i området så ser det bra ut. Inga akuta problem där. Du tipsar oss på 020 999 444.
0: Ja, det är många politiska utspel just nu som både får kritik och en del tummar upp. Vad gäller nu då, Emmy?
2: Jo, det är som så att Socialdemokraterna i Linköping vill höja lönerna med 1 000 kronor för att locka fler till äldreomsorgen. Och det, eller Jonathan Hermansson som är socialdemokrat och vård- och äldreomsorgsnämndens ordförande, tror nuvarande löner är då för låga, och det är därför de vill göra det. Och han berättar mer här.
3: Där står inte Linköping så jättestarkt i förhållande till andra kommuner heller. Så vi ser att vi behöver göra den här satsningen om vi ska få människor att vilja jobba hos oss.
0: Och som sagt, det här ska vi prata en del om denna morgon, så ni får bara bear with us. Att kissa i handfatet är ett bra alternativ, menar Svenskt Vatten, efter ett förslag som kom in i Ring P1 från en Umeåbo som säger att han gör det där. Ja, och det är ju kanon rent av, sa organisationen, om man just vill ha koll på sin vattenförbrukning. Däremot så leder det till en del andra, ska vi kalla det, frågetecken. För Ylva menar att det blir väldigt svårt för en kvinna till exempel att klättra upp på handfatet på morgonkvisten. Hon skriver att de kommer ramla ner och bryta något. Åsa tycker att det är sanitärt olämpligt. Hellre kissa i toaletten och spola lite senare eventuellt och tvätta händerna i vatten över en bunker. Det finns saker att göra. Ni får gärna vara konkreta och konstruktiva i den här diskussionen. Och någon gång kan vi skratta också.

0: Här är Toto med Africa.
1: P4 Östergötland.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, hörni, klockan är snart 6:15 på morgonen och så här inför valet så är det faktiskt redan liv och rörelse nu utanför Norrköpings stadsbibliotek. Ja, i alla fall lite grann, Åsa.
3: Ja, precis. Det är inte bara du och jag som är uppe i ottan kanske. För här finns alltså MUF Östergötland och MUF Norrköping med. Det står några brassestolar här. Ni sitter ju ganska skönt på plats. Jag vet inte om ni har hunnit få i något kaffe. Varför är ni här så tidigt?
4: Vi är här för att vi vill uppmärksamma att nu öppnar förtidsröstningslokalerna och nu så kan man gå och rösta. Och vi vill även säkerställa att de första rösterna i kommunen landar på Moderaterna. Och ja, vi är här för att uppmärksamma hur viktigt det är att gå och rösta också.
3: Vad heter du?
4: August Stark.
3: August, men du alltså, ni har varit här sedan 6:30. Det öppnar inte förrän 8. Vad tänker ni? Vad ska ni göra nu innan då?
4: Ja, vi ska sitta här, prata med er och sitta uppmärksamma hur viktigt det är och att gå och rösta.
3: Var det svårt att komma upp i morse?
5: Lite, men för en viktig sak är det lätt att göra det.
3: Ja, men du ser rätt pigg ut nu. Har du fått i någon kopp kaffe eller dricker du något annat kanske? Te?
5: Inte ännu, men lite senare kommer man nog få i sig något.
3: Vad heter du?
5: Filip Ronell.
3: Det är ju skönt väder faktiskt. Ni har tagit med lite filtar och sådär för att hålla er varma. Men du har slängt av dig filten. Det ser inte ut som att du fryser längre.
6: Nej, precis. Nu vart det ju ändå ljust och lite soligt. Så att nu är det ganska skönt att sitta här ändå.
3: Upp till 25 grader idag så det blir en fin dag. Vad heter du?
6: Jag heter Eva Mattis.
3: Varför tycker du att det är så viktigt att trycka på just förtidsröstningen?
6: Men det är jätteviktigt att alla går och använder sin rösträtt. Och att vi kan förtidsrösta möjliggör ju för fler medborgare i samhället att gå och använda sin rösträtt. Så det är något som är jätteviktigt.
3: Får jag fråga, hur ung är du?
6: Jag är 20.
3: Och jag tänker så här, ni pratar ju om vikten av att använda sin rösträtt. Men vad vill du säga till dem då som tänker liksom att men vadå, min röst spelar ändå ingen roll?
6: Det är klart den spelar roll. Man kanske inte håller med om allt ett parti driver. Men jag tycker ändå att man ska rösta på det parti man i stort håller med om. Och den grundläggande värdering partiet har, man står för.
3: Är det någon som har hunnit se er här på morgonen då? Har ni hunnit snacka med någon?
4: Ja, vi snackade med SVT här lite tidigare idag. Men annars...
3: Ja, de har varit med, jag tänker om ni har haffat någon som liksom undrar vad gör ni här?
4: Ja, nej, inte än. Det lär väl komma någon som undrar.
3: Om det kommer förbi någon här och frågar, men vad gör ni? Vad säger du då?
5: Vi väntar på att röstlokalen ska öppna och uppmärksamma att förtidsröstningen öppnar nu här om några timmar.
3: Vad tror du då? Är det lätt eller svårt att få just unga människor att rösta?
5: Det är nog lätt i grunden, men jag tror det är svårt för alla att fatta att man måste göra sin röst hörd. Det tror jag är svårare.
3: Ja, men nu hänger ni på låset. Det är nästan som lite inför en konsert här, va? Är ni pepp?
6: Ja, men vi är så peppade. Vi ska in och rösta först av alla när det öppnar förhoppningsvis. Så att vi har laddat sedan igår kväll egentligen.
3: Hoppas ni på att ni får med några fler då, här som står i kö tillsammans med er kanske?
4: Kanske det kanske. Får hoppas att det kommer någon.
3: Hörru ni, lycka till nu då. Det är alltså, ja, blir det 1,5 timme kvar. Ni får dricka mer kaffe helt enkelt. Lite energidryck ser jag här också. Det kan kanske behövs.
6: Ja, men det är svårt att avstå. Det behövs när man har gått upp vid 4:30.
3: Hörru ni, ha en fin dag nu då.

0: Ja, det är Agnes som gör låten Fingers Crossed i P4 Östergötland. Vi hörde ju från kön till förtidsröstningen här för en liten stund sedan. Det är ju såklart inte bara Moderaterna som kommer trycka på det idag. Det finns ju många partier att rösta på, det vet ju alla. Det som är viktigt att ha med sig, det är en giltig ID-handling om man vill göra det. Man kan också förtidsrösta i vilken lokal som helst i hela Sverige, inte bara i den kommun där man är folkbokförd enligt Valmyndigheten. Röstkort, tänker man, kanske är ett krav, men det är inte det. Däremot är det bra att ha med sig.
1: Radiosporten, dokumentär.
2: I want protection around maternity.
3: Tidigare var det nästan ett karriärsavslutande val om man valde att bli med barn.
4: When a woman decides to have a baby, it pushes women out at their prime.
5: Allison Felix och gravidbråket. Priset för att bli mamma finns i appen Sveriges Radio.
6: En tung baksida av ett ojämställt idrottande.
7: Jag blev väl både ledsen och arg.
8: Diskriminering.

0: Låter nästan lite som tv-spelsmusik där på slutet. Det är alltså Jungle som var med här i Ny Musik i P4 bara för några veckor sedan också. Sunshine heter låten. Nu blir det Ekot istället med Christian Lönner.
1: Tre av fyra politiska inlägg på TikTok och Instagram ger en negativ bild av samhället. Det visar en granskning av P3 Nyheter som gått igenom över 10 000 inlägg på plattformarna. Avståndet mellan Tidöpartierna och oppositionen krymper, visar Indikator Opinions nya mätning. Oppositionen leder enligt mätningen nu med 4,7 procentenheter. Liberalerna ligger fortsatt under riksdagsspärren med 2,2 procent av väljarstödet. Per Oleskog Tryggvason är opinionschef på Indikator.
2: Jag tror att Liberalerna behöver upp en bit i opinionen för att man ska kunna attrahera några stödröster. Ligger man på den här nivån, då är det många som tror att ens röst är bortkastad.
1: I Venezuela öppnar Caracas internationella flygplats igen för kommersiell trafik den 1 september, rapporterar AFP. Flygplatsen skadades svårt i den stora jordbävningen i Venezuela den 24 juni.

0: Det är Holly Humberstone med To Love Somebody. Nu ska vi få nyheter istället, Emmy Heiskanen. Det ska handla om personalbristen inom äldreomsorgen.
1: Och hur Socialdemokraterna i Linköping ska locka fler till branschen.
0: Klockan är 6:30 nu.
2: 1 000 kronor mer i månaden. Det tror Socialdemokraterna i Linköping ska få fler att vilja jobba inom äldreomsorgen.
3: De bär ett jättestort samhällsansvar och vi tycker att de är för lågavlönade.
2: Säger Jonathan Hermansson, vård- och äldreomsorgsnämndens ordförande, om det som hans parti kallar sitt största vallöfte.
4: 1 000 kronor är heller inte jättemycket.
3: Nja, men man ska komma ihåg att många av de här grupperna har inte jättehöga löner. Och jag tror ändå att 1 000 kronor mer i lön, det är bättre än inget. Och jag tror att man ändå kommer märka av det i plånboken.
2: Det tror inte Klara Aranda, östgötsk riksdagsledamot för Sverigedemokraterna. Hon menar att det snarare är ett
5: slag i luften, för man kommer ju också behöva höja skatterna. Man går ju till val på att höja skatten, medan vi har sänkt skatten genom jobbskatteavdrag, så får ju den här yrkesgruppen flera 1 000 kronor kvar varje månad, och det tycker jag är mycket bättre.
2: Problemet med att hitta personal till äldreomsorgen sträcker sig långt utanför Linköpings gränser. Så behovet är stort nu, och samtidigt pekar SKRs personalprognos på att antalet anställda i äldreomsorgen kommer behöva öka med drygt 30% till år 2033. Sverigedemokraternas Klara Aranda tror att det är möjligt.
5: Så är det viktigaste vi måste göra nu är att se till så att arbetsmiljön blir bättre.
2: Med i Linköping för att presentera Socialdemokraternas lönelöfte var självaste partiledaren Magdalena Andersson.
6: Vi vill få bort minutstyrning, men vi vill också att fler ska kunna utbilda sig till undersköterska samtidigt som man har kvar sin lön, så man kan göra det på deltid. Men också att det ska finnas tydliga språkkrav med möjligheter att lära sig språket. Det här är ju faktiskt Linköping, en kommun som har gått före där.
2: Filip Sundén och Anton Kalm, P4 Östergötland.
7: En kvinna ska ha blivit misshandlad på en adress i Valdemarsvik under tisdagskvällen. När polisen kom till platsen hade kvinnan rivmärken och en man i 30-årsåldern greps. Enligt polisen rörde sig om ett relationsärende och kvinnan behövde inte föras till sjukhus. Kostnaderna för ekonomiskt bistånd fortsätter att minska i Linköpings kommun, och i juli var de rekordlåga. Kostnaden låg på cirka 20 miljoner kronor, den lägsta månadskostnaden sedan december 2016. Även antalet hushåll som får ekonomiskt bistånd har minskat under flera år. Och enligt kommunen beror det bland annat på arbetet med arbetsträning och individuellt stöd för att hjälpa fler till egen försörjning. Kristdemokraterna i Östergötland vill göra en satsning på vårdcentralerna. Partiet kallar förslaget vårdcentralslyftet och vill bland annat att fler patienter ska få en fast läkarkontakt, att fler läkare utbildas inom allmänmedicin och att fler vårdcentraler ska kunna erbjuda besök på kvällar och helger. I den 3-årsbudget som Kristdemokraterna lagt fram tillsammans med Moderaterna och Liberalerna avsätts 215 miljoner kronor till primärvården, varav 75 miljoner till fler ST-tjänster. Och sport. Vargarna missar

0: Semifinal i Speedwayens SM-slutspel. Norrköpingslaget förlorade tisdagens kvartsfinal mot Smederna med 42-48. Och därmed är Vargarnas säsong över.
1: Ja, man måste säga att det är bra jobbat av Norrköpingslaget att stå upp så pass väl mot de som är favoriter till att vinna SM-guldet här senare i höst. Och nu ringer det på telefonen här ute, så det får vi ta och svara på också. Det kan inte jag göra, för jag står ju här och pratar med er tillsammans med Åsa Sjöberg, som också är i Norrköping och har koll på dagens väder.
2: Ja, Oliver, det är ju soligt just nu och så kommer det vara idag. Det kan bli en del lätta stackmoln fram på dagen då, men 21-25 grader varmt och så en ostlig vind.
1: Det är skönt ute, va?
2: Ja, jätteskönt faktiskt. Det var kallt när jag åkte in till jobbet. Bara sådär 6-7 grader, men nu är det riktigt skönt.
1: Mm, och det kommer dra iväg betänkligt alltså.

0: Låten, den heter ju Kiss Me och det är Sixpence None the Richer, vilket bandnamn det är egentligen. Men vi ska inte fastna i de detaljerna kring bandnamn, vi ska istället ta och titta till det östgötska trafikläget denna tidiga morgon. Inte så många grader ute nu faktiskt, Tova Julin, du har koll på tågen med mera.
1: Så är det, och just tågtrafiken kan det vara lite störningar om man ska då söderut på Södra stambanan. Det har varit lite bekymmer här. Nässjö-Alvesta under morgonen, en befarad olycka Moheda-Lammhults, en SNF klockan 5 ungefär. Så där är det stopp lite grann, men det har inte varit så många persontåg som har gått där under tiden, så att just nu verkar det faktiskt rulla på ganska bra fortfarande. Du tipsar oss på 020 999 444.
0: Vi ska titta till sportläget också. Det är Selma Jennervall som pratar om blågul glädje.
2: De svenska volleybolldamerna är klara för EM-slutspel efter en häftig vändning från underläge med 0-2 mot Kroatien till seger med 3-2. Och stjärnan på plan var Isabel Haak som stod för sanslösa 52 poäng i matchen. Ett nytt rekord i dam-EM.
3: Jävlar, det var något sjukaste. Men ja, det var en jättelång match också. Men det var fan värt det alltså.
4: Vad händer inom dig i det här läget? Alla i hela arenan vet att det är Isabel Haak som ska få bollen. Ja. Och så gång efter gång så står det där. Berätta, vad händer in i din hjärna?
3: Nej, jag vet inte riktigt. Jag vet att jag kommer få passet, så jag bara så här laddar som fan. Jag är mycket så här för mycket nu.
4: Ja, så mycket men, har du aldrig svurit för.
3: Nej, men alltså high on emotions. Nej, men jag vet att jag ska få pass och... Det är så viktigt läge, vi ligger liksom under varje boll där i slutet, så jag vill göra det för laget och publiken peppade, laget peppade, det var skitkul.
4: Och nu är ni klara för slutspel och sannolikt slipper ni också Serbien, vad tänker du kring det?
3: Ja, men det var ju skönt i alla fall. Vi ger oss lite högre chanser än vad det hade kunnat bli om vi förlorar den här, så det är bra.
2: Reporter Patrik Ljunggren, det är semifinalklart i Speedway.
5: Dackarna mot Smederna och Indianerna emot Västervik. Där har ni semifinalerna i Speedwayens SM-slutspel. Detta efter att Smederna slagit Vargarna med 48-42. Indianerna vunnit stort emot Dackarna med 54-36. Och det stora dramat utspelade sig i Västervik där laget vann med 46-44 emot Lejonen. Inför det sista hitet var alla möjligheter öppna. Lejonen kunde skicka svenska mästarna Västervik ur slutspelet. Om hitet hade slutat 4-2 till Lejonen, då hade båda lagen gått vidare. Nu blev det istället oavgjort i hitet 3-3 och det var Västervik som skickade Lejonen ut redan i kvartsfinal. Och därmed räddade Dackarnas semifinalplats trots lagets miserabla insats i Kumla.
2: Berätta Per Karl.

0: Ja, det är Bruno Mars som gör låten I Just Might i P4 Östergötland. 7:15 är klockan väldigt snart. Och sluta kissa i toaletten och börja kissa i handfatet istället. Det är uppmaningen till alla svenskar från Umeåbon Olof Wikström.
1: Varför säger ingen det här? Det är ju ett genialiskt knep. Om man verkligen vill spara vatten, då tänker man ju genast att det här är snuskigt eller så.
2: Ja, jag hade faktiskt en fråga om det.
1: När jag nu gör det här, kissar i handfatet, som låter så märkligt, så sköljer jag ju allt efteråt. Och så har jag en, ungefär som en diskborste, som jag liksom vaskar runt lite grann. Så att det ska vara, inte finnas någon lukt och det ska försvinna.
0: Ja, det här ledde till en bred diskussion i hela landet, kan vi säga, det som hände i Ring P1. Några som också rent av tycker att det här är en fantastisk idé, det är organisationen Svenskt Vatten. Sandra Strand uttrycker om orden och är dricksvattenexpert där.
3: Alla sådana här initiativ är ju verkligen positiva för att bidra till minskningen av att använda dricksvattnet till olika saker som vi ju gör i vardagen, såklart.
4: Så det är en bra idé?
3: Ja, det, ja, absolut. Det kan vara en bra idé. Och jag tycker det att vi behöver ju alla hjälpas åt att spara på dricksvattnet. Framförallt som nämns här i inslaget, att vi faktiskt har en pågående vattenbrist i stora delar av landet. Där behöver vi göra många insatser tillsammans för att minska förbrukningen. Och det kan man ju göra på andra sätt också.
5: Men minskar det här vattenförbrukningen då?
3: Ja, man kan väl säga generellt sett att spola i en toalett, det beror lite på om du har en nyare eller en äldre toalett, men det går åt ganska många liter för att spola i toaletten. Så att om han nu beskriver att han bara spolar ur lite grann då i handfatet, det är klart att det kommer att spara några liter per tillfälle. Så att det är klart att det funkar.
0: Ja, men samtidigt så väcker en del reaktioner och en del äckel också, måste vi ju säga, i vår tråd där vi frågar om du hade kunnat kissa i handfatet, så svarar ni många av er. Sen verkar väldigt många kommentarer också försvinna av någon eller mer eller mindre märklig anledning. Kanske är det ordet kiss som just det här sociala medieföretaget väljer att plocka bort, jag vet inte. Men Johan säger att nej, det skulle han inte göra, det är en hemsk tanke. Och Sabina tycker också att det blir knepigt. Skulle någon annan verkligen tvätta händerna i toaletten bara för att vända på perspektivet? Och Ylva skulle inte vilja klättra upp på handfatet, hon tror hon kommer ramla och bryta sig. Du får gå in och skriva där i vår tråd denna morgon också, eftersom att det här är ett kul samtalsämne, måste vi säga. SMHI har ju också under sommaren varnat för den här vattenbristen som vi hörde för en stund sedan också, särskilt nu och framåt. Innebär att både hushåll som använder kommunalt vatten och de egen brunn uppmanas att vara varsamma. Kalle Järne, grundvattenspecialist på SGU, det är Sveriges geologiska undersökning, har varit med i P4 Östergötland tidigare och förklarat varför.
6: Det är ofta i augusti, september, oktober som vi har som lägst nivåer. Och att vi har så här låga nivåer, det beror ju på att vi har haft mindre regn i år än vanligt och även förra året. Så vi har också en underskott kvar sedan förra året.
0: Och duscha varje dag eller bara ibland, det är också en evig fråga som pågår. Även här så finns det saker att prata om, och ett oväntat svar fick vi på det när läkaren Henrik Widegren gästade efter 5 tidigare under... Ja, det var väl i våras, men enligt honom så kan man duscha en gång i halvåret om man vill. Man kommer inte bli, citat, sjukare av det. Alltså, man blir inte sjukare av det. Däremot så erkänner han att man kommer lukta ganska mycket och riskerar bli asocial om man bara duschar 2 gånger per år. Däremot så gör det oss inte sjukare, som sagt, med en dusch i halvåret. Lite mer än att vi eventuellt får mjäll och finnar, menas det. Det är man väl inte jättesugen på kanske alla gånger heller. Men så ligger det till.

0: Ja, mysigt och lätt att sjunga med till When You Say Nothing At All med Ronan Keating. Ja, som sagt, det är en högvald termometer nu. Temperaturen, den skruvas upp verkligen inför det som kommer skall om bara, ja, det är 2,5 veckor nu. Det är ett lönelöfte från Socialdemokraterna, Emmy.
1: Många kommuner har idag svårt att hitta personal till äldreomsorgen och behovet kommer bara bli större. Och Socialdemokraterna i Linköping vill locka in fler i branschen med att höja lönerna med 1 000 kronor. Och igår kom partiledare Magdalena Andersson till kommunen för att motivera hur hon tror att fler ska jobba inom äldreomsorgen och berätta det här.
2: Vi vill få bort minutstyrning, men vi vill också att man ska... Fler ska kunna utbilda sig till undersköterska samtidigt som man har kvar sin lön, så man kan göra det på deltid. Men också att det ska finnas tydliga språkkrav med möjligheter att lära sig språket. Det här är ju faktiskt Linköping, en kommun som har gått före där.
3: Radiosporten, dokumentär.
4: I want protection around maternity.
5: Tidigare var det nästan ett karriärsavslutande val om man valde att bli med barn.
6: When a woman decides to have a baby, it pushes women out at their prime.
7: Allison Felix och gravidbråket. Priset för att bli mamma finns i appen Sveriges Radio.
8: En tung baksida av ett ojämställt idrottande.
9: Jag blev väl både ledsen och arg.
10: Diskriminering.

0: Ja, det är Boston med Stella Lefty. Det hör vi nästan varje dag nu för tiden.
1: P4 Östergötland.
2: Sveriges Radio.

0: Det är Orup som gör Åh, vilken dag i P4. Nu är det dags för Ekot klockan 7 med Christian Lönner som ska ge det senaste inför valet. Det blir alltså nya siffror helt enkelt.
1: Avståndet mellan Tidöpartierna och oppositionen krymper och är nu bara 4,7 procentenheter. Det visar Indikator Opinions nya mätning. Opinionschefen Per Oleskog Tryggvason säger så här om vad som kan förklara utvecklingen.
2: Ja, det brukar bli jämnt i svenska riksdagsval. Så har det varit de två senaste valen. Men på kort sikt så är kanske den främsta förklaringen att väljarna ser betydligt mer positivt på sin egen och Sveriges ekonomi.
3: Oppositionen får i augustimätningen 51,3% mot 46,6 för Tidöpartierna. Det beror på att Moderaterna ökar med drygt 1 procentenhet och Socialdemokraterna minskar med lika mycket. Båda siffror ligger dock inom felmarginalen.
1: Samtidigt fortsätter Liberalerna att ligga under riksdagsspärren på 4%. I den nya mätningen får partiet 2,2%. Per Oleskog Tryggvason igen.
2: Jag tror att Liberalerna behöver upp en bit i opinionen för att man ska kunna attrahera några stödröster. Ligger man på den här nivån, då är många som tror att ens röst är bortkastad.
1: Per Oleskog Tryggvason, opinionschef på Indikator Opinion, och reporter här innan var Ivan Garcia. Och Ekots inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach kommenterar det minskade gapet i opinionen mellan Tidöpartierna och oppositionen så här.
4: Ja, det är knappt 5 procentenheter och hos Indikator så är orsaken att det finns en cocktail av ganska små förändringar som går Tidösidans väg. Det går något neråt för Socialdemokraterna och Centern, det går något uppåt för Moderaterna. Och det som tydligast här kan beskrivas som en trend, det är just Socialdemokraternas nedgång. De låg betydligt högre i höstas, de brukar också tappa i valrörelserna för att de bjuder de mindre rödgröna partierna på taktikröster.
1: Fredrik Furtenbach sa det. I den pakistanska huvudstaden Islamabad har 14 barn dött i en brand på en barnavdelning på ett sjukhus enligt lokala myndigheter. Det rapporterar AFP. Så ska det handla om väderfenomenet El Niño. I Centralamerika har Panama utlyst nödläge på grund av torkan som El Niño har orsakat. Torkan gör att skördarna är i fara och oron för hungersnöd är stor. Tidigare har även El Salvador och Honduras utlyst nödläge och höjt beredskapen. Och i Peru har regeringen utfärdat ett nödläge för fiskeindustrin.
5: Peruansk TV intervjuar fiskare som visar upp tomma nät och hinkar med några få sprattlande fiskar. Det är dålig fångst nu när vattnen utanför kusten blivit onormalt varma. Det har gjort att den nytillträdda högerregeringen utfärdar ett nödläge för den så viktiga fiskeindustrin i Peru. Vi kommer utöka möjligheten för fiskarna att ansöka om lån och ge drabbade regioner möjlighet att ansöka om bidrag för att klimatanpassa, sa produktionsministern Juan Carlos Requejo vid ett besök i kustprovinsen Piura. Enligt honom ligger fångsten hittills i år 70% under de fiskekvoter som annars brukar uppnås. El Niño är ett globalt väderfenomen som med jämna mellanrum skapar både torka och översvämningar i Sydamerika. Men årets upplaga spås av forskarna bli historiskt svår. Låten Colin i Buenos Aires.
1: Och som en stor artist som idag sörjs på många håll i världen.

0: Igår kom beskedet att Dolly Parton gått bort 80 år gammal. Och i Austin, Texas träffade vår utsända fans som hade svårt att ta in att Dolly Parton inte längre finns med oss.
1: It's crazy, it's mind-boggling a little bit because it's just like a month ago you were kind of hearing a little bit about her and so to hear her was all of a sudden was crazy.
2: Det är inte mer än någon månad sen som man började förstå att allt inte stod rätt till och nu är hon död. Det känns galet, säger Riley, och hennes pappa Mike håller med.
3: It's crazy. She was a music icon. She spanned generations and her music crossed all cultural and genres.
2: Hon var en musikikon som förenade generationer, säger Mike.
3: Yeah, she's one of the few artists that I can remember my parents loving. I knew her music and my kids know her music.
2: Hanna Malmodin, Austin, Texas.
0: Och i New York hedrades countrystjärnan Dolly Parton genom att Empire State Building tändes upp i rosa exakt klockan 9:25 igår kväll. En referens till hennes stora hit 9 to 5. Det var Ekot med Christian Lönner.
4: Ja, det är Oliver Bäckman här i studion. Jag lovar fler låtar med Dolly Parton om en liten stund. Åsa, vad har du för minnen från henne?
5: Ja, men oj, det är så många. Hon är liksom, det är en så stark personlighet som alltid har funnits med sedan jag var liten. Så är det ju bara.
4: Ja, det är lugnt sagt så. Och så hängt med in i framtiden med samarbeten med nya artister och sånt där. Det är ovanligt att ha en sån lång levnadslängd, att alltid vara aktuell på det sättet. Därför blir det ju en stor förlust såklart för alla. Men du, vädret i Östergötland är ju också värt att ha några ord om idag.
5: Ja, men idag måste ju vara en av de varmaste dagarna nu här i augusti, va? Eller ja, i alla fall senaste veckan. Det ska ju bli på mot 25 grader och det är riktigt skönt ute nu. Mest soligt kanske blir en del stackmoln fram på dagen, men ja, som sagt 21-25 grader och en ostlig vind.
4: Så låter
5: riktigt
4: bra.
5: Härligt ute.

0: Just Give Me A Reason med Pink och Nate Russ. Nu tågfokus igen, det är saker värt att känna till, Tova.
1: Ja, först handlade om tågen Stockholm-Norrköping via Nyköping där det kan vara lite förseningar. Det har varit ett växelfel där tidigare. Så att det är några avgångar som då har ersatts av buss i samband med det. Så man får ju kolla sina tågtider extra noga där. Och sen du som ska söderut vad gäller tågen ner mot Malmö så är det fortsatt bekymmer då mellan Nässjö och Alvesta. Ett stopp där sedan efter 5 i morse, en befarad olycka där. Så att det blir lite störningar. Än så länge har det inte varit så många tåg som har behövt passera där. Så att man får ju kolla sina tågtider helt enkelt. Det kan bli förseningar där fortfarande. Du tipsar oss på 020 999 444.
0: Vi fortsätter att ha fokus på hemtjänsten också, Emmy Heiskanen.
2: Äldreomsorgen också.
0: Vad sa jag inte det?
2: Jo, du. Jag ställer dig på plats. Sorry. Det är tidigt på morgonen, jag ber om ursäkt. Nej, men Socialdemokraterna i Linköping vill höja lönerna med 1 000 kronor för att locka fler till äldreomsorgen. Och Jonathan Hermansson, socialdemokrat och vård- och äldreomsorgsnämndens ordförande, tror att nuvarande löner är för låga och berättar mer här.
3: Där står sig inte Linköping så jättestarkt i förhållande till andra kommuner heller. Så vi ser att vi behöver göra den här satsningen om vi ska få människor att vilja jobba hos oss.
0: Att kissa i handfatet, det är ju någonting vi pratar om idag i P4 Östergötland. Varför då, Åsa?
4: Ja, precis. Varför gör vi det? Jo, för att det här var ett tips som kom in från en Umeåbo i Ring P1 och det här tog i Svenskt Vatten, branschorganisationen, fasta på att det var ett bra alternativ för att spara vatten. Och vi frågar allt om det här i vår tråd på sociala medier. Där skriver Silvia, skulle aldrig ta mig upp på handfatet, instämmer med henne. Monica har ett tips här, kanske svårt för oss kvinnor, men såg att det finns tratt som gör att även vi kan stå och kissa. Men jag föredrar att göra som vanligt, sitta. Och det borde männen också göra. Ja, du hör Oliver.
0: Ord och inga visor. Ord och inga visor. Det är bra. Det ska sättas på plats en del samtalsämnen som vi fortsätter ha här denna morgon.

0: Medina med Viva l'amor.
1: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
2: Jag hoppades väl att jag skulle bli längre. Det blev jag ju inte. Det var lite orättvist.
3: Av växtverken.
2: Att jag hade växtverk trots att jag var så himla kort.
3: Men trots då eventuella fästingar och småkryp så är hundar välkomna upp i sängen om du får bestämma.
2: Ja, med småkryp.
1: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
0: Ja, hörni, 7:15 är klockan i P4 Östergötland nu. Att kissa i handfatet är en fantastisk idé för att minska vattenanvändningen. Det menar just branschorganisationen Svenskt Vatten. De sa väl kanske inte att alla bör göra detta, men de menar att det går att göra det för de som verkligen vill ha koll på sitt vattenkonsumerande. Det kommer efter ett förslag från en Umeåbo som ringde in och berättade detta i Ring P1. Det är därför den här diskussionen har väckts till liv. Är du sugen på det här? Den frågan tog Åsa Sjöberg med sig ut.
4: God morgon på dig.
5: God morgon.
4: Du, kanske konstig första fråga så här på morgonen. Har du hunnit kissa än?
5: Ja.
4: Det brukar man ju göra på morgonen. Nästa fråga, kissar du i handfatet?
5: Nej, jag har aldrig provat det faktiskt.
4: Det är faktiskt en fantastisk idé tycker branschorganisationen Svenskt Vatten för att minska vattenanvändningen. Mm. Är det något du skulle kunna tänka dig att göra eller tycker att det låter lite äckligt?
5: Ja, jag tycker det låter lite äckligt för att om man kissar på handfatet och man tänker att man ska tvätta händerna eller att tvätta ansiktet på morgonen så kanske skvätta tillbaka den här vattnet som man har kissat där. Ja, men då skulle inte jag rekommendera att göra där heller. Eller man, det finns en anledning, det finns stol eller toalett som man kan kissa där.
4: Har du något annat förslag eller tips på hur man faktiskt skulle kunna spara lite på vattnet?
5: Ja, kanske så här, man kan använda mindre vatten, så här, diska, så här, spara lite vatten och sen hälla lite diskmedel och sen diska där i själva diskstället tycker jag. Så kan man spara mer och sen spola mindre vatten, så här, i toaletten också kan man ibland göra det.
4: Kanske spola mer, kanske inte spola varje gång då när man har gått på toa.
5: Ja, precis, det är den.
4: Men inget kissande i handfatet?
5: Nej, det kommer inte jag.
4: Hörru du, vad heter du?
5: Masse.
4: Tack för att jag fick snacka med dig om kissa i handfatet eller inte. God morgon på dig.
5: Ja, god morgon. Tack.
4: God morgon på dig. Är du på väg till jobbet?
6: Jajamän.
4: Du, konstig fråga kanske. Har du hunnit kissa än på morgonen?
6: Ja, det gör jag varje morgon.
4: Och min nästa fråga är, gör du det i handfatet kanske?
6: Nej, det har jag faktiskt inte gjort. Varken idag eller någon annan gång.
4: Är det så? Konstig fråga, så här, rakt upp och ner. Det är branschorganisationen Svenskt Vatten som har anammat en idé som kom från en Umeåbo om att faktiskt minska vattenanvändningen på det här sättet. Är det något du skulle kunna tänka dig att göra?
6: Inte just i handfatet, men man kan ju tänka på duschen kanske då. Eventuellt om man tycker det känns okej.
4: Ja, men det var väl ett alternativ. Har du något annat tips på hur man faktiskt kan spara på vattnet hemma som privatperson?
6: Jo, men det tycker jag. Man kan tänka på hur man diskar till exempel. Och det finns många sätt. Hur man borstar tänderna. Man inte låter vattnet rinna. Sånt där som man tycker är självklart själv. Men alla tänker inte så.
4: Ja. Men du, vad jobbar du med?
6: Jag jobbar med ett fastighetsbolag. Och vi jobbar också väldigt hårt med vattnet. Så vi jagar egentligen dagligen olika läckor som vi har. Vi har även byggsystem för att hitta när det läcker någonstans. Så att vi kan försöka hitta en toalett som läcker eller vad det nu kan vara.
4: Hur går det här till då? Hur gör ni då?
6: Men det är en fortlöpande jobb hela tiden som vi följer upp varje dag egentligen. Vi får larm i våra system och sen skickar vi utskick till våra hyresgäster och frågar om de vill kolla sina toaletter. För det är nästan alltid där du kommer an. Och hjälper inte det så ringer vi på. Och jag har kollegor som är väldigt duktiga och försöker leta liksom, läcker. Och det ger resultat.
4: Och kan ni märka att vattenanvändningen minskar eller hur ser det ut?
6: Det kan vi inte påstå att du menar människor i gemen. Ja, nej, det ser vi väl inte utan det är lite konstant så där. Men däremot vill vi ju verkligen minska våra läckor liksom. Ja.
4: Vad är största problemet då? Är det hos privatpersoner? Jag kan tänka mig att ni kanske har företag också som hyr av er.
6: Nej, men privatpersonerna är ju mest att... det är svårt att bedöma egentligen. Men det är ju lite vatten i de husen och mycket, Nu kommer spårvagnen. Men det är mycket vatten, till exempel restauranger och gym och sådär. Och det är ju svårt att veta exakt vad vi ska göra. Men vi är väldigt medvetna och försöker jobba på olika sätt för att spara vatten.
4: En sista fråga. Kommer ni gå ut nu med då att rekommendera era hyresgäster att de kan kissa i handfatet?
6: Nej, det tror jag inte vi kommer göra.
4: Vad heter du?
6: Ola heter jag.
4: Tack ska du ha.
6: Tack.
7: Det här är P4 Östergötland.
1: Sveriges Radio.

Ja, låten heter Ocean House och det är Jubel från Halmstad som gör den. Nu kommer låten jag har sagt ska komma här hela morgonen.

0: Ja, såklart är det Jolene med Dolly Parton. Nu ska vi få Ekot igen, Christian Lönner.
1: Flera experter spår stigande matpriser nästa år. En av dem är Swedbanks chefsekonom Mattias Persson.
2: Det har att göra dels med klimateffekter, sämre skördar i Europa, torka i Panamakanalen, högre fraktpriser. Så vi tror att under 2027 så kommer vi se att de här livsmedelspriserna fortsätter att stiga.
1: Mattias Persson på Swedbank. På ett år har arbetslösheten sjunkit enligt Arbetsförmedlingens siffror för andra kvartalet. Arbetslösheten sjönk från 6,9 till 6,4%. Lägst arbetslöshet har Gällivare med 2% och högst Perstorp med 13%. Amerikanska militären har återigen genomfört en attack mot en båt i Karibien som man hävdar tillhörde narkoterrorister. 4 personer ska ha dödats. FN varnar för att Ebola-smittan i Kongo-Kinshasa nu riskerar att spridas exponentiellt. Sedan i maj har fler än 5 500 fall bekräftats.

0: Ja, det är Taylor Swift med Love Story i P4. Nu är det lokala nyheter som kommer med Emmy, och det ska handla om politik.
1: Mm, och att Socialdemokraterna i Linköping vill höja lönerna inom äldreomsorgen.
0: Det blir fokuset nu när klockan är 7:30.
2: 1 000 kronor mer i månaden. Det tror Socialdemokraterna i Linköping ska få fler att vilja jobba inom äldreomsorgen.
3: De bär ett jättestort samhällsansvar och vi tycker att de är för lågavlönade.
2: Säger Jonathan Hermansson, vård- och äldreomsorgsnämndens ordförande, om det som hans parti kallar sitt största vallöfte.
4: 1 000 kronor är heller inte jättemycket.
3: Ja, men man ska komma ihåg att många av de här grupperna har inte jättehöga löner, och jag tror ändå att 1 000 kronor mer i lön, det är bättre än inget, och jag tror att man ändå kommer märka av det i plånboken.
2: Det tror inte Klara Aranda, östgötsk riksdagsledamot för Sverigedemokraterna. Hon menar att det snarare är ett
5: slag i luften. Medan vi har sänkt skatten genom jobbskatteavdrag så får ju den här yrkesgruppen flera 1 000 kronor kvar varje månad, och det tycker jag är mycket bättre.
2: Problemet med att hitta personal till äldreomsorgen sträcker sig långt utanför Linköpings gränser. Så behovet är stort nu, och samtidigt pekar SKRs personalprognos på att antalet anställda i äldreomsorgen kommer behöva öka med drygt 30% till år 2033. Sverigedemokraternas Klara Aranda tror att det är möjligt.
5: Så det viktigaste vi måste göra nu är att se till så att arbetsmiljön blir bättre.
2: Med i Linköping för att presentera Socialdemokraternas lönelöfte var självaste partiledaren Magdalena Andersson.
6: Vi vill få bort minutstyrning, men vi vill också att fler ska kunna utbilda sig till undersköterska samtidigt som man har kvar sin lön, så man kan göra det på deltid. Men också att det ska finnas tydliga språkkrav med möjligheter att lära sig språket. Det här är ju faktiskt Linköping, en kommun som har gått före där.
2: Filip Sundén och Anton Kalm, P4 Östergötland.
1: En kvinna ska ha blivit misshandlad på en adress i Valdemarsvik under tisdagskvällen. Kvinnan hade rivmärken och en man i 30-årsåldern greps på platsen. Enligt polisen rörde sig om ett relationsärende och kvinnan behövde inte föras till sjukhus. Och nu till sport.
7: Dackarna mot Smederna och Indianerna emot Västervik. Där har ni semifinalerna i Speedwayens SM-slutspel. Detta efter att Smederna slagit Vargarna med 48-42. Indianerna vunnit stort emot Dackarna med 54-36. Och det stora dramat utspelade sig i Västervik där laget vann med 46-44 emot Lejonen. Inför det sista hitet var alla möjligheter öppna. Lejonen kunde skicka svenska mästarna Västervik ur slutspelet. Om hitet hade slutat 4-2 till Lejonen, då hade båda lagen gått vidare. Nu blev det istället oavgjort i hitet 3-3, och det var Västervik som skickade Lejonen ut redan i kvartsfinal. Och därmed räddade Dackarna semifinalplats trots lagets miserabla insats i Kumla. I slutspelstabellen, eller kvartsfinaltabellen som det heter, har Smederna 4 poäng, Västervik 3, Dackarna och Indianerna var deras 2 och Lejonen utanför semifinalplats med 1 poäng.
8: Per Karl, Radiosporten.
1: Närmare 200 personer kom när det nya utegymmet på Birgittastranden i Vadstena invigdes under tisdagen enligt kommunen. Utegymmet invigdes av kommunalrådet Peter Karlsson som fick prova en av träningsmaskinerna istället för att klippa ett traditionellt band. På plats fanns också korpen som visade besökarna hur de olika träningsmaskinerna kan användas.
0: Ja, lockas du av en sån här träningslösning, Emmy?
1: Nej, jag är en gymråtta, så jag går hellre till ett vanligt gym.
0: Går hellre till ett vanligt, ja, okej. Okay. Ja. Inte alls i solen då?
1: Det kan ju vara mysigt, men jag föredrar inomhus.
0: Ja, okej, okay. Jag ska inte tjata. Det är som sagt en solig dag vi har framför oss.

0: Så Jonas Börjesson står ute och tittar upp mot det som skiner.
1: Ja, det är ett stort gult klot som är där uppe någonstans på himlen. Jag vågar inte titta allt för länge, för då blir man ju skadad av det. Det vet jag. Det hade inte varit så hälsosamt. Och den där kommer att vara kvar där, det där stora gula klotet, under dagen. För mest soligt väder, det är vad som väntar oss. Kan bli en del lätta stackmoln, men lite senare framåt dagen. Och vet du, Oliver, sitter du ner?
0: Ja, knappt. 25 grader.
1: Ja, jag vet. Du kan få 25 grader i slutet på augusti.

0: Eliza Doolittle med Pack Up. Och nu så ska vi ta trafikfokuset igen då Tova Julin tar oss mot Valdemarsvik.
1: Ja, då blir det gamla vägen mellan Valdemarsvik och Kårtorp, länsväg 806 heter den nu. Och det är strax efter Toverum när man kör ut mot E22 då. Där står det flera stillastående fordon ute på vägen. Det är i samband med ett arbete där. Men de där syns väldigt sent, så det gäller att man är extra uppmärksam då på den sträckan. Valdemarsvik ut mot Kårtorp alltså. Är det så att du märker andra trafikproblem så tipsar du oss på 020 999 444.
0: Dags för sporten igen och volleybolldamernas EM-framgångar. Selma Jenner Wall är det som finns med nu i studion.
2: Jävlar, det var något sjukaste.
3: Det var svenska volleybollstjärnan Isabelle Haaks reaktion på att hon gjorde rekordmånga 52 poäng i EM-mötet mot Kroatien igår. Fler poäng har ingen spelare gjort i dam-EM i historien, och det hjälpte också Sverige att vända ett 0-2-underläge till vinst med 3-2 i set.
4: Och nu är ni klara för slutspel och sannolikt slipper ni också Serbien. Vad tänker du kring det?
2: Ja, men det var ju skönt i alla fall. Vi ger oss lite högre chanser än vad det hade kunnat bli om vi förlorar den här, så det är bra.
4: Avslutningsvis, din syster Anna hoppar upp i famnen på dig efter matchen och kysste dig på pannan som det såg ut som. Ja. Vad hände?
2: Ja, det var bara ren glädje och jag orkade inte lyfta. Det var så här, jag var helt slut. Men ja, syskonkärlek, och det är såna här stunder, det är som fina att spela med varandra.
3: Reporter Patrik Ljunggren till något helt annat.
5: Sponsorernas intresse för simstjärnan Sara Sjöström ökade när hon blev gravid.
6: Det är klart att vissa företag kanske tycker det var mer intressant att jobba med mig när jag blev mamma, så är det ju. Bärsele och barnvagnar och så.
5: I senaste avsnittet av Radiosporten Dokumentär berättas om när världens snabbaste kvinna Alison Felix blev gravid och sponsor Nike ville sänka hennes ersättning med 70%. Och om svenska EM-guldmedaljören Moa Hjelmer som förlorade sitt stöd från Sveriges olympiska kommitté när hon blev gravid. För Sjöström har erfarenheten varit en helt annan.
6: Jag fick behålla alla sponsorer och jag skulle snarare säga att det var tvärtom. Jag kände ett otroligt stöd från sponsorer och från Sveriges olympiska kommitté och simförbundet och tränare och så vidare.
5: Sara Sjöström, vars son Adrian fyller ett år just idag. Hör mer av henne om elitidrottare och graviditet i kvällens Sportextra i P4.
3: Hälsar Linnen Sen, och Radiosporten Dokumentär hittar ni såklart i appen Sveriges Radio.

0: Peter Lemark med Du och jag mot världen i P4 Östergötland. Nu så vill Socialdemokraterna i Linköping höja lönerna och på så sätt då skapa fler jobb inom framförallt äldreomsorgen. Det är något de rent av kallar sitt största vallöfte. Även partiledaren Magdalena Andersson var med och presenterade det här under gårdagen, så man förstår att det är big news. Reporter Jonas Börjesson, det finns ju ganska många som reagerar på detta idag.
1: Det gör ju det. Jag har tagit mig till en skola, en komvuxskola i Norrköping, där jag har haft Adam Magnusson. Du är skyddsombud och du jobbar inom äldreomsorgen i Hageby. Ja, högre löner inom äldreomsorgen, vad spontant tänker du om det?
2: Ja, det skulle vara en bra sak. Det är alltid välkomna med mera pengar, men det löser inte roten till det problemet vi anser att vi har. Det är bemanning. Vi behöver bli flera.
1: Ja, vi stod här och pratade inom, du hör till den största gruppen, Hageby. Det är ett stort område i Norrköping, ända från Atriumhusen till över Navesta och Hageby. Var det var.
2: Södertull
1: blir det också. Ni är sådär en 60 runda slängar. Du vet inte hur många ni är ens en gång.
2: Anställs hela tiden tyvärr. Vi växer väldigt mycket. Men det är bra det. Men vi behöver fortfarande bli fler. Det krävs.
1: Ja, hur ser din vardag ut?
2: Min vardag är väl att man kommer ju till jobbet på 7 på morgon. Sen får man ju, öppnar man telefonen, så får man se vad man får göra. Men allting är ju minutstyrt idag, och den stressen och det vill vi gärna få bort. Vi vill gärna ha en chans att ta en kopp kaffe på förmiddagen. Kunna ha en chans att gå på toa mitt i det hela. Men tyvärr så verkligheten tillåter inte det idag på det sättet vi skulle vilja ha det idag.
1: Så att istället för att höja lönen så är det att skapa möjligheter för att bli fler. Hade det varit den bästa början eller?
2: Ja, bli betydligt fler. Om vi kunde bli 20% fler så skulle vi kunna lösa betydligt mer. Man skulle kunna få hjälp när man vill ha det. Vi skulle kunna sitta och dricka kaffe med våra äldre. Kunna ge medicinerna och det tider. Så det hade ju blivit en säkrare och bättre kvalitet på vården vi ger också.
1: Hur länge har du varit inom vården nu?
2: Jag har väl jobbat inom hemtjänst nu 5 år ungefär.
1: Och vidareutbildade dig? Alltså utbildade dig för att... ja, varför då?
2: Jo, jag ska utbilda mig till undersköterska här på komvux. Så jag läser på halvtid och jag jobbar halvtid. Så jag har ändå en fot kvar i verksamheten. Men det är ändå mycket man lär sig. Mycket man kan lära sig som är de små sakerna man inte tänker på i vardagen.
1: Ja, men du har ändå jobbat flera år då inom branschen och du utbildade för att vara kvar. Men hur tänker du att politiken kan göra för att locka fler att göra som du då?
2: Framförallt anställ fler. Jag vill ha mer kollegor, så det är jättetrevligt att vi är här utanför komvux. För det är här jag får nog de flesta kollegorna sen när de är färdiga här. Och ta bort minutstyrningen och i grund och botten. Hur vill ni ha att ni, era föräldrar och du när vi blir gamla har hemtjänst? Det är ändå där någonstans man ska anordna det. Att hur, det är den gyllene regeln. Behandla andra som du vill bli behandlad själv någonstans. Det utgår det jag i hemtjänsten också. Att man ska vara den trevliga personen som kommer dit. Man ska heja på dem. Man ska fråga hur det är. Är det någonting speciellt man kan hjälpa med den dagen som kanske inte alla kan göra? Vi alla är individer i hemtjänsten. Även om man inte tror det ibland.
1: Men du känner att du inte hinner titta folk i ögonen och möta människan på det sätt som du vill. Och det har mycket med minutstyrningen att göra. Alltså, hade det varit ett bättre trick att få folk att vilja välja yrket, menar du?
2: Ja, hade jag kunnat till exempel bli av med 2 besök varje kvällspass eller något sånt. Då har jag de där extra minuterna. Jag kan sitta ner och prata de där 5 minuterna med den som jag känner att den behöver ha de här extra minuterna. Just denna kväll, och det är liksom, det är mer gräsrotsrörelse jag vill ha, att vi är utbildad personal, vi är kvalificerade, vi känner brukaren bäst av vad de behöver, men det är liksom, varför ska tiden sättas på någon annan? Man ska få den tid man behöver, inte den tiden man får av en handläggare någon annanstans.
1: Ja, du pratar om nya rutiner, högre bemanning, men vad skulle du och personalen kunna göra för att förbättra er situation då?
2: Ja, det första är utbilda sig. Utbilda sig till undersköterska, då kan du betydligt ta mer ansvar av det också. Vårdbiträde är allt absolut jättebra, men det är ändå någonstans behöver vi ha en kvalificerad hemtjänst också, att utbildning är ju ändå svaret på det. Att är du undersköterska så har du ändå kvittot. Du kan göra den vården som behövs. Och du kan ta de beslut som behövs.
1: Bara sista kort. Tror du att det här med högre löner kommer ändå locka fler till rollen?
2: Absolut, det kan locka några. Men alla är välkomna. Vi behöver bli så många som möjligt.
1: Adam Magnusson säger det, skyddsombud inom äldreomsorgen i Norrköping. Oliver.
0: Så ser det ut. Intressant att höra. Vi pratar mer om det här så småningom i P4 också.

0: Hate That I Made You Love Me med Ariana Grande i P4. Och nu är det bara 2,5 veckor kvar tills valet, och det har varit ett rätt rejält gap mellan Tidöpartierna och oppositionen, men det minskar, rapporterar kollegorna på Ekot. Nuvarande oppositionen med S i spetsen får just nu 51,3% av väljarstödet i Indikator Opinions augustimätning. Tidöpartierna, alltså de som styr i nuläget med M och SD bland annat, har 46,6, så att det har halverats bara på några veckor egentligen.
1: P4 Östergötland.
2: Sveriges Radio.
0: Det var Sverige om världen. Nu blir det Östergötland lokalt. Emmy Heiskanen, du tar oss till Vadstena.
3: Ja, närmare 200 personer kom när det nya utegymmet på Birgittastranden i Vadstena invigdes igår, och det är kommunen. Och utegymmet invigdes av kommunalrådet, som fick prova en av träningsmaskinerna istället för att klippa ett traditionellt band. Och på plats så fanns också korpen som visade besökarna hur de olika träningsmaskinerna kan användas.
0: Otroligt intresse ju för en sån grej, men det verkligen säger också någonting om Vadstena, kan jag säga, som bor nära stan, att det är liksom viktigt att hänga med på vad som händer i stan lite grann. Mm. De känner säkert så här idag, många av dem.
3: Brukar du köra på utegym?
0: Nej, det brukar jag någon gång ibland, men på sommaren. Det känns ju inte som en vinteraktivitet.
3: Nej, inte direkt.
0: Blir man rätt så nött i kanten. Det är tufft som det är redan att träna på vintern. Som sagt, den här låten kan få igång de stela lederna.

0: Ja, det är Cool and the Gang med Celebration i P4 Östergötland. Då, god morgon säger vi, och det har ju ryktats eller snackats och tisslats och tasslats om att det skulle kunna bli den hetaste dagen på veckan det här. Torbjörn Simon på SMHI, vad säger du om det?
1: Ja, det är väl inte helt omöjligt. Det var ju ganska varmt igår också. Jag ser maxtemperatur 23,7 grader. Idag räknar vi någonstans 21 till 25 grader ungefär. Så att det finns nog förutsättningar för att det skulle kunna bli lite, lite varmare idag. Ja.
0: Och mestadels bara sol alltså?
1: Ja, det kan man väl säga. Så att det kan väl möjligen bildas lite lätta stackmosen fram på eftermiddagen, men troligtvis har ganska liten omfattning på dem. Och inte så blåsigt heller, utan vi kommer att ha en svag ostlig vind här under dagen då.
0: Kommande dagar är det på samma tema eller?
1: Ja, ungefär. Det börjar väl komma in lite mer fukt till imorgon, och det gör då att det kan då bildas lite mer moln. Så vi får räkna med att det blir lite molnigare under morgondagen, och det kan väl också hålla ner temperaturen något, även om det kommer att nå upp till sommartemperaturer även då under morgondagen.
0: Det är alltid kul när låtar ligger som passar till ämnet man pratar om. Det känns som att jag har gjort det själv, men jag lovar, det är bara slumpen nu.

0: Viktor Leksell med Lys på mig. Nu är det Ekot klockan 8 med Christian Lönner.
1: Flera experter spår stigande matpriser nästa år. En av dem är Swedbanks chefsekonom Mattias Persson.
2: Och det har att göra dels med klimateffekter, sämre skördar i Europa, torka i Panamakanalen, högre fraktpriser. Så vi tror att under 2027 så kommer vi se att de här livsmedelspriserna fortsätter att stiga.
3: Här hemma ser nationalekonomen Helena Hansson på Sveriges lantbruksuniversitet att svenska bönder har det tufft just nu. Och de är dåligt rustade för att hantera stigande produktionskostnader.
4: Det är många företag som är precis på gränsen till att gå runt eller som går med förlust. Blir det en svår situation så kan det bli att kostnaderna läggs över på konsument.
3: Hon vill inte spekulera exakt på hur priserna på mat kan komma att förändras framöver. Men med tanke på den instabilitet som råder på världsmarknaden så ska man vara inställd på en ökning.
4: Och det kopplar ju då till de här osäkerheter då på prisnivåer på kritiska insatsvaror som gödningsmedel och diesel.
1: Reporter Nils Sive. Tre av fyra politiska inlägg på TikTok och Instagram ger en negativ bild av samhället. Det visar en granskning av P3 Nyheter som gått igenom över 10 000 inlägg på sociala medier. 19-åriga Hilda, som är aktiv i Miljöpartiet, sprider politiskt innehåll på TikTok.
5: Och jag fattar ju också att jag spär ju in på det här. Jag fortsätter ju då med det här att liksom prata negativt.
6: Med hjälp av 8 olika fiktiva profiler har vi under flera månader scrollat på 8 telefoner på TikTok och Instagram. 3 av profilerna är högerväljare på landsbygden, 2 är mittenväljare i en medelstor stad och 3 är vänsterväljare i en storstad. Inläggen som de tittat på har loggats och sedan analyserats med ett AI-verktyg som Sveriges Radio byggt. Resultatet visar att av de totalt över 2500 inlägg som klassas som politiska ger 3 av 4 en negativ bild av samhället på båda plattformarna. Så här kan det låta.
7: Häng med mig och gör något fullständigt livsfarligt, nämligen att gå från en pendelstation i södra Stockholm som ensam kvinna.
6: Lukas Lindell, kommunikationsansvarig för TikTok i Norden, anser att de 8 telefonerna och de tusentals inlägg som P3 Nyheter analyserat är ett för litet urval för att dra några slutsatser.
8: Det som kanske engagerar mest är ju frågor som folk kanske ser som problem. Man vill skapa en förändring, man vill lösa någonting.
6: P3 Nyheter har sökt Instagrams ägare Meta som inte svarat.
1: Reportrar var Matilda Skarehag och Nicke Varden Värning på P3 Nyheter. 2,5 vecka före valet knappar Tidöpartierna in oppositionens ledning i opinionen. Gapet mellan blocken har sedan i juni nästan halverats och ligger idag på 4,7 procentenheter enligt indikatoropinion. Oppositionen får 51,3% mot 46,6 för Tidöpartierna. Liberalerna ligger fortsatt en bra bit under riksdagsspärren med 2,2% av väljarstödet. På ett år har arbetslösheten sjunkit enligt Arbetsförmedlingens siffror för andra kvartalet. Arbetslösheten sjönk från 6,9 till 6,4%. Lägst arbetslöshet har Gällivare med 2% och högst skånska Perstorp med 13%. Tillhör du dem som tycker att solpaneler ser lite tråkiga ut eller rent av är fula? Nu kan det finnas en lösning på det problemet. För tyska forskare har utvecklat solpaneler som inte behöver vara svarta utan kan ha vilken färg som helst. Och inspirationen, den kommer från en fjäril, berättar forskaren Thomas Kroyer.
9: The design is inspired by the morpho butterfly.
10: Ja, morfofjärilarna som lever i Syd- och Centralamerikas djungler är kända för sina skimrande blå vingar. Men vingarna är egentligen inte blåfärgade utan består av små, små strukturer som istället reflekterar ljuset som gör att vingarna upplevs som blåa.
9: The idea was to emulate this effect without hurting butterflies.
10: Så forskarna på Fraunhofer-institutet i Freiburg undersökte morfofjärilens mystiska vingstrukturer och liksom överförde de för användning i solpaneler genom en nanotunn film med en rad olika lager som appliceras under solpanelens glas och som får egentligen svarta solpaneler att bli exempelvis blåa, röda eller gröna.
1: Mats Karlsson Lennart på Vetenskapsradion, reporter. I Australien söker polisen efter ostrontjuvar, rapporterar AFP. Drygt 300 säckar med 400 000 ostron stals från en ostronodling norr om Sydney. Och polisen i Australien uppskattar att värdet motsvarar närmare 2,5 miljoner kronor.
0: I helgen inleds allmänhetens kräftfiske i Vättern och länsstyrelsen är oroliga för att det fruktade kräftdjuret större rovmärla ska spridas till andra vattendrag. Det rapporterar SVT Nyheter idag. Vet jag att kollega Rebecka var på jakt efter kräftor på land också vid Motala ström i Norrköping och hade fångats på film och fick en del uppmärksamhet. Det är inte särskilt ovanligt. De kan röra sig långa sträckor på land också, men det är ju lätt att reagera på det. Nu närmar sig den tiden på året. Närmar sig också höst, men inte än, Åsa.
11: Nej, det är sommar. Hösten känns långt fram just nu. Det är ju varmt alltså. Precis som Jonas sa förut, det är något gult där borta som bländar mig så att jag inte ser väderprognosen. Ja, men det blir 21-25 grader varmt idag. Kanske några lätta stackmoln bara fram på dagen och så en ostlig vind. Så ja, njut av sommaren. Det är varmt med jackan nu.
0: Ja, precis. Och ändå får man tänka sig att på kvällen blir det kyligt igen.

0: Ja, det är alltid kul att höra Oops, I did it again med Britney Spears. Nu så blir det trafikfokus. Tova Julin pratar rådjur.
1: Så är det, för det ska gå två stycken sådana ut med E22an när Ringarum Gusum precis i vägkanten, så där gäller att man är extra uppmärksam. Det är det också generellt väldigt mycket vilt och rör sig på längs med vägen den här tiden på dygnet, så det får man ju alltid vara beredd på såklart. Och just idag då denna morgon, Ringarum Gusum, se upp där för två rådjur på fel sida. Sen fick jag tidigare samtal också om att det var flera stillastående fordon på vägen mellan Valdemarsvik och Kårtorp, gamla vägen då längs väg 806 efter Toverum ut mot E22an. Syntes väldigt sent de här fordonen, så det gäller att man är fortsatt uppmärksam helt enkelt om man ska passera på den sträckan. Och du tipsar oss som alltid på 020 999 444.
0: Nästan varje dag nu så pratar vi om någonting som är en het diskussion inför valet. Så även nu då, Emmy.
2: För det är som så att Socialdemokraterna i Linköping vill locka fler in i äldreomsorgen. Och vill då höja lönerna med 1 000 kronor i månaden. Och Klara Aranda, Östgöts riksdagsledamot för Sverigedemokraterna, tror dock summan inte räcker och menar att mer måste göras för hur anställda idag har det på jobbet. Och hon berättar mer här.
3: Jag skulle faktiskt kunna tro att arbetsmiljön väger också väldigt tungt i det här sammanhanget. Och därför är det så viktigt att vi gör de här satsningarna för att stärka upp arbetsmiljön ute i kommunerna.
0: Ja, jag vet inte om du har sett några som, det är svårt kanske, att se några som står och kissar i några handfat, Åsa. Men det här pratar vi om idag.
4: Brukar inte du se det, Oliver?
0: Nej,
4: skämt. Och så är det svårt att inte fnissa lite. Det har varit en fniss i morgon för mig. Kul grej, men också en sak som väcker reaktioner i vår tråd. Om man då ska eller kan kissa handfatet. Lena skriver så här: det är ju väldigt äckligt. Dessutom, hur ska vi kvinnor kissa i handfatet? Ja, det kan man ju fråga sig. Skaffa en mulltoa om man vill spara på vatten. Dessutom, vi kan åka till månen att hitta ett sätt där det inte är dricksvatten i toan. Borde ju gå. Ja, bra grej ändå liksom. Ja, såg du något annat?
0: Nej, jag skrattar åt att vi kan åka till månen och så ja. Har vi problem med de här bitarna.
4: Får vi fortfarande kissa i handfatet? Nej.
0: Jag tycker det är kul. Som sagt,
4: fram med pottan. Nej då.
0: Ja, det var någon som skrev det också. Det finns massa olika förslag. Var inte för äckliga bara. Det är väl den där.
4: Nej, eller hur?

0: Ja, för alla som har en oldies but goldies-lista så ligger väl den här rätt högt upp får man gissa. Daryl Hall och John Oates med Man Eater. Nu så kan vi ju slå fast att Speedway-säsongen är över för Norrköpingslaget Vargarna. Men de stod upp riktigt bra mot guldfavoriten Eskilstuna-laget Smederna och förlorade med 6 poäng igår kväll på bortabana. En som verkligen kom in och vilket också blev en riktigt het diskussion, det är den före GP och världsföraren Antonio Lindbäck som efter 2 år utanför banan gjorde en match för Vargarna och tog rätt rejält med poäng. Ska höra hans känslor och bakgrunden kring det hela nu.
1: Det blev en förlust för Vargarna från Norrköping. 2 raka förluster mot Smederna från Eskilstuna. In i Vargarna inför den andra kvartsfinalen. Antonio Lindbäck, hur var det?
2: Nej, men det var roligt. Det är speciellt att komma in så här sent på säsongen. Och jag har suttit typ 8 gånger på cykeln på 2 år. Så det är liksom, ja, man var nervös. Men samtidigt så jag kom in här för att försöka hjälpa laget så gott det gick. Och alla poängen kunde ta av en bonus. Men nej, jag har haft hur kul som helst. Och det var väldigt roligt.
1: Ger det mer smak det här nu?
2: Ja, alltså. Jag älskar åka speedway. Sen så, ja, det var lite för roligt för att säga liksom att det inte kommer bli igen. Men ja, vi får se vad som händer. Ja.
1: Du, hur var stämningen i laget i Vargarna?
2: Nej, men jag tycker stämningen är väldigt bra. Det är väldigt bra killar. Det är svårt att komma hit. De är duktiga här. Men jag tycker vi kämpar. Vi tappar lite på vissa ställen på banan. Men förutom det så var liksom, vi gjorde det vi kunde. Vi kämpar hela vägen. Och det är liksom, jag är stolt över att få hoppa in i det här laget. Och jag tycker vi gjorde det väldigt bra. Mm.
1: Och du är van att köra Eskilstuna?
2: Ja, det är kanske inte min favoritbana. Men idag tyckte jag ens att banan var väldigt fin. Men det var... Ja, det var nog bland de bättre banorna som har kört på här, så det var skönt när man kommer tillbaka efter 2 år.
1: Men du, vill du fortsätta nu då? Inför nästa säsong?
2: Ja, det är inte någonting som är klart, det vet jag inte. Men vi får se, nu är det här var ett inhopp och det var väldigt, väldigt kul. Sen får jag se vad som händer.
0: Ja, reporter där, det var Jonas Karnesten på Radiosporten alltså. Han stänger ju inte igen den här dörren. Låter som att det skulle kunna bli en ny säsong, en hel säsong i Vargarna kanske.

0: Viva la vida med Coldplay. Ja, idag öppnar ju förtidsröstningslokalerna och om man är osäker, vilket jag förmodar att många är, så finns det något att lyssna på nu.
1: Fredagen den 4 september.
2: Ekots stora slutdebatt inför riksdagsvalet.
1: 90 minuter med de 8 partiledarna. Med mig, Mikael Sjödell.
2: Och mig, Johar Bendjelloul. Vi sänder direkt från Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm.
1: Klockan 16 den 4 september alltså, i P1.
2: Och appen Sveriges Radio.

0: Ja, det är Petra Marklund med Mitt hjärta är en rebell. Nu kommer Ekot igen.
1: Åklagaren som utreder skoldådet i Fagersta i förra veckan har anhållit ytterligare en man på sannolika skäl misstänkt för medhjälp till mord och medhjälp till försök till mord. Det uppger åklagarmyndigheten. En 18-årig man sitter sedan tidigare häktad för mord och mordförsök. Och polisen ser det som ett misslyckande att man inte upptäckte den 18-åring som misstänks för skoldådet. Det säger Christian Tysklind, chef i polisens nationella operativa avdelning.
2: Det är ju alltid en besvikelse att ska kunna ske. Vi lägger ju ändå en hel del resurser på att försöka kunna gå in i ett tidigare skede, att det inte ska låta det ske. Sen är det en väldigt svår utmaning.
1: I Slovakien uppger polisen att de stoppat en planerad attack mot en ukrainskägd fabrik som tillverkar drönare till Ukrainas armé. 3 utländska personer har gripits. Det var Ekots nyhetssammanfattning på en minut.

0: Nyheter. Nu blir det lokala nyheter, Emmy Heiskanen, och det ska handla om ett förslag från Socialdemokraterna i Linköping.
1: Som vill höja lönerna inom äldreomsorgen för att öka bemanningen där.
0: Så ser det ut, klockan den är 8:30.
2: 1 000 kronor mer i månaden. Det tror Socialdemokraterna i Linköping ska få fler att vilja jobba inom äldreomsorgen.
3: De bär ett jättestort samhällsansvar och vi tycker att de är för lågavlönade.
2: Säger Jonathan Hermansson, vård- och äldreomsorgsnämndens ordförande, om det som hans parti kallar sitt största vallöfte.
4: 1 000 kronor är heller inte jättemycket.
3: Ja, men man ska komma ihåg att många av de här grupperna har inte jättehöga löner, och jag tror ändå att 1 000 kronor mer i lön, det är bättre än inget, och jag tror att man ändå kommer märka av det i plånboken.
2: Det tror inte Klara Aranda, östgötsk riksdagsledamot för Sverigedemokraterna. Hon menar att det snarare är ett
5: slag i luften. Medan vi har sänkt skatten genom jobbskatteavdrag så får ju den här yrkesgruppen flera 1 000 kronor kvar varje månad, och det tycker jag är mycket bättre.
2: Problemet med att hitta personal till äldreomsorgen sträcker sig långt utanför Linköpings gränser. Så behovet är stort nu, och samtidigt pekar SKRs personalprognos på att antalet anställda i äldreomsorgen kommer behöva öka med drygt 30% till år 2033. Sverigedemokraternas Klara Aranda tror att det är möjligt.
5: Så är det viktigaste vi måste göra nu är att se till så att arbetsmiljön blir bättre.
2: Med i Linköping för att presentera Socialdemokraternas lönelöfte var självaste partiledaren Magdalena Andersson.
6: Vi vill få bort minutstyrning, men vi vill också att fler ska kunna utbilda sig till undersköterska samtidigt som man har kvar sin lön, så man kan göra det på deltid. Men också att det ska finnas tydliga språkkrav med möjligheter att lära sig språket. Det här är ju faktiskt Linköping, en kommun som har gått före där.
2: Filip Sundén och Anton Kalm, P4 Östergötland.
1: Kostnader för ekonomiskt bistånd fortsätter att minska i Linköpings kommun, och i juli var de rekordlåga. Kostnaden låg på cirka 20 miljoner kronor, den lägsta månadskostnaden sedan december 2016. Även antalet hushåll som får ekonomiskt bistånd har minskat under flera år. Och nu till sport.
7: Det blir en förlust för Vargarna från Norrköping. Två raka förluster mot Smederna från Eskilstuna. In i Vargarna inför den andra kvartsfinalen, Antonio Lindbäck, hur var det?
8: Nej, men det var roligt. Det är speciellt att komma in så här sent på säsongen. Och, ja, man var nervös, men samtidigt så jag kom in här för att försöka hjälpa laget så gott det gick. Och alla poängen kunde ta av en bonus, men nej, jag har haft hur kul som helst. Och det var väldigt roligt.
7: Ger det mer smak det här nu?
8: Ja, alltså, jag älskar åka speedway. Sen så, det var lite för roligt för att säga liksom att det inte kommer bli igen, men ja, vi får se vad som händer.
7: Hur var stämningen i laget, i Vargarna?
8: Nej, men jag tycker stämningen är väldigt bra. Det är väldigt bra killar. Det är svårt att komma hit, de är duktiga här, men jag tycker vi kämpar. Vi tappar lite på vissa ställen på banan, men förutom det så var liksom, vi gjorde det vi kunde, vi kämpade hela vägen, och jag stod över att få hoppa in i det här laget, och jag tycker vi gjorde det väldigt bra. Mm.
7: Men du, vill du fortsätta nu då? Inför nästa säsong?
8: Ja, det är inte någonting som är klart, det vet jag inte. Men det här var ett inhopp, det var väldigt, väldigt kul. Sen får jag se vad som händer.
1: Och reporter var Jonas Karnesten för Radiosporten. Närmare 200 personer kom när det nya utegymmet på Birgittastranden i Vadstena invigdes under gårdagen. Utegymmet invigdes av kommunalrådet som fick prova en av träningsmaskinerna istället för att klippa ett traditionellt band. På plats fanns också korpen som visade besökarna hur de olika träningsmaskinerna kan användas.
0: Oliver Bäckman är i P4-studion. Åsa Sjöberg ute i Norrköping. Koll på vädret.
9: Ja, det är soligt, Oliver, och så kommer det vara idag förutom några lätta stackmoln. 21-25 grader och så en ostlig vind.
0: Det låter kanon!
9: Ja.
0: För att få allt det senaste precis där du bor, då är det P4 Östergötland som gäller. Ibland händer det oväntade.
10: Det är roligt att titta på lite snygga pojkar.
11: Okej.
10: Okay. Får man säga det?
0: Och precis lika ofta så kan man nästan ta på stämningen.
9: Det är tur att det regnar, höll jag på att säga. Det är hela huset, hela restaurangen är ju nedbrunnen, det är bara murstocken kvar.
0: Vakna tillsammans med P4 Östergötland. Vi hörs mellan 6 och 10 varje vardag.

0: Låten heter Get In Girl och det är Meghan Trainor som gör den. Nu tittar vi till trafikläget igen då. Svårt med orden. Tova Julin, vad pratar vi om?
1: Ja, vi börjar med en viltvarning återigen då. E22an ringar om Gusum. Det ska vara två rådjur där som har rört sig ut med fel sida vid stängslet, så var lite extra uppmärksam på den vägsträckan. Annars så verkar det som att rulla på ganska bra just nu. Jag har inte fått samtal om akuta trafikproblem någonstans, utan det verkar rulla på bra. Du kan alltid tipsa oss och det gör du på 020 999 444.
0: Och sporten nu, Selma Jennervall börjar med en tennis-comeback.
2: Serena Williams stod sent igår kväll som segrare i sin första match i US Open på 4 år. Men någon timme senare var hon utslagen. Den 44-årige tennislegendaren ställde upp i mixdubben tillsammans med Carlos Alcaraz och vann åttondelen. Men det går fort även i tennis. Paret förlorade kvartsfinalen som spelades kort efteråt mot Belinda Bencic och Flavio Cobolli i 2 raka set. Carlos Alcaraz spelar vidare i singelturneringen, men för nu får vi säga tack och hej till Williams.
3: De svenska volleybolldamerna har säkrat en slutspelsplats i hemma-EM efter stor dramatik.
4: Ja, det blir serve och poäng för Sverige som vinner den här matchen 23-21 i avgörande set. Det här är en sinnessjuk match.
3: Trots en tung start och 0-2 underläge i set hittade Isabelle Haak och Sverige en väg tillbaka och vann med 3-2.
5: Det här laget, man slutar aldrig att förvånas. Man var ärligt talat lite besviken efter 2 set och tänkte att är det detta vi har åkt upp för att se, vi som har längtat så länge. Men sen så spelar de ju 3 set idag som är fantastiska och Isabelle Haak, herregud.
2: Säger Radiosportens gästexpert Almir Jotovats reporter Gustav Ränkeskog. Så fotboll, Örebro hade inte vunnit i Superettan på över 3 månader. Men efter 12 raka segerlösa matcher bröt sviten igår då topplaget Varberg besegrades med 2-1. Segern innebär att Örebro lämnar nedflyttningsplatsen som nästjumbo och klättrar upp på kvalplats med bättre målskillnad än Värnamo. Mer fotboll får ni den här veckan i podden Uppsnacket som efter sommaruppehåll efter VM nu är tillbaka. Susanne Andrén och Samir Josefi tar oss till snackisarna runt återstarten av Premier League och bjuder på framtidspirr när José Mourinho är tillbaka i Real Madrid.
6: Det här är P4 Östergötland.
7: Sveriges Radio.

0: Ja, det är Laura Branigan som gör låten Self Control i P4 Östergötland. Oliver Bäckman är det som finns här i studion denna morgon. Klockan, den närmar sig ju 8:15 också. Det var bakgrunden till vad vi gör just nu. Och vi pratar ju om Socialdemokraterna i Linköping som igår presenterade sitt största vallöfte, som de kallar det. Det var även Magdalena Andersson på plats, och då förstår man liksom tyngden i vad det var de ville föra fram. Och det som sägs är att de vill höja lönerna och skapa fler jobb inom framförallt äldreomsorgen. Kristina Urberg, du är ordförande för fackförbundet Kommunal på sektionen i Linköping. Vad tänker du om detta förslag?
1: Ja, vi ser ju positivt på det här förstås, och det är en öppning för att få en högre status på våra yrken och få upp lönerna på sikt. För vi tjänar inte speciellt bra i våra yrken som det är idag.
0: Hur högt tycker du politikerna prioriterar detta inför valet?
1: Jo, men jag tycker att de har outat att det här är en hög prioritet, för vi har ju brist på undersköterskor som det ser ut idag, så vi behöver fler.
0: 1 000 kronor mer i lön, löser allt?
1: Nej, det gör det absolut inte, men det är en start som sagt. För det finns många andra punkter vi behöver infria också för att få fler medarbetare i omsorgen.
0: Ja, lönen är en grej, arbetsmiljön en annan. Det brister ju där på många punkter, både länet och landet, har vi hört både vittnesmål om och sett i utredningar. Vad hade ni velat se mer där?
1: Ja, för det första inom hemtjänst och så är ju minutstyrningen ett stort problem. Så kan vi få bort det, så får vi en mycket bättre arbetsmiljö och vi mår bättre, och då kanske fler söker jobb inom den här branschen.
0: Hur går det för er inom facket att just vara ute och söka och prata med människor om den här yrkeskategorin? Är det svårt idag?
1: Det är inte helt lätt, måste jag säga, för det är ju som sagt, det är scheman, det är arbetsmiljö, det är lönen som gör att folk vill inte söka de här yrkena. Så det är inte helt lätt att övertala människor.
0: Är det till och med människor som är arbetssökande som inte riktigt vill, upplever du?
1: Absolut, där har vi problemet. Så lön och bättre scheman och arbetsmiljö skulle göra mycket.
0: För vi står ju här nu med en yrkeskategori som har stora utmaningar, ofta inte hinner med sitt jobb, som du är inne på. Att folk inte väljer äldreomsorgen fast det är ett jobb som gör stor nytta för människor. Vad finns det för förklaring till det?
1: Ja, det är just det jag säger om scheman och arbetsmiljö och lön. Det har så stor betydelse. Och så har vi ju barnomsorgen som behöver finnas, för vi jobbar ju 24/7 i de här yrkena, så det behöver finnas någon som tar hand om deras barn också.
0: Oavsett vem som vinner valet nu då, vad önskar du de tar tag i direkt?
1: Ja, scheman och minutstyrningen är av största vikt att se till att fixa, och då kanske det kräver att vi blir fler kollegor också, så vi har tid att göra det vi ska.
0: Tror du att det blir så, eller är du lite rädd för, så att säga, valfläsk, eller att det är mycket löften nu?
1: Ja, det finns ju risk, men jag tänker att alla medborgare behöver tänka till nu. Vad är det vi vill ha i framtiden?
0: En kostnad på 40 miljoner kronor som blir kring detta om det blir som Socialdemokraterna önskar, det de kom ut med igår alltså. Mm. Är det rätt prioritering?
1: Absolut, det behövs i det här läget, så det säger jag att det är.
0: Kunde pengarna gått någon annanstans inom vårdsektorn för att göra en annan skillnad?
1: Det är svårt att säga det, för det här är en hög prioritet på oss. Vi tar den här banan.
0: Vi tar den banan som ligger
1: nu. Vi köper den.
0: Ja, men om du får peka ut någonting som du ser som ett, låt säga, nästa steg eller något annat som behöver prioriteras, har du något att peka ut där, eller? Eller är det väldigt riktat på den här saken just nu?
1: Ja, det är riktat på den här saken, för vi ser behovet av fler kollegor.
0: Det är Kristina Urberg vi hör från fackförbundet Kommunal alltså i Linköping. Tack för att du var med oss.
1: Tack.

0: Allt jag har heter låten som Darin gör. Jag ska berätta det att på tal om allt som är politiskt just nu, det blir faktiskt Socialdemokraterna igen. Det är inte så att de gör och kommer ut med allting, men de är i alla fall idag väldigt offensiva och vill införa på riksplanet ett maxtak på barngruppernas storlek i förskolan. 12 barn per grupp ska vara max för de minsta barnen som är 1-2 år gamla. Även där har S-ledaren Magdalena Andersson varit och uttalat sig, precis som hon gjorde i Linköping igår då, när det gällde lönerna inom vården. Så det där kommer vi också kunna prata om, för i Linköping har det varit stora problem, vet jag. Korren gjort flera granskningar om att det är för stora barngrupper.
1: Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens tre val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.
0: Och lokalt i Östergötland så har det inte varit någon superdramatik, men det har hänt lite grann i alla fall, Emmy.
2: Två matbutiker i Norrköping utsattes för inbrott med bara ett par timmars mellanrum under natten till onsdag, alltså till idag. Och inbrotten skedde i Söderstrand och Skarphagen, och det ena vid 2-tiden och den andra vid 4-tiden. Och vid båda tillfällena ska rutor ha krossats och en eller flera personer ska ha tagit sig in i butikerna enligt polisen. Det är oklart just nu om något har stulits, och det är ingen som är misstänkt i nuläget.
0: Så man går och handlar den här morgonen och ser krossade glas, då vet man i alla fall nu då vad det var som hände.
2: Ja, precis.
0: Typ i alla fall.
2: Ja,

Ja, det behövs en version av Fast Car i P4-spellistan. Hur ska vi annars överleva? Här om året var det Luke Combs version av den. I år blir det istället mer av Jonas Blue och Dakota. Så ser det ut. Och att kissa i handfatet, det är bra för att spara vatten, menar Svenskt Vatten, enligt ett förslag då som kom från en Umeåbo. Det här har verkligen fått fäste i vår tråd. Mia skriver att om hon ska sitta i handfatet blir det att ringa rörmokaren och be om hjälp för att fatet ligger i golvet. Susanne undrar vad som är vitsen. Hon tycker också det är ohygieniskt. Hur ska det gå att spara vatten när det blir så att man får ligga och skura handfatet och överallt är det stängt istället när man har kissat? Ja, ni får ursäkta om vi är äckliga den här morgonen, men det är det är ett kul samtalsämne, det tycker jag. Och tänker du på något särskilt sätt så får du gärna gå in och skriva.

0: Ja, Jay Smith är tillbaka. Den här låten känns väldigt P4, så vi har säkert inte hört den för sista gången. Fastlane heter den. Nu är det dags för Ekot klockan 9. Christian Lönner finns i studion och vi kommer få senaste nytt kring utredningen efter skoldådet i Fagersta.
1: Ekot om ett nytt gripande kopplat till utredningen av skoldådet i Fagersta i förra veckan.
2: Ytterligare en man har anhållits efter skoldådet i Fagersta, meddelar åklagarmyndigheten i ett pressmeddelande. Han är misstänkt på sannolika skäl för medhjälp till mord och medhjälp till försök till mord. Det var på fredags eftermiddagen den 21 augusti som ett larm om pågående dödligt våld på gymnasieskolan Brinellskolan i Fagersta inkom. En 17-årig flicka dödades och två pojkar skadades allvarligt i skoldådet. 18-årige Liam Nebel är sedan den 23 augusti häktad för mord och försök till mord.
1: Rapporterade Mariana Benjamin Sir. Och polisen ser det som ett misslyckande att de inte upptäckte den nu häktade 18-åringen i digitala miljöer. Det säger Christian Tysklind, chef i polisens nationella operativa avdelning.
3: Det är ju alltid en besvikelse att ska kunna ske. Vi lägger ju ändå en hel del resurser på att försöka kunna gå in i ett tidigare skede, att det inte ska låta det ske.
4: 18-åringen som misstänks för den dödliga skolattacken i Fagersta var aktiv i digitala miljöer som förhärligade våldsdåd enligt Ekots kartläggning. Christian Tysklinds enhet vid NOA försöker få ut information från den här typen av våldsbejakande forum, bland annat genom att arbeta under täckmantel. Den misstänkte 18-åringen tycks ha rört sig i flera olika digitala forum. Bland annat kopplas han till ett konto på TikTok som tycks ha stängts ner och startats om i flera omgångar efter att ha blivit anmält. Men han ska även ha rört sig i mer nischade grupper.
3: Jag är säker på att hade vi varit med i de här forumen så här, hade det här varit en situation som vi ändå hade försökt att jobba fördjupat mot, så att säga. Och i de bästa världen hade vi kunnat gått in i tidigare.
1: Reporter Simon Andrén, research Stina Björklund. Gapet mellan Tidöpartierna och oppositionen i opinionen har sedan juni nästan halverats och ligger idag på 4,7 procentenheter till oppositionens favör. Det visar Indikator Opinions augustimätning. Oppositionen får 51,3 procent mot 46,6 för Tidöpartierna. Ekots inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach säger så här om vad som är det viktigaste med den nya mätningen.
5: Ja, viktigast är just att gapet mellan de båda motståndarsidorna minskar tydligt. Det är psykologiskt viktigt för Tidöpartierna. Och hos Indikator är detta någonting som har hänt först nu i augusti. Om man tittar på alla instituten däremot, då är bilden lite mer oklar och resultaten spretar.
6: Det här gapet då, varför minskar det?
5: Hos Indikator så är orsaken att det finns en cocktail av ganska små förändringar som går Tidösidans väg. Det går något neråt för Socialdemokraterna och Centern. Det går något uppåt för Moderaterna. Och det som tydligast här kan beskrivas som en trend, det är just Socialdemokraternas nedgång. De låg betydligt högre i höstas. De brukar också tappa i valrörelserna för att de bjuder de mindre rödgröna partierna på taktikröster.
1: Sa Fredrik Furtenbach. Nu om den här ibland lite irriterande insekten. Getingen. De har blivit färre i landet efter den rekordvarma sommaren 2018. Det uppger Anticimex som gör klart färre saneringar av getingbo nu än före 2018.
7: 2016-2018, då hade vi saneringar 80-90 000. De siffrorna ser vi inte längre. Så att någonting har ju hänt.
8: Thomas Persson Winnersten är biolog och skadedjursexpert på Anticimex och säger att antalet getingsaneringar företaget utför brukar följa ett mönster där antalet saneringar ökar respektive minskar vartannat år.
7: Nu kan man säga att de dalar vi hade i det här tvåårsmönstret, det är våra toppar nu. Hur många getingar det blir på ett år styrs väldigt mycket av det lokala klimatet, och 2018 var det väldigt varmt under väldigt lång period och så var det väldigt mycket getingar, och sen blev den här otroliga nedgången och vi kan inte riktigt se att det skulle vara någonting någonting annat. Det har liksom inte förändrats bekämpningsmedelsanvändning eller någonting annat sånt som skulle kunna påverka.
8: Förutom det extremvarma året skulle klimatförändringar i allmänhet också kunna spela in.
7: Vi ser ju det på andra arter. Liksom. Att man ser det på fjärilar som skyr det här liksom, värmen och flyttar längre norrut. Vi ser det liksom, på att arter som vi inte haft här tidigare etablerar sig i Sverige. Så att det kan ju vara sånt som spelar roll också, att getingarna blir färre.
1: Och reporter här var Julia Karlsson på P4 Blekinge. Och det får sätta punkt för Ekot klockan 9. I studion stod Christian Lönner.
0: Att kissa i handfatet är kanske en grej. Kissa i strömmen, det vet jag inte om det är så populärt, Åsa.
9: Nej, jag har inte testat. Jag står precis där. Oj, oj, oj. Jag skulle ju trilla i och få simma. Nej, skämt åsido, hörru du. Men det var någon som skrev så här något om... I vår tråd, Fredrik skriver att på 90-talet så fanns det anslag om utekissadagarna, så att du är ju liksom spot on där.
0: Ja, precis det.
9: Genom att kissa ute skulle man spara vatten.
0: Det är ett förslag som kommer här från Svenskt Vatten, just att kissa i handfatet för att slippa spola så mycket liter vatten varje gång. Vi tar det mer snart, men vi kan, ett kort väder också, Åsa.
9: Ja, det är soligt, soligt, soligt. Det ska ju bli 21-25 grader idag. Jag har slängt av mig jackan, Oliver, och njuter. Bara en liten ostlig vind och kanske några stackmoln sådär. Men sommar är det.

0: Välkommen in med Veronica Maggio. Nu så tar vi och tittar till trafikläget i Gusum, Tova.
1: Ja, då närmare E22 mellan Gusum och Ringarum, för här ska det fortsatt röra sig ett par rådjur på fel sida viltstängslet, så gäller man extra uppmärksam där helt enkelt. Det verkar vara en del vilt att röra sig ut med vägarna här nu idag rent generellt, så var beredd på det. Annars inga akuta trafikproblem, utan det verkar som att överlag faktiskt rullar på ganska bra just nu. Du tipsar oss på 020 999 444.
0: Och många lokala valfrågor får faktiskt även statsministerkandidater att engagera sig. Det måste man säga att det handlar om nu, Emmy.
2: För det är många kommuner som har väldigt svårt att hitta personal till äldreomsorgen, och behovet kommer bara bli större. Och Socialdemokraterna i Linköping vill höja lönerna med 1 000 kronor för att locka in fler i branschen. Och igår kom partiledaren Magdalena Andersson till kommunen för att motivera hur hon tror att det ska få, eller hur hon tror att fler ska jobba inom äldreomsorgen.
3: Vi vill få bort minutstyrning, men vi vill också att man ska, fler ska kunna utbilda sig till undersköterska samtidigt som man har kvar sin lön, så man kan göra det på deltid. Men också att det ska finnas tydliga språkkrav med möjligheter att lära sig språket. Det här är ju faktiskt Linköping, en kommun som har gått före där.
0: Och ja, vi tar väl det här igen då. Kissa i handfatet, ja eller nej?
1: Ja eller nej, Oliver, hur gör du egentligen? Det kanske inte du ens vill berätta. Men ja, det är ju kul, det är ju sån otrolig snor i vår tråd, och alla kommentarer kommer vi inte ens åt, för att Meta verkar inte gilla när man skriver just ordet kiss eller kissa, jag vet inte. Men Jörgen skriver, olika fall i ödets lotter, en del pinkar i handfat, andra i pott. Och Mia skriver, ska jag sitta i handfatet får vi nog ringa rörmokaren och be om hjälp, för fatet ligger på golvet. Ja, kul kommentar. Också många vettiga råd tycker jag. Gå ut och vattna träd i en buske kanske, säger Anneli. Ja.
0: Alltså jag vet inte, när växer man någonsin upp? För att jag tycker att det är jätteroligt att höra ord som pinka helt plötsligt.
1: Ja, så är det faktiskt.
0: Skulle aldrig skratta åt det annars. Men,
1: väx aldrig upp, väx ner Oliver, det går bra.
0: Väx ner, ja. Det ska jag säga till alla som inte håller med dig.

0: Ja, det är Golden med Huntrix som vi hör. Ja, är det en bra idé att kissa i handfatet för att spara vatten? Det tycker ju faktiskt svenskt vatten. Men är det så kul att berätta för frugan att man gjort det då? Ja, vi kan släppa mina bryderier. Jag har ingen fru heller i och för sig, men en flickvän. Hörrni, Åsa, vad händer? Jag har tappat det nu. Du är i Norrköping i alla fall.
1: Ja, men vi har en extra rolig morgon tycker jag. Men jag står och tittar på änderna i strömmen, Oliver, och de kissar garanterat i vattnet. Det är liksom inget problem för dem. Men ja, det här tycker då Svenskt Vatten att det är en bra idé att kissa i handfatet. Emma Eriksson Puro, du står här med mig och tittar på de här änderna. Du jobbar på vattenbolaget Nordra. Har du hört den här senaste veckans kissdiskussion att kissa i handfatet?
2: Ja, men lite grann har jag hört talas om den, absolut.
1: Vad tycker du då?
2: Ja, vad ska man säga? Jag tänker så här att alla tips och idéer på hur man kan spara på vattnet är absolut bra idéer. Mer sånt. Men sen just om man ska kissa handfat eller inte, det tänker jag upp till var och en att avgöra vart man vill göra sina behov.
1: Är det något ni kommer gå ut med kanske att det här är tips?
2: Nej, jag skulle nog inte tro det. Vi har många andra tips vi kan ge för att spara på vattnet.
1: Ja, de är vi nyfikna på. Ska ta dem alldeles strax. Men du, jag tänker på det här med att spola. Alltså, hur mycket vatten handlar det faktiskt om varje gång man spolar?
2: Ja, men vår branschorganisation gick ut med att ungefär 5-6 liter per spolning.
1: Det blir många liter där på bara 10 spolningar.
2: Absolut. Det blir...
1: Fler rapporter vittnar ju om att landets vattenreservoarer långsamt sinar efter sommarens torka. Är alla alternativ för att minska vattenanvändandet bra i det här läget?
2: Ja, men det skulle jag nog säga att det är absolut. Ja, det skulle jag. Det tycker jag nog.
1: Hur ser läget ut här då i Norrköping? Är det ansträngt eller är det mer ett läge där ni vill få folk att faktiskt tänka till i tid innan det börjar sina för mycket?
2: Ja, men i Norrköping har vi ändå haft det lugnt under hela sommaren här, så att det är inte ansträngt. Men att spara på vattnet är ju någonting som vi ständigt försöker nå ut med till våra kunder här i stan. Så att oavsett årstid, tänker jag, det är någonting som vi alla behöver tänka på hela tiden.
1: Finns det några varningstecken då som ni tittar på när ni bedömer om vattenläget faktiskt börjar bli allvarligt?
2: Nej, men vi ser ju hur nivåerna ser ut både i Glan, som vi tar största delen av vårt vatten ifrån, men också i våra grundvattentäkter. Så där ser vi hur nivåerna ser ut, och vi tittar ju också på hur vattenmängden har sett ut under vintern, regn och snö och så vidare.
1: Diskmaskinen måste ju rulla där hemma. Kanske barnen behöver rena kläder när de har blivit för skitiga, och trädgården ska vattnas. Det kan ju bli många måsten för en familj här i Östergötland. Men vad kan man göra då som privatperson för att faktiskt få ner vardagskonsumtionen av vattnet?
2: Ja, men jag tycker inte att man behöver göra så jättestora förändringar från sina vanliga rutiner, utan det handlar kanske om att man inte låter kranen rinna när man borstar tänderna, eller att man stänger av kranen när man tvålar in sig i duschen. Man tvättar och diskar med fulla maskiner så att man inte kör halvfulla maskiner. Det går ju åt lika mycket vatten för varje disk och tvätt. Det kan vara att samla vatten i regntunna istället för att ta dricksvattnet och vattna blommorna med. Det kan också vara mindre saker som att kanske laga en droppande kran eller välja att duscha hellre än att bada.
1: Jag tänker att vi är så slarviga kanske så vi låter vattenkranen stå och rinna när vi borstar tänderna. Ja. Är vi vuxna sämre på den barn? Vad tror du?
2: Ja, det är svårt att säga, men jag vet att mina egna barn brukar vara snabba med att stänga av kranen där hemma. Så att jag tror absolut att barnen kan vara bra på det.
1: De är vattenmedvetna. Vilken vattenvana märker du eller ni att många kanske underskattar, där det faktiskt försvinner mer vatten än vad man tror?
2: Ja, det är svårt att säga så, men just det här med regntunna kan ju vara ett sånt exempel, att man istället för att vattna med slang så använder man regnvattnet och tar tillvara på det.
1: Ja, regnvattnet, och det saknar vi nu. Vi behöver mer av det faktiskt. Vi hoppas på mer regn då.
2: Ja, verkligen.
1: En svår fråga kanske, men det är ju inte första året vi pratar om torka och låga vattennivåer. Går det ens att komma till roten med huvudproblemet?
2: Ja, det är en svår fråga. Jag vågar nog inte svara på det faktiskt.
1: Vi hoppas på mer vatten, och här i Norrköping ser det ändå ganska okej ut med vattennivåerna, säger du?
2: Ja, det tycker jag absolut just nu.
1: Emma Eriksson Puro, tack så mycket från vattenbolaget Nordra. Så trevligt att få träffa dig här vid strömmen. Ha det fint nu.
2: Tack.
3: P4 Östergötland. Sveriges Radio.

0: Låt som man gör låten om sig själv nu, Mondo. Gold heter den här och det är vad han brukar vinna. Hahaha. Dåliga skämt. Nu blir det ekot igen, hörni.
1: Ytterligare en man har anhållits efter skoldådet i Fagersta i förra veckan, uppger åklagarmyndigheten. Han är på sannolika skäl misstänkt för medhjälp till mord samt medhjälp till mordförsök. Region Stockholm inför gratis mässlingsvaccin för vuxna efter mässlingsutbrottet på festivalen Urkult. 31 fall har bekräftats efter festivalen, uppger Folkhälsomyndigheten. Och idag är det många som sörjer Dolly Parton. Igår kom beskedet att countrystjärnan gått bort 80 år gammal. Och som hyllning tändes igår kväll Empire State Building i New York upp i rosa exakt klockan 9:25, en referens till Partons stora hit 9 to 5. Och med det avslutas Ekots nyhetsuppdatering som är när klockan är just 9:25.

0: jättemycket.
1: Ja, men man ska komma ihåg att många av de här grupperna har inte jättehöga löner, och jag tror ändå att 1 000 kronor mer i lön, det är bättre än inget, och jag tror att man ändå kommer märka av det i plånboken.
2: Det tror inte Klara Aranda, östgötsk riksdagsledamot för Sverigedemokraterna. Hon menar att det snarare är ett
3: slag i luften. Medan vi har sänkt skatten genom jobbskatteavdrag så får ju den här yrkesgruppen flera 1 000 kronor kvar varje månad, och det tycker jag är mycket bättre.
2: Problemet med att hitta personal till äldreomsorgen sträcker sig långt utanför Linköpings gränser. Så behovet är stort nu, och samtidigt pekar SKRs personalprognos på att antalet anställda i äldreomsorgen kommer behöva öka med drygt 30% till år 2033. Sverigedemokraternas Klara Aranda tror att det är möjligt.
3: Så det viktigaste vi måste göra nu är att se till så att arbetsmiljön blir bättre.
2: Med i Linköping för att presentera Socialdemokraternas lönelöfte var självaste partiledaren Magdalena Andersson.
4: Vi vill få bort minutstyrning, men vi vill också att fler ska kunna utbilda sig till undersköterska samtidigt som man har kvar sin lön, så man kan göra det på deltid. Men också att det ska finnas tydliga språkkrav med möjligheter att lära sig språket. Det här är ju faktiskt Linköping, en kommun som har gått före där.
2: Filip Sundén och Anton Kalm, P4 Östergötland.
5: 2 matbutiker i Norrköping utsattes för inbrott med bara ett par timmars mellanrum under natten. Inbrotten skedde på Söder och Skarphagen, den ena vid 2-tiden och den andra vid 4-tiden. Vid båda tillfällena ska rutor ha krossats och en eller flera personer tog sig in i butikerna enligt polisen. Det är oklart om något har stulits och i nuläget finns ingen misstänkt. Och nu till sport.
6: Det blev förlust för Vargarna från Norrköping. 2 raka förluster mot Smederna från Eskilstuna. In i Vargarna inför den andra kvartsfinalen. Antonio Lindbäck, hur var det?
7: Nej, men det var roligt. Det är speciellt att komma in så här sent på säsongen. Och, ja, man var nervös, men samtidigt så jag kom in här för att försöka hjälpa laget så gott det gick. Och alla poängen kunde ta av en bonus, men nej, jag har haft hur kul som helst. Och det var väldigt roligt.
6: Hur var stämningen i laget i Vargarna?
7: Nej, men jag tycker stämningen är väldigt bra. Det är väldigt bra killar. Det är svårt att komma hit. De är duktiga här. Men jag tycker vi kämpar. Jag är stolt över att få hoppa in i det här laget. Och jag tycker vi gjorde det väldigt bra. Mm.
6: Men du, vill du fortsätta nu då? Inför nästa säsong?
7: Ja, det är inte någonting som är klart. Det vet jag inte. Men det här var ett inhopp. Det var väldigt, väldigt kul. Sen får jag se vad som händer.
5: Och reporter var Jonas Karnesten för Radiosporten.
8: Ja, cred till Vargarna som stod upp bra mot en av guldkandidaterna som är nu Speedway säsongen över, och då vet man att det är, i alla fall för de östgötska lagen, närmar sig höst och en lång, lång, lång vinter. Vi ska ta och berätta om vädret, för det är allt annat än höstigt. Det är ju faktiskt en jättesolig dag idag, förutom ett par enstaka stackmoln lite längre fram. Temperaturen blir ju nu mitt på dagen hetare än någon annan gång under veckan. Upp mot 25 grader kan vi hamna, och det blir en ostlig vind. Är det badväder?

0: Abracadabra med Steve Miller Band i P4.
1: Mest känd som en av frontfigurerna i Hovet, nu satsar han på en ny karriär. Noel Filke gör skådespelardebut i komedin Flaggan och honom hör du i P4 Extra onsdag. Där vi också ska prata om det senaste i ett fall i Texas där en surrogatmamma med hjälp av antiabortrörelsen i strid med föräldrarnas önskan vägrat göra abort. Nu väcker den här nyfödda bebisen stor debatt. 13.04 drar P4 Extra igång med Svetlana Pastorovic.
0: Trafikläget har Tova, ett arbete igång.
2: Ja, precis nu så kom det in ett jobb som kommer pågå här under dagen på Riksväg 35 och det är då genom Linköping mellan Kallerstadrondellen och så ner mot Sabrondellen, Braskensbro där. Kommer vara växelvis trafik där man står och jobbar, så där kan det bli en del väntetider då när det är mycket trafik förbi. Pågår fram till 14.30 ungefär idag. Tipsa oss på 020 999 444.
0: Sporten och Selma Jennervall kommer med någon ny lyssning här.
3: För många idrottande kvinnor har graviditet inneburit en ekonomisk smäll, men inte för alla.
4: Sponsorernas intresse för simstjärnan Sara Sjöström ökade när hon blev gravid.
5: Det är klart att vissa företag kanske tycker det var mer intressant att jobba med mig när jag blev mamma, så är det ju. Bärsele och barnvagnar och så.
4: I senaste avsnittet av Radiosporten Dokumentär berättas om när världens snabbaste kvinna Alison Felix blev gravid och sponsor Nike ville sänka hennes ersättning med 70%. Och om svenska EM-guldmedaljören Moa Hjelmer som förlorade sitt stöd från Sveriges olympiska kommitté när hon blev gravid. För Sjöström har erfarenheten varit en helt annan.
5: Jag fick behålla alla sponsorer och jag skulle snarare säga att det var tvärtom. Jag kände ett otroligt stöd från sponsorer och från Sveriges olympiska kommitté och simförbundet och tränare och så vidare.
4: Sara Sjöström, vars son Adrian, fyller ett år just idag. Hör mer av henne om elitidrottare och graviditet i kvällens Sportextra i P4.
3: Hälsar Linnen sen. Det är semifinalklart i speedwayen.
6: Dackarna mot Smederna och Indianerna emot Västervik. Där har ni semifinalerna i Speedwayens SM-slutspel. Detta efter att Smederna slagit Vargarna med 48-42. Indianerna vunnit stort emot Dackarna med 54-36. Och det stora dramat utspelade sig i Västervik där laget vann med 46-44 emot Lejonen. Inför det sista hitet var alla möjligheter öppna. Lejonen kunde skicka svenska mästarna Västervik ur slutspelet. Nu blev det istället oavgjort i hitet 3-3 och det var Västervik som skickade Lejonen ut redan i kvartsfinal. Och därmed räddade Dackarna semifinalplats trots lagets miserabla insats i Kumla.
3: Speedway-reporter här, Per Karl.

0: Ja, visst är det Somber med Homewrecker som vi lyssnar till nu då i P4 Östergötland. Och ja, vi tar det igen. Ska man sluta kissa i toaletten och börja kissa i handfatet istället för att spara vatten? Det är ett förslag som har kommit och som blivit omdiskuterat. Och som Svenskt Vatten, organisationen alltså, tycker att ja, varför inte? Det är en bra idé. Vad tycker östgötarna? Ja, man kan väl säga att det är lite spridda skurar faktiskt. Ja, det har varit ett skämt som inte ens var tänkt att bli. Helene tänker och tror att kan det ha varit en man som kommit på den här idén. Kan vi slå fast att det var just det här fallet. Och Erik undrar också med kvinnorna då. Det blir ju nästan omöjligt. Medan andra tycker att kissa i duschen, det går trots allt. Det är en lösning. Ja, nu lyssnar vi på Åsa.
1: God morgon på dig.
2: God morgon.
1: Du, kanske konstig första fråga så här på morgonen. Har du hunnit kissa än?
2: Ja.
1: Det brukar man ju göra på morgonen. Nästa fråga, kissar du i handfatet?
2: Nej, jag har aldrig provat det faktiskt.
1: Det är faktiskt en fantastisk idé tycker branschorganisationen Svenskt Vatten för att minska vattenanvändningen. Mm. Är det något du skulle kunna tänka dig att göra eller tycker att det låter lite äckligt?
2: Ja, jag tycker det låter lite äckligt för att om man kissar på handfatet det, om man ja, tänker att man ska tvätta händerna eller att tvätta ansiktet på morgonen så kanske skvätta tillbaka den här vattnet som man har kissat där. Ja, men då skulle inte jag rekommendera alltså, göra där heller. Eller man, det finns en anledning, det finns toastol eller toalett som man kan kissa där.
1: Har du något annat förslag eller tips på hur man faktiskt skulle kunna spara lite på vattnet?
2: Ja, kanske så här man kan använda mindre vatten, så här diska, så här spara lite vatten och sen eller lite diskmedel och sen diska där i själva disk stället tycker jag. Så kan man spara mer och sen spola mindre vatten, så här i toaletten också kan man ibland göra det.
1: Kanske spola mer, kanske inte spola varje gång då när man har gått på toa.
2: Ja, precis. Det är den.
1: Men inget kissande i handfatet?
2: Nej, det kommer inte jag.
1: Hörru, du, vad heter du?
2: Masse.
1: Tack för att jag fick snacka med dig om kissa i handfatet eller inte. God morgon på dig.
2: Ja, god morgon. Tack.
1: God morgon på dig. Är du på väg till jobbet?
3: Jajamän.
1: Du, konstig fråga kanske. Har du hunnit kissa än på morgonen?
3: Ja, det gör jag varje morgon.
1: Och min nästa fråga är, gör du det i handfatet kanske?
3: Nej, det har jag faktiskt inte gjort. Varken idag eller någon annan gång.
1: Är det så? Konstig fråga, så här, rakt upp och ner. Det är branschorganisationen Svenskt Vatten som har anammat en idé som kom från en Umeåbo om att faktiskt minska vattenanvändningen på det här sättet. Är det något du skulle kunna tänka dig att göra?
3: Inte just i handfatet, men man kan ju tänka på duschen kanske då. Eventuellt om man tycker det känns okej.
1: Ja, men det var väl ett alternativ. Har du något annat tips på hur man faktiskt kan spara på vattnet hemma som privatperson?
3: Jo, men det tycker jag. Man kan tänka på hur man diskar till exempel. Och det finns många sätt. Hur man borstar tänderna, att man inte låter vattnet rinna. Sånt där som man tycker är självklart själv, men alla tänker inte så.
1: Ja. Men du, vad jobbar du med?
3: Jag jobbar med ett fastighetsbolag. Och vi jobbar också väldigt hårt med vattnet. Så vi jagar egentligen dagligen olika läckor som vi har. Vi har även byggsystem för att hitta, hitta när det läcker någonstans. Så att vi kan försöka hitta en toalett som läcker eller vad det nu kan vara.
1: Hur går det här till då? Hur gör ni då?
3: Det är en fortlöpande jobb hela tiden som vi följer upp varje dag egentligen. Vi får larm i våra system. Och sen skickar vi utskick till våra hyresgäster och frågar om de vill kolla sina toaletter, för det är nästan alltid där du kommer an. Och hjälper inte det så ringer vi på och jag har kollegor som är väldigt duktiga och försöker leta liksom läcker. Och det ger resultat.
1: Och kan ni märka att vattenanvändningen minskar eller hur ser det ut?
3: Det kan vi inte påstå att du menar människor i gemen. Ja, nej, det ser vi väl inte, utan det är lite konstant så där. Men däremot vill vi ju verkligen minska våra läckor liksom. Ja.
1: Vad är det största problemet då? Är det hos privatpersoner? Jag kan tänka mig att ni kanske har företag också som hyr av er.
3: Nej, men privatpersonerna är ju mest att det är svårt att bedöma egentligen. Men det är ju lite vatten i de husen och mycket. Det kommer svårvagnar. Men det är mycket vatten, till exempel restauranger och gym och sådär. Och det är ju svårt att veta exakt vad vi ska göra. Men vi är väldigt medvetna och försöker jobba på olika sätt för att spara vatten.
1: En sista fråga. Kommer ni gå ut nu med att rekommendera era hyresgäster att de kan kissa handfatet?
3: Nej, det tror jag inte vi kommer göra.
1: Vad heter du?
3: Ola heter jag.
1: Tack ska du ha.
3: Tack.

0: Betty Davis Eyes med Kim Carnes i P4 Östergötland är det som vi hör, och nu så ska Kristina Thursson berätta om belysning för oss.
1: Mm, det kan ju vara så att invånarna i Linköping kommer nu de närmaste tiden kanske att se att gatlamporna lyser på dagtid, och det beror inte på att det är något fel någonstans, utan det handlar om att kommunen genomför sina kontroller av belysningen igen. Man ska kolla vilka lampor som fungerar och kanske sen då också kunna laga de här, såklart då. Kontrollerna kommer ju då göras nattetid, men man kommer också att ha lampor påslagna även på dagtid uppe i kommunen. Så att ser man det så ska man liksom, bör man inte slå larmen på något sätt, utan detta då är fullt naturligt då. Det är ett arbete som kommer pågå från nu och fram till mitten eller slutet av september. Och med appen Felanmäl belysning i Linköping. Har du den, Oliver?
0: Nej, tyvärr. Jag bor inte i Linköping, men det låter kul.
1: Ja, där kan man som invånare i alla fall enkelt i mobilen anmäla belysning som inte fungerar.
2: P4 Östergötland. Sveriges Radio.

Vissa artister vill man ofta gå och se en konsert med, och så har det varit i många år med First Aid Kit, men jag har aldrig riktigt kommit till skott, och nu vet jag inte ens när de turnerar igen eller om de gör det nu. Skärpa mig på den fronten. Det tog typ 10 år för mig att se Oskar Lindros live, men nu såg jag honom 2 gånger på ett år.

0: Ja, det är Lemon Tree med Fool's Garden alltså i P4 Östergötland. Nu närmar sig klockan 10, det är hög tid för Ekonyheter igen. Det är Johan Westerberg som finns med i studion och han börjar där många sändningar börjar på sistone.
1: Ekot börjar med att ytterligare en man har anhållits kopplad till skoldådet i Fagersta i fredags. Och med anledning av det här så har jag nu med mig vår kriminalreporter Simon Andrén. Ja, Simon, vad vet vi om det här så här långt?
2: Vi vet att en man är gripen. Han är misstänkt för att ha hjälpt till på något sätt i samband med dådet i Fagersta i fredags. Vi har uppgifter om att gripandet av den här andra mannen skedde i Stockholmsområdet sannolikt i söndags. Det här är uppgifter som vi har och vi har inte bekräftat dem. Vi vet inte hur den här nya misstänkta personen ställer sig till anklagelserna. Han fick en advokat igår eftermiddag och vi har inte hunnit få tag på den.
1: Du sa ju inblandning där. Rättare sagt så är det medhjälp till mord och medhjälp till mordförsök. Men då börjar jag tänka så här, Simon, med tanke på den här brottsrubriceringen som jag nu sa, vad kan han ha gjort?
2: Vi vet ju inte vad det är polisen misstänker att han har gjort, men i den rubriceringen medhjälp, då kan det vara till exempel att man har främjat, underlättat eller stöttat. Vi har ju sett några sådana ärenden kopplat till gängkriminalitet, och då kan det handla om att man till exempel har fixat dit en flyktbil eller en flyktelsparkcykel, att man har fixat med mat till personen eller att man har på något sätt hjälpt till med kläder kanske. Det finns ju också då det här stöttat, och där skulle det kunna vara att man har peppat personen, att man kanske då i digitala miljöer har uppmanat. Det skulle kunna vara också medhjälp till de här brotten.
1: Du kommer ju att fortsätta och titta på det här under dagen självklart. Men om vi utifrån vad vi vet nu, vad kommer hända nu då, Simon?
2: Nästa sak som händer, det är att den här personen antingen släpps eller begärs häktad, och det måste ske senast klockan 12 imorgon vid lunch torsdag. Då kommer personens identitet sannolikt bli offentlig och då kommer nog bilden klarna lite grann om vad det här är för person.
1: Men tack ändå, Simon, för att du gav oss en lite mer bild, vånade upp en lite mer bild av vad det här rör sig om, ytterligare en man griperna som är koppling till det här. Vidare med andra ämnen, från och med nu så går det nämligen att förtidsrösta i årets val. Totalt 1875 förtidsröstningslokaler har öppnat idag runt om i landet. Flera av partiledarna väntas också förtidsrösta under dagen idag. Förtidsröstningen pågår fram till valdagen den 13 december är ju det. Sist ska jag berätta att efter Dolly Partons bortgång så hedras sångerskan i sin hemstad i Tennessee i USA. Och den här staden har förklarat dagen idag som officiell sorgedag. Och skolbarnen uppmanas där att bära rosa och lila kläder där för att hedra den bortgångna Dolly Parton. Så slutar Ekot med Johan Westerberg.
3: Dolly Parton som blev 80 år gammal. En värld utan Dolly känns inte möjlig, riktig eller rätt. Ja, så skrev Taylor Swift bland annat, en av många artister som uttalat sig på sociala medier efter beskedet. Förmiddag i P4 väntar annars med mig Stefan Lindeberg här i studion, och vi ska strax höra pengar från ovan. Ja, ni som lyssnade igår vet att hur tänker en politiker om man plötsligt skulle få massa mer pengar att röra sig med, eller tvärtom, behöva spara. Ett nytt avsnitt väntar om en liten stund.

0: Ricky Martin, Livin' La Vida Loca, låt som återkommer lite då och då i våra spellistor. Något annat som återkommer ämnesmässigt, ja, det är ju trafik och Linköping. Just idag så handlar det om en del arbeten, Tova.
1: Så är det, för det arbetas här nu idag på Råberga leden då i Linköping, riksväg 35. Då är det från Saabrondellen till Kallerstadrondellen då som det ska vara lite underhållsarbeten idag fram till halv tre tider ungefär i eftermiddag. Växelvis trafik kommer det då vara i samband med det, så där kan det bli en del köer och väntetider förbi. Du tipsar oss som alltid på 020 999 444.
0: Tova Julin, trafikinformatör, eller ger oss informationen här i radion denna förmiddag. Kristina Turesson också med nyheter. Då förflyttar vi oss till Norrköping.
2: Närmare bestämt till kommunen, där det nu är klart att Pernilla Tott Ljung blir socialdirektör. Det här är ju en post som hon har varit tillförordnad på sedan i april. Hon kommer närmast ifrån rollen som kompetensförsörjningsdirektör, men blir alltså från den 1 september då socialdirektör i Norrköpings kommun, Pernilla Tott Ljung.

0: musikvärlden reagerar och har mycket tankar kring Dolly Parton efter beskedet om hennes bortgång. Allt från Eminem till Paul McCartney, Taylor Swift och också vår svenska countrystjärna Jill Johnson, som vi hörde här låten Crazy in Love. Har ju tillbringat mycket tid i Nashville och säger till Kulturnytt här på Sveriges Radio bland annat om Dolly att hon är en del av hela countrygenrens och Nashvilles själ. Det finns mycket mer att lyssna till i en intervju på Sveriges Radios app.
1: P4 Östergötland. Sveriges Radio.
0: Men här och nu ska vi lyssna till något helt annat. För vad skulle politiker vilja göra om de liksom magiskt bara sådär hade mer pengar att använda sig av? Eller tvärtom, mindre. Man måste spara. Ja, den här frågan ställer vi ju hypotetiskt till förtroendevalda i vår programserie Pengar från ovan. Alltså, det är inte så att de har fått pengar, men säg att de skulle få en stor summa. Reporter Jonathan Engberg, han har pratat med Simon Johansson från Moderaterna i Norrköping. Och allra först så leker vi med tanken att han fått 555 miljoner kronor mer att spendera.
2: Var det här svårt eller lätt att få de här extra pengarna nu som kommunen får i vårt scenario här?
3: Ja, men det var ganska lätt faktiskt. Jag ser strukturella problem i Norrköping med hur våra pengar fördelas. Så att jag skulle liksom inte bara skicka ut de här pengarna till olika verksamheter och förvänta mig ett bättre resultat. Utan jag tror att vi behöver arbeta strukturellt med att förbättra kvaliteten i vår kommun.
2: Och dina största satsningar här är ju löneökningar inom kommunen, en skattesänkning och 40 miljoner till vägföreningar. Om vi börjar med den här 135 miljoner kronor för löneökningar inom kommunen, vad handlar det om?
3: Jo, men det handlar dels om att höja lönerna i de yrkeskategorier där vi vet att vi ligger efter jämfört med andra kommuner. Men det handlar också om att höja löner i vissa yrkeskategorier som är liksom bristyrken där vi behöver kunna konkurrera. Vi vet att vi betalar till exempel lärare i högstadiet för lite. Vi betalar översiktsplanerare för lite, kuratorer. Och vi behöver konkurrera med andra kommuner om socialsekreterare, undersköterskor, lärare i mellanstadiet till exempel. Så att en löneökning på totalt 135 miljoner kronor hade gjort väldigt, väldigt mycket.
2: Vilken effekt hade det här fått för kommuninvånarna?
3: Ja, men jag tror att vi hade fått en bättre kvalitet på vår verksamhet. Alltså vi har ju till exempel färre behöriga lärare i skolan än vad vi borde ha. Om det är så att man får högre lön i en annan kommun och väljer att jobba där istället så får vi ju, då tappar vi kompetens i vår kommun helt enkelt.
2: Du lägger ju en majoritet av den här hypotetiska tillskottet med pengarna på en skattesänkning på 360 miljoner kronor. Varför då?
3: Jo, det gör jag därför att vi har för hög skatt i Norrköping idag. Vi har 92 öre per intjänad hundralapp i högre skatt än genomsnittskommunen i Sverige. Och det är till harm för vår tillväxt och vår framtid. Alltså, om man som barnfamilj ska välja att bosätta sig i antingen Norrköping eller Linköping, säger vi. Och så ser man att i Linköping får ju vi, om vi har två medianlöner i den här familjen, så det är inga fantasilöner vi pratar om. Ja, men där får vi få behålla mer än 13 000 kronor mer i plånboken varje år från vår lön. Eller jämfört med då medelskattesatsen så får man behålla nästan 8 000 kronor mer i plånboken i andra kommuner jämfört med Norrköping. Och det tror jag är helt avgörande för vår framtid, för vår förmåga att behålla personer här och få människor att flytta hit, att det är attraktivt.
2: Varför inte lägga dem direkt på verksamheterna?
3: Om man tittar på, jämför oss återigen med andra kommuner, så har vi alltså högre skatteintäkter per invånare i Norrköping än i genomsnittet i Sverige. Det är i grund och botten inte för kommunen som helhet pengar som är problemet. Sen finns det definitivt enskilda delar av verksamheten där vi behöver omfördela från det ena till det andra. Men för kommunen som helhet är inte problemet att det saknas pengar. Och där vill ju vi gå in väldigt tydligt och liksom verkligen granska och göra en ordentlig genomlysning av vår budget. För vi vet att vi har liksom högre kostnader än vi borde ha strukturellt till många olika typer av verksamheter. Men det öppnas liksom aldrig ordentligt upp för politiken att kunna välja och kunna prioritera. Så vi vill ju genomlysa hela Norrköpings kommuns budget och på det sättet omfördela pengar till de verksamheter som absolut behöver mer pengar. För de finns, definitivt. Men för kommunen som helhet, vi får in mer skatteintäkter än genomsnittskommunen och vi klarar ändå inte av att bedriva en bättre verksamhet. Så att det är för kommunen som helhet inte för lite pengar som är problemet, utan vi behöver omfördela inom den budget vi har.
2: Är det någon av de här satsningarna som ni kan göra nu utan de här låtsas tillskottet?
3: Ja, vi har ju från vår sida, från Moderaternas sida, så har vi satsat pengar på vägföreningarna för att få den processen att gå snabbare. Och det var vi ju faktiskt ensamma om av alla partier att lägga extra pengar, tillskott till processen för att ta över vägföreningarna i budgeten här som ligger för 2027. Det var inga 40 miljoner, men det var väl totalt sett 5,5 miljoner kronor till både att processen ska gå snabbare men också öka rättvisan mellan stad och ytterområden redan idag.
0: Mm, Simon Johansson från Moderaterna i Norrköping där om vad man skulle satsa på om det plötsligt kom 555 miljoner kronor, alltså hypotetiskt extra. Men om man måste spara samma summa då, vad vill Moderaterna i Norrköping då? Det har också Jonathan Engberg frågat om och det får vi höra om en liten stund.

0: Pernilla Andersson är det som sjunger Rosor här i P4 Östergötland, där vi annars pratar pengar och programserien Pengar från ovan. Ja, ni vet, politiker får leka med att man kanske fått en massa extra pengar man kan använda, men det finns ju också lägen där man måste spara otroligt mycket. Och vår reporter Jonathan Engberg, han har suttit ner med Moderaternas Simon Johansson i Norrköping, som ju nyss fick berätta vad man skulle göra om man fick extra pengar. Nu så behöver man hypotetiskt spara 555 miljoner.
1: Var det här svårt?
2: Ja, det är klart det var det. Det är mycket pengar det handlar om. Men jag är nöjd med vad vi har kommit fram till att vi skulle behöva göra i en sån situation.
1: Du har med exempel här som ni vill minska de administrativa kostnaderna. Ni vill göra effektiviseringar inom kommunen. Och ni vill då också använda ert eget kapital för att betala av lån för att då minska de löpande kostnaderna. Vad menar du när du säger administrativa kostnaderna?
2: Ja, men till att börja med, vi gick fram i vårt budgetförslag för 2027 med en budget i balans, och det var vi ensamma om. Alla andra partier hade minst 100 miljoner kronor i underskott, och då har ju vi så att säga hämtat hem 100 miljoner jämfört med de andra partierna redan. Så det är ju liksom det första jag hade gjort givetvis, och av de delarna, av de 100 miljoner kronorna, så är den största delen vi sparar på, det är administration. För det är så att det finns en allmän effektivisering i samhället. För varje år som går så får vi bättre erfarenhet, vi fortbildas, vi tillgängliggörs ny teknik som gör att man kan göra samma uppgift lite snabbare eller lite bättre. Och det behöver vi naturligtvis som kommunal verksamhet också, det behöver återspeglas i vår budget helt enkelt.
1: Du nämnde också effektiviseringar, om vi ska få lite mer konkret, vad menar du då, hur kan man spara pengar där?
2: Om vi jämför Norrköpings kommun med andra kommuner så har vi högre kostnader än vad vi strukturellt borde ha. Alltså om man väger in sånt som demografi, bebyggelsestruktur, lönekostnader och liksom rensar bort för det och tittar på vad borde den här verksamheten kosta i den här kommunen givet befolkningen så att säga, så ser vi att det är för dyrt i Norrköping. Det finns ingen anledning till att individ- och familjeomsorgen exempelvis i Norrköping ska kosta mer än i andra kommuner om man rensar för sånt som demografi, bebyggelsestruktur och annat. Utan det är ju ett arbetssätt det handlar om och arbetsmetodik. Så att vi behöver se till att hitta de här områdena där det är, liksom, verksamheten är för dyr i Norrköping. Och det behöver vi göra oavsett om vi har den här uppgiften framför oss eller ej. Och det föreslår vi redan som det är, så att säga, vi moderater.
1: Ja, i det här hypotetiska scenariot så ska det ju sparas 555 miljoner. Och du nämner ju inte skolan eller sådär. Förstå mig rätt här, men det känns, försöker du komma undan problemet lite lätt här genom att bara säga effektiviseringar? Att det blir för det måste ju fortfarande påverka invånarna om man gör sådana här effektiviseringar eller neddragningar beroende på vad man vill kalla det.
2: Ja, nej, men jag försöker absolut inte komma undan. Och det kan man kan läsa vårt budgetförslag för 2027 och se både att vi har de här 100 miljoner kronorna i besparingar redan där och att vi också har en realistisk och fullt rimlig plan för att också komma åt de här 200 miljonerna. Sen så är det naturligtvis så att där jag kanske kommer undan lite grann, det är att de här 200 miljoner kronorna där vi behöver se varför kostar den här verksamheten för mycket.
1: Men är det realistiskt att minska den så mycket?
2: Ja, precis. Ja, det är realistiskt, men det kanske inte, eller så här, det sker inte på ett par månader eller på en dag eller på en vecka eller på kanske ett år, utan det är ju ett strukturellt arbete som kommer behöva ta lite tid. I vårt budgetförslag så har vi beräknat att fram till och med liksom till 2028 någonstans, 2029, där bör vi kunna börja se effekter, och vi har liksom lagt ut de effekterna över tid. Så att om det är någon del där jag kanske kommer undan lite, så är det väl att jag räknar på den effekten från år ett, men det är fullt rimligt, fullt realistiskt och inom en inte allt för avlägsen framtid, så klart att vi, ja, men för jag menar, vad har vi för förväntningar på vår verksamhet och vår organisation? Vad har kommuninvånarna för förväntningar på oss som kommunpolitiker och vår förmåga att använda deras skattepengar rätt? Om vi ser att vi har för höga kostnader i Norrköping jämfört med andra kommuner, vill jag att våra invånare ska förvänta sig av sina politiker att vi tar tag i det. Och vi ser till att vi inte ligger strukturellt högre i kostnader än andra kommuner. Och det är klart att vi ska göra det så snart det bara går.
1: Det säger då alltså Simon Johansson från Moderaterna i Norrköping, som har fått leka med att både få ett oväntat tillskott av pengar men då även fått spara. Tack så mycket för att du var med här.
2: Tack så mycket.
0: Och det var vår reporter Jonathan Engberg som träffat honom i det här, jag ska säga, tankeexperimentet, hur man skulle agera i olika situationer. Igår så hörde vi dessutom Niklas Lundström också från Vänsterpartiet i Norrköping, och det blir fler politiker i Pengar från ovan redan imorgon.

9 to 5. Oavsett klockslag så samlas människor i Sevierville, Tennessee idag utanför stadshuset. Lägger ner blommor i regnbågens alla färger vid en staty av Dolly Parton som vi hörde här. Har ju gått bort 80 år gammal. Fjärilsballonger är många som har med sig också, och det är för att hon gillade fjärilar väldigt mycket, och det vet fansen, skriver NBC.

0: Mystical Magical, Benson Boone. Kristina Thuresson med nyheter. Vi börjar i Linköping denna gången.
1: Ja, och det som förr kallades socialbidrag.
0: Det är P4 Östergötland som ger dig nyheter. Klockan slår 10:30.
1: Kostnaderna för ekonomiskt bistånd fortsätter att minska i Linköping och i juli var de rekordlåga. Det handlar om 20 miljoner kronor, den lägsta månadskostnaden för kommunen sedan december 2016. Även antalet hushåll som får ekonomiskt bistånd har minskat under flera år.

0: 5 miljoner till fler ST-tjänster. Och nu ska gatubelysningen i Linköping kontrolleras igen. Kommunala tekniska verken ska då se över vilka lampor som inte fungerar, och det görs genom kontroller nattetid. Trasiga lampor registreras för att sedan kunna lagas under dagtid. Och det här arbetet pågår från nu och till mitten eller slutet av september. Det innebär att delar av utomhusbelysningen periodvis kan vara tänd även dagtid. Och med appen Felanmäl belysning i Linköping, ja, då kan invånare enkelt i mobilen anmäla belysning som inte fungerar.
1: Mm, så kan det lysa lite då och då där. Annars, du vet, man jobbar tidig morgon och åker in och ser lamporna släckas. Då brukar jag tänka, nu är det dag.
0: Ja, precis. Ja. Och då är klockan 16:30.
1: Ja, 16:52 var det någon dag. Så lite senare dagen därpå. Så det blir ju mörkare och mörkare.
0: Det blir det.
1: Men kanske inte dagtid då, med både gatlykter och solen som ju lyser mest soligt, med undantag för en del lätta stackmoln fram på dagen. 21-25 grader och en ostlig vind, det är vad som väntar. Ikväll klart till halvklart, i natt en del lokala dimmor.

Stevie Wonder, Part-Time Lover i P4 Östergötland, där det kommer besked till alla motorintresserade här. Klassiska svenska bilsporttävlingen STCC har ställts in i 2 år. Man har inte lyckats finansiera en elbilssatsning, men nästa år så kommer den tillbaka och med en ny bilklass. Det är comeback, en ägargrupp bestående av 4 svenska banor som ligger bakom, en av dem Mantorp, och tanken är att

Mästerskapet ska bestå av 6 tävlingshelger 2027. Rickard Göransson, femfaldig STCC-mästare, representerar också ägargruppen, säger i ett pressmeddelande att intresset för återstarten av STCC har överträffat våra förväntningar. Nytt är också att GT4-bilar, läser jag, ersätter de klassiska standardbilarna som används sedan starten 96.

0: The Magnolia heter de. Albin Limelda och Arvid Nero med flera låten Muscle In här i P4 Östergötland. En förändrad stadsbild i Norrköping, ja, det utlovas när Miljöpartiet idag står på Drottninggatan och presenterar vallöfte. Man undrar ju, vad är det som sägs, Filip?
1: Ja, det som sägs, ska jag säga dig, det är det som man vill förändra på just en av tvärgatorna till Drottninggatan, den berömda Hospitalsgatan, om man kan sitt Norrköping, så är den känd för både restauranger och diverse butiker. Och just där vill man ha en gågata. Berätta mer. Miljöpartiet står jag här intill. Först och främst, vem är det som jag just står intill?
2: Ja, Oliver Schultz heter jag då och är nummer 3 på kommunlistan här i Norrköping. Och vi vill ju lägga fram nu ett vallöfte att vi vill helt enkelt se att Hospitalgatan i sin helhet ska bli en gågata. För det kommer gynna både verksamheterna som är här, fler verksamheter kommer komma hit. Det kommer allmänt bli bättre och en levande stadskärna igen här i Norrköping.
1: Hur då menar du?
2: Det kommer bli mer lättillgängligt för just att folk att besöka de här butikerna. Bilarna i sig här är ju kanske inte viktiga att man behöver passera just i den här gatan. Såklart ska lastfordon kunna vara kvar här, men ju fler som går och finns i närheten av en gata med dess tillgänglighet, ja, då ökar egentligen försäljningen, om man ska vara siffernisse.
1: Robert Norman, gruppledare för Miljöpartiet. Vi hör en backande bil här precis, och jag kan räkna till 1, 2, 3, 4, 5 plus bilar som kör just nu. Ska inte de kunna göra det i framtiden alltså?
3: Som sagt, att lämna och hämta saker, transport, liksom leveranser, är naturligtvis någonting som man gör på andra orter också där vi har gågator. Så där ser vi verkligen inga problem. Vad gäller genomfart så finns det ju gator både ovanför och nedanför, flera stycken som man kan ha som ett alternativ. Och det har vi ju sett nu i somras till exempel här på Repshögargatan, att det var verkligen inget större problem att ta en gata åt endera hållet för att ta sig runt den lilla sträcka som var avstängd. Mm. Här finns det många alternativ.
1: Många alternativ, säger du. Vi ska ta oss vidare på denna förslagslista som ni ju kommer med, som jag står här och prasslar med i handen faktiskt. Där det också står kulturljudzoner, utropstecken. Nästa miljöpartist att prata i mikrofonen heter
4: Hedda Ottesen. Och jag är gruppledare faktiskt för Miljöpartiet, medan Robert är oppositionsråd. Vi har delat den rollen. Ja. Men är tvåa på kommunlistan här.
1: Jag ber om ursäkt. Men berätta då, kulturljudzoner, det innefattar alltså det här med tid på dygnet då du kan få, ja, bokstavligt talat föra oväsen. Det här vill ni se mer av?
4: Ja, vi vill se, vi har ju översiktsplanen som den ser ut nu, att vi ska utse kulturljudzoner, eller öppna för möjligheten helt enkelt. Och vi i Miljöpartiet, vi vill kicka igång det arbetet helt enkelt, att man ska peka ut ungefär 3 kulturljudzoner till att börja med. Vi har ju lite tankar kring vart det man tror kan vara lämpligt, men ser ju att det behövs en utredning för att verkligen se. Och det handlar om att kulturen ska få låta delvis lite högre och lite längre än vad man får göra i ett vanligt kvarter idag. Och det är viktigt för att hålla igång livescener, klubbliv och så vidare som Norrköping är och har varit känt för. Så vi vill stärka Norrköping som kulturstad eller kulturkommun på flera sätt, bland annat det.
1: Norrköpingsbon som känner att jag har nog av buller. Jag vill hellre prioritera min sömn och lugnet i mitt kvarter än att kulturen ska få spela just här. Vad säger du till dem?
4: Absolut, det är jätteviktigt att man ska få sova. Man har ju såklart rätt att överklaga när man väl har pekat ut en sån här kulturljudzon. Sen så ser vi, för att ha ett levande samhälle så behöver vi prioritera vissa områden där kulturen får låta lite mer.
1: Tillbaks bara, jag tänker till Robert Norman då och till den här i er värld önskade gågatan, ja. Hospitalsgatan alltså, som vi står på just nu. Vad skulle det kosta egentligen för kommunen att göra om där?
3: Det kostar ju verkligen nästan ingenting. Alltså, så har det ju varit med de sommargågator som har varit. Det är inte där det finns några kostnader. Snarare som sagt har det varit på många håll att omsättningen för de restauranger och butiker som finns där blir högre. Det är bra för stan helt enkelt. Vi får in även mer skattemedel. Det är ju inte därför vi gör det, utan vi gör det för att det ska bli en roligare stad helt enkelt.
1: En roligare stad är vad Miljöpartiet hoppas på. Det är då dels med den här gågatan, men också för att få kulturen att kunna just föra lite mer liv än vad man kanske kan idag då, Stefan. Mm. Det är beskeden som vi får från Miljöpartiet här i Norrköping.
5: Var det några klockslag där när man måste sänka?
1: Det vet vi inte. Klockslag, vet vi det, invänder Stefan här. Har ni någon tanke om det just när det skulle kunna vara aktuellt? Någon av er, Robert, du ser lite sugen ut.
3: Vänta, klockslag, så hur då?
1: Som, men just de här zonerna, eller vad vi ska kalla det.
3: Okay. Ja. Det behöver vi ju titta på. Så det vi ska komma ihåg är ju att just nu så har vi ju en gyllene tillfälle i Norrköping, eller den absolut första. Det är ju när vi bygger nytt i Butängen. Sannolikt så skulle det flera andra områden, exempelvis här nere vid järnvägsstation där vi har haft tidigare också. Men att bygga nytt som i Butängen, då finns det inga befintliga grannar, utan då bygger vi in det från start. Men det finns exempel, det har varit klockan 4, klockan 5, lite olika, klockan 3, ja, väldigt olika. Det kan vara bullernivån kontra klockslag. Så man får se vad finns det för behov av, helt enkelt.
1: Då har vi rätt ut det. Bra. Då tackar vi från Hospitalsgatan i Norrköping.
5: P4 Östergötland.
6: Sveriges Radio.
0: Reporter Filip Sundén på plats där med de här förslagen då, vallöftena från Miljöpartiet som presenterats alldeles nyss.

0: lite onsdagsdisco från Casey and the Sunshine Band. Give it up heter låten. Vi får kulturnytt med Andrea Valderrama härnäst, och det kommer såklart idag att handla mycket om Dolly Parton.
1: Igår kväll kom beskedet att en av musikens superstjärnor gått ur tiden, 80 år gammal.

0: My Tennessee Mountain Home från 1973, en av Dolly Partons 3000 låtar. Hon föddes just i östra Tennessee som ett av 12 barn i en fattig familj. Efter high school flyttade hon 18 år gammal till Nashville och resten är musikhistoria. Dolly Parton intervjuades av den amerikanska tv-journalisten Barbara Walters 1977 och berättade bland annat om att hon tidigt hade ambitionen att bli mer än bonddotter, även om det gjorde henne mycket stolt. Men hon ville bli en stjärna.
1: I wanted more than to just be a farmer's daughter, even though I'm proud to be. I just wanted pretty things. I wanted money to buy the things that I had always been impressed with as a child. I wanted to be a star.
0: Jag ville tjäna pengar och köpa fina saker som de jag såg när jag var barn. Jag ville bli stjärna, sa Dolly Parton till tv-journalisten Barbara Walters. Sångerskan och artisten Nina Persson från bandet The Cardigans minns en musikglädje och begåvning, men också Dolly Parton som en person med motståndskraft som överlevde en hel del.
2: Hon är just att hon hade sån otrolig energi i språket, och hon liksom babblade i sina låttexter och berättade och skojade och berättade barndomshistorier, otrolig på liknelser och bilder. Och så vidare. Och sen var hon ju också helt enkelt, kanske inte från allra första början, men hon blev ju en otrolig multi-instrumentalist också. När man ser henne live så håller hon ju bara upp instrument efter instrument.
0: Nina Persson, sist i Kulturnytt.
3: Mycket om Dolly Parton givetvis. Idag kommer också lite mer musik här senare under förmiddagen i P4 Östergötland. Vi säger tack till Andrea Valderrama på Kulturnytt här och nu. Tänkte även ringa upp en av skötske musiker som spelat och inspirerats mycket av Dolly lite senare under förmiddagen. Men finns annan musik att lyssna till i vår låtlista. Det här är Mauro Scocco, en av hans stora hitlåtar. Det finns.

Ja, han fick ju singeletta 88 med Sara och så igen 92 om du var min. Men det finns en låt som kom däremellan som nästan nådde toppen på svenska singellistan också. Fyra som bäst från 1991. Den hörde vi här, Mauro Scocco med Det finns. Hörrni, det finns mycket att prata om i radion under morgonen. Du som hängt med så har du kanske hört om, ja men det ringde ju en Umeåbo till P1 härom veckan och hade ett förslag att för att spara vatten så skulle man kunna använda handfatet istället för toaletten. Det går åt mycket mindre att spola. Kissa i handfatet helt enkelt. Ett bra alternativ för att spara vatten, sa också branschorganisationen Svenskt Vatten strax därefter. Ni är många som har tankar och åsikter om det här. Alltså det är någon som undrar här om bidén är på väg tillbaka, Monne. Erik skrev för en liten stund sedan. Det fortsätter rulla in kommentarer på sociala medier även efter att morgonprogrammet gått över i förmiddag. Många som undrar lite med höjden där, alltså hur ska man nå upp helt enkelt, och sen den där hygienaspekten. Samtidigt så ja, kan man ju använda det där som kommer ut som man då spolar ner till gödning. Det vet jag gjorts i olika former under många tider. Men när och hur? Alltså urin som resurs skulle man kunna säga. Vi ska till en av länets många lantbrukare och höra lite hur tankarna går efter klockan 11.

0: senaste med Sienna Spyro. Great Expectation heter låten. Det är dags för Ekot. Återigen Johan Westerberg, redo att ge oss senaste nytt. Klockan slår 11.
1: Senast imorgon så måste åklagare begära den man som gripits för inblandning i skoldådet i Fagersta häktad. Mannen är på sannolika skäl misstänkt för medhjälp till mord och medhjälp till mordförsök. Sen tidigare så har en 18-årig man häktats för att ha utfört själva attacken då en person dödades och tre skadades. Avståndet mellan Tidöpartierna och oppositionen krymper rejält. Där visar Indikator Opinions nya mätning. Gapet mellan blocken har nästan halverats sedan i juni och ligger nu på 4,7 procentenheter. Med Miljöpartiets språkrör Daniel Heldén sägs inte stressas av den här situationen.
2: Jag känner mig inte nervös. Vi ska ha fokus tydligt inställt på den 13 september. Ut och prata vår politik. Förklara varför tidig regeringen har skadat Sverige. Att vi har en ny riktning och det är helt centralt.
3: Varför tror du det är så att de knappar in?
2: Alltså, jag vet inte vad den här mätningen, varför den rör sig. Det kommer ju mätningar nästan varje dag och det går upp och ner. Men det viktiga för oss är ju inte tappa fokus. Inte låta oss liksom provoceras av en massa konstiga utspel från tidig regeringen utan bara köra på.
1: Miljöpartiets språkrör Daniel Hedén intervjuades av Emilio Aro från Peter Nyheter. Och sen i morse så kan man förtidsrösta här i Sverige. Så här säger Henrik Ekengren Oskarsson, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet, om vilka det är som väljer att förtidsrösta.
4: Det är alla möjliga väljare, så det är en väldigt brokig skara. Unga, gamla, landsbygdsbor, stadsbor. Män, kvinnor. Så det är inte så stora skillnader demografiskt. Vi räknar med att nästan hälften av alla röster som läggs i årets val kommer läggas i förtid.
5: Och det finns en tydlig skillnad mellan vilka partier som brukar få flest röster i förtid. Enligt Henrik Ekengren Oskarsson har det varit Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna som har fått flest förtidsröster i de senaste valen.
4: Delar av deras väljare är grupper som normalt sett är svårmobiliserade i samband med val. För de grupperna så är det väldigt viktigt med ett generöst förtidsröstningssystem för att man ska kunna hålla upp ett högt valdeltagande.
1: Sa Henrik Ekengren Oskarsson som alltså är professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet. Och reporter var Mariana Benjamin Sir. Nepal har drabbats av kraftigt regn vilket har lett till översvämningar. Och minst 8 personer har omkommit, där uppger landets polis för nyhetsbyrån Reuters. Översvämningarna har lett till jordskred i norra Nepal. Samtidigt så uppger Kinas statliga tv-kanal CCTV att personer skadats i ett jordskred i Tibet. Och Kinas president Xi Jinping har beordrat en större sök- och räddningsinsats i Tibet. Där var Ekot med Johan Westerberg.
0: Och Stefan Lindeberg här i studion. Har ju hört att det kan bli upp mot 25 grader idag, Jonas Börjesson. Det är du som är ute och känner på vädret.
6: Ja, jag kan inte dementera några 25 grader. Jag vet inte exakt hur mycket det är, men någonstans mellan 21 och 25 grader ska det vara. Det hjälps ju på det här stora klotet till sol som inte täcks av några moln alls, även om det skulle komma. Det skulle komma stackmoln idag. Jag har inte sett mycket av det, Stefan. Det kanske kommer senare under dagen. Ikväll, ja, men då kommer det bli klart till halvklart. Och fram till natten, det då den här lokala dimman kan uppdyka upp där i Östergötland.
0: Mm, bara försöka, ingen nederbörd i prognosen.
6: Jag sträcker ut handen höger här. Nej, ingen nederbörd och ingen i prognosen heller.

0: Gruppen som tar rockmusiken in i Mello, gjort så några gånger. Smash Into Pieces, deras Hollow här i P4 Östergötland. Vi ska ut på våra vägar, eller ta en titt på hur det ser ut. Torbjörn Nilsson, det är mycket arbeten på gång.
1: Ett arbete som startade upp nu under morgonen, det är på riksväg 35 i Linköping. Det är Råbergaleden då, mellan Sabrondellen och Kallersrondellen. Underhållsarbete nu då, som pågår fram till och med eftermiddag. Det är växelvis trafik där. Det kan ju vara en del påverkan i det där området. Sen är det också lite köer genom Söderköping på E22 just nu. I övrigt så är det väl bra att känna till att det är torrt i skog och mark, vilket ger stor till mycket stor risk för skogsbränder. Och det gäller ju framförallt stora delar av Östergötlands område. Rådet. Tipsnummer, det är 020-999-444.
0: Tack för det, Torbjörn. Ja, vi hörde ju också vädret efter Ekot här. Jonas Börjesson drog prognosen och det var ingen nederbörd i den för dagen, vad vi kunde se däremot sol och varmt för slutet av augusti. Men nu blir det något helt annat, Kristina.
2: Ja, men precis. Nu ska vi hoppas på lite fler östgötska sportsliga framgångar de närmaste dagarna. För att idag så inleds sprint och parakanot VM i Polen, i Poznan, och vi har ju våran östgötska kanotstjärna Melina Andersson från Bråviken i Norrköping som ska vara med och tävla då. Hon har ju gjort det väldigt bra hittills under säsongen, bland annat tagit 3 guld på K1 5000 meter under årets världskuppstävlingar, och hon tog ju också ett silver på EM nyligen då. Men nu hoppas vi att det ska bli fler framgångar alltså under kanot-VM då. Det är sprint- och parakanotister som ska tävla i Poznan.
0: Mm. Och kanot kör man ju i vatten för att göra en radioövergång. Guldvatten, om jag säger det. Då tänker du på något helt annat.
2: Ja, blomvattning kanske.
0: Mm, kanske. Vi får väl se hur det där används. Vi ska prata lite, följa upp morgonens tema där det handlade om att göra sina behov i handfatet för att spara vatten. Men kanske kan man spara det där andra som kommer ut också och använda som gödning. Vi får se om en liten stund.

0: alla sår.
1: Så heter den. Tiden läker alla sår. Du lyssnar på P4 Östergötland, och att spara vatten genom att kissa i handfatet, ja, det har vi pratat en hel del om under morgonen. Många tankar för och emot på våra sociala medier, men jag tänker att med rätt spridning så kan ju det där kisset faktiskt också användas när vi odlar, eller vad säger du, Jonas?
2: Ja, men det är ju det som man är så nyfiken på. Jag är ju av grunden nyfiken. Jag har tagit mig till Botanicus trädgårdsbutik utanför Skänninge. Här odlar man, ja, man odlar både ute på åker, man odlar också perenna växter, man odlar för och massa olika saker. Och odlarna själva, de heter Mattias Benefors och Anna Blomqvist. Hej!
3: Hej, hej!
2: Odlare, säger jag, är det okej, okay, eller?
4: Jajamän.
2: Mångsysslare är ni, kafé, och ni gör mycket här. Men det här med att man... Jag vill säga så här, Mattias. Du får enkla frågan. Guldvatten, säger jag. Vad tänker du då?
3: Ja, urin. Ja, ja. Och det går bra att använda till växter. Gör det. Tänk bara på att späda ut ett 1:10. Annars blir det lite för starkt.
2: Använder ni det här på Botanicus?
3: Nej, tyvärr inte, utan det är ju, vi har ju så stor odling så att det skulle gå åt väldigt mycket urin för oss då.
2: Mm. Lite uppdelat är det, du sköter mycket åkern där ute och Anna har bättre koll på de perenna växterna och så här inne. Skulle det kunna vara aktuellt att ha guldvatten och urin som näring och gödsel här på växterna här?
4: Ja, absolut, men jag tror som sagt att mängden skulle vara ett problem för oss.
2: För att det behövs så mycket,
4: ja,
2: eller?
4: Ja.
2: Så ni har massa alternativa näringar då?
4: Ja, precis. Mm.
2: Men är vi lite nojiga och så, är det jobbigt att tänka att man har kiss som näring på det man tycker om? Liksom?
4: Kanske det man äter, men prydnadsväxter absolut inte, tycker inte jag.
2: Men ja, vi tar oss dit då, på när man odlar liksom tomater eller grönsaker som man ska lägga på tallriken. Är det någon, alltså utöver det moraliska att tänka att man har kiss på det först, är det någonting annat som hindrar från att man skulle kunna ha det som näring?
4: Nej.
2: Det är det inte?
4: Nej.
2: Men måste det vara liksom djururin, eller kan man, går det att hälla på en skvätt av sitt egna på det man har? Skulle det funka också?
3: Ja då, det går alldeles utmärkt att göra det. Det att tänka på, det är ju det att förvara i en slätsluten behållare, för att urin blir ju lätt omvandlat till ammoniak som dunstar av. Så en behållare med tätslutet lock, så förhindrar man det problemet, och allt kväve som finns i urinet är kvar.
2: Aha, så att om man bara har lite framförhållning, och det där blir ju allt viktigare nu när det inte kanske regnar så mycket och man får vara långsiktig, så att spara urinen, det skulle kunna vara en väg här, menar du?
3: Ja då, det skulle kunna vara en väg att spara på och samla ihop, men man får ju också tänka på att man måste spä ut urinet innan man använder det, för annars blir det alldeles för starkt för växterna.
2: Men det var vanligare förr också att man hade bara urin på när man spred ut på åkern, eller vad är det som har hänt?
3: Ja, förr så separerar man ju urin och gödsel lite mer. Idag så är det ju mer flytgödsel där allting blir samlat i stora flytgödseltankar eller behållare, brunnar. Och, så det är ju det mer vanliga idag. Då sprids ju både gödseln och urinen ihop. Och den blir ju lite utspädd i och med att det är vatten och andra grejer i redan från start där.
2: Men vad är din uppfattning av er eller av dina kollegor, man där bönder runt omkring? Hur många är det som använder gödsel, eller är det bara konstgödsel? Eller hur går det till? Vilken näring är det man sprider på?
3: Det är väl de som har djur, de har ju sin gödsel. De som inte har djur har ju svårare att få tag i gödsel, men det går ju att använda biogödsel. Gör det ju. Det kör vi själva på våra åkrar. Gör vi. Så det går ju att få tag i, men det finns ju inte i hästlängder den gödsel som behövs för att helt undvika vanlig gödning.
2: Gå tillbaka till Anna, det här med att man, om man använder urin på sina grödor och sånt, vad är det, och framförallt det man ska äta här, tänker jag nu då, vad är det? Vi har ju så mycket i kropparna nu för tiden, vi har ju tungmetaller och mediciner och sånt, eller Mattias kanske svarar bättre, vad är det som är viktigt att tänka på då? Vad är det man ska undvika?
3: Ja, äter du, ska du ta vara på ditt eget urin och äter antibiotika till exempel, då ska du undvika att samla ditt eget urin, för du har ju mycket bakterier och grejer i jorden som kan ta skada av antibiotikan som kommer ut ur det. Annars är urinet det allvarligaste är väl salter. Så har du i krukor så kan det vara bra att skölja igenom krukorna då och då för att inte bygga upp ett stort saltlager som kan skada växterna.
2: Och vad ska vi säga då till alla som tänker och äcklas av det här? Och vad ska vi göra med den moraliska kompassen vi har som säger att kiss det ska bara spolas ner, bort med det fort som bara den?
4: Ja, och att plantan tar upp kisset egentligen.
2: Det.
4: Ja.
2: Jorden mår bra av det?
4: Ja, absolut. Ja. Ja.
2: Ja, lite mer om det där bristen på vätska från himlen, inte minst i sommar. Det ska jag prata vidare om här ute på Botanicus trädgård, Stefan. Mm. Så häng kvar. Tappa mig inte nu, Stefan. Det kommer mer.
1: Tema guldvatten här, men det finns ju annat vatten också som jag vet efterfrågas på många håll. Vi återkommer till Jonas Börjesson strax.

0: Den heter Bara mellan oss, musik med Oskar Lindros.
1: P4 Östergötland. Sveriges Radio.
0: Har det kommit några rejäla skurar, men kanske inte så många som en del önskat, och det räcker inte med bara regn lite då och då. Det är torrt, torrt, torrt där ute. Vi har eldningsförbud i länet, och ska man odla saker där du är, Jonas, ja, då märks det här.
2: Ja, men det gör ju det. Och bara vägen hit till, jag är ju på gårdsbutiken Botanicus utanför Skänninge, och det är så påtagligt att det är mer gult än grönt, inte bara på fälten där mycket nu är skördat såklart, men man ser det i vägrenarna, man ser det på träden, och torkan den är påtaglig. Vi frågar väl bonden själv, hur mycket nederbörd har det varit den här sommaren egentligen, och hur var det?
3: Ja, alldeles för lite nederbörd mot vad vi behöver haft, och det märker vi även nu när vi har skördat att kärnorna i vetet är ju väldigt små på grund av att det har varit för torrt. Så det har ju blivit lite mindre än normal skörd för våran del på grund av denna torka då.
2: Och det är mest raps och vete ni odlar här. Hur märker du på rapsen bara genom att titta och känna på den att det är för torrt i år?
3: Ja, nu har vi ju skördat rapsen, och det är väl det som är det stora orosmomentet nu. Om det inte kommer någon nederbörd nu när vi börjar så rapsen, så blir det problem att få den nya rapsen för nästa säsong att gro. Mm.
2: Ja, för den är skördad nu, och nu är det höstsådden då, att den ska ju ner i jorden, och så ska den få vatten och näring och börja växa i vår, så man hinner få ny raps, eller hur? Och hur orolig är det att det inte kommer något regn nu liksom?
3: Ja, vi har ju inga, på våran gård har vi inte möjlighet till bevattning heller. Jag har sett nu, första gången jag har sett det någonsin, att man har även börjat bevattna på rapssådden här utanför Skänninge, såg jag igår. Och vi blir ju såklart lite oroliga att det inte kommer någon nederbörd, men vi håller tummarna på att det är på väg in.
2: Ja. Det är lite svårt att påverka.
3: Ja, för våran del så är det ju inte så enkelt att påverka. Vi får be till vädergudarna.
2: Någon regndans kanske. Men vad kan man göra mer av? Det finns ju ändå åtgärder. Man kan, du var inne och pratade om dammar till exempel.
3: Ja, det blir väl där man får börja tänka på kanske, och se det här om vädret förändras så mycket så att man behöver bygga bevattningsdammar och få möjlighet till att kunna styra bevattning över stora arealer själv på ett annat sätt. Mm. Men sen samtidigt så är det ju också, om vi talar extremväder, så kan det också vara nederbörd som kommer i stora mängder. Så då är det lika viktigt med att kunna bli av med det vattnet som kommer i form av dräneringar och sånt.
2: Ja, bygga diken och så. Alltså skurar, de här, det har ändå varit en del skurar. De gör varken till eller från, eller de hjälper inte till.
3: Det är ju väldigt lokala skurar nu, är det ju. Så på våra fält har inte kommit mycket alls. Det har blivit lite så dammet kanske lägger sig lite i ytan bara. Medan jag hör ju runt omkring så har de fått en hel del regn på vissa lokala ställen då.
2: Så bönderna, ni pratar liksom väder med varandra. Det har bonden alltid gjort, men på vilket sätt skiljer det sig nu då? Hur pratar ni väder?
3: Ja, nu pratar man ju mer väder om, som just nu så är det ju aktuellt med det här att kanske var lite för torrt när stråskjutningen var det, och lite torrt när kärnorna skulle bildas, så att det varit väldigt små kärnor. Och sen är det ju oron för, här nu, de nya grödorna, så att de ska kunna etablera sig bra i höst för att kunna få en bra skörd nästa år.
2: Men med klimatförändringar så som är, vad går det att göra då? Kan man taktiskt tänka annorlunda? Höstsådd kommer man väl fortsätta med, men går det att välja andra grödor som inte är lika känsliga, eller går det att göra någonting?
3: Ja, du kan ju köra med våra grödor, men då är frågan hur ser våren ut? Det kan ju vara samma problem på våren, så jag tror på att det är bäst att ha en del vårgrödor och en del höstgrödor, så har man spritt ut riskerna en del.
2: Men det såg ju så bra ut i våras här. Det var ju jättebra förutsättningar för det skulle bli en jättebra skörd. Hur bitter är du över att det inte blev så då?
3: Nej, det är inget att vara bitter över, utan man får väl gilla läget. Vi kan ju inte styra väder och vind, så även om man är bonde så jag ska inte klaga hela tiden.
2: Nej, men vad är det som är kvar av den här säsongen då? Vad önskar du mest av den nu? Vad är viktigast just nu?
3: Ja, det är väl att det kan komma lite lagom nederbörd så att vi kan få höstgrödorna att gro bra och få bra förutsättningar till att övervintra på ett bra sätt. Och sen håller vi tummarna för våren.
2: Och på vilket sätt ska den här nederbörden komma då?
3: i lagom mängd, i lagom takt. Gärna på nätterna med, så kan vi ha soligt och fint på dagarna, va?
2: Ja, för temperaturen är inte lika viktig, eller? Det är nederbörden som är grejen här.
3: Jo, vi behöver ha lite temperatur. Kommer det ner alldeles för långt, så då växer det inte för det, utan då stannar jag växten av om vi kommer ner för lågt i temperaturer. Så det är ju klart, vi behöver ha lite värme också.
2: Ja, Mattias Benefors här med en del önskemål till vädergudarna eller SMHI, eller jag vet inte vart de riktar sig egentligen, men någon form av regndans kanske det blir här på Botanicus trädgårdsbutik, ska jag säga, utanför Skällingen.
0: Jonas Börjesson där, vi tar med oss önskan om lagom, tolkar det som det sista.

0: Lillo, Markus Krunegård är det som bara vill vara i flow och dansa. Men jag vill ha nyheter, Kristina. Du börjar i Mjölby.
1: Ja, och en händelse på en skola där igår.
0: Det är Östgötska nyheter. Klockan slår 11:30.
1: En elev på Lagmansskolan i Mjölby har stängts av efter att ha haft med sig en kniv på skolan igår. Personal på plats ska ha agerat direkt. Situationen var snabbt under kontroll och ingen kom till skada enligt kommunen. Och idag så är elevhälsan på plats i korridorerna för att kunna möta eventuell oro hos eleverna. Skolan och utbildningsförvaltningen i Mjölby kommer nu se över sina rutiner efter den här händelsen. Och det är anmält till både polis och socialtjänst. Så till ett vallöfte.
2: Fackförbundet Kommunal välkomnar Socialdemokraterna i Linköpings vallöfte om 1 000 kronor mer i månaden till undersköterskor och vårdbiträden i äldreomsorgen.
3: Ja, vi ser ju positivt på det här förstås. Och det är en öppning för att få en högre status på våra yrken och få upp lönerna på sikt.
2: Kristina Urberg är ordförande för Kommunal i Linköping. Hon är positiv till hur högt politikerna inför valet har prioriterat frågan. Samtidigt så säger hon att löftet om högre lön inte är tillräcklig.
4: 1 000 kronor mer i lön löser allt.
3: Nej, det gör det absolut inte, men det är en start som sagt. För det finns många andra punkter vi behöver infria också för att få fler medarbetare i omsorgen.
2: Socialdemokraterna i Linköping beskriver vallöftet som sitt största. Men förslaget har också fått kritik. Sverigedemokraternas riksdagsledamot Klara Aranda kallar det ett slag i luften och menar att sänkt jobbskattavdrag är en bättre väg.
4: En kostnad på 40 miljoner kronor som blir kring detta.

0: är närmast från rollen som kompetensförsörjningsdirektör.
1: Det får avsluta nyheterna. Kristina Thuresson ger oss dem. Stefan Lindeberg här, tittar till väderprognosen. Ja, det är soligt idag. Lite lätta stackmoln kanske, men 21-25 grader och en ostlig vind. Fortsatt klart till halvklart även ikväll och natt. Men under natten så kan det likt natten till idag komma en del lokala dimmor. Och är det dimmigt ute, Torbjörn?
2: Jag har inte fått så mycket rapporter om det faktiskt, men det, om det är det så får man ju verkligen ta det försiktigt i trafiken. Däremot så är det väldigt torrt ute i skog och mark, vilket ger stor till mycket stor risk för skogsbränder. Mm. Det gäller ju stora delar av länet. Den är bra koll på. Riksväg 35 Linköping, växelvis trafik där. Man startade ju upp arbete på Råbergaleden mellan Saabrondellen och Kallersrondellen. Håller ju på nu fram till och med i eftermiddag underhållsarbete. Blodbussen också kan vi avsluta med. Den finns ju på plats i Mjölby vid Toyota fram till kvart över tre, med lunchstängt just nu fram till halv ett. Tips nummer 020 999 444.
1: Får man vänta lite, du Torbjörn?
2: Jajamän.
1: Ja, tänkte säga om det är dimmigt ute. Jag tror inte det är dimmigt nu här, men imorgon bitti där. Jag brukar säga det, på med baklyserna.
2: Ja, absolut. Ja. Det får vi väldigt många samtal om. Så har du nyare bil, se till att kräma på dem.
1: Vi lyssnar till Maroon 5 nu. Det här är This Love i P4 Östergötland.

This Love heter låten. Ja, de sjunger ofta om kärlek. Maroon 5 som faktiskt spelat ihop sedan de var 12 år gamla. Vissa av bandmedlemmarna startade redan 1994 ett band under namnet Cara's Flowers. Och jag sökte lite på det där. Var kommer det ifrån? Ja, det var tydligen en tjej i klassen som heter Cara som alla grabbarna var kära i. De spelade under det namnet i ganska många år. Tävlade även i en stor vårtalangtävling år 2000 men förlorade mot Sarah Bareilles, ni vet, en annan artist som vi spelar en del här i P4. Sen bytte de namn till Maroon 5, fick hits världen över och en av dem då This

Love. Lite kortfattat, historien sedan 94 till nu. Vi har lite ny musik i vår spellista också. Det är Maria Jane Smith och hennes Leave My Head.

0: Och slutar Leave My Heart med Maria Jane Smith. Hörrni, valet närmar sig ju med stormsteg och kanske att du också behöver få lite grepp om vad partierna faktiskt står för. Jag tänker bortom alla de här snabba rubrikerna, one-liners på skyltar och vallöften som presenteras. Ja, då är det hög tid att spetsa öronen nu, för det är nämligen dags för programserien Koll på partierna, och det är Moderaternas tur. Vi ska få höra lite folk på stan dela sina uppfattningar om just Moderaterna, men också statsvetaren Jenny Madestam som förklarar hur det hela ligger till.
1: Precis, det är dags för Moderaterna, och det är ett parti som betonar både individens frihet och en stark stat. Men innan vi fördjupar oss i det så ska vi lyssna på några röster från folk på stan och vad de har för associationer till Moderaterna.
2: Det är väl lite gammalt rikemans parti.
3: Framhäva ekonomiskt den individuella, den som kämpar upp där.
4: Med Moderaterna så tänker jag på att man ska jobba.
5: Att hårt arbete lönar sig.
1: Ja, men precis, det stämmer. Moderaterna vill skapa morötter för individer att arbeta och på så vis klara sig själva. Man vill ha ett samhälle där individens frihet värnas, och det är en liberal tanke. Men Moderaterna är också ett konservativt parti, och det betyder att man vill ha en stark stat och att förändringar ska ske långsamt. Så, vad är det då för samhälle Moderaterna vill ha?
2: Ett välmående samhälle. Men jag tror det blir ganska skiktat. Men jag tror inte de tänker så. Jenny Onberg.
4: Man vill se ett samhälle där alla hjälper till. Där alla också får lov att få hjälp när de behöver hjälp. Men alla måste hjälpa till.
6: Människor som har gott ställt. Att de ska ha ännu mera. Benny Pettersson.
1: Ja, vi har ju här en tanke om att Moderaterna vill ge mer till de som redan har det gott ställt. Och det är så som kritiker och partier till vänster ofta brukar beskriva Moderaterna. Moderaterna själva menar att människor ska arbeta och tjäna pengar, för det kommer gynna samhället i sin helhet. Men vad är det då för politik Moderaterna driver? Vi lyssnar på några tankar om det.
7: Ja, att bidragen inte ska vara så höga.
8: Nej, men de sänker skatter hela tiden. Det är ju bara de som har pengar att tjäna på det, tänker jag. Jag heter Henrik Andersson.
4: Sara Hermansson. De här skattesänkningarna som är lite kritiserade, de kommer ju ändå till folk som faktiskt jobbar och försöker. Och det kan ju vara lite skönt också att när man jobbar, att man får någonting för det. Att man ser att det lönar sig, att det uppskattas.
1: Låga skatter är centralt för Moderaterna. Det är typisk marknadsliberal politik. Man menar att människor ska ha mer pengar kvar i plånboken och själva få bestämma vad pengarna ska gå till. Men det är inte bara ekonomisk politik man kopplar ihop Moderaterna med.
7: Att de vill ha hårdare straff och ett mer säkert samhälle.
9: Maria Smith Kato.
10: Morgan Franksen. Nu har de ju blivit ganska starka med kriminalpolitiken, och det märks, de är ganska hårda, de kör mycket på känslor där. Så den tycker jag de har lyft väldigt, väldigt mycket nu.
1: Ja, kriminalpolitik är viktigt för Moderaterna, som till exempel har drivit igenom hårdare straff under den gångna mandatperioden. I och med att lag och ordning hamnat högre upp på agendan så blir Moderaternas konservativa drag tydligare. En utmaning för partiet är att det kan vara svårt att förena de konservativa idéerna med de mer liberala idéerna. För det här är ett parti som vill stå för både frihet och sänkta skatter och samtidigt förespråka till exempel fler poliser och hårdare straff.
0: Vi hörde statsvetaren Jenny Madestam om Moderaternas idéer och utmaningar. Och är det så att men jag vill ju veta om något annat parti eller kanske flera, ja, då är det bara att söka på Koll på partierna i appen Sveriges Radio eller på sajt. Där finns alla avsnitt.
11: Det här är P4 Östergötland.
12: Sveriges Radio.

0: Ja, det är en dag för många att minnas. Dolly Parton, som ju är död, kom ju besked igår. 80 år gammal, gick bort efter en kortare tidskamp mot cancer. Men ändå har kommit besked att hon ställt in turnéer och sådär innan. Hon har sagt, nej men jag kommer tillbaka. Dolly-musiken, den kommer att leva för evigt. Och det är många artister som skriver om henne och sina minnen och tankar på sociala medier. Allt från Taylor Swift till Paul McCartney, Eminem. Det är flaggor på halvstång i USA och i Dollys gamla hemstad så är det blommor som läggs vid en staty och även fjärilsballonger eftersom Dolly lär ha gillat fjärilar. Så sent som i helgen så kom ju nyhet också att hon faktiskt planerade tankar på någon form av avatarturné, ni vet, likt ABBA, och även Kiss ska göra en sån där att musiken ska lånas ut till avatarer som man kan se även på scen i framtiden. Vi får väl se vad som händer framåt. Vill du höra mer Dolly Parton förresten så kan jag tipsa om att i P4 Plus nu på lördag så sänds tematimmen. Micke Cederberg kör 100% Dolly Parton en hel timme, alltså lördag P4 Plus mellan 17 och 18.
1: Mest känd som en av frontfigurerna i Hovet, nu satsar han på en ny karriär. Noel Filke gör skådespelardebut i komedin Flaggan och honom hör du i P4 Extra onsdag. Där vi också ska prata om det senaste i ett fall i Texas där en surrogatmamma med hjälp av antiabortrörelsen i strid med föräldrarnas önskan vägrar att göra abort. Nu väcker den här nyfödda bebisen stor debatt. 13.04 drar P4 Extra igång med Svetlana Pastorovic.

Så slutar Eternity, Kimberly, ju låt från Melodifestivalen från början, men blivit en stor radiohit också efter det. Du lyssnar på P4 Östergötland, kanske att du redan är inne i appen Sveriges Radio. Där kan du ju ta med dig direkt sänd radio från Sveriges Radio. Var du än beger dig nästan så finns vi där. Det är bara att välja Östergötland som din hemkanal. Det finns ju också mycket nyhetsklipp att lyssna till på vår sajt och även i appen. Till exempel om kräftor som är upp och knallar på land i närheten av Motala ström i Norrköping. Ja, men härlig bild här på en kräfta faktiskt på en grusväg där det kanske joggas i andra hastigheter annars. Du får gärna gå in och kika och tipsa lite. Det finns mycket att lyssna till och mycket inför valet också. Saker du hör i radion som dyker upp även på sajt och i appen Sveriges Radio. Och vi ger dig ju nyheter lite från landet också när det kommer saker värda att nämna. Det gör det ju ganska ofta. Jag kan berätta här Kristianstadsbladet, och hamnar vi söderöver, att en kvinna skadats allvarligt när ett stormkök exploderats. Det här inträffade igår. Elever och personal från en folkhögskola som lagar mat under en utflykt vid sjön Immeln, lär väl ligga söderöver. Stormköket alltså exploderats. En av kvinnorna skadades allvarligt, övriga lindrigt. Polisen utreder det hela.

0: trafikinformation och det gäller E4:an för dig som åker Mjölby Linköping mellan Mantorp och Linköping Västra, av 410-111 mot Linköpingshållet alltså. Där har det skett en däckexplosion. Räddningstjänst är på plats och städar upp där på sträckan just nu, så det är avstängt då riktning mot Linköpingshållet. Tipsnummer är 020-999-444.
1: Lite aktuell trafikinformation där från Torbjörn Nilsson, trafikredaktionen, innan vi byter och går till Ekots studio. Det har blivit dags för nyheter. Klockan slår nämligen 12.
2: Ännu en misstänkt efter skoldådet i Fagersta. Det börjar bli tajtare mellan blocken med mindre än 3 veckor kvar till valet. Och dödliga jordskred i Himalaya. Där har ni något av innehållet i Ekot när klockan nu har hunnit bli 12. Ja, ytterligare en man har alltså anhållits kopplad till skoldådet i Fagersta i fredags, när en 17-årig flicka ju dödades och 3 skadades. En 18-årig man sitter sedan tidigare häktad för mord och mordförsök. Och med oss från Fagersta så har vi nu vår utsände Andreas Eriksson. Andreas, vad vet vi om den här nya misstänkte?
3: I nuläget så vet vi inte jättemycket om personen i fråga, då hans personuppgifter är sekretessbelagda utav tingsrätten, och det brukar de vara fram tills man tar ett beslut om man ska begära häktad eller inte. Men vi vet ju att en man som är misstänkt, och enligt våra uppgifter som vi har fått så greps han redan i söndags, och han är då misstänkt för medhjälp till mord och mordförsök. Enligt polisen så har han ingen koppling till varken skolan, och han ska inte ha varit på plats här vid själva händelsen, utan han greps istället på en annan plats i Sverige som jag har förstått det.
2: Med risk för att bli lite spekulativ bara, Andreas, med tanke på den här brottsrubriceringen som vi gick in på tidigare, vad kan han ha gjort sig skyldig till?
3: Ja, men om man tänker just medhjälp till mord och till mordförsök, så är det just det här att han på något sätt kan ha främjat eller kanske stöttat den misstänkta gärningsmannen. När man pratar gängkriminella händelser så är det ju kanske om man tagit fram en flyktbil eller ordnat något verktyg eller något boende till gärningsmannen som man då kan bli misstänkt för medhjälp till mord. Men det kan också ha varit om man har mer psykologiskt plan stöttat personen i fråga. Och utifrån att det finns väldigt många uppgifter om att den misstänkta gärningsmannen här har haft ett liv på nätet, så kan det ha varit att den här medhjälpen då har stöttat via liksom internetforum och chattar och liknande. Men det är bara spekulationer från våran sida.
2: Ja. Nu är ju du på plats i Fagersta efter skoldådet i fredags. Vi hör lite trafik i bakgrunden, men hur är det där idag, Andreas?
3: Ja, men flera av dem jag pratar med är fortfarande väldigt berörda av den här händelsen. Och samtidigt så lyfter de nu fram polisens arbete när de hör att det är ytterligare en person som är misstänkt i det här fallet. Och de tycker ju att polisen har gjort ett bra jobb både på själva platsen och sen i utredningsarbetet efter. Samtidigt så är det ju en stad som fortfarande är djup sorg, och kommunen har ju nu gått ut och sagt att man på fredag, en vecka efter händelsen, kommer att hålla en tyst minut och uppmanar alla som har möjlighet att delta i den tysta minuten.
2: Tack så mycket, Andreas Eriksson, vår utsände i Fagersta, om de senaste uppgifterna därifrån. Nu går vi vidare med andra nyheter, och vi fokuserar på det kommande valet till att börja med. För gapet mellan de politiska blocken minskar och Socialdemokraternas negativa trend fortsätter. Där visar den senaste mätningen från Indikator Opinion. Och det är något som partiledaren Magdalena Andersson kommenterar så här.
4: Ja, det hade jag nog, om man ska vara ärlig, kanske väntat mig att det skulle ha skett tidigare. Men det är fortfarande en stor blockskillnad. Och det jag möter när jag knackar dörr runt om i landet och träffar människor runt om i landet är att det finns en stor besvikelse.
5: Sen i november förra året har trenden för Socialdemokraterna varit negativ. Även om oppositionspartierna har ett tydligt övertag i opinionsmätningarna. Indikator Opinion ställde även frågan om väljarnas förväntningar på vilken partikonstellation som kommer att få flest röster i valet. 63% tror på oppositionen och 37% på Tidöpartierna. Men gapet mellan blocken minskar betydligt. I den senaste mätningen från Indikator Opinion så minskar det nästan med hälften. Sverigedemokraternas partisekreterare Mattias Bäckström Johansson tror på ett jämnt val.
6: Ja, vi kan ju se hur osäkra väljare börjar ta plats när man inser att det finns en trygghet, stabilitet med Tidöpartierna och där det framstår som ett rätt attraktivt alternativ med den spretighet som finns inom oppositionen. Och då vi kände att vi har bra medvind i valrörelsen och där det nog kommer kunna bli ett riktigt jämnt och tajt val.
5: Men trots nästan halverat försprång för oppositionen så är Miljöpartiets språkrör Daniel Heldén inte oroad över de senaste opinionsmätningarna som bryter en positiv trend för oppositionen.
7: Jag känner mig inte nervös. Vi ska ha fokus tydligt inställt på den 13 september. Ut och prata vår politik, förklara varför tidig regeringen har skadat Sverige och att vi har en ny riktning och det är helt centralt.
2: Reporter här Hiva Abdelzadeh. Och från och med idag så går det att förtidsrösta i årets val. Totalt 1875 förtidsröstningslokaler har öppnat runt om i landet. Flera av partiledarna väntas också förtidsrösta under dagen. Förtidsröstningen pågår fram till valdagen den 13 december. Och sociala medier beskrivs som viktiga just inför riksdagsvalet. Men när PT Nyheter granskar TikTok och Instagram så är det inte partier och anställda valarbetare som får störst utrymme i flödet, utan istället enskilda privata politiska konton. Bakom ett sådant här konto på TikTok, vars klipp fått hundratals visningar, så finns en 13-årig kille från Västsverige som också är medlem i Moderata ungdomsförbundet.
8: Jo, men jag började intressera mig i politik eftersom jag kände att Sverige och världen var ändå ett ganska kritiskt läge. Det var mycket gängvåld och skjutningar och sånt. Och det var många viktiga frågor som påverkade min framtid.
9: Med hjälp av 8 olika fiktiva profiler har vi under flera månader scrollat på 8 telefoner på TikTok och Instagram. Inläggen som de tittat på har loggats och sedan analyserats med ett AI-verktyg som Sveriges Radio byggt. Resultatet visar att av över 1600 partipolitiska klipp som våra profiler fick så kom 540 från officiella konton för partier, förbund eller politiker. Men majoriteten av klippen kommer från vad som verkar vara fristående politiska konton. Ofta är de anonyma och delar av innehållet är AI-genererat.
10: Vem som helst kan publicera en video utan att ha ett stort följe eller att ha varit etablerad på appen länge.
9: Det säger den högerpolitiska influensen Amelia Stapelfeldt som tidigare varit aktiv i Moderaterna.
10: Och om algoritmstjärnorna står rätt så kan den videon nå en miljon publik.
9: 13-åringen bakom högerkontot på TikTok tror också att sociala medier har en stor påverkan på valrörelsen och valresultatet.
8: Det är ju faktiskt nästan 10% som bestämmer sig när de ska in i vallokalen vad de ska rösta på. Och om de då ser ett inlägg från Moderaterna, då kanske det blir deras val.
9: Det är ju jättemånga. Var har du fått den siffran ifrån?
8: Jag har fått den från sociala medier till och med.
2: Reporter där Matilda Skarhag och Nicky Warden-Värning, PT Nyheter. Mer i dokumentären Det dolda valet i vår app, Sveriges Radio. 4 personer skadades när ett stormkök exploderade under en utflykt vid sjön Immen norr om Kristianstad igår. Där skriver Kristianstadsbladet. En av dem, en kvinna i 35-årsåldern, vårdas nu för allvarliga skador där uppger Region Skåne. Utrikes för gränsområdet mellan Nepal och Tibet har idag drabbats av kraftiga översvämningar. Förödelsen är omfattande och hittills har myndigheterna i Nepal bekräftat 8 dödsfall.
11: De bruna vattenmassorna dånar ner för dalen och drar med sig allt i dess väg. Byggnader, broar, bilar. Från en topp ser man moln snabbt komma in över trädtopparna nedanför, ånga från de vattenmassor som forsar fram. Filmerna som förmedlas av nyhetsbyrån Reuters visar förstörelsen längs floden Botekoshi som ligger nära den tibetanska gränsen. Översvämningarna kom plötsligt och inträffade tidigt på onsdagsmorgonen. De har orsakat förstörelse både i Nepal och det Kina-kontrollerade Tibet. Bostäder och viktig infrastruktur såsom elinstallationer har förstörts. Enligt Reuters kan det handla om så mycket som 12% av Nepals vattenkraftskapacitet som påverkats. Även en gränsstation mellan Nepal och Tibet har träffats av jordskred. Från Tibet rapporteras många olycksoffer och försvunna, men än så länge har inga detaljer om antalet döda kommit ut. President Xi Jinping har meddelat att fokus nu ligger på att hitta de försvunna. Myndigheterna i Nepal har ännu ingen heltäckande bild av hur många människor som kan ha skadats eller mist livet. Räddningshelikoptrar har inte kunnat landa i området på grund av det höga vattenståndet. Polis och militär har kallats in i arbetet. Myndigheterna har också uppmanat befolkningen att söka sig uppåt bergssidorna efter att byarna närmast floden sveps bort. Vad som ligger bakom den här översvämningen vet man inte, men en liknande händelse förra året kan ha berott på att en glaciärsjö dränerats. Naila Salim, Sydasien-korrespondent.
2: Innan vi avslutar den här sändningen så vill jag säga att valdagen, den är den 13 september och ingenting annat, som jag kan ha sagt tidigare i den här sändningen som producerades av Gunilla Österlund. I studion så fanns Johan Westerberg med dig. Har du inte fått nog att höra det en gång så kan du alltid gå in och höra det igen i vår app Sveriges Radio.
1: Eller låter du appen stå på, då hör du P4 Östergötland, Stefan Lindeberg och Jonas Börjesson med dig en timme till här denna augustidag. Man skulle nästan kunna tro att det är mitt under fotbolls-VM, för vi har 21-25 grader. Det är mest sol, lite lätta stackmoln och en ostlig vind. Och fortsatt klart till halvklart också ikväll. Vi går mot slutet av kalendersommaren, men sommarvädret håller i sig. Och på tal om fotbolls-VM...

0: Ja, det är låten vi lyssnat mest på i sommar kanske. Fortsätter väl göra det också. Shakira och Burna Boy, Die Die. Och det där är inte vilken musik som helst, Jonas. Det där är ju, ja vadå?
1: Ja, det var ju den officiella VM-låten.
0: Ja, om någon missat det.
1: Jag tror inte det. Shakira tror jag hon heter, jag vet inte.
0: Rabblar ju massa namn på fotbollsspelare där också. Den där lär fortsätta höras. Något annat har pratats mycket om idag. Ja, Dolly Parton givetvis, det ska vi återkomma till lite senare. Många som minns och saknar och spelar låtar idag. Men något vi pratade mycket om den morgonen, det var ju det här med att någon som ringde in till P1 och sa att man skulle spara vatten genom att kissa i handfatet. Jag ser på våra sociala medier att det är väldigt mycket kommentarer på det här.
1: Jag ser det också. Ja. Det är, många fler än vi brukar få är det ju. Jag läser om Tony här, han säger att det känns ju en aning ohygieniskt. Tycker att det är konstigt att vi inte har fler lösningar för att istället nyttja regnvatten samt tvättvatten för att spola med. Alltså det här är någonting som berör. Och jag vet inte, jag var ute och pratade med bönder nu, eller med en bonde och med en odlare. De sa ju att det är ju väldigt mycket näring i det och det är dumt att inte använda den typen av näring. Mm. För att man ska bara tvätta bort det här moraliska med att det är jobbigt att använda urinen, så är det ju ändå väldigt bra. Mm. Vet du någon som har skrivit någon rapport eller någonting sånt om urin som gödning?
0: Jo, faktiskt. Jag måste bara säga, Kristina skrev här, får inte ha vattentoalett så får inte hela kiss i handfatet, men späder ut det med vatten och använder förvattning av växter i trädgården. Det där är ju...
1: Ja, då ska man spruta också. Ja, ja, det fick jag lära mig idag också.
0: Beprövat av en händelse här. Jag fick över en låda så här med gamla grejer från när man var lite yngre. Och jag hade nästan glömt bort det, men på gymnasiet gjorde vi faktiskt ett arbete i biologin, tror jag det var, om urin som resurs här, och man blir ju nyfiken. Jag har inte bläddrat i det här på 30 år här, men då hade vi under en termin faktiskt satt upp lite olika grödor, jag och en klasskompis här. Jag tittar här, lite bilder på någon separeringstoalett och sen så, ja, så här ser vi. Yeah. Höstvete, golfkorn och rips testade vi att odla i olika koncentrationer och kom väl fram till att golfkornet, ja, det växte på ett 10 utspädning.
1: 1-10. Ja, men det var precis det som veteodlaren jag pratade med idag rekommenderade. 1-10. Mm. För att för stark koncentration, det är ju inte bra.
0: Nej.
1: Och sen, men när du och jag var unga, då kanske vi inte använde lika mycket mediciner och saker. Men jorden tar hand om mycket av näringen, eller mycket av det skadliga, och för över det nyttiga till växterna, eller hur?
0: Ja, det var väl antibiotika man skulle akta sig för lite där, om man tar mycket. Precis. Det kan ju då, ja, men ta död på bakterier, sa lantbrukaren du pratar med, i jorden. Jag ser här också i vårt gamla arbete här från 30 år tillbaka, rypsen, där fick vi också bra resultat just på 1-10. Så att det verkar ju vara... var ganska känt det där.
1: Gav den några större avtryck i forskningsvärlden?
0: Ja, vi skickade in den här till så här tävling i Stockholm och fick faktiskt, jag tror vi fick någon litet stipendium där av kronprinsessan, så fick vi också berätta om urinseparering för henne, och hon lyssnade intresserad. Såg det ut som i alla fall. Här ser jag sist.
1: Ihåg det här.
0: Ja, det är så länge sedan, vet du. Men många som kom fram och sa också att det där har vi gjort i många, många år. Men vi hade också designat här, nu tittar jag sista sidan. Det här blir ju... ni får stänga av radion här om ni tycker att det är märkligt. Men framtidsvillan har vi skissat på här. Då ska man samla upp här regnvatten i någon tank, och sen så ska man samla upp då det som kommer från toaletten här. Så ska det där blandas ut på åkrarna. Ja, kreativt för en gymnasieelev.
1: 12-årig Stefan.
0: Ja, eller kanske 16, 17. Men det där tror jag, det ser jag ju på sociala medier också, att det är faktiskt den och annan som använder en liten skvätt där i vattenkannan, så att det inte är helt obeprövat. Däremot kissa i handfatet, av de drygt 100 kommentarer som kommit in, är inte jättemånga som är så pigga på här. Ja, man tvättar ju inte händerna i toaletten, var det någon som skrev här, såg jag också för en stund sedan. Du, vi får se, den här tråden ligger ute, kanske kommer mer.
1: Det gör ju det. Jag tänker att det är lättare för män än för kvinnor också. Men rent hygieniskt så tror jag att det finns en poäng där. Det är ju en annan porslinsmöbel som det är bättre att kissa i, tänker jag.
0: Mm. Bidén var det någon som föreslog. Har man inte sett på ett tag.

0: Än finns tid att förlåta med Sven Ingvars musik här i radion. Vi har ju ljudet framförallt som hörs i dina högtalare. Det finns ju något som heter film också. Nu på morgonen presenterades Svenska filmhösten. Kommer säkerligen skrivas en hel del om detta. Det är ganska mycket kända namn som dyker upp här. Det är Grotesco-gängets Mikael Lindgren har film här i augusti. Vi har Helena Bergström, Björn Kjellman, Kjell Bergqvist, Alex Schulmans regidebut, Nelly Rapp tillbaka, ni vet Martin Widmarks karaktär här på Vita duken, har ju lokal koppling också. Jävla karar, även den, André Waldens självbiografiska roman som ju också är en av filmerna som det nämns som skulle kunna bli ett svenskt Oscars bidrag. Ja, mycket film i fokus, men en av våra största internationella filmstjärnor, Stellan Skarsgård, ja han gör kanske inte film, men däremot spel. Det var en tysk jättespels mässa som öppnat här och då visades ett spel från skånska Frictional Games, science fiction-rysaren Ontos. Där ska tydligen Stellan Skarsgård göra en av rösterna, så att ja, han kommer höras i lite andra format här kommande år.
1: P4 Östergötland,
2: Sveriges Radio.

visst är det väl Lena Philipsson, fast på engelska. Hon sjunger ju också mycket på svenska. Det här är hennes nya låt Good Time Is Coming. Mer nytt, det får vi i nyheterna 12:30. Kristina Turesson gör sig redo, men lite minnen från 90-talet innan dess. Det här är Vännertemat med The Rembrandts.

0: I'll be there for you med The Rembrandts vänner-temat. Vi ska lämna Manhattan, dra till Mjölby och Lagmansskolan, Kristina.
1: Ja, men precis. Det hände ju en incident där igår.
0: Nyheter när klockan slår 12:30.
1: Ja, en elev på Lagmansskolan i Mjölby har stängts av efter att ha haft med sig en kniv på skolan igår. Personal på plats ska ha agerat direkt. Situationen var snabbt under kontroll och ingen kom till skada enligt kommunen. Idag är elevhälsan på plats i korridorerna för att kunna möta eventuell oro hos eleverna. Både skolan och utbildningsförvaltningen i Mjölby kommer nu se över sina rutiner efter den här händelsen. Och det är anmält till både polis och socialtjänst. Så ska det handla om hur vi kan bli bättre på att spara vatten.
2: Ja, är det en bra idé att kissa i handfatet för att spara vatten? Ja, men det tycker ju just Svenskt Vatten. Emma Eriksson, Puro på vattenbolaget Nodra i Norrköping. Hur ser du på det här?
3: Ja, jag tänker att alla tips och idéer på hur man kan spara vatten är jättebra. Sen är det upp till var och en att avgöra hur de vill uträtta sina behov. Så där har jag ingen åsikt om egentligen så.
2: Det kan ju bli många måsten för en familj i länet. Men vad kan man göra som privatperson för att få ner sin vardagskonsumtion?
3: Men man kan göra rätt mycket utan att ändra på sina vanor allt för mycket. Det handlar om att stänga av kranen när man borstar tänderna eller medan man tvålar in sig i duschen. Samla vatten i regntunna, diska och tvätta fulla maskiner, laga droppande kranar, duscha istället för bada till exempel.
2: En svår fråga kanske, men det är ju inte första året vi pratar om torka och låga vattennivåer. Går det ens att komma till roten med huvudproblemet?
3: Ja, det är svårt att säga. Jag tänker att just klimatförändringarna är ju en stor del av det hela. Vi behöver mer vatten och vi behöver, eller regn rättare sagt, och mer snö vinterhalvåret för att fylla upp våra vattendepåer till exempel. Och jag tänker att klimatet är en stor del av det.
2: Åsa Sjöberg, P4 Östergötland.
1: Nu ska gatubelysningen i Linköping kontrolleras igen. Kommunala tekniska verken ska då se över vilka lampor som inte fungerar, och det görs genom kontroller nattetid. Trasiga lampor

mot Linköping. Det var en hel del däckrester som hade spritts på vägen där. Men nu har räddningstjänst släppt på trafiken igen och lämnat där man har varit där och städat upp. Tipsnummer är 020 999 444.

0: Lars Winnerbäck med hälsningar här i P4 Östergötland. Hörrni, igår kom beskedet Dolly Parton är död. 80 år gammal blev hon och USA uppmanas till att flagga på halvstång. Musikvärlden delar sina minnen och tankar. En värld utan Dolly känns inte möjlig, riktig eller rätt, skrev till exempel Taylor Swift, och även rapparen Eminem skrev att till och med en ung kille som lyssnar på rapmusik så var hon en ikon för mig. Ja, det är mycket, mycket som... Många tankar som kommer idag. Och jag vet en som både inspirerats av och spelat mycket Dolly här i Östergötland är Lotta Källström. Välkommen hit.
1: Tack snälla.
0: Hur gick dina tankar när du fick veta igår?
1: En tomhet.

0: just att, nej men, eftersom det är ingen person man träffar dagligen, så blir det liksom en proppen dras ur och man börjar fundera, tänka mycket, och sen översvällas sociala medier av Dollys bortgång.
1: Mm.
0: Jag själv har ju sjungit hennes låtar och satt upp shower just med hennes, i hennes namn, utan att imitera, sen 2008. Så hon har ju varit med mig väldigt nära under väldigt många år. Så att det är klart, jag blev superledsen på distans, kan man säga så.
1: Ja, ja, det får man väl göra. Hela världen sörjer, eller minns framförallt Dolly. Från Elvis till Dolly har ni haft show som kommit och gått. Men det har ju liksom, det har spekulerats i om, är hon sjuk eller inte? Hon har alltid smält tillbaka där och sagt att nej, jag mår bra, jag kommer tillbaka.
0: Ja, nej, men hennes sista framträdande var för ett år sedan, lite drygt ett år sedan. Och det var väl ingen som trodde att det skulle vara det sista då. Hennes man hade, gick ju bort också i samma veva.
1: Mm.
0: De har ju varit gifta sen de, som de unga vuxna, om man säger så. Och sen, hon la ju ner massa inställda, eller hon ställde in massor med konserter. Då fattar man att det är något på gång.
1: Mm.
0: Men sen så hade hon ju kanalen på sociala medier som hon då sa att nej, men jag kommer igen och läkarna har bra mediciner och det här är ingenting liksom, utan vänta på mig.
1: Mm.
0: Men det, så blev det inte.
1: Var det ändå typiskt Dolly, det där positiva tänkandet?
0: Ja, hon var ju alltid med ett leende och positivare människa. Om man nu scrollar mycket, för det delas ju mycket nu, då ser man ju vilken inspirationskälla hon är för många. Och det här med leendet i alla lägen är ju typiskt för henne. Hon sa ju, om du ser en människa med ett leende, ge ditt tillbaka.
1: Mm. Och jag säger, Lotta Kärnström, du ler väldigt mot mig när du säger detta.
0: Ja,
1: det smittar av sig. Är det dåligt leendet som smittar av sig?
0: Alltså jag tror, alltså jag, hon var hon, jag är jag, kan jag säga. Och där jag förundras över med henne, att hon var så jordad fastän att hon kunde stå framför 10 000 personer, var som om hon var i sitt vardagsrum, lika enkel, och skämtade mycket om sig själv. Jag gillar ju också det där med att vara ganska enkel. Jag är också i mitt vardagsrum när jag står på scenen, så att, kanske att det är en liknelse där, inte för att jag gör, för att jag försöker imitera henne, absolut inte. Nej.
1: Jag ska säga att du sjunger mycket mer än bara Dolly Parton-låtar, men du har sjungit en del. Alltså, ändå sagt att Dolly liksom har ändå varit lite inspirationskälla till dig. Eller hur kom du i kontakt med henne första gången?
0: Det var genom en musikutbildning jag gick, och då skulle vi ta reda på om någon artist som vi inte tidigare kände till så mycket. Och många hade ju sagt alltid till mig att du har så mycket country i rösten.
1: Mm.
0: Så då valde jag henne, och sen har hon varit kvar. Ett lyckat koncept verkligen, för hon är fantastisk och har så mycket humor. Jag gillar ju humor, och hon har såna här sägningar hon bara kastar ur sig, som till exempel när någon frågar hur lång tid tar det att fixa ditt hår, Dolly?
1: Ja.
0: Och då svarar hon, jag vet inte, jag är aldrig där. För hon har ju alltid peruker. Alltid haft peruk.
1: Ja, det finns så mycket musik och mycket att prata om här. Men jag tänkte bara fråga dig om du har någon liksom så här speciell Dolly Parton-låt som du tänker att den här betyder lite extra?
0: Ja, men förstås I Will Always Love You, som är den sjunger man ju inte om man är förkyld, om man säger så. Mm. För den är en av de svårare låtarna och mäktigare låtarna som finns att sjunga. Och Dolly skrev den. Många tror att det är Whitney Houstons låt, för den var med i en film, men det var Dollys låt från början.
1: Mm.
0: Och så den betyder mycket, men sen finns det ju, hon har ju skrivit mer än 3000 låtar.
1: Mm.
0: Många skrev hon i sömnen tydligen, så hon hade en bandspelare vid sängen och spelade in när hon var liksom dvala. Sen finns det en låt som heter Light of the Clear Blue Morning, som ju släpptes nu i år, tror jag.
1: Ja, jag tror det, originalet är nog från 70-talet, men det kommer en ny version i januari.
0: Ja, ny version i januari, där hon sjunger tillsammans med sin guddotter, som är Miley Cyrus, och några andra stora artister. Och den här låten, den går rätt in, tycker jag. You know, we're living in troubled and uncertain times.
2: Yeah, we sure are.
0: But we can't let the darkness win.
2: It's time to wake up.
0: Yes,
3: 'cause I can see the light of a clear blue morning. Can you? It's been a long, dark night, and I've been waiting for the

0: Det är pampigt.
1: Ja, den där låten innehåller så mycket. Den är både gospel, det är tal och så är det just hennes vänner som är med och sjunger och spelar. Ah, fantastiskt.
0: Ni hörde ju Dolly Parton då, släppt i januari i år faktiskt, den här versionen av Light of a Clear Blue Morning tillsammans med Miley Cyrus, hennes guddotter.
1: Ja.
0: Queen Latifah, Lainey Wilson och Reba. McEntire.
1: Yes.
0: Ja. Och det är Lotta Källström som är i studion som ju ja, genom åren sjungit mycket Dolly Parton låtar, mycket annat också, själv artist härifrån länet. Jag måste fråga, alltså, nu hörde vi en Dolly låt här. Hur är det att sjunga en Dolly Parton låt?
1: Alltså de är ju väldigt många är ju väldigt målande i texterna, ska jag säga. Så hon skrev ju texter som har betydelse. Och det kom väl ifrån hennes barndom där de ofta sjöng. Hon var ju superreligiös och morfar var präst och de sjöng mycket tillsammans och spelade. Och då var det mycket berättelser om dagen, de kunde hitta på låtar. Och det där har ju följt med henne in i hennes låtskrivande. Och, så att det är kul, bland annat låten Coat of Many Colors som beskriver när hennes mamma sydde en kappa och gamla trasor som de hade fått av någon vän där. För att de var ju 12 barn i ett rum och kök, Dolly Parton, utan vatten och allt. Så att hon har ju upplevt så mycket. Så att, ja, jag tycker att sjunga hennes låtar är ju en stark känsla.
0: Och budskap i dem, och hon har ju också sett här nu på morgonen och förmiddagen idag att folk samlas i hennes gamla hemstad i Tennessee där vid staty och lägger blommor, men också fjärilsballonger.
1: Ja.
0: Hon gillade fjärilar och ja, hon skapar stiftelser efter både orkaner och skogsbränder och hon har ju Dolly World
1: som är en nöjespark i Tennessee, och hon har ju gett tillbaka till så många, kanske just för att hon har känt på, hon har varit fattig ditt barn.
0: Mm.
1: Men de har haft mycket kärlek och tajt familj. Hon fick aldrig några barn själv, men hon lär ha sagt i en intervju att alla barn är som mina barn. Så hon har ju gett tillbaka i form av att hennes anställda fått utbildningar till sina barn och måltider och böcker. Hon har ju ett Dolly-bibliotek.
0: Det finns mycket,
1: så, ja, men alltså,
0: mycket
1: så häftigt att,
0: mer än att bara ge. Artist kan man
1: ja,
0: säga.
1: Ja, ja,
0: ja. Och någonstans i Dolly World läste jag också att det lär finnas en liksom där tidsdokument. En låt som ännu inte släppt, men den får inte öppnas på 20 år.
1: Ah, spännande.
0: Ja, spännande. Får se hur den låter.
1: 20 år, hoppas man inne höra den.
0: Ja. Lotta Källström, bara avslutningsvis. Mm. Det spelas ju mycket Dolly Parton idag, kommer säkerligen. Mm. Ja, det var ju likadant när andra stora artister gått bort som Michael Jackson. Att de får liksom nya fans som upptäcker musiken. Tror du att du kommer få fler önskningar på Dolly-låtar framöver?
1: Ja, men det är jag säker på. Och det märkte jag att senast i måndags när jag var ute på spelning så kom det en man till mig och sa att ska ni inte göra från Elvis till Dolly snart igen? Jag såg den 2008. Och det här var i måndags och sen kommer beskedet om... Så att, ja, det ligger ju alltid där och gror någonstans, litet frö, så att jag tror det kommer bli mer.
0: Vi får se. Stort tack för att du tittade in.
1: Tack så mycket.

En stark röst här i Sara Klang, I'll find my way home. Strax får vi höra om att ännu en medlem i KAI blir författare. Då är det dags för nyheter från Sveriges Radio Finska, men innan det några toner från Adele.

0: Rolling in the Deep med Adele. Vi ska gå vidare med nyheter. Det här är Marco Sävele som är redo.
1: SVT kan komma att backa och låta de finskspråkiga nyheterna SVT Otiset ligga kvar i SVT 2. Vi har tidigare, i början av sommaren, berättat om kritik mot SVTs planer att flytta minoritetskanaler till det betydligt mindre SVT 24. Inget ännu bestämt, men SVTs kommunikationsavdelning skriver till Sveriges Radio Finska att man diskuterar en ny lösning som innebär att man inte flyttar minoritetsprogrammen. Man hänvisar till att det är en pågående arbetsprocess och att det är läge att återkomma senare i höst med ett besked. Nordiska försvars- och teknikbolag fördjupar sitt samarbete, rapporterar finska public service-bolaget Yle. Företagen Ericsson, Kongsberg, Nokia, Patria och Saab har anslutit sig till initiativet Nordic Compass. Syftet med initiativet är att öka det nordiska samarbetet i takt med att Europa tar ett större ansvar för sitt eget försvar. Samarbetet inleds vid ett möte i Helsingfors där företagens representanter träffar Finlands president Alexander Stubb. Ytterligare medlem i Finlands svenska humorgruppen Kai blir författare. I början av september bokdebuterar Jakob Norrgård. Gnistan eller trubbel i idéfabriken är en bilderbok på rim för barn mellan 3 och 6 år som han gjort tillsammans med illustratören Lotta Fors. Boken handlar om trubbelmakaren Nycke som jobbar på idéfabriken. Enligt de andra medlemmarna i Kai är Jakob gruppens rimmästare. Och i höst är också Jakob Norrgård, tillsammans med bandkollegan och författaren Axel Åhman, aktuell som tävlande i SVTs frågesportprogram På spåret. Och valet den 13 september närmar ju sig.
2: Visste du att...
1: Miljöpartiet lägger flest motioner där Sverigefinnar nämns. Därefter kommer Centern och Sverigedemokraterna. Det visar en undersökning som SVT Otiset gjort på motioner som lagts om nationella minoritetsfrågor de senaste 8 åren. Medan de gröna lagt överlägset mest med 22 motioner är Kristdemokraterna sämst, som inte lagt en endaste motion om Sverige-finländare. Tidsspannet täcker en period då partier varit både i opposition och i regeringen. Enligt SVT handlar motionerna främst om en sanningskommission för Sverige-finnar. Men motionerna leder sällan till några lagändringar. Men kanske signalerar det att partierna till synes ägnar sig åt minoritetsfrågor. Det här, det var nyheterna från Sveriges Radio Finska med Marco Sävele. Visste du att i appen Sveriges Radio numera längst upp kan klicka på ordet finska? Och då kommer du direkt till våra nyhetsinslag eller sändningar där du kan höra ny finsk musik bland annat. Hyvä päivä!
0: Tack för det och god dag. Den där appen, där finns mycket att lyssna till. Du kan också ha på direktsänd radio, P4 Östergötland har du hört då. Stefan Lindeberg heter jag och Jonas Börjesson har varit med också. Vi har ju hört lite om man vill ha urin som gödningsmedel. Vilka koncentrationer ska man ha? Och så pratat torka, Dolly Parton och mycket annat. Hörrni, förtidsröstningen drog igång idag. Det tror jag vi kommer att höra mer om i eftermiddag i vårt eftermiddagsprogram som startar vid 3-tiden. Men innan det så väntar ju P4 Extra.
3: P4 Extra efter nyheter och sport. Ytterligare en man anhållen misstänkt för inblandning i skoldådet i Fagersta. Förtidsröstningen är nu igång och ny mätning visar att Tidöpartierna knappar in på oppositionen. Och apropå politik, han spelar Sverigedemokrat i skådespelardebuten i nya komedin Flaggan. Hovetstjärna Noel Flike är P4 Extra-gästen idag. Först ska du få nyheter med Daniel Klara. Här är Ekot.
4: Det kommer nya uppgifter om den man som anhållits för att vara inblandad i skoldådet i Fagersta i fredags. Ekots reporter Andreas Eriksson rapporterar.
5: Enligt polisen så har han ingen koppling till varken skolan och han ska inte ha varit på plats här vid själva händelsen. Utan han greps istället på en annan plats i Sverige som vi har förstått det.
4: Hör mer om det här gripandet i P4 Extra om en stund. Den ungerska författaren Peter Nadas är död, det uppger hans förläggare. Han slog igenom internationellt med romanen Minnesanteckningarnas bok från 1986. Nadas blev 83 år. Kraftiga översvämningar har drabbat gränsområdet mellan Nepal och Tibet. Minst 8 personer har dött.
2: Översvämningarna kom plötsligt och inträffade tidigt på onsdagsmorgonen. De har orsakat förstörelse både i Nepal och det Kina-kontrollerade Tibet. Bostäder och viktig infrastruktur såsom elinstallationer har förstörts. Från Tibet rapporteras många olycksoffer och försvunna, men än så länge har inga detaljer om antalet döda kommit ut.
4: Sa vår korrespondent Naila Salim. Nyss fick vi veta att nästan 400 saknas efter de här översvämningarna, bland de 300 utländska medborgare enligt Nepals turistmyndighet. Här i Sverige är nu förtidsröstningen inför valet igång. I Bollnäs behövde väljarna viss hjälp i morse.
6: Det är väl mest att om man glömt bort hur det går till. Ja, men hur var det man gjorde nu då? Och så får man guida dem igenom processen.
7: Therese Nylander är ordförande för förtidsröstningen i Bollnäs.
6: Vi skannar ju ID-kort, körkort. Så man behöver ju inte ha något röstkort med sig idag.
7: Nej, inget röstkort behövs. Och det är nytt för det här valet. Man kan faktiskt rösta utan ID-kort också, om du har med någon som kan legitimera dig. Alltså intyga att du är du.
4: Reporter P4 Gävleborgs Christian Brusebolinder. Från Ekot till Radiosporten nu.
8: Här är Radiosporten som börjar med motor.
9: För 2 år sedan tvingades den svenska motorserien STCC pausas på grund av ekonomisk press och en svårighet att ställa om till elektriska bilar. Men nu är serien tillbaka till nästa säsong och Rickard Göransson, representant för ägargruppen och femfaldig STCC-mästare, ser fram emot nystarten.
10: Nu med några års frånvaro så känns det fantastiskt att den här serien är tillbaka.
9: Det är ju ett helt nytt reglemente som kliver in i den här serien. GT-reglemente istället för standardvagn. Vad betyder det här?
10: Lite snabbare, lite biffigare bilar. Vi tar rygg på de absolut största serierna i både Europa och i världen.
8: Selma Jennevall, reporter och mera motor. Speedway-världsmästaren Bartosz Marslik väljer bort den svenska Speedway-ligan nästa säsong. Mer om det hör ni i SR-appen. Nu blir det basket.
11: Svenska landslagsspelaren Bobby Klintman drogs med skador och hade svårt att få speltid under sin tid i Detroit och NBA-basketen. Där stora delar av tiden spenderades i G-League, nivån under NBA. Den här säsongen valde han spel i Italien och Bologna och Europas bästa basketliga Euroleague. Trots att alternativ från USA fanns.
12: Jag fick några deals från USA, men
13: NBA-lag.
12: Ja, exakt. Men jag tyckte inte det var, alltså det var inte tillräckligt bra. Alltså, jag hade inte velat spela i G-League igen, liksom. Jag tycker det Euroleague är mycket bättre än G-League, så jag kände att om vi går till Euroleague och allting går som det ska, så vet du, kan det vara nyckeln tillbaka till NBA, liksom, och få ett ännu bättre kontrakt än vad jag hade innan, liksom.
8: Emanuel Nashed, reporter. Det svenska basketlandslaget spelar VM-kvalmatchen mot Finland och Frankrike den här veckan. Till sist, sprinten Henrik Larsson missar helgens finkamp. Han skulle sprungit både 100 och 200 meter men har skadat sin fotled och kan inte vara med.
3: Då har klockan passerat 1. Det är dags nu för 2 timmar P4 Extra. Idag med mig Svetlana Fastohovic. Välkommen. Ytterligare en man anhållen misstänkt för inblandning i skoldådet i Fagersta. Hur vanligt är det att flera personer ligger bakom den här typen av dåd, pratar vi om. Förtidsröstningen är nu igång och det röstas för fullt runt om i landet. Samtidigt visar ny mätning att Tidöpartierna knappar in på oppositionen. Och apropå politik, han spelar Sverigedemokrat i skådespelardebuten i nya komedin Flaggan. Hovedstjärnan Noel Flike är P4 Extra-gästen idag. Fint att du gör oss sällskap. Han kommer efter 1:30 ungefär. Vi sparkar igång programmet med Alex Warren.

0: Ordinary med Alex Warren i P4 Extra. Ja, ytterligare en man har anhållits efter skoldådet i Fagersta. Han är på sannolika skäl misstänkt för medhjälp till mord och medhjälp till försök till mord enligt åklagarmyndigheten. Och att det är mer än en person eventuellt då bakom ett skoldåd, det är väldigt ovanligt. Jag har med mig Lena Ljungdahl, expert på skolsäkerhet och före detta polis. Välkommen till P4 Extra.
1: Tack snälla.
0: Ja, vad tänker du om det här att fler personer kan ha varit inblandade?
1: Ja, alltså det är ju oftast en person som utför själva dådet och som också har planerat. Man brukar säga ensam planerande och ensam genomförande är det absolut vanligaste. Vi har ju skolattacker både i vår omvärld nära men också bort mot USA där det har varit flera gärningspersoner som har utfört själva dådet. Men i det här fallet så verkar det vara medhjälp och försök och medhjälp till försök till mord. Så att, ja. Och sannolika skäl dessutom.
0: Ja, det är ju den högre misstankegraden då, ska vi säga, för de som inte känner till det. Men det här med att man ju ofta pratar om att de agerar ensammare tillsammans, liksom medhjälp i ett sånt här sammanhang, vad kan det vara eller vad kan det innebära så att säga?
1: Ja, medhjälp det är ju att man på något sätt har främjat gärningen. Jag tyckte att det stod där på åklagarens sida att personen inte hade varit på plats eller koppling till skolan. Men medhjälp till betyder ofta att på något sätt ha främjat gärningen med råd eller dåd. Mordvapnet eller skjutsat personen, så gjort någonting aktivt i själva gärningen till skillnad från då anstiftan, då skulle det vara någon som har förmått honom till att göra det här. Så att på något sätt så har den här personen gett råd eller dåd som har varit en del i gärningen mord alltså, eller, och försök till mord.
0: Du nämnde ju där andra tidigare fall där man kanske har varit en eller flera personer på plats och agerat tillsammans så att säga, men finns det exempel på just den här typen av liksom eventuell medhjälp i de fallen?
1: Ja, alltså medhjälp kikar man ju alltid på. Först kollar man ju vem som har gjort själva gärningen, och är de två så kommer de ju då dömas båda två för gärningen. Och sen kikar man ju på, är det någon annan som har förmått dem att göra det, alltså anstiftan, eller har hjälpt till, skjutsat, handlat, liksom gett uppmuntran och stöd som man då kan koppla hela vägen till att det var just den här uppmuntran och stödet som gjorde att det också blev en gärning och så vidare. Och det händer ju ibland.
0: Jag måste fråga dig också, för det pratas ju väldigt mycket om just nu om en, liksom en radikalisering via olika chattforum till exempel, alltså på nätet och så vidare. Hur ska man se det i ett sånt här sammanhang? Alltså, kan det ses som medhjälp?
1: Jag tror faktiskt att vi kommer kunna få se det i det här fallet, alltså att man kikar på det och prövar det i rätten. Nu vet vi ju inte vem det är som är anhållen och varför den personen nu är misstänkt för medhjälp. Men jag tycker att det vore väldigt intressant att se hur mycket kan man sitta på de här chattforumen och plattformarna och provocera och stötta och puffa och liksom götta sig i planeringen utan att kliva över gränsen till att faktiskt också klassas som medhjälpare. Det tycker jag kommer att bli jätteintressant att följa den här utvecklingen.
0: För det är ganska oprövad mark.
1: Ja, ursäkta. Ja, det skulle jag säga att det är. Alltså de här digitala plattformarna och de här TCC-communitiesarna, man har inte i tidigare skolattacker att det har fått lika mycket bäring på själva gärningen och på rättsprocessen. Så jag tror att vi kommer få lära oss nytt nu. Alltså vad allt han skrev och allt de här andra människorna som han då uttryckt sig som att jag trodde alla han skulle göra, jag trodde jag skulle hinna före och så vidare. Var går liksom gränsdragningen till att det faktiskt också kan räknas som att ha puffat, gett stöd och uppmuntran i gränsdragningen med hjälp till mord?
0: Lena, när jag ändå har det på tråden så vill jag gärna fråga dig, efter den här skolattacken i Fagersta så vill ju då regeringen tillsätta en skoldådskommission för att se över liksom hur samhället kan bättre förebygga och stoppa den här typen av attacker. Vad hoppas du att de ska titta på? Vad behöver bli bättre?
1: För det första tycker jag, och det har blivit väldigt tydligt för mig de sista dagarna, för jag bombarderas av meddelanden från frustrerade skolpersonal och föräldrar som tycker att det är som att stånga pannan blodig när de försöker förmå rektorerna till att göra fler orosanmälningar, fler polisanmälningar och också faktiskt öva och utbilda personal och elever. Så att dels där tycker jag att vi behöver ett nationellt stringent grepp kring vad är egentligen skolorna ska hålla på med kopplat till den här frågan, så att det inte blir åsiktsbaserat utifrån vad rektorn tror på eller känner för. Det är det ena. Och sen tycker jag att man ska det här plattformarna måste bli väldigt tydligt och vad deras ansvar är. De måste ha ett mycket större ansvar, plattformarna, att låta det här skiten ligga kvar. Men också tycker jag det förebyggande arbetet. Nu är vi väl i samhället ganska trötta på att höra lära känna de här gärningspersonerna efterhand och konstatera att det här har vi vetat sedan förskolan och framåt. Nu måste det någonstans, de här stolarna, det faller mellan stolarna, det får inte göra det. Stolarna måste skjutas ihop nu, och det hoppas jag att den här skoldådskommissionen kommer fram till. Och hur detta ska gå till.
0: Lena Ljungdahl, expert på skolsäkerhet och före detta polis. Tack så mycket för att du var med i P4 Extra.
1: Tack snälla.
0: Kan väl också påminna om det senaste vi fick reda på nyss då, om den här mannen som har anhållits efter skoldådet i Fagersta förra veckan. Han misstänks ha hjälpt den här utpekade gärningsmannen men har ingen koppling till skolan och ska inte heller ha varit på platsen där. Mer om det här framöver, jag är övertygad om. Här är Molly Hammar i P4 Extra.

0: Aldrig ensam igen i P4 Extra med Molly Hammar.
1: Hej, ska du checka in?
2: Gift vid första ögonkastet i SVT.
3: Just nu sett som en dröm.
2: Nu dubbelt så stort. So
4: dömer du mig redan?
2: Och alla par bor under samma tak.
5: Alltså jag får kämpa för att inte vilja fylla henne med barn nu.
6: Alltså jag tror verkligen att det här kan bli något som kan hålla. På riktigt.
2: Gift vid första ögonkastet XL.
7: Alltså nu börjar ju den stora prövningen.
2: Nu på SVT Play.

0: Gräslam, half of me i P4 Extra. Ja, Tidöpartierna knappar in på oppositionen. Det här visar en ny opinionsundersökning som Indikator Opinion gjort för Ekots del. Samtidigt så är nu vallokalerna öppna runt om i landet för förtidsröstning. Och vi ska höra lite grann hur det har sett ut runt om i landet. Först hör vi valsamordnaren Matilda i Malmö.
1: Jag var här klockan 6 i morse och då var här kö utanför och personer som har tältat i natt.
2: Jag vet vad jag tycker och vad jag tänker är bäst för Sverige framåt, så att jag behöver inte fundera mer.
3: Ja, jag tycker att det är viktigt att rösta, men att få in det i vardagen är inte det lättaste. Så det här med att man kan få förrösta och välja lite när man vill och kan själv tycker jag är jättebra. Jag är ju pendlare, vi är ganska många som pendlar in till Stockholm. Och det är kanske vi som har en utmaning att hitta den där tiden att på den lokala orten få till för den här förtidsröstningen.
4: Jag är morgonmänniska, så det är väl det som gör att jag är tidig. Ja, men man måste ju få säga vad man tycker och styra lite grann. Det är väl den enda chansen man har nu.
5: Så jag bokade in resan så jag hann förtidsrösta, precis. Jag tycker det är jätteviktigt. Så jätteviktigt att använda sin röst, alltså när man har möjlighet så.
0: Vi hörde förtidsröstaren Saga i Uddevalla, Bengt och första gångs väljarna Tilda, Moa och Rebecka i Luleå. Och förtidsröstningen alltså är igång. Samtidigt så kommer också en ny opinionsmätning från Indikator Opinion. Den har du djupdykt i, Helena Gissén, Ekots politikkommentator. Vad sticker ut mest i den här nya mätningen, Helena?
6: Ja, men det som är mest intressant det är just att gapet mellan Tidöpartierna och oppositionspartierna nästan har halverats sedan den senaste mätningen som var i juni. Det är en stor förändring och det man ser är att alla Tidöpartier utom Kristdemokraterna ökar och att alla oppositionspartier utom Miljöpartiet backar. Moderaterna går fram 1,2 procentenheter, Socialdemokraterna backar lika mycket till exempel.
0: Det här med att man knappar in på oppositionen, det skiljer nu 4,7 procent mellan blocken. Hur viktigt är det här för Tidöpartierna tror du?
6: Ja, det är psykologiskt väldigt viktigt skulle jag säga. Det har ju funnits en del tecken på lite uppgiven stämning på senare tid. Ulf Kristersson, statsministern, har visat upp ett ganska dåligt humör. Kristdemokraternas Ebba Busch har flörtat åt vänster ganska ihärdigt. Sverigedemokraternas ledare Jimmy Åkesson har spekulerat om sin framtid i opposition och så vidare. Men möjligen så kan väl det här vända den stämningen på Tidösidan. Men det får vi se.
0: Mm. Vad beror då den här ökningen på, tror du, för Tidöpartiernas del?
6: Ja, jag tror det finns lite olika förklaringar. Regeringen kan visa upp ett bra facit när det gäller kampen mot de kriminella gängen. Gängvåldet har minskat dramatiskt och det där var ett viktigt vallöfte för dem. Sen har det ju börjat gå bättre för svensk ekonomi, också för hushållsekonomin. Och sen tror jag också att ytterligare en faktor är att i en valrörelse så blir det ju så att oppositionen granskas mer än annars. Och nu har det blivit tydligare att Magdalena Andersson har en del svårigheter då med oförenliga krav i regeringsfrågan från de andra partierna. Ingen vet riktigt hur hennes kommande regering ska se ut, vilka partier som ska ingå och därmed vet man inte så mycket om vilken politik det blir och det där vill ju väljarna gärna veta.
0: Och just det här att oppositionspartierna backar då, borde de vara oroliga i det här läget?
6: Jag tror att det finns en viss nervositet. Det är ju också så att det finns sakpolitiska skillnader som också kommer upp i dagen nu då. Hur ska Socialdemokraterna få igenom det slopade karensavdraget eller vinstförbud i skolan ihop med Centerpartiet som har en helt annan politik och så vidare. Så att just det här trasslet med hur man ska lyckas bilda regering och risken för att det faktiskt blir en väldigt komplicerad regeringsbildning om oppositionssidan vinner då, det tror jag har spelat roll här.
0: Du, de här siffrorna som kommer då, hur viktiga är de för liksom, potentiella väljare så att säga? Lockar liksom en positiv trend för den ena sidan fler väljare?
6: Det är faktiskt så att det betyder mindre i det avseendet än man tidigare har trott. Det är klart att går det väldigt bra på ett oväntat sätt för ett visst parti, ja men då får det partiet stor uppmärksamhet i medierna. Det kan gynna partiet ytterligare då. Sen vet man att det är en del väljare som bygger sitt beslut på hur det ser ut i mätningarna. Det gäller inte de som är ideologiskt övertygade och befinner sig klart till vänster eller klart till höger. Men för mittenväljare, för osäkra väljare så har mätningarna en viss betydelse.
0: Om vi ska prata lite grann om Liberalerna, för de ökar ju 0,5% i den här mätningen, men det är fortfarande långt ifrån riksdagsspärren som det ser ut nu då. Kan det här få någon betydelse för Liberalerna?
6: Ja, så vi får se verkligen hur långt det räcker, hur mycket det här är en bestående trend för lilla Liberalerna. De växer lite i flera olika mätningar. De var ju illa ute även inför valet 2022. De bytte partiledare lite i panik i ett sent skede. Men man ska veta att de inför valet 2022 låg mycket bättre till i de sena mätningarna än vad de gör nu. Så att det som krävs för Liberalerna för att de ska klara sig kvar i riksdagen, det är ett under. Så att, ja, så är det.
0: Ja, mer om det här finns förstås i appen också. Sveriges Radio, Ekots politikkommentator Helena Gissén. Tack så mycket för att du var med. Man kan fördjupa sig mycket mer i analyser och annat via appen, alltså Sveriges Radio. Här i P4 Extra kommer nu Mike Perry och Shai Martin, The Ocean.

0: Du lyssnar på P4 Extra denna onsdag. Han debuterar som skådespelare med en huvudroll. Pang boom kan man säga. Han tvekade inte, eller ja, det vet jag faktiskt inte. Jag ska fråga honom om det. HV1-stjärnan Noel Flike spelar Sverigedemokrat i nya komedin Flaggan. Den här filmen har biopremiär på fredag. Han är P4 Extra-gästen idag. Vi ska förstås spela lite Hovet också här i P4. Det måste vi ju snacka med honom om. Han är med oss direkt efter de lokala nyheterna och pratar lite grann om nya livet då som skådespelare numera.
1: Klockan är 13:30. Det blir nyheter från P4 Östergötland. Finspångs kommun planerar ett nytt särskilt boende för äldre på det gamla lasarettsområdet i Finspång. Boendet planeras få omkring 119 lägenheter och ett storkök med kapacitet för omkring 1500 portioner om dagen. Planen är att bygget ska starta under senare delen av 2027 och att boendet ska stå klart 2030. Så till ett vallöfte.
2: Fackförbundet Kommunal välkomnar Socialdemokraterna i Linköpings vallöfte om 1000 kronor mer i månaden till undersköterskor och vårdbiträden i äldreomsorgen.
3: Ja, vi ser ju positivt på det här förstås, och det är en öppning för att få en högre status på våra yrken och få upp lönerna på sikt.
2: Kristina Urberg är ordförande för Kommunal i Linköping. Hon är positiv till hur högt politikerna inför valet har prioriterat frågan. Samtidigt så säger hon att löftet om högre lön inte är tillräcklig.
4: 1000 kronor mer i lön löser allt.
3: Nej, det gör det absolut inte, men det är en start som sagt. För det finns många andra punkter vi behöver infria också för att få fler medarbetare i omsorgen.
2: Socialdemokraterna i Linköping beskriver vallöftet som sitt största. Men förslaget har också fått kritik. Sverigedemokraternas riksdagsledamot Klara Aranda kallar det ett slag i luften och menar att sänkt jobbskattavdrag är en bättre väg.
4: En kostnad på 40 miljoner kronor som blir kring detta om det blir som Socialdemokraterna önskar, det de kom ut med igår alltså. Mm. Är det rätt prioritering?
3: Absolut, det behövs i det här läget, så det säger jag att det är.
2: Oliver Bäckman intervjuade, Elmer Rikner, P4 Östergötland.
1: Nu ska gatubelysningen i Linköping kontrolleras igen. Kommunala tekniska verken ska se över vilka lampor som inte fungerar, och det görs genom kontroller nattetid. Arbetet pågår nu fram till mitten eller slutet av september. Det innebär att delar av utomhusbelysningen periodvis kan vara tänd även dagtid. Med appen Felanmäl belysning i Linköping kan invånare i sin mobiltelefon enkelt anmäla belysning som inte fungerar. I kväll klart till halvklart, under natten en del lokala dimmor. Imorgon bitti dimma som lättar på dagens sol och en del passerande moln. 19-22 grader.
0: P4 Extra fortsätter onsdag eftermiddag. Svetlana Pastohovic här som gör dig sällskap. Du är varmt välkommen. Efter ett decennium av enorma framgångar, lyssningsrekord, priser och utsålda spelningar så bestämde sig hiphopgruppen Hovet att det var dags att ta farväl. Nu har den tidigare medlemmen Noel Flike provat en helt ny kulturform. I komedin Flaggan gör han skådespelardebut. Välkommen till P4 Extra, Noel.
5: Tackar, tackar.
0: Hur långt var det här steget då, tycker du?
5: Det

0: Och det gick bra.
1: Uppenbarligen.
0: Ja, uppenbarligen, exakt.
1: Du brukar ju inte jätteofta vara med i media. Sådär. Vad gillar du intervjuer egentligen?
0: Om jag tycker om det?
1: Mm.
0: Nu har jag lite pistol mot huvudet här.
1: Det är så vi jobbar här i P3
0: exakt,
1: Extra.
0: Ja. Nej, jag är egentligen inte något emot det överhuvudtaget. Det är väl trevligt att sitta och snacka lite.
1: Ja, vad härligt. Det ska du få göra en hel del, tänker jag.
0: Ja, nice.
1: Bra, vi ska prata om hur det är att spela Ville Viking, en ganska obrydd sverigedemokrat med ett lite speciellt uppdrag, och vi kanske hinner nämna hovet också lite grann. Noel Flike är det som är P4 Extra-gästen idag. Först lite Backstreet Boys, I Want It That Way.

0: Vi har besök av Noel Flike som är P4 Extra gästen idag, aktuell i nya komedin Flaggan som har biopremiär på fredag. Har du sett färdiga filmen, Noel?
1: Jajamän.
0: Får den godkänt?
1: Vilket mästerverk.
0: Tänk om den sagt såhär, jag har lite synpunkter på han som spelar huvudrollen. Du, ska vi dra premissen lite grann?
1: Ja, absolut.
0: Valnatt, 13 september 2010. Sverigedemokraterna har nyss tagits över riksdagsspärren och blivit ett stort parti i svensk politik. Du spelar då Ville Viking. Vem är Ville?
1: Ville Viking är väl kanske inte den smartaste. Han är inte den skarpaste kniven i lådan. Han är lite mer smörkniv kanske. Men han är väldigt glad, väldigt bra på att ljuga och är inte

0: inte politiskt insatt. Han är nog mer... jag vet inte riktigt vad hans drivkraft är. Han gillar att festa och träffa brudar, typ.
1: Mm. Självsäker, charmig. Din tjej sa väl, du kan väl bara spela typ dig själv, eller?
0: Ja, jag vet inte riktigt. Jag vet fortfarande inte om det är en komplimang eller inte.
1: Är du en smörkniv du också, Noel?
0: Det är en vass smörkniv i så fall. Men det vet inte.
1: Men hur har du gjort för att liksom ta fram den här Ville då? Jag vet inte, vad har du tänkt kring honom?
0: Alltså jag har ju aldrig skådespelat förut. Så att jag var lite sen på bollen där med att man ska ju faktiskt liksom göra något karaktärsarbete liksom. Men jag tänkte väl bara att jag skulle försöka efterlikna snubbar som man kanske har träffat under uppväxten. Alltså det är ju en väldigt så här grabbig och lite bärsig snubbe, så att jag tänkte bara, ja, men om jag försöker liksom efterlikna dem så kommer det nog gå ganska bra.
1: Men gillar du Ville-typer?
0: Alltså han är ju glad. Ja. Han är ju liksom glad och ganska gillar att ha kul, så att jag har väl inget emot dem riktigt. Jag vet inte riktigt om jag själv är en sån typ, men ja, det är väl kul på fest liksom.
1: Men det är ingen man ringer när det är kris kanske, eller?
0: Nej.
1: Då får man vända sig till någon annan kompis.
0: Ja, exakt.
1: Du, det går ut på också att Ville får i uppdrag av SD-toppar att hänga upp en stor svensk flagga mitt på Rinkeby torg under valnatten. Sen händer en massa mer eller mindre sjuka grejer, vi ska inte avslöja allt. Men du var lite tveksam när du fick frågan, eller? Hur var det nu?
0: Nej, jag var nog inte så tveksam. Alltså det var mer det här att jag läste manuset och visade för min tjej och frågade så här, tror du att jag kan göra det här? Och hon sa, ja, gör det bara, du spelar det själv. Annars så fanns det liksom inte så mycket tveksamheter, utan jag kände att så här, manuset var väldigt starkt. Micke Lindgren som regisserar är lite av en legend liksom, så att det var ganska glasklart faktiskt från början.
1: Mm. Hur var det att jobba med Mikael Lindgren? Vi ska säga också, han som är regissör och han har jobbat mycket med politisk satir, medlem i groteska gruppen och så vidare. Hur var det att jobba med honom?
0: Nej, men jättekul. Jag tycker att vi fick sådana friheter och så mycket pepp och uppmuntran, så att det kändes bara som att man gick till jobbet och hade roligt. Liksom.
1: Trots att du inte hade gjort karaktärsarbetet?
0: Exakt. Ja.
1: Du, din första scen, det som filmen börjar med, det kan man väl ändå avslöja nu, det är ju en naken scen, ganska mycket så här full on. Hur var det att göra den då?
0: Alltså jag har varit naken förr.
1: I tv?
0: kanske inte i tv, men naken förr har jag varit, så det, den biten klarade jag av. Det var ganska smärtfritt ändå, skulle jag säga. Det var väl jobbigt i typ 15 sekunder. Eller jobbigt var det inte ens, det var lite konstigt, för att man är liksom, nu står man i princip helt naken i sin liksom birthday suit, och det är liksom typ 20 pers som står i det där rummet, och man ska inte ligga på riktigt. Det blir lite konstig stämning, men det gick över väldigt snabbt. Ja. Då bara gilla läget liksom.
1: Det var tydligen en annan scen som var desto läskigare för din del, eller? Du är höjdrädd.
0: Ja, jag är lite höjdrädd.
1: Ja, berätta.
0: Ja, nej, men jag behöver ju sitta i den här skylten när vi över Rinkeby torg då, när flaggan ska upp. Och det var ganska högt. Det var väldigt kallt, vi spelade in det typ i slutet av mars eller sånt där. Så det var kallt, det var på natten, och det blåste så att hela den här ställningen bara vibrerade. Och vid ett tillfälle så skulle jag liksom hänga upp och ner som lite som en koala unge liksom i en gren. Och så står Micke där nere och ropar liksom så här, kolla ner och försök se rädd ut. Jag var så här, tack för den regin.
1: Och det kom naturligt för dig, kan man säga, ja, det här med att se rädd ut. Och...
0: Det var ganska lätt, ja.
1: Ja. Du, den här filmen, den är ju liksom, på något sätt tycker jag ju att den handlar om ytterligheter som möts. Det snackas ganska mycket om det där just nu. Jag vet inte om du har sett Silent Attraction, som jag tror att Mikael Lindgren också har varit inblandad i på SVT. Mm. Det här liksom könsgapet, alltså att kvinnor och män står så långt ifrån varandra politiskt, hur ska de mötas och så vidare och så vidare. Vad tänker du om det där?
0: Men jag tycker att det är väl väldigt intressant och alltså det är ju väldigt intressant att så här, det är många unga män kanske lutar mer höger och många kvinnor och unga kvinnor liksom lutar mer vänster och liksom vad det beror på. Jag har inte riktigt satt mig ner och gjort någon slags politisk analys kring det. Men det säger ju någonting i alla fall. Vad det säger vet jag faktiskt inte.
1: Nej, men du har noterat det.
0: Ja, absolut, absolut.
1: Mm. Skulle du kunna dejta någon som har helt andra värderingar än vad du har då?
0: Alltså jag och min tjej kollade på Silent Attraction. Då pratade vi lite om det och så här... jag vet inte om det är såna värderingar som... Jag vet inte om man hamnar där att man... om man är så olika som människor, om man någonsin hamnar där i att så här, ja, men från första början att börja liksom dejta liksom. Så det är svårt att svara på, för att jag vet faktiskt inte.
1: Du menar att man redan skulle inte ha träffats överhuvudtaget för att det är så skilda världar?
0: Ja,
1: från början.
0: Ja, jag tror det. Om det är någonting som är väldigt viktigt för en och en annan person helt motsäger sig det, så är inte det superattraktivt från första början kanske.
1: Mm. Du, filmen landar ju också mitt i en valrörelse här nu och rör ju politiska frågor. Jag har noterat att den har fått kritik från flera olika håll, vänstern som, och från höger håll så att säga. Vad tycker du själv om kritiken?
0: Nej, men det är väl kul att folk har åsikter. Det är väl hellre det än att det ingen skulle liksom prata om filmen alls. Liksom. Sen så alla har ju rätt till sin åsikt och rätt till vad de tycker och tänker om filmen. Jag tror inte att det är liksom första fokus att försöka liksom, eller det är inte första fokus att försöka göra någon slags politisk poäng, utan det är mer, jag skulle säga, det är en rolig och varm film i första rummet. Och sen allt det andra är lite sekundärt.
1: Du, vi ska prata lite till, tänker jag. Noel Flike, skådespelare i Komedin Flaggan, är gäst idag. Ja, vi måste köra en låt. Känner du igen det?
0: Ja, den har jag hört förut.
1: Du har hört den förut?
0: Ja.
1: Sjungit den också kanske?
0: Ja, någon gång.
1: Någon gång. Hon dansar vidare i livet med Hovet, Noel Flike, en av bandmedlemmarna i det här bandet. Vi ska prata mer Hovet om en liten stund.

0: Hon dansar vidare i livet med hovet. Noel Flike, en av medlemmarna, finns med oss. P4 Extra gästen idag. Saknar du bandet, Noel?
1: Men det gör man väl lite ändå liksom.
0: Mm. Varför la ni ner?
1: Vi höll på i 10 år och kände väl att det var dags helt enkelt.
0: Hur känner man att det är dags?
1: Man känner det bara i magen.
0: Ja. Var det inte kul längre eller?
1: Jo. Det har alltid varit jättekul, men det var dags att testa nya grejer. Mm.
0: Ni hade ju enorma framgångar tillsammans då. 7 rockbjörnar, 3 P3-guld, slog flera lyssningsrekord. Hur liksom formade den här tiden med hovet dig, tror du?
1: Det är en väldigt svår fråga att svara på, för att jag inte levt det andra. Liksom, det som inte är de rekorden, eller vad det var du kallade det. Men jag vet inte riktigt. Jag känner väl bara att jag är otroligt lyckligt lottad som har fått vara med om det som jag har fått vara med om. Och som till och med nu också får fortsätta göra grejer som jag tycker är roligt.
0: Mm. Men var ni beredda på att ni skulle slå så stort som ni gjorde? Kan man vara beredd på sånt? Eller vad tänkte ni när ni startade liksom?
1: Men vi var unga, alltså det var så man tänker när man är liksom 18-19, att så här, nu tar vi över världen.
0: Och det gjorde ni ju nästan, Sverige i alla fall.
1: Ja, Sverige i alla fall. Men jag vet inte, jag tror inte att det var någon tvekan någon gång egentligen.
0: Mm. Och det här att se tillbaka på vad ni faktiskt ändå gjorde under de här 10 åren. Ni la ner för 1 år sedan, ska vi säga, för de som inte har hängt med sådär. Hur är det, alltså, känner du så här, shit, vilken grej?
1: Ja, alltså ibland, men det är fortfarande väldigt färskt. Alltså det var första sommaren nu som jag hade lite sommarlov, så det var både skönt men lite konstigt också att inte åka ut och spela. Men jag vet inte, jag har inte kommit till någon slags reflektion än i alla fall.
0: Mm. Det kanske kommer, eller inte.
1: Tråkigt om inte.
0: Ja, det vore väldigt tråkigt. Men jag tänker bara så här, någonstans kan man ju också tänka så här, är du stolt?
1: Ja, absolut. Ja. Såklart. Jag är ju skitstolt.
0: Mm. Kan du gå på gatan nu eller utan att bli igenkänd? Eller är det fortfarande så att det är han från hovet?
1: Det är väl från och till liksom. Beror på vilken gata jag går på kanske.
0: Okej, vilken är värst?
1: Jag har inte rangordnat riktigt. Jag har inte någon inbördesordning. Men kanske mer de mer centrala gatorna kanske. Jag vet inte.
0: I Stockholm?
1: Ja, exakt.
0: Ja, okay. Kom till Malmö. Här är vi lite mer obrydda. Så att här kanske du kan få gå lite ostört.
1: Ja, okej. Okay.
0: Ja, det är tips. Ja. Nej, men skämt åsido, det är fantastiskt det ni har gjort i hovet. Är det här skådespelarjobbet nu i Flaggan, är det liksom ditt första jobb sen du slutade? Eller sen ni la ner bandet?
1: Ja, nej, det är första grejen jag gör. Alltså jag fick ju rollen typ vi la ner i slutet av augusti förra året.
0: Mm.
1: Och jag fick rollen i november, så det har inte varit jättestor. Det var inte jättelång liksom ledig period, så att det är det jag gjort liksom.
0: Men nu måste jag fråga, hur funkar du i de där lägena när du kanske inte har så mycket emellan? Blir du stressad då? Så här, nu har vi lagt ner ett framgångsrikt band här, vad tusan ska jag göra med mitt liv nu? Fick du någon sån?
1: Nej, faktiskt inte. Alltså jag tänker att det oftast så händer det lönar sig inte att stressa, utan antingen så faller det i ens knä som det gjorde lite för mig nu, eller så tar man tag i det själv liksom. Men jag hann inte bli stressad, nej.
0: Hur blir man så chill som du?
1: Jag vet inte. Man har tur kanske.
0: Men är det så du är lagd liksom? Du oroar dig inte särskilt mycket för saker och ting, eller?
1: Nej, men jag tycker att stress är det farliga, alltså det är väldigt farligt, och jag gillar inte att vara stressad, så att jag undviker det till alla pris.
0: Mm. Och du lyckas med det, eller? För annars tycker jag att stressen letar sig in liksom.
1: Ja, alltså jag tror att det är skillnad på att försöka hålla sig lugn och samlad och att liksom låtsas om att det inte finns några problem liksom.
0: Mm.
1: Och om man gör det sistnämnda så blir man nog mer stressad. Men man kan inte, det är bara att ta allting med ro, skulle jag säga.
0: Ja, för jag menar, du har ju haft en fantastisk då artistkarriär här, och nu är du på skådespelarbranschen med huvudroll det första du gör. Har du haft någon motgång i livet, Noel? Eller allt bara flyter?
1: Men jag är av åsikten att allt har flytit på, men samtidigt, det är min inställning till det mesta också, att och om det inte flyter så får man se till att det flyter bara. Det är, för mig har det inte varit svårare än så egentligen.
0: Jag kommer på kurs hos dig.
1: Ja, absolut.
0: Ja, härligt.
1: 30 lax på faktura.
0: Ja, det är dyrt, minsann. Du, vad härligt det var att ha dig med. Jag tänkte jag skulle fråga dig fler skådespelarjobb på gång. Men då kommer du säga, det kan jag inte säga någonting om, eller?
1: Ja, helt rätt.
0: Ja, okej. Okay. Vi hörs när det närmar sig nästa gång då.
1: Jajamän.
0: Noel Flike, tusen tack för att du var med i P4 Extra.
1: Tack själv.
0: Och det handlar alltså om filmen Flaggan, som Noel spelar en av huvudrollerna i. Den har biopremiär i övermorgon, alltså den 28 augusti. Det här är P4 Extra och Nelly Furtado.

0: I'm like a bird, Nelly Furtado i P4 Extra. Hör du den? Vi ska nu få de senaste ekonyheterna med Johan Westerberg.
1: Vi börjar den här ekosändningen med uppgifterna om att flera hundra turister nu uppges saknas i Nepal som drabbats av kraftiga översvämningar och jordskred. Många dödsoffer har också rapporterats och förödelsen är stor, även i Tibet. Vår Sydasien-korrespondent Naila Salim som finns med mig nu. Du vet mer om de här störtflodernas följder i Himalaya.
2: Det senaste som vi har det är att 19 personer ska ha mist livet och källan på det är då nepalesisk polis. Sen vet vi inte på totalen hur många människor som saknas, men Nepals turistmyndighet har gått ut med att 384 turister saknas, varav 291 ska vara utländska medborgare. Av dessa ska över 100 höra hemma i Indien. Det saknas sydkoreaner, britter, amerikaner, sydafrikaner, en holländare och ett antal personer från Malaysia. Och än så länge har vi inte allas nationaliteter. Vi har inga uppgifter om Skandinavien än så länge i det här fallet. Och det som hände var helt enkelt att floden Botekoshi har svämmat över och dragit med sig människor och byggnader, en bro och bilar, allt i dess väg.
1: Men samtidigt, du målar ju upp att det kommer en stort flod skulle jag säga. Hur kan så många dragits med i de här vattenmassorna, Naila?
2: Ja, men det börjar komma lite med uppgifter om vad det är som egentligen har hänt i själva naturkatastrofen. Enligt Nepals utrikesminister så ska en jordbävning ha inträffat 08:37 lokal tid, som i sin tur ska ha utlöst en lavin som senare utvecklas till en störtflod med de här kraftiga översvämningarna som rev med sig allting. Bland annat en gränspostering då mellan Nepal och Tibet. Så många av dem saknade också tjänstemän och militärer där. Och man varnar dessutom för fler översvämningar här.
1: Om det nu kommer ännu fler till de här störtfloderna du har målat upp, kan vi då förvänta oss ännu fler saknade och döda?
2: Ja, risken är tyvärr stor för det. Alltså, myndigheterna i Nepal har ännu ingen heltäckande bild av hur många som saknas över hela läget. Man har inte kunnat landa med räddningshelikopterna på grund av det höga vattenståndet. Och i Kina så har man varit än mer diffus. Man talar om stora offer och om en stor katastrof. Man har inte varit detaljerad när det gäller antalet döda och skadade.
1: Många saknar då även döda efter störtfloderna i gränsområdet mellan Tibet och Nepal. Alltså, tack så mycket Naila Salim, vår Sydasien-korrespondent. Jag kan avsluta med att berätta att Fagersta kommun utlyser en tyst minut för att hedra offer, anhöriga och drabbade efter våldsdådet vid Brinellskolan i fredags. En tyst minut kommer att hållas på fredag klockan 12.00. Det får avsluta Ekots sändning klockan 2 med Johan Westerberg i studion.
0: P4 Extra fortsätter. Fint att du är med oss denna onsdag. Jag heter Svetlana Pastohovic. Välkommen. Barn i Gaza förbjuds nu att flyga drake. Drakarna är en säkerhetsrisk enligt Israels premiärminister som hotar med dödliga attacker. Är färdiglagad mat både godare och billigare än hemlagad? Vi får tips på vilka rätter vi faktiskt förlorar på att göra själva. Och så möter du föräldrarna som reser jorden runt med sina 10 barn. Jajamän, du hörde rätt. Vi följer deras resa i SVT just nu och den är lite kaotisk kan man väl säga den där resan.

0: Sanna Nilsen, Waste Your Love här i P4 Extra. Nu stoppas barnen i Gaza från att leka med flygande drakar. Lina Malers finns med oss, Sveriges radios korrespondent i Mellanöstern. Varför kommer det här förbudet nu, Lina?
1: Det har varit leksaksdrakar från Gaza som har kommit över gränsen till Israel och hittats där. Och det har funnits en rädsla då hos dem att det ska finnas sprängämnen i de här drakarna. Det har inte hittats något, men föräldrar i Gaza uppmanas nu att inte låta sina barn flyga drakar då av rädsla att de ska få att det ska utlösa israeliska attacker.
0: Men har det här alltså varit ett problem så att säga med drakar som har skickats över in till Israel på något sätt, eller?
1: Nej, tidigare det som hände var i Gaza under protesterna 2018 när det var stora protester mot den israeliska blockaden. Då skickade palestinska demonstranter in drakar och ballonger med brinnande material över gränsen. Så det orsakade bränder inne i Israel. Israel anklagade då Hamas för att ligga bakom, men FNs utredning kunde inte slå fast att det här var de som låg bakom. Så det är bakgrunden till att det finns en rädsla på den israeliska sidan när de nu hittar drakar. Men de drakar de har hittat har inte utgjort någon fara. De har undersökts av israelisk militär. De har hittat 4 drakar på andra sidan gränsen som inte innehöll någonting misstänkt eller utgjorde någon fara eller brand eller sprängmaterial.
0: Mm. Och vad är det mer exakt som Israels premiärminister Benjamin Netanyahu har sagt om det här nu då?
1: Netanyahu har sagt att Israel kommer att trappa upp sina attacker om inte de här drakarna från Gaza stoppas. Att de kommer att också beordra människor från områden därifrån de här drakarna skickas. Att de kommer att behöva tvingas lämna de områdena, att de kommer att fördrivas därifrån. Så det här har ju väckt stor rädsla i Gaza, oro.
0: Och vad får det för konsekvenser då för barnen i Gaza?
1: De kan ju inte längre leka med de här drakarna. Lokala organisationer i Gaza har bett föräldrar att stoppa dem från att flyga drake av rädsla då för att det ska leda till israeliska attacker. Och för många barn så är de här drakarna som är ju gjorda av pinnar och plast och enkel tråd en av de få leksaker som finns i Gaza.
0: Vad kan man annars säga om barnens situation i Gaza just nu då?
1: Ja, men de allra flesta barn lever på flykt, lever i tält, bland rasmassor. De har nästan ingen tillgång till rent vatten, sjukvård, går inte i skolan. Och även om nu de här stora striderna har minskat i och med vapenvilan så är det fortfarande barn som dödas i israeliska attacker. UNICEF har gjort en undersökning som säger att nästan 9 av 10 barn som de har pratat med behöver psykologiskt och socialt stöd. Så de här drakarna har varit en del i att ha någon slags normalitet som de brukade leka med innan det här kriget.
0: Har det kommit några reaktioner på Benjamin Netanyahus då utspel om de här drakarna?
1: Ja, det har kommit från FNs representant som har sagt att det här är oacceptabelt, att då hota att attackera, att trappa upp attackerna. Det har kommit ganska starka uttalanden därifrån. Och från människor i Gaza så har det ju inneburit att föräldrar nu säger åt sina barn att de inte ska leka med de här drakarna längre.
0: Men har det påverkat själva leken så att säga? Har man sett att det inte är några som leker med flygande drakar? Vet du det?
1: Ja, medier där inne i Gaza har pratat med också försäljare av de här drakarna som säger att de inte säljer dem längre och barn som i tårar har filmats när de är arga och ledsna över att de inte längre kan använda de här drakarna. Och föräldrar som har intervjuats har också sagt att de inte vågar låta barnen använda de här drakarna längre, att de är rädda att de ska attackeras. Det var en drönarattack mot ett barn bara här för några dagar sedan, så de är rädda att det ska hända deras barn också om de leker med drakarna.
0: Lina Malers där, radions Mellanöstern-korrespondent.

Lemal med Never Ending Story i P4 Extra. Ja, men det är svårt att gå förbi det faktum att en av de mest älskade artisterna har gått bort. Du har hört Dolly Partons låt hela dagen här i P4 som det ska vara när en legendar går ur tiden. Hon var 80 år, hade sviktande hälsa, så det var kanske inte helt förvånande, men ändå tänkte jag igår, va? Jag har liksom gått omkring och tänkt att Dolly Parton, hon är odödlig. Det är många som sörjer henne idag. Paul McCartney skrev att det är svårt att föreställa sig att leva i en värld utan Dolly. Beyoncé-artisten skriver att det har varit en ära att ha fått jobba med Dolly. Du är en ängel som gjort denna värld till en bättre plats, skriver Beyoncé. Och rapparen Eminem fick vid ett tillfälle ett uppmuntrande brev av Dolly. Han skriver, till och med för en unge som mest lyssnade på rapmusik var hon en ikon, en superstjärna på alla sätt, och vi kan verkligen bara instämma i det.

Tekniker Sofia hade klippt ihop det här medlet, så otroligt mycket bra musik. Och just den här låten, alltså hon har nått fram över generationsgränserna kan man säga. Min 11-åring hemma frågade igår kväll, vem är Dolly Parton när nyheten kom? Så började jag sjunga på den här låten. Aha, hon! Det säger ändå en del, tycker jag. Ska vi köra lite mer Dolly, Sofie? Det gör vi. Den här känner många igen. Här kommer hon, the one and only Dolly Parton med Jolene i P4 Extra.

0: P4 Extra lyssnar du på. Det kanske är lite charmigt att kärna sitt eget smör och kunna skryta om att peston, den har man minsann odlat basilikan till själv. Men vad är faktiskt värt att laga själv och vad borde man egentligen bara köpa färdigt för att spara både besvär och pengar? Vi ska reda ut det nu tillsammans med Hillevi Arkel, kock och matinfluerare. Välkommen hit.
1: Ja, men tack så mycket. Att du kallar mig kock också, ja. Det blir lite ärofyllt.
0: Matinfluerare ska vi säga. Ja. Du, det verkar finnas en del prestige i det här med att laga själv. Är det så?
1: Ja, men det tycker jag mig ändå se. Alltså speciellt i och med att jag delar många enkla och billiga recept på mina kanaler. Jag ser ingen prestige i det, utan jag köper färdig fabrikat ibland. Och sen så försöker jag ju laga mycket alltså från grunden också. Men det är ju oftast för att det är billigare som jag gör det. Så det är ju oftast mitt syfte med det hela. Sen så får folk göra exakt vad de vill.
0: Mm. Är det lättja att köpa färdigt?
1: Alltså, lättja, vad menar du då?
0: Alltså att man är lite lat.
1: Jaha, nej men så det kan det absolut vara. Och jag brukar ju kalla mig själv för lat ibland. Så mitt slogan brukar lyda så här: är du lat, snål eller fattig? Ja, då ska du kolla på mina videos. För jag gillar verkligen enkelheten i recepten. Sen självklart, ibland kan det ju vara mycket billigare att baka sitt eget bröd till exempel. Och det tar ju lite extra tid än om du bara köper ett paket limpa i affären. Så, men det kan ju också bli godare. Och har du tiden över, då kanske det är värt att göra det.
0: Ska vi kika lite grann på vad som väger tyngst så att säga? För det kan ju vara som du säger, någonting som faktiskt blir billigare men som tar lite tid. Bröd exempelvis. Hur ska man resonera kring det där? När kan man faktiskt tjäna pengar på att köpa färdigt?
1: Absolut. Så det finns ju, du nämnde ju pesto innan. Det är ju ett sånt exempel där många av råvarorna är dyra att köpa. Och liksom gå till butiken och handla till exempel pinjenötter, olivolja och de här färska basilika och olika liksom, örterna. Vad det vill säga. Och det kan ju bli dyrt. Men har du då kanske bunkrat upp och har lite örter i din trädgård eller så, då kan det ju vara en annan femma. Då kanske det blir billigare att göra din egen pesto. Men det finns ju också anledningar varför man till exempel kanske köper sushi utom när man går ut och käkar. Och det är ju för att om man ska köpa sushi-tillbehör för första gången så blir det oftast ganska dyrt i den här asiatiska hyllan. Så ja, det beror verkligen på.
0: Finns det andra saker som du tycker det här är faktiskt krångligt och dyrt? Det är nästan bättre att faktiskt köpa det färdigt.
1: Ja, men till exempel granola är ju någon sån annan sak som man kan göra hemma. Men jag tycker att det är mycket skönare att köpa det. Sen så matlådor generellt tycker jag ju, det är så enkelt att laga en matlåda. Och du kan göra så många olika variationer på matlådor. Till exempel frukostmatlådor är någonting som folk inte kanske gör till vardags så ofta. Men som jag älskar verkligen att göra. Så till exempel att göra en hemmagjord chia-pudding. Det kan man spara jättemycket pengar på än att gå och köpa din frukost ute.
0: Så där tjänar man pengar på att göra det själv hemma?
1: Absolut. Och tänk bara vad en kopp kaffe kostar att köpa ute. Jag menar, går du till kanske Espresso House, då kostar det 56 kronor för en kaffe. Men om du gör den hemma och tar med en termos själv till jobbet, då blir det ju mycket billigare.
0: Så frukost, det kanske är mest självklart för folk. För många äter nog frukost hemma, tänker jag. Och kaffe också kan man spara pengar på. Matlådor, det är en lönsam affär.
1: Absolut. Och sen så, jag menar, vi bor ju i Sverige. Vi har ju mycket tillgång till naturen. Så jag vet, min mamma hade ny i somras jättemycket körsbär i sitt körsbärsträd. Så vi plockade på oss en massa. Och det var första gången som jag gjorde verkligen riktig marmelad och saft hemma. Och kom på att men det här är ju så enkelt och det blir så billigt. Så det är verkligen någonting som jag tar med mig också, att det kommer jag göra fler gånger. Även nu när det är hösten börjar krypa på och gör, alltså, plocka kantareller till exempel eller svamp. Det är ju oftast väldigt dyrt att köpa det.
0: Ja, verkligen. Har man möjlighet till det så kan man spara ganska mycket pengar där då.
1: Precis.
0: Men det handlar om den andra sidan då, när det kan vara lönt att köpa färdigt då. Du var inne på pesto till exempel. Vad finns det för andra saker som kan vara billigare?
1: Ja, nej men alltså, det beror ju på lite vad man tycker är värt och om man vill hålla det enkelt. Sen så kan jag tycka också med smaken att det kan vara en viss skillnad om man köper det i affären. Så till exempel, jag har testat att göra bulk i tacokrydda hemma. Och det blir gott, men det blir liksom inte riktigt samma sak som om man köper det på påse i affären.
0: Alltså en sån tacokrydda som man har till färs eller vad det
1: exakt,
0: nu kan vara.
1: Exakt, ja. Så till fredagsmyset. Mm. Liksom. Och även, vad jag kan tycka är ganska krångligt, det kanske jag gör fel, men till exempel en pizzadeg och göra egen pizza hemma, jag får aldrig bukt i och få ut den så tunt och jag tycker den blir aldrig så riktigt elastisk. Så det skulle jag också köpa färdigt i affären.
0: Sen finns det ju massa så här såser och sånt där, alltså bearnaisesås, en massa olika varianter. Är det liksom, lönar det sig att göra det själv?
1: Ja, det är kuligt att du säger det med bearnaises, för att det, jag minns från ett nyår som vi hade med några kompisar där det var en av killarna skulle slå sin egen bea och du vet, han höll på i timmar och det svetten rann och det var verkligen så här frustration kring att den bara sprack hela tiden. Han fick
0: den skar sig.
1: Ja, exakt. Så nej, och då kände vi så här, bara, vi skulle ju bara ha köpt. Det skulle vi.
0: Där hade man kanske sparat mer av sina nerver och det här dåliga stämningen som uppstod.
1: Ja, men exakt. Så nu blir det ju en liten kul historia så här i efterhand. Men absolut, det kanske vi skulle gjort.
0: Hillevi Arkel, matinfluerare, stort tack för att du kom till P4 Extra.
1: Tack så mycket att jag fick komma.

0: Teddy Swims i P4 Extra, Mr. Know It All.
1: P4 Dokumentär.
2: 1951 anordnas ett nytt stort cykellopp i landet.
3: Ingen av de 50 är tävlingscyklist. Frågan är, ska de orka fram?
4: Alltså folk gick ju man ur huset för att titta på det här.
2: Men vem är egentligen de hurrar för?
5: Det var honom man skrev om.
6: Och det var ju massor med folk alltså.
2: Lyssna på berättelsen om Gustav Håkansson, hela Sveriges stålfarfar. Sök på P4 Dokumentär i appen Sveriges Radio.
0: Kommer nyheter till oss nu från brittisk media om att prins Harry och Meghan Markle nu har landat i Storbritannien tillsammans med sina två barn. Kommer rapporter till oss här på nyhetsbyråerna. Nu ska du få dina lokala nyheter.
7: Och nyheterna kommer i P4 Östergötland och vi ska först till Mjölby och en händelse där under gårdagen.
8: En elev på Lagmansskolan i Mjölby har stängts av efter att ha haft med sig en kniv till skolan under tisdags eftermiddagen.
9: När sånt här inträffar så tar vi händelsen på stort allvar och vårt huvudfokus idag ligger ju verkligen på att skapa trygghet för elever och personal.
8: Joakim Stigenhed är rektor på Lagmansskolan. Han berättar att personal som såg händelsen agerade direkt och att situationen var snabbt under kontroll. Enligt kommunen kom ingen till skada.
9: Vi har en form av klassråd på onsdag morgnar där vi då mentorerna, handledarna träffar sina klasser, alla klasser. Och innan det så hade jag mött upp personal idag nu då. Vi följde upp om det fanns oro och frågor och sen har vi då mött alla elever.
8: Skolan ser över sina rutiner och elevhälsan på skolan kommer att vara på plats i korridorerna. Händelsen är anmäld till polis och socialtjänst.
9: Och just nu så upplever jag situationen under kontroll på ett bra sätt och att det är lugnt på skolan.
8: Joakim Stigenhed förstår att det finns en oro, speciellt efter dådet i Fagersta förra veckan. Han berättar också att de har tränat på hur man ska hantera farliga situationer.
9: Redan innan den här händelsen så har ju vi planerat att jobba med att träna inrymning, se över våra rutiner. Så att det här är ju en fråga som är högt prioriterat hos oss.
8: Elmer Rikner, P4 Östergötland.
7: Under hot om att slå och döda ska en 15-åring tvinga till sig sex med en person inne i ett amningsrum på ett köpcentrum i Linköping i januari. Han har nu åtalats för våldtäkt. Till åklagarens bevisning finns bland annat ett vittne som hörde rop på hjälp och övervakningsfilmer tagna utanför rummet. 15-åringen vidgår de faktiska omständigheterna. I Norrköping har Pernilla Tott Ljung utsetts till socialdirektör i kommunen, en post som hon har varit tillförordnad på sedan i april. Hon kommer närmast från rollen som kompetensförsörjningsdirektör. Kvällen blir klar till halvklar, sen i natt så blir det en del lokal dimma. Morgondagen inleds med att dimmorna lättar och sen blir det en solig dag med en del passerande moln. Det blir 19-22 grader imorgon med en sydostlig vind. Nyheter i P4 Östergötland, Kristina Turesson.
10: Fyra extra med Svetlana Pastohovic.

0: P4 Extra med Agnes Love Songs hörde du där. En nyfödd pojke väcker stor debatt i USA just nu. Anledningen: när bebisens biologiska föräldrar ville att graviditeten skulle avbrytas på grund av ett hjärtfel, så flydde surrogatmamman med barnet i magen till abortmotståndets Texas. Kajsa Boglind, programledare på Konflikt och också tidigare USA-korrespondent. Kajsa, om vi ska börja med pojken då som föddes för 2 veckor sedan, hur mår han?
1: Ja, men det här är en bebis som inte mår så bra. Han opererades för det här hjärtfelet strax efter födseln. Men efter det så verkar det ha blivit komplikationer och hans tillstånd ska ha försämrats och beskrivs nu som kritiskt. Så det är en svårt sjuk liten bebis som står i centrum för det här dramat.
0: I en ganska snårig historia dessutom. För som jag förstår det så var det så att man upptäckte att fostret hade ett ovanligt hjärtfel vecka 20. Kan du berätta lite mer om den här historien?
1: Ja, det handlar alltså om ett par i Kalifornien som anlitade en surrogatmamma för att föda deras barn. Det rör sig alltså om ett embryo som hade skapats av deras ägg och spermier, men som då skulle bäras och födas av en surrogatmamma. Och i det här avtalet som de hade skrivit om hela proceduren, så stod det att de, alltså föräldraparet från Kalifornien, skulle ha rätt att ta beslut om abort om fostret skulle ha livshotande funktionsnedsättning. Så att när det här hjärtfelet upptäcktes, då ska de ha uppmanat surrogatmamman att göra abort.
0: Och det ville inte hon, eller? För hon reste så småningom till Texas då.
1: Ja, precis. Den här surrogatmamman som själv råkar vara hjärtsjuksköterska, hon menade att hon kunde bedöma att barnet visst skulle kunna klara sig, och hon fick hjälp av vänner och samla in pengar, och hon åkte till Texas där de då har väldigt hårda lagar mot abort. Och så födde hon barnet där mot de här biologiska föräldrarnas vilja. Och i den här processen så har hon också fått starkt stöd från pro-life-rörelsen som ser henne som en slags hjälte, eftersom de då menar att hon räddade det här barnet.
0: Och förutom det då så förstår jag det också som att det har blivit en juridisk strid kring det här nu.
1: Ja, det är ju flera saker som ställs på sin spets här rent juridiskt. Allt som har med surrogatföräldraskap är en djungel i USA. Det är väldigt olika regler mellan olika delstater, och det komplicerar alltihop att surrogatföräldrarna fanns i Kalifornien, som är den mest liberala delstaten när det gäller just surrogatföräldraskap, och att barnen sen då föddes i Texas som har mycket mer restriktiva lagar. Och nu har också då föräldrarna stämt kvinnan som födde deras barn på motsvarande över 1 miljon kronor för att hon då bröt mot det här avtalet när hon födde pojken. De har fått vårdnaden.

0: en första sväng i domstolen, men surrogatmamman vill också ha vårdnaden, så att den där juridiska striden är inte över.
1: Mm. Hur unikt är det här fallet då?
0: Det är unikt. Det är så speciella omständigheter med det här hjärtfelet och att parterna blev så oense. Och så det här då att utspela sig i flera olika delstater. Hon är från Alaska, de är från Kalifornien, pojken är född i Texas. Men det är också flera tusen barn varje år i USA som föds av surrogatmödrar. Och många menar att det behövs mer nationell lagstiftning så att det blir tydligare vad som gäller. Och inte som nu ett lapptäcke av regler som är helt olika mellan delstaterna. Det finns till och med de som säger att frisörsalonger är hårdare reglerade än det här med surrogatföräldraskap, och det kanske inte är så bra med tanke på hur många, inte minst etiska dilemman som kan uppstå, som till exempel nu.
1: Ja, så vilka frågor har det här väckt i USA då?
0: Alltså, allt som har något att göra med abort väcker ju väldigt starka känslor, men också det här med surrogatmödraskap och till och med IVF, som vi kanske tycker är lite mer okontroversiellt i Sverige. Allt det där har blivit en del av kulturkriget mellan republikanerna, som ofta är mot abort och mer skeptiska till att överhuvudtaget hålla på och laborera med embryon å ena sidan då, och så demokraterna å andra sidan, som har en mer liberal inställning till både abort och surrogatmödraskap. Men sen så har det ju också blivit en debatt om hur långt ett sånt här surrogatavtal kan styra en gravid kvinnas beslut. Om det är juridiskt möjligt att tvinga en kvinna att göra abort. Så det här kommer väl att bli ett slagträ i debatten, gissar jag, både för de som är emot abort och de som är för abort.
1: Och redan har det väl blivit det. Alltså, jag menar, politikerna har väl gett sig in i den här diskussionen utifrån just det här fallet då?
0: Ja, och den som har gjort det allra tydligaste är Texas delstat. Statsåklagare Ken Paxton, som är en väldigt konservativ republikan, en känd abortmotståndare. Han har gått in personligen i det här rättsfallet och begärde till exempel domstolsbeslut om att barnet skulle få de här livräddande insatserna efter födseln då i delstaten. Så han har verkligen engagerat sig i fallet, och i övrigt så är det framförallt de här folkrörelserna för och emot abort som har hörts allra mest om fallet.
1: Och vad kommer hända nu då? Du inledde ju med att säga att den här pojken mår ju inte bra. Men vad är nästa steg i detta nu då?
0: Ja, det beror nog på just hälsoläget för den här lilla bebisen. Men utöver det så har det redan inletts en vårdnadstvist om vem som ska få ha vårdnaden om honom. Som det här är ett liten bebis som surrogatmamman kallar Gabriel och de biologiska föräldrarna kallar för Rumi. Och sen så kommer det säkerligen också att handla en hel del om det här skadeståndet för surrogatmamman. Så att jag tror att fortsättning följer.
1: Kajsa Boglind med oss där, tidigare USA-korrespondent.

0: Simply Red med Stars i P4 Extra. Tänk att sälja sitt boende och resa jorden runt. Det där är nog en dröm för många. Att göra det tillsammans med sina 10 barn. En mardröm för de flesta kanske, men inte för familjen Holmqvist.
1: Joel, varför lär vi oss aldrig?
2: Nej, men för att jag tror inte det var så här.
3: De är galna, mina föräldrar. Skaffa 10 barn. Jag fattar inte ens hur de orkar.
1: Beata vill åka till Afrika.
4: Var vill du åka då?
5: Japan!
6: Så det skulle ju bli en sån sju helvetes resa att följa med på om man ser oss åka med 10 barn. Jag tror fan att det är ett världsrekord.
7: Vem var det som vill åka till Antarktis?
0: Det här är från serien Jorden runt med 10 barn på SVT där vi får följa med familjen Jorden runt. Och med mig nu pappa Joel och mamma Lisa. Hej på er!
8: Hej, hej!
0: Ja, är det ett världsrekord, Joel?
8: Nej, det vet jag inte. Jag har inte kollat riktigt upp det än.
0: Vi får återkomma till det.
8: Ja, jag får väl göra det.
0: Men ni är hemma nu allihopa. Ingen är glömd någonstans, Lisa.
9: Ingen är glömd. Vad jag vet.
0: Nej, det har du räknat.
9: Jag brukar alltid räkna mina barn.
0: Alltså, ni måste berätta om det här. För ni har ju varit ute och rest med era barn tidigare. Men de var inte riktigt lika många som den här gången. Hur har ni haft det, Joel?
8: Nej, men alltså det var annorlunda. Jag tror att tvillingarna älskade att förstöra mycket. Men de ger ju oss extremt mycket också.
9: Alltså de var ändå med när vi var i Japan för något 1,5 år sedan.
8: Ja, 1,5 år sedan tror jag. Eller 2 kanske.
9: Det var lite test.
8: Det var test att se om det skulle gå ens.
0: För det som hände sen var ju att ni hade med ytterligare ett barn sen, va?
9: Nu. Ja, precis.
8: Ja.
9: Ja.
8: Så råkar vi få en till där, Buppe Lina.
0: Råkade.
9: Hon låg i magen då.
8: Hon var i magen, så hon var ju med. Hon var ju faktiskt med för den gången. Men sen var vi ju, 2019 så åkte vi jorden runt med 6 barn. Och vi insåg att det är att man tappar extremt mycket mer saker när man har ungdomar med sig på resa. Och det hade vi inte den gången.
0: Ah, vadå, hur då tappar? På vilket sätt?
8: Nej, men saker försvinner. Ah. Alltså, ungdomar är något kopiöst slarviga. Så är det.
0: Även om de är bra på att vara självständiga på andra sätt, så just det här med att komma ihåg saker, det är ingen styrka riktigt, eller?
8: Nej, speciellt sådana här små lurar som man har i öronen och stoppar in. De ligger i, tror jag, varenda lakan genom halva världsdelen.
0: Men jag måste fråga Elisa, för att ni har ju ett spann på barnen. Den äldsta är 18 år, den minsta 6 veckor när vi får börja följa er i den här tv-serien. Hur det här idén om att nu drar vi jorden runt med alla våra barn, hur kom den, Lisa?
9: Oj, alltså den kom ju redan för länge sedan. Alltså vi har ju typ alltid velat flytta på oss. Mm. Så här. Ja, men bara göra lite nya saker och växa i det liksom. Och vi kände väl redan när vi, alltså efter att vi hade kommit hem från första resan, att oj, det här måste vi göra om. Mm. Och för oss är det ingen idé att åka en vecka någonstans liksom, typ till Grekland, för det kostar ju lika mycket som att ta sig över halva jorden ungefär för oss. Så att ja, men man hinner inte ens landa, eller man lär sig inte någonting. Jag tror att man måste vara borta längre för att få landa i det och få insikter om saker och lära sig saker som man inte annars hade gjort.
0: Så vad har ni fått för insikter nu efter den här resan då?
9: Ja, alltså det är väl ännu mera kött på benen liksom.
8: Ja, jag tror också det. Jag tror att att åka med lite större barn är också att få lära dem vad de vill göra i livet. Att de kan hitta andra vägar. Till exempel, vi har Sam som vill bli marinbiolog. Vi har sett att Perla, hon vill gå och plugga i Japan nu, och man öppnar liksom nya dörrar, tror jag, för att vidga deras vyer. Mm. Det har vi lärt oss den här gången. Det hade vi inte med oss förra gången.
9: Nej.
0: Jag kollade ju första avsnittet och jag fick liksom lite panik där, bara över så här packning och sånt där för 10 barn och att hålla koll på allihopa. Men ni har aldrig varit särskilt nervösa kring just de där bitarna, eller?
8: Alltså jag är mer nervös att sitta live i radio, kan jag säga, för det är runt med 10 barn.
0: Men det här är ju liksom att walk in the park, tänker jag, men det är klart, ja. Vi är alla olika. Ja, men ni har ju fått lite övning sen innan då.
8: Jag tror det. Alltså, packningen var vi ganska säkra på. Alltså just att packa smått, vad är det du egentligen behöver på riktigt?
9: Packar man så lite som möjligt så tappar man ju bort så lite som möjligt. Så är det också. Man vet ju exakt vad man har, alla saker. Liksom. Och det är ungefär som så här, när vi packar, då packar vi verkligen så här mise en place. Och då är det så här, ja, men det är ungefär som liksom, jag ska upp och klättra på ett berg. Jag vet exakt var alla mina prylar som jag har på mig sitter. Ungefär så. Det är liksom combat mode när vi reser. Alltså.
0: Logistiska genier.
9: Ja, det måste, man måste ha. Alltså, ja. Annars funkar det ju inte. Alltså, jag kan inte.
8: Du kan inte börja leta efter blöjor på planet.
9: Nej, liksom. Man måste liksom ha koll på allt.
8: Fast det är någon som har åkt med tröja en gång, va? Jag tror vi flög med en tröja som vi ville sätta på för att det är slut på blöjor.
9: Ja, men sånt hände ju hela tiden.
0: Är det sant? Alltså, de fick ha tröja som blöja istället?
8: Ja.
0: Och det gick bra?
8: Ja, det gick bra.
0: Ja.
8: Ja, det var första. Det var första svängen, tror jag. Första ner till Malaysia, som nästa avsnitt. Men jag tror inte vi fick mer på film.
9: Ja, det är ett problem som man har när man reser med så många barn och många småbarn. Att man måste ju verkligen ha med sig så att allting räcker. Men ingenting räcker ändå någonsin. Alltså det är liksom så här, man måste alltid kunna så här lösa grejer. Till exempel som när vi landade i Japan och jag stod och bytte liksom 5 dirreblöjor medan Joel fyllde i alla de här
8: formulär för inresa.
9: Lappar skulle jag ha sagt, för jag kan inte svåra ord. Och det var verkligen så här, då var jag glad att jag var i Japan, för då hade de ju verkligen, allt var ju miss om plats för en barnfamilj. Liksom, hade jag varit i något annat land så kanske jag hade varit tvungen att bara så här byta där och då liksom på plats. Så att det var, men sådana där grejer, det får man ju, det är bara...
8: Man tar det bara.
9: Ja, det är bara att ta sig igenom det. Liksom.
0: Ja. Så är det är tur att ni har en viss vana, för jag blir stressad bara jag hör er berätta
9: om
0: det är kaoset på flygplatsen. Men hörni, sjukt inspirerande. Jag är lite nyfiken på att höra, hur länge klarar ni av liksom vardagen i Sverige då? När drar ni iväg igen?
8: Den får du nästan ta.
9: Alltså jag hade ju kunnat dra det idag. Men grejen är att det är ju så när man gör en sån här resa att det är ju mycket planering bakom. Alltså det är inte bara det att vi packar ihop och drar på den sista minuten, utan det är ju jättemycket förberedelser som ligger bakom liksom. Så att vi kanske... Jag vet inte. Alltså, och det här är så här, allting måste ju ha sin... Det är som en så här dominobrickor som måste falla när man börjar planera också för att det ska kunna gå. Liksom. Och tiden måste avgöra när vi ska ut igen och resa. Ibland, alltså, man hittar en lucka och så bara, oj vänta, skulle vi kunna göra det här nu? Ja, det kan vi liksom. Och då så börjar man planera.
0: Jag fattar, det krävs en del planering. Det vet alla som har bokat en vanlig resa för sig. Två vuxna, 2 barn. Har man 10 barn så kräver det lite mer. Lisa och Joel Holmqvist, tack snälla för att ni var med i P4 Extra.
9: Tack snälla för att
0: sjukt inspirerande. Jorden runt med 10 barn finns på SVT Play och sänds alltså i SVT. Där man får följa familjens resa. Väldigt, väldigt spännande och lite kaotiskt får man väl lägga till. Här är Petra Marklund i P4 Extra.

0: Petra Marklund, Händerna mot himlen. Vi ska strax få Kulturnytt med Mattias Lindén och det ska handla om bio.
1: Exakt så, för idag har vi fått reda på mer om vad den svenska filmhösten har att locka med.
0: Vi har haft Noel Flike som gäst, känd från Hovet. Han har nu blivit skådis. Den intervjun kommer strax som podd i appen Sveriges Radio om du söker upp P4 Extra gästen. Imorgon fortsätter våra intervjuer med partiledarna. Kristdemokraternas Ebba Busch är gäst i P4 Extra då. Du kan ställa dina frågor till henne redan nu genom att mejla p4extra@sverigesradio.se. Imorgon fortsätter våra intervjuer alltså med partiledarna. Nu är det dags för Kulturnytt.
1: Ja, och idag så presenterades alltså höstens svenska premiärer, det på Filmhuset i Stockholm, och Björn Jansson var där, och för första gången på länge kan man också se en ljusning för biofilmen.
2: Ja, den här sommaren har sett en ökning med mer än 40% för biobesöken jämfört med förra sommaren. Och tittar man på vad svensk film kan erbjuda i höst så ser det också bättre ut än på mycket länge. 27 svenska filmer med premiär i höst presenterades idag, och bland de som man kan förvänta sig dra många biobesök finns bland annat Alex Schulmans debutfilm som regissör, Arkipelag, om tre pappor som reser med på en skolresa som slutar riktigt illa. Filmatiseringen av André Waldens augustprisade roman Jävla karar såg också spännande ut på de klipp vi fick se idag. Jönssonligan och Wall Enberg går upp på bio i december med samma skådespelare som sist. Och så kommer Göran tillbaka till biodukarna. Vid sin sida Alex förstås. David Helenius och Peter Magnusson om hösten med Göran som har juldagspremiär.
3: 17 år har gått sedan förra filmen. Göran lever ett varannan veckaliv, med ett komplicerat varannan veckaliv, och försöker få ihop sig själv samtidigt som han försöker hitta kärleken igen. Och det går inte, vilket han skyller på att han har en diagnos, vilket han inte får, och det blir problematiskt.
4: Finns det något att tillägga?
5: Det är ju kärleken som är problematisk hela tiden. Och filmen börjar med att då min karaktär Alex fyller 50 år, som Peter säger, och han väljer helt enkelt att berätta att frun har varit otrogen.
3: Vilket
5: och,
3: är naturligtvis... I ett tal på 50-årsmiddag, ja, vilket... för att bli av med.
5: Så det är mer som står på spel då, än fast det ska vara liksom humor, tycker jag, i den här filmen.
1: Reporter här är alltså Björn Jansson. Den ungerske författaren Peter Nadas är död, uppger hans förläggare enligt AFP. Peter Nadas slog igenom internationellt med sin roman Minnesanteckningarnas bok från 1986 och har på senare år återkommande varit tippad som nästa Nobelpristagare i litteratur. För 4 år sedan kom hans självbiografi Illuminerade detaljer, och hans senaste roman Skräckhistorier kom förra året, och den handlar om människor i en ungersk bondby. Peter Nadas blev 83 år gammal.
6: Och P4 Östergötland tar vid idag ännu en eftermiddag med mig, Emma Ödman, och reporter Rebecka Seler som nu idag är på väg mot Söderköping. Hon ska kolla in vallokalerna där, för förtidsröstningen drog ju igång idag. Vi tänkte kolla vad vi behöver ha koll på, och vi frågar också dig på sociala medier. Röstar du nu i förtid eller valdagen? Berätta! Men vi börjar med Ekot klockan 3.
7: Först om dagens nyhet om att ytterligare en person alltså är anhållen efter skoldådet i Fagersta i fredags, misstänkt för medhjälp till mord och medhjälp till försök till mord. Och enligt uppgifter till TV4-nyheterna så handlar det om en pojke under 18 år som är skriven i Nacka kommun, och han ska själv ha planerat ett skoldåd i Stockholmsområdet.
8: Sedan tidigare sitter en 18-årig man häktad misstänkt för mord och försök till mord efter dådet i Fagersta i fredags, där en 17-årig flicka dödades och 3 tonårspojkar skadades. Nu finns alltså ytterligare en misstänkt i utredningen, en person som är på sannolika skäl misstänkt för medhjälp till mord och medhjälp till försök till mord. Enligt uppgift till Ekot greps han i söndags i Stockholmsområdet. Och enligt TV4-nyheterna är han under 18 år och från Nacka kommun, och han ska själv ha planerat ett skoldåd i Stockholmsområdet och haft kontakt med den häktade 18-åringen via krypterade chattar och då delat med sig av sina planer. Hans advokat Ville Edström ville idag inte svara på några frågor.
9: Nej, men jag har inga kommentarer alls i nuläget.
8: Inte heller polismyndigheten vill kommentera det senaste gripandet.
7: Sa vår kriminalreporter Simon Andrén. I Norge så sitter en 16-årig pojke häktad misstänkt för att planera ett terrorangrepp med yxa och kniv på en förskola. Den här tonårspojken hade tagit fram en konkret plan för när och hur han skulle gå till attack på en specifik förskola. Det här rapporterar norska Aftenposten och NRK. Den misstänkte uppges ha suttit häktad sedan mitten av juni, men det norska rättsväsendet har hindrat norska medier att rapportera om ärendet fram tills nu då. Jämställdhetsminister Nina Larsson överväger att anmäla TikTok till EU-kommissionen efter Peter Nyheters granskning inför valet. Granskningen visar att killar får mer politiskt innehåll än tjejer och att nazism och högerextremism lyfts fram till vanliga användare. TikTok avfärdar slutsatserna och menar att Peter Nyheters underlag är för litet. Nära 300 utländska turister saknas i Nepal sedan området kring bergskedjan Himalaya drabbats av översvämningar och skred. Många dödsoffer befaras och förödelsen är stor i Nepal och Tibet enligt lokala medier. Svenska UD har inga uppgifter om skadade svenskar. I kväll och i natt så väntas klart är det bara lättare passerande moln på många håll i vårt land. Längst i norr tätare moln och något lätt regnstänk kan då förekomma. Imorgon får stora delar av landet sol som var fram på dagen varvas med en del stackmoln. Längst i norr tätare med moln och tidvis något regn. I allmänhet 18-23 grader, längst i norr 12-18. Ekot, Johan Westerberg.
6: Och här i Östergötland, det har varit en varm dag. Riktig sommarvärme vi fått känna på 21-25 grader till och med, Rebecka Sele. Du känner av den här värmen i Söderköping nu?
4: Ja, jag har tagit skydd här av skuggan. Det var en svettig promenad upp till kommunhuset, kan jag säga.
6: Kan tänka mig det. Du ska ju kika in i vallokalerna nu när förtidsröstningen faktiskt har öppnat. Men om vi hänger kvar lite i vädret och sådär kvällen, hur lider det till sig? Hur blir det?
4: Ja, men det blir klart till halvklart får man säga. Och i natt bildas lokal dimma. Dimman den kan hänga kvar tidiga morgonen men som lättar senare. Sen blir torsdagen solig med en del moln som passerar. 19-22 grader blir det och en sydostlig vind.
6: Mm, lite svalare imorgon blir det alltså än vad vi har idag. Så ut och njut om du gillar varma temperaturer.

0: The Weeknd med Take My Breath hör du här i P4 Östergötland när Kristina Thuresson kommer in. Koll på nyhetsläget här för eftermiddagen. Du, ett nytt boende i Finspång hade du med.
1: Det handlar om ett särskilt boende för äldre som kommunen tänker bygga på gamla lasarettsområdet. Planen är att det ska bli cirka 119 lägenheter och också ett storkök med kapacitet för att tillaga 1500 portioner om dagen. Tanken är att det här planen, eller bygget, ska komma igång under senare delen av nästa år och att boendet ska vara klart för inflyttning 2030. Så det är ett tag kvar.
0: Det är det. Det är inte lika långt kvar tills vi får mer nyheter från dig. Dryga 20 minuter ungefär.
1: Precis.
0: Men när jag ändå har dig här, förtidsröstningen drog igång idag till valet 13 september. Är du en som går och förtidsröstar eller håller du dig till valdagen?
1: Men faktiskt, för första gången i år så tänkte jag nog förtidsrösta. Annars tycker jag att det är lite trevligt att gå och rösta. Och när barnen blev så stora att de fick gå och rösta, då gjorde vi det till en liten familjegrej. Så vi gick och röstade och sen så gick vi och käkade middag efteråt då.
0: Ja, det är lite högtidsgrej.
1: Ja, men lite så faktiskt. Det är viktigt det där med att man ska nyttja sin rätt till demokratin då. Så att det blir någon förtidsröstning.
0: In och skriv hur du gör på våra sociala medier har vi ställt frågan. Och snart ska vi till en av vallokalerna och se om det är någon som förtidsröstat. Rebecka Seler, reporter, hon är ju i Söderköping, va?

0: I knew you med Taylor Swift. Och idag så har ju förtidsröstningen öppnat i landet. Vissa av oss har ju inte möjligheten att gå på självaste valdagen den 13 september. Så då är det här ett himla bra sätt att ändå göra sin röst hörd ju. Rebecka Seler, reporter i Söderköping. Brukar du förtidsrösta?
1: Nej, faktiskt inte. Nej. Jag gillar att gå på valdagen. Jag tycker att det känns lite högtidligt. Går upp tidigt. Trevligt att vara där liksom innan alla andra. Kanske klär upp mig lite till och med.
0: Till och med?
1: Ja, så jag har aldrig förtidsröstat. Och jag har liksom inte superbra koll på hur det går till. Men någon som har bra koll på det har jag framför mig här. Det är Per Johansson, kommunsekreterare här i Söderköping. Du, får jag fråga, röstar du på valdagen eller förtidsröstar du?
2: Ja, eftersom jag jobbar på valdagen så brukar jag förtidsrösta faktiskt.
1: Hur krångligt är det att förtidsrösta?
2: Hur lätt är det att förtidsrösta, menar du? Det är en tämligen enkel process. Och man kan ju alltså förtidsrösta i vilken förtidsröstningslokal som helst i landet. Så det, man behöver ju alltså inte förtidsrösta på den, i den kommun där man bor. Och man kan alltså då förtidsrösta från och med idag, 26 augusti, och ända fram till och med valdagen 13 september.
1: Du får förklara det där, förtidsrösta på valdagen. Hur går det till?
2: Ja, det går till precis som att förtidsrösta under som vilken förtidsröstning som helst. Den avviker alltså inte till sin form eller till sitt innehåll på något annat sätt än att, så det är som vilken förtidsröstning som helst. Och det där är ju en extra service, kan man väl säga, för personer som av olika skäl då inte är på hemorten och kan rösta i sin ordinarie vallokal, utan då kan man alltså då välja att, har man då möjligheten ska jag säga, att förtidsrösta helt enkelt, även på valdagen.
1: Man kan alltså valsa in på vilken vallokal man vill och förtidsrösta. Finns det några missförstånd kring förtidsröstningen?
2: Det gör det säkert, men inga sådär som jag kommer på just nu. Så här på rak arm kan jag inte säga att något speciellt missförstånd som vi har noterat som är så här utbrett, om jag säger så. Det kan inte jag påstå. Jag kan inte påminna mig det.
1: Det är enkelt alltså, säger du. Man går in och så röstar man som vanligt, bara att man gör det lite innan själva valdagen.
2: Ungefär så faktiskt. Svårare än så är det inte. Och handgreppen i vallokalen, alltså för den röstande, är ju precis som i vilken vallokal som helst på valdagen. Utan det enda som avviker, det är ju hur förtidsrösterna då registreras. Och från och med år ska jag säga, så registreras de alltså digitalt. Och det är nyheten för i år. Så det är ju lite spännande nu så här första dagen då, första förtidsröstningsdagen, och se hur det här fungerar. Och här i Söderköping så har vi ju då haft igång förtidsröstningen nu sedan klockan 10, så det är ju ett par timmar. Och de indikationer jag har fått ger ju vid handen att det ser ut som att systemet fungerar. Och jag fick av en kollega här nu precis på efter lunchen en liten rapportering att vi har väl tagit emot ett drygt 100-tal förtidsröster så här första dagen.
1: Och dagen har gått bra alltså, kan man sammanfatta det så?
2: Dagen är inte slut än, men så här långt i alla fall, med några timmar kvar, så ser det väl ut som att det har rullat på ungefär som vi har tänkt. Men osvuret är ju alltid bäst.
1: Härligt med en bra start i alla fall. Stort tack till dig, Per Johansson, kommunsekreterare här i Söderköping. Vi ska hänga kvar här och prata mer med dig.
3: P4 Östergötland.
0: Sveriges Radio. Ja, men vi kommer tillbaka till Rebecka och Söderköping och förtidsröstningen lite senare i programmet. Vi får ju också en hel del musik här, va? Och igår kom ju beskedet om Dolly Parton som inte längre finns med oss. Hon har hyllats för fullt runt om, även här i P4, med välkända låtar.

0: Dolly Parton, here you come again. Och nu har vi också med oss Torbjörn Nilsson på trafikredaktionen som kan berätta läget där ute. Vad säger du om det?
1: Ja, men att det är helt okej trafik nu då. Det var ju växelvis trafik nu under dagen på Riksväg 35, Linköping, Råbergaleden mellan Saabrondellen och Kallersarondellen, underhållsarbete, men där är man klara. Sen var det också en olycka under eftermiddagen i Mjölby. Det var korsningen Stjärngatan Smålandsvägen där den tjänst var på plats. Det var en person som blev påkörd, men där ska trafiken också rulla. Inga störningar vad gäller trafiken, tågen då, stambanan eller Östgöta pendeln. Tips nummer 020 999 444.
2: Det här är P4 Östergötland.
3: Sveriges Radio.
0: Ja, nu här i augusti så är vi ju inne i en tid då många studenter flyttar till både Norrköping och Linköping för att studera. Och när många letar boende samtidigt på det här sättet ökar också risken för bostadsbedrägerier. Polisen har gått ut och varnat om det här och vi har nu med oss Sara Strid, utredare och brottsförebyggare på bedrägeri på polisen i Norrköping. Hej!
4: Ja, men hej, hej.
0: Sara, vad skulle du säga är det vanligaste misstaget man gör när man är stressad här nu som det kanske är, desperat efter en ny bostad?
4: Nej, men det är ju så att bedragarna, de utnyttjar just de här situationerna som du säger. Man är stressad och desperat och då tänker man kanske inte riktigt klart och så tar man då snabba beslut utan att ordentligt göra framförallt de här bakgrundskontrollerna. Mm. Och som det generellt vill säga alla bedrägerier så kommer man väldigt långt just att göra ordentliga kontroller och inte ha bråttom.
0: Mm. Finns det så några typiska varningssignaler som man kan se direkt men som många kanske ändå bara väljer att blunda för när det är i all hast?
4: Ja, men det är ju så, alltså generellt sett får man tänka att bedragare är ju extremt manipulativa, liksom kreativa och de är trevliga och vill verka trovärdiga liksom. Mm. Och många gånger så vill de stressa en att det är bråttom. Det är ju en varningssignal att man ska ta de här snabba besluten, till exempel att det är många nu som är intresserade av den här lägenheten, säger de. Och om du betalar då 1-2 förskottshyror så är lägenheten din. Mm. Och det här vill de ju gärna att man gör kanske utan att ens ha sett den här lägenheten. Och dessutom många gånger lite bråttom med den här betalningen. Och andra varningssignaler kan ju också vara att det är lite för bra för att vara sant. Attraktivt läge, bra hyra med mera, liksom, vilket gör att man gärna vill ju ha den här bostaden.
0: Mm, ja, och så här, det florerar ju runt en hel del lägenheter kan du göra på sociala medier. Om vi börjar där när det dyker upp en annons, vad ska jag göra för att verkligen kunna säkerställa att det här är en äkta annons?
4: Ja, men det är just de här bakgrundskontrollerna som jag pratar om. Att kolla på kontrollen, gör sökningar, kanske bilder som är utlagda, kolla på nätet. Det kanske de här bilderna kanske tagna i något annat sammanhang. Och sen framförallt kontrollera uthyraren. Var liksom namnet, sök själv fram telefonnummer till den här personen. Stämmer det överens med annonsen, telefonnumret där? Fastighetsägaren är ju superbra att ta kontakt med. Kontrollera att den här personen som vill hyra ut verkligen är lägenhetsinnehavare. Mm. Och har den här personen tillstånd till exempel att hyra ut. Sen säger jag bara betala inte i förskott förrän man har gjort de här bakgrundskontrollerna, sett lägenheten, skrivit kontrakt och sen framförallt be om legitimation på den här personen. Mm. Och en sak också som vi brukar flagga för också, QR-koder många gånger som bedragarna vill skicka ut till en. De säger att du ska scanna den här QR-koden med ditt bank-ID för jag vill göra en kreditupplysning på dig. Mm. Och det kanske låter trovärdigt, men så kan det vara att man med sitt bank-ID då signerar någonting som man inte alls har tänkt att signera. Så att det är superviktigt att kolla upp.
0: Mm. Och du sa där själva uthyraren, kontrollera denna personen och be om legitimation, sa du. Vad kan man ändå förvänta sig av uthyraren? Vad ska den kunna svara på för frågan ändå om det är liksom äkta här att en lägenhet finns att hyra?
4: Nej, men alltså, den kanske inte ens vill lämna ut vem som är fastighetsägare. Telefonnumret, som jag sa det innan, stämmer kanske inte överens med... Och att du själv tar fram alla de här uppgifterna och inte låter den här bedragaren i så fall ge dig telefonnummer till fastighetsägaren eller att du ska ringa det här. Det är sådana grejer. Ta reda på informationen mycket själv och följ inte med i det här att det är bråttom. Mm. För det är det som bedragaren utnyttjar.
0: Mm, så man tar förhastade beslut helt enkelt. Ta ett steg tillbaka där. Sist här nu då, Sara, hur jobbar ni på polisen då för att stoppa sådana här bedrägerier, bostadsbedrägerier?
4: Nej, men det är just att vi försöker jobba såklart utredningsmässigt med det här. Men det är också mycket brottsförebyggande. Vi vill gå ut med information som vi gör nu. Vi samarbetar också med universitetet och försöker därigenom att gå ut på deras plattformar med den här informationen också till studenter och liknande. Ja. Mm.
0: Sara Strid, utredare och brottsförebyggare på bedrägerier på polisen i Norrköping är det vi har pratat med. Med mycket bra tips och påminnelser hur man ska tänka. Tack så mycket för att du var med.
4: Ja, tack själv.
5: Och vad är det egentligen som hänt i Östergötland under tiden som du jobbat?
6: Vi brukar ha kanske någon igelkott då och då, men den här är ju lite ilsk av sig.
5: Underhållande och nära, oavsett om det är ostlängsbråk i Linköping eller motorvrål i Mantorp.
7: Ja, nu blinkar det gud, nu blinkar det!
5: Oj, oj, oj, så låter det. P4 Östergötlands eftermiddag från klockan 3 fram till kvällen.
0: Ja, ni hör. Allt möjligt kan hända i eftermiddagsprogrammet i P4 Östergötland. Just den här eftermiddagen pratar vi en hel del om förtidsröstningen. Första dagen för det idag ju. Och vi frågar ju er som lyssnar på våra sociala medier hur ni gör. När röstar ni? Blir det så på förtid eller självaste valdagen och kanske klä på sig finkläder? Det är flera som har skrivit in och Anna ska förtidsrösta imorgon, berättar hon här. Thomas väntar lite här innan han bestämt sig. Och det är väl en väldigt viktig sak. Inga förhastade beslut även där, så även när man ska hyra bostad som vi hörde från polisen här alldeles nyss.

0: David Bowie med China Girl, skriven av David Bowie själv och Iggy Pop 1976, men den släpptes faktiskt inte riktigt då. 1977, då släpptes den på albumet The Idiot. Fick ni lite kuriosa om Bowie och Iggy när vi går till Kristina Turesson och lokala nyheter. Och först ska det handla om den torra sommaren.
1: Ja, och en av konsekvenserna av det.
0: Klockan har med där blivit 3:30.
2: En skur eller två, ja, men för odlaren så är det långt ifrån tillräckligt, för det är torrt efter sommaren. Hur torrt är det egentligen för dig?
3: Det dammar ju när vi plöjer, så det är torrt långt ner i backen är det.
2: Mattias Benefors säger det, som är odlare utanför Skänninge. Du blickar ut över dina fält. Alltså, hur skulle det ha sett ut här om det hade regnat normalt i år?
3: Ja, då hade ju skörden blivit bättre och det är ju även större chans till att få en bra gröda som etablerar sig här nu i höst för nästa säsong.
2: Ja, höstsådden ska ner och vatten behövs. Men vad har den här torkan lett till då? Vad blev det för konsekvens?
3: Ja, kärnfyllningen vart ju inte så stora kärnor, så skörden har ju bestått mycket av små kärnor på vetet och det gör ju att det blir lägre skörd till oss.
2: Samtidigt är det ju inte första gången det är torrt, och någon lösning på de här somrarna finns det kanske? Hur tänker du framåt?
3: Lösningen är ju kanske att bygga bevattningsdammar med mera, men man får ju även ta i åtanke att det kan ju vara åt andra hållet också, att det är väldigt blött och då behöver man ju tänka på dräneringar.
2: Jonas Börjesson, P4 Östergötland.
1: Under hot om att slå och döda ska en 15-åring tvinga till sig sex med en person inne i ett amningsrum på ett köpcentrum i Linköping i januari. Han har nu åtalats för våldtäkt. Till åklagarens bevisning finns bland annat ett vittne som hörde rop på hjälp och övervakningsfilmer tagna utanför rummet. 15-åringen vidgår de faktiska omständigheterna. Finspångs kommun tänker bygga ett nytt särskilt boende för äldre och platsen är det gamla lasarettsområdet. Boendet planeras få omkring 119 lägenheter och ett storkök med kapacitet för omkring 1500 portioner om dagen. Och bygget är tänkt ska starta under senare delen av nästa år och det ska vara klart 2030.
0: Kristina Turesson med lokala nyheter. Torbjörn och trafiken då, hur ser det ut?
4: Men det är en hel del eftermiddagstrafik i Linköpingsområdet, Lambohovsleden bland annat, och där kan det rulla lite långsamt. Sen är man ju sedan tidigare klara på Råbergaleden, det var ju ett arbete på riksväg 35 i Linköping som påverkade trafiken under förmiddagen, men nu på eftermiddagen så ska det vara klart. Lugnt läge är det i tågtrafiken. Tips nummer 020 999 444.
0: Ja, då når du kanske Torbjörn på trafiken där som kan rapportera till oss alla vad som händer där ute. Rebecka Sele, vad händer där ute? Det är du, ja.
5: En bil åker förbi här och solen steker mig riktigt ordentligt här, ja, i Söderköping.
0: Förstår det. Händer grejer i Söderköping. Bilar åker förbi. Fick du lite på uppstuds där. Rebecka, du sa till mig också här för en liten stund sedan, nyheten kom ju igår, att vi inte längre har Dolly Parton med oss, alltså kvinnan med hur många hittar som helst. Du har lyssnat en hel del själv på henne, sa du.
5: Ja, jag blev alltså riktigt berörd av hennes bortgång. Det var väl ändå, hon var ju gammal, men det var ändå någonting som berör en person man har lyssnat på väldigt, ja, länge. Har ett favoritalbum, Trio heter det. Det är med Dolly Parton, Linda Ronstadt och Emmylou Harris. Mm. Ett riktigt lyssningstips om man gillar fina kvinnliga stämmor och countrymusik.
0: Oh, jag blev sugen direkt. Trio hette albumet.
5: Ja, precis. Oh,
0: där ska jag gå in och lyssna direkt. Själv är jag en stor fantast av Kenny Rogers och Dolly Partons Islands in the Stream. Nu någon annan musik.

0: som är grenchef för Speedway på Svenska Motorcykelförbundet, säger att syftet med däckavtalet är att sänka kostnaderna och därmed öka möjligheterna för svenska förare.
1: Jag tycker det är värt att se till att våra svenska förare har det bra. Att en eller två förare då inte vill åka i Sverige för att de har ett avtal med ett annat märke. Så ja, tyvärr.
0: Vi fortsätter med motor men adderar två hjul.
2: För två år sedan tvingades den svenska motorserien STCC pausas på grund av ekonomisk press och en svårighet att ställa om till elektriska bilar. Men nu är serien tillbaka till nästa säsong och Rickard Göransson, representant för ägargruppen och femfaldig STCC-mästare, ser fram emot nystarten.
3: Nu med några års frånvaro så känns det fantastiskt att den här serien är tillbaka.
2: Det är ju ett helt nytt reglemente som kliver in i den här serien. GT-reglemente istället för standardvagn. Vad betyder det här?
3: Lite snabbare, lite biffigare bilar. Vi tar rygg på de absolut största serierna i både Europa och i världen.
0: Selma Jennevall, reporter. Volleyboll på det, Isabel Haaks 52 poäng i EM-matchen mot Kroatien. Det var poängrekord för en EM-match. Och så här dagen efter så hyllas Haak av lagkamraten Linda Andersson som vill understryka nivån på prestationen.
4: Alla vet att bollen går till Bella, men att hon tar poäng, liksom, det var hon var helt övermänsklig. Liksom. Och jag hoppas också att det är så här, att det ger avtryck i hela liksom sport Sverige, inte bara volleyboll, för alltså man fattar inte vilken bedrift det är liksom. Det är helt makalöst. Jag hoppas att hon blir nominerad till alla priser som går och blir nominerad till liksom på den där idrottsskalan. Och nej, det är, man fattar nog inte riktigt, men det är en enorm bedrift.
0: Isabel Haak själv hör ni i kvällens Sport Extra. Nu blir det orientering.
5: Hon är redo för medaljjakt i EM i höst, mindre än 5 månader efter att ha blivit mamma. Det gäller Sara Hagström som på SM nyligen gjorde så bra resultat att landslagscheferna sa du är med i EM i slutet av september.
6: Alltså det var jättekul att se att jag ligger med så pass bra redan nu.
5: Det här med att bli gravid mitt i en bra karriär. Hur tänkte Sara Hagström som vunnit 6 guld i VM och EM-stafetter?
6: Nej, men det är klart att jag funderade på det. Jag var ju medveten om att det är en stor risk att man inte kommer tillbaka efteråt. Så jag funderade ju i alla fall. Liksom, då kände jag ju i alla fall att ja, men jag skulle ändå vara väldigt nöjd med min karriär som den är. Om det är så att man slutar med det här. Och riskerna för kroppen med förlossningen och sådär också.
0: Bengt Skött, reporter, och just temat graviditet och elitidrottande är en stor del av kvällens Sportextra. Friidrott till sist, sprinten Henrik Larsson missar helgens finkamp. Larsson skulle sprungit både 100 och 200 meter, men nu ska han operera en fotled och kommer därför inte till start.

0: Så heter låten It Ain't Me med Kygo och Selena Gomez. Rebecca Sehl, reporter, sitter på en bänk i solen i Söderköping utanför vallokalerna. Är det någon som passar på så här första dagen förtidsröstningen öppen och faktiskt röstar idag?
1: Ja, men jag har faktiskt sett några, kanske två stycken smita in här i vallokalen och står och röstar i detta nu. Pratade ju med Per Johansson innan, kommunsekreterare, som berättade att det hade varit cirka 100 personer som hade gått och förtidsröstat denna premiärröstningsdag, får man väl ändå kalla det för.
0: Ja, verkligen. Ja, men då ändå 100, och då är det på en vallokal där, eller hur?
1: Ja, men precis.
0: Ja, ja. Finns det ju
1: här
0: många,
1: i Söderköping.
0: Ja, finns ju många platser runt om i kommunen. Vi har ju också en tråd ute på sociala medier idag där vi frågar hur ni gör. Valdagen är något speciellt, det har Rosanna skrivit. Alltså om man är en sån som går och förtidsröstar eller om man sparar sig till den här speciella dagen som det kan vara. Det är flera som skriver just valdagen. Eva dock skriver att hon vill förtidsrösta. Och du har ju också haffat lite människor, inte nödvändigtvis på väg in för att lägga sin röst, men för att höra lite hur de tänker.
1: Jag befinner mig i Söderköping och jag har precis stött på två personer här. Vad heter ni för någonting?
2: Rolf Andersson.
3: Det är Anna-Lisa Westergren.
1: Förtidsröstningen startade idag. Är ni sådana som förtidsröstar eller går ni på valdagen och röstar?
3: Jag går på valdagen. Jag tycker det är lite högtidligt och lite fint.
2: Och jag följer med.
1: Har ni någonsin förtidsröstat eller blir det alltid den här högtidliga dagen?
2: Ja, inte vad jag kommer ihåg. Om vi har varit hemma i, då har vi nog röstat vallagen. Men jaha.
3: Jag kan inte minnas att vi har varit borta någon gång på valdagen. Men i så fall hade vi naturligtvis förtidsröstat.
2: Ja, rösta gör vi.
3: Ja, vi röstar.
1: Det är viktigt för er att rösta. Du, vad är det som är högtidligt med att gå och rösta på valdagen, tycker du?
3: Ja, det är väl det att man samlas ut kring någonting som alla egentligen ska bry sig om och som är viktigt att vi kan och får göra. Det får man ju inte överallt. Inte rösta på vad man vill i alla fall.
1: Har ni bestämt er än eller velar ni fortfarande på vad det kommer bli där på valdagen?
2: Nej, jag har nog bestämt mig. Ja, det har jag gjort.
3: Ja, det, jag tror att jag bestämt mig. Ibland står man och väger lite. Men det är nog i stort sett bestämt.
1: Nästan klart nu alltså. Då får ni ha en trevlig dag sen. Om vad är det, någon vecka där på valdagen. Tack så mycket till er.
3: Ja, tack själv.
1: Vi står här utanför lokalen där man kan förtidsrösta i Söderköping. Med mig har jag
4: Inger Jansson.
1: Tänkte du gå och rösta just nu?
4: Nej, inte idag. Idag lånar jag bara böcker.
1: Är du en sån som förtidsröstar eller brukar du gå på valdagen?
4: Jag har nog brukat förtidsrösta.
1: Hur kommer det sig?
4: Jag tycker det är rätt skönt. Om man har gått igenom alltihopa och har bestämt sig, då är det rätt bra att få det gjort.
1: Har du några planer på när det blir i år?
4: Ja, det kanske blir någon av dagarna här framöver.
1: Och har du bestämt dig på vad det blir för någonting?
4: Ja, det har jag gjort. För länge sedan.
1: Då ska du få gå in här och lämna dina böcker. Stort tack till dig.
4: Tack själv.

0: Liamo med Break Through the Ceiling.
1: Det här är P4 Östergötland.
2: Sveriges Radio.
0: God eftermiddag, Hilda Westberg, meteorolog på SMHI.
3: Hallå, hallå.
0: Hallå, du, solen har väl dominerat i länet idag, va?
3: Jajamän, lite stackmoln som den får samsas med på en del håll, men solen har ändå gjort att vi är uppe i 25 grader både i Norrköping och Linköping.
0: Mm. Varma temperaturer så här i sena augusti. Riktigt så varmt blir det väl inte här när vi närmar oss kvällen och natten. Hur blir det?
3: Nej, när solen börjar gå ner framåt kvällen så kommer temperaturen att sjunka ganska så snabbt. Ner mot till i natt strax under 10 grader.
0: Mm, ja, det är kyligt. Och det kan bildas lite dimma och så lokalt.
3: Jajamän, det är ju mestadels klart, passerar lite moln och så bildas de här dimmorna då, framförallt längs med kusten men även en bit inåt. De kommer att lätta imorgon bitti.
0: Mm, men det kanske är på morgontrafiken där man det kan ligga kvar. Men det lättar in på dagen sen. Vad får vi mer för torsdagsväder då?
3: Ganska likt onsdagsvädret. En hel del sol, lite stackmoln som växer till sig och ett par grader lägre än vi har idag då, så runt 20 grader.
0: Mm, runt 20, och vinden där blåser i?
3: Ja, lite grann. Sydostlig vind. Lite mer än vi har idag.
0: Mm. Då vet vi det. Torsdagen, vad som väntar också. Hilda Westberg, meteorolog på SMHI. Tack!
3: Tack!

0: Ace of Base, I saw the sign, sjunger de. Låten heter bara The Sign. Klockan går mot 4. Det betyder att vi ska få lite omvärldskoll. Ekonyheter nu med Johan Westerberg.
1: För bara en liten stund sen så kom det uppgifter om att sociala medieföretaget Meta, som ju äger Facebook och Instagram, ska betala närmare 160 miljarder kronor i en förlikning med flera amerikanska delstater. Bolaget har anklagats för att det medvetet har utformat sina tjänster så att barn och unga blir beroende, något som Meta själv nekat till. Och vår teknikreporter Sven Karlsson, du är med mig här i studion. Sven, vad innebär då den här uppgörelsen?
2: Ja, det här är en vändpunkt för hur Meta, men eventuellt också andra sociala medieföretag, får utforma sina produkter när de riktar sig till unga användare, alltså till barn och tonåringar. Meta har varit under press i flera år i denna fråga. Alltså, hur påverkar detta tonungar? Hur påverkar deras mående av att de använder sociala medier? Och hur är de här apparna konstruerade för att användarna ska stanna kvar? Det är ju det den här rättegången och andra rättegångar har handlat om. Och Meta vill alltså hellre betala den här summan än att den här rättegången fortsätter. Och de ska också ändra sina produkter som en del av den här förlikningen då. Man ska till exempel inte kunna scrolla hur länge som helst om man är en ung användare. Det ska finnas det kommer uppgifter i alla fall om en tidsgräns på 2 timmar per dag. Även uppgifter om att man får begränsa tillgång till apparna som unga användare nattetid.
1: Tack så mycket, vår teknikreporter Sven Karlsson, som fortsätter att bevaka den här förlikningen alltså. Vidare med andra nyheter. Dödssiffran stiger i Nepal efter de kraftiga översvämningar som drabbat norra delen av landet. Polisen uppger att minst 95 personer omkommit. Ytterligare en person är anhållen efter skoldådet i Fagersta i fredags. Enligt uppgifter till TV4-nyheterna så handlar det om en kille som själv ska ha planerat ett skoldåd i Stockholmsområdet. Det var Ekot med Johan Westerberg.
0: Ja, det var det. Och här i P4 Östergötland har du Emma Ödman, Kristina Turesson har koll på nyhetsläger och reporter Rebecka Sele, var är du någonstans?
3: I ett väldigt soligt och sommarvarmt Söderköping, kan man säga.
0: Ja, men det är det. Jag vet att både du och jag har tänkt höst nu. Men temperaturen säger något annat.

0: Det är Diamond David, Tyler och Nile Rodgers är det som gör Talk to me. Det vill jag också att du ska göra, Torbjörn, på trafiken. Jag vet att du tar oss till Linköping.
1: För det är mycket eftermiddagstrafik, visst är det så. Och det handlar om Lambohovsleden, rätt så långa köer även då mellan Köpetorpsrondellen och Kallersrondellen. Mycket trafik även på Riksväg 35. Det handlar om sträckan i höjd med Braskensbro, kan man säga, mellan Hackeforsrondellen och Braskensbro. Så Linköping rullar lite långsamt. Även genom Söderköping nu på E22an så är det ju mycket trafik. Och så på Riksväg 50 mellan Askersund och Motala, där håller man på och arbetar. Man klipper gräset ut med vägen där mellan Brattebobacken och länsgränsen, och det kan vara påverkan fram till och med 17-tiden. Inga störningar vad gäller pendeln eller tågtrafiken på stambanan. Tips nummer 020 999 444.
0: Kristina Turesson också. Du tar oss med till Lagmansskolan i Mjölby.
2: Ja, där en elev stängdes av efter att eleven hade haft med sig en kniv på skolan här under gårdagen. Enligt kommunen så var personalen på plats där snabba och agerade. De fick situationen under kontroll och ingen person kom till skada. Men idag så har elevhälsan varit på plats i korridorerna för att kunna möta eventuell oro så där hos eleverna. Och nu säger både skolan och utbildningsförvaltningen i Mjölby att man ska se över sina rutiner efter den här händelsen. Och det är anmält till både polisen och socialtjänsten.

0: Pernilla Andersson med rosor hör du i P4 Östergötland. Rebecka Seler, har du några rosor omkring dig i Söderköping?
1: Ja, men jag har gått förbi, inte just nu. Mm. Jag har tagit mig till Rådhustorget. Jag står in till en sån här gammal trevlig rikstelefon. Du vet, en sån gammal. Tycker de är så snygga när de står kvar.
0: Skitsnygga. Förstår precis. Hur är eftermiddagen i Söderköping här nu då? Vi har ju snackat om att det är första dagen för förtidsröstning och så. 100 personer hade besökt en vallokal som du besökte i alla fall. Är det någon sån röstningsstämning annars i stan?
1: Ja, men den har väl inte riktigt kommit igång än. Jag fick en påminnelse i min digitala brevlåda att men nu kan du förtidsrösta. Och där har man ju också fått sitt digitala röstkort. Mm. Och det är ju nytt för i år. Vet du vad det är, Emma?
0: Ja, alltså det låter ju som ett röstkort som är digitalt. Men
1: ja, och det har du rätt i. Men jag ställde även frågan till Per Johansson som jag mött upp lite tidigare, kommunsekreterare här i Söderköping.
2: Ja, det är helt enkelt det gamla vanliga röstkortet som man tidigare fick med postlådan, brevpost. Och de som personer som har alltså en digital brevlåda, Kivra eller liknande, får det här då digitalt. Och personer som inte har en digital brevlåda får det på vanligt sätt med brevpost. Och sen kan man naturligtvis om man vill skriva ut det här röstkortet. Men röstkortet behöver man inte använda i samband med röstningen. Tidigare har det varit en del i förtidsröstningen. Men det behövs inte längre, utan röstkortet är i första hand en information till väljaren om var han eller hon, vilken lokal han eller hon ska gå och rösta i om man vill rösta på valdagen och vilka möjligheter det finns att förtidsrösta.
0: Mm. Klart som korvspad kanske där Per, valnämndesekreterare i Söderköping. Det här är ju inte något röstkort, det behöver man ju inte ha med sig, utan först och främst handlar det om information till en, eller hur?
1: Ja, men precis. Vart ska man gå om man vill rösta på valdagen och när är vallokalet? När öppettider helt enkelt.
0: Ja, men det finns ju någonting som är viktigt att ta med sig, det vet du att det är.
1: Ja, för guds skull. Ta med dig en ID-handling så att du kan bevisa att du är du.
0: Den är viktig. Eller ta med dig en person som kan bekräfta att du är du. Så är det ju också. Första dagen att rösta idag. Du kanske inte är den som springer till vallokalerna direkt. Men är du där? Eller inte? Oavsett så får du gärna in och berätta på våra sociala medier hur du tänker. Och när lägger du din röst?

0: Hurricane med New Kid hör ni i P4 Östergötland, kanalen ni lyssnar på. Och en nyhet som kom igår till oss alla, det var ju att storstjärnan, countrysångaren, ikonen Dolly Parton dött vid 80 års ålder. Och vi är ju många som har en relation till henne och hennes låtar, nästan oavsett ålder. Rebecca Seler, du är ju i Söderköping här nu och träffat på några som har någon relation till Dolly, va?
1: Ja, men precis. Jag har stött på Tove och Kerstin här i Söderköping. Hur mycket har ni lyssnat på Dolly Parton?
2: Ja, det har man ju gjort i många år och fram och tillbaks. Det har man ju gjort. Alltid när man, ja, liksom, man vet ju vem det är som kommer på radion och tv kanske. Så då har man ju lyssnat på dem, men inte speciellt att jag har haft henne som idol. Det har jag inte haft. Men jag har beundrat hennes röst och sång. Det har jag.
1: Och du har också känt till henne?
3: Jo, men jag tycker samma också faktiskt. Hon är ikon, ja, det tycker jag. Ja.
1: Vad tror ni det är som har gjort henne så stor? Det är inte bara, hon är ju en countrystjärna från USA, men ändå så pratar vi om henne även här i Sverige när hon har dött. Vad tror ni det är som har gjort att hon stuckit ut så mycket?
2: Ja, men jag tror hon har varit en reko-artist, tror jag. Ja. Skötsam och inte varit med så mycket skandaler, vad jag vet. Jag vet ju inte, men jag tror inte det. Nej, jag tycker att hon har varit liksom en bra artist. Ja, och sången är ju bra. Hennes röst är ju fin. Ja, det är väl det.
1: Har ni några speciella låtar ni lyssnar på?
3: Ja, men det är väl de här, Jolene och
1: 9 to 5.
3: Ja, just det, den också. Men jag tänkte just på det att hon har ju kommit från Nashville, fattigt kvarter, och liksom kommit framåt därifrån. Så att det är väl så att hon har blivit så känd också, att hon har byggt fram så mycket, att hon har många syskon och fattigt och ändå blivit så stor. Hon är en stark kvinna.
2: Mm. Det tror jag också, att hon var en stark kvinna, absolut. Hon var väl gift, va? Var inte det? Ja, det var hon nog. Hon hade inga barn i alla fall, va?
1: Det vet jag faktiskt inte.
2: Nej, jag tror inte det. Nej, men det är väl det. Vi tyckte att hon har varit en... Ja, man har lyssnat på henne och det har man gjort med glädje. Eller hur?
3: Ja, och sen det här att countryn, att liksom det är ju en musikgenre i sig, att den har man ju hört då och lyssnat särskilt till henne, för den var det stack ju ut för... från början så då.
2: Ja, hon var fin att se på med sitt lockiga hår och söta ansikte.
1: Ja, för hon hade ju en ganska speciell stil. Ja, vi pratade om det precis innan. Hur skulle du beskriva den stilen?
2: Ja, den var ju lite för mycket för mig. För mig, men för henne passar det ju på. Det passar henne. Eller hur? Hennes sång och så. Ja, det tycker jag. Det är väl det. Vad tycker du, Kerstin?
3: Jo, men det tycker jag också, ihop med hennes stil och hennes sång, att det liksom hörde ihop på något sätt. Det var hon. Hon stack ut och man såg henne så.
2: Då har man ju tyckt, nej, men nu är det konstigt. Nu är det konstigt.
1: Ja. Har ni lyssnat någonting på henne nu senaste dygnet?
2: Nej, det har jag inte.
3: Inget speciellt, bara att man har hört henne lite på radio och så. Jag
2: hör på tv att hon har gått bort. Det är sorgligt. Ja, men så är det.
3: Ändå har man ju inte lyssnat så mycket på henne, men ändå så visste man så väl vem hon var. Och att det var väl att hon hade det där speciella, att man lyssnade på henne här.
2: För många år sedan. Nu på äldre dag så har man inte lyssnat så mycket på henne. Nej, det har jag inte gjort. Men kom hon fram så då vet jag ju direkt vem det är och tycker om hennes sång. Om man hör det på tv eller radio.
1: Ja. Hon hade någonting speciellt, helt enkelt.
2: Hon hade någon speciell klang i sin röst också som var fin. Så tycker jag.
1: Stort tack till er, Kerstin och Tove här i Söderköping.
0: Ja, jättetack. Speciellt, hon hade någonting sånt. Stark kvinna verkligen där, som de beskriver, med massa starka låtar också, som jag tycker vi passar på att lyssna till här och nu.

0: 80 år blev hon Dolly Parton här med en av hennes stora hits, I Will Always Love You. Rebecca Seler är också i Söderköping idag för att höra just vad skötarna har för relation till Dolly och hur man kommer minnas henne.
1: Vad heter ni för någonting?
2: Jag heter Eva-Lisa Roslin.
3: Jag heter Bengt Andersson.
1: Dolly Parton, har ni lyssnat mycket på henne?
3: Kanske inte det senaste året, men när man var lite yngre lyssnade man ju ofta.
2: Ja, hon har ju spelat sina låtar på radio under många år, så att man har ju lyssnat på henne så, fast jag har aldrig köpt någon skiva av henne eller något sånt.
1: Har du någon speciell låt som du tycker om extra mycket?
2: 9 to 5. Kommer man ju ihåg.
3: Nej, det är inte så. Man har bara hört den sådär, så att jag kan inte precisera låtarna. Det har nästan försvunnit. Det är så länge sedan, tycker jag, om hon var riktigt populär. Då var jag också yngre.
1: Vi möttes ju av beskedet att hon gick bort igår. Fick ni reda på det då också?
2: Jo, jag fick, alltså på telefon så stod det ju på Aftonbladet direkt. Alltså på förmiddagen där. Så det såg man ju. Men man har ju inte ens hört att hon har varit sjuk. Så det blev väl ändå lite, oj då, vad hon varit dålig. Men det verkar ju ha... Det stod ju efter en kort tid sjukdom, så hon kanske inte har varit sjuk länge, men det var väl cancer hon hade i alla fall, verkar det som.
1: Hon är en amerikansk countrystjärna, men ändå skriver vi om det här och pratar om det i Sverige också. Vad tror ni det var med henne som gjorde att hon blev så stor?
3: Ja, svårt att säga, men man hörde den mycket på radio och även på grammofonskivor fanns ju då. Fast de har man ju inte kvar nu.
2: Nej, men jag tror hennes röst var ju väldigt speciell. Sen så hade hon ju ett speciellt utseende också som man inte kunde undgå och säga att det där är Dolly Parton. Hon ändrade sig ju inte med åren heller. Hon hade ju fortfarande det där ljusa håret och smal i midjan och precis som när hon började vara populär.
1: Tack så jättemycket till er.
2: Okay.

0: Snow Patrol och Chasing Cars. När vi ska få nyheter med Kristina och vi börjar i Mjölby.
1: Ja, och en händelse på en högstadieskola där.
0: Klockan har blivit 4:30.
2: En elev på Lagmansskolan i Mjölby har stängts av efter att ha haft med sig en kniv till skolan under tisdags eftermiddagen.
3: När sånt här inträffar så tar vi händelsen på stort allvar. Och vårt huvudfokus idag ligger ju verkligen på att skapa trygghet för elever och personal.
2: Joakim Stigenhed är rektor på Lagmansskolan. Han berättar att personal som såg händelsen agerade direkt och att situationen var snabbt under kontroll. Enligt kommunen kom ingen till skada.
3: Vi har en form av klassråd på onsdag morgnar där vi då mentorerna, handledarna träffar sina klasser, alla klasser. Och innan det så hade jag mött upp personal idag nu då. Vi följde upp om det fanns oro och frågor och sen har vi då mött alla elever.
2: Skolan ser över sina rutiner och elevhälsan på skolan kommer att vara på plats i korridorerna. Händelsen är anmäld till polis och socialtjänst.
3: Och just nu så upplever jag situationen under kontroll på ett bra sätt och att det är lugnt på skolan.
2: Joakim Stigenhed förstår att det finns en oro, speciellt efter dådet i Fagersta förra veckan. Han berättar också att de har tränat på hur man ska hantera farliga situationer.
3: Redan innan den här händelsen så har ju vi planerat att jobba med att träna inrymning, se över våra rutiner. Så att det här är ju en fråga som är högt prioriterat hos oss.
2: Elmer Rikner, P4 Östergötland.
1: Finspångs kommun tänker bygga ett nytt särskilt boende för äldre och platsen är det gamla lasarettsområdet. Boendet planeras få 119 lägenheter och ett storkök med kapacitet för omkring 1500 portioner om dagen. Bygget är tänkt att starta under senare delen av nästa år och det ska vara klart 2030. Så ska det handla om hur vi kan bli bättre på att spara vatten.
4: Är det en bra idé att kissa i handfatet för att spara vatten? Ja, men det tycker ju just Svenskt Vatten.
5: Jag tänker att alla tips och idéer på hur man kan spara vatten är jättebra. Sen är det upp till var och en att avgöra hur de vill uträtta sina behov. Så där har jag ingen åsikt om egentligen så.
4: Emma Eriksson, Puro på vattenbolaget Nordra i Norrköping. Vad kan man göra som privatperson för att få ner sin vardagskonsumtion?
5: Men man kan göra rätt mycket utan att ändra på sina vanor allt för mycket. Det handlar om att stänga av kranen när man borstar tänderna eller medan man tvålar in sig i duschen. Samla vatten i regntunna, diska och tvätta fulla maskiner, laga droppande kranar. Duscha istället för bada, till exempel.
4: En svår fråga kanske, men det är ju inte första året vi pratar om torka och låga vattennivåer. Går det ens att komma till roten med huvudproblemet?
5: Vi behöver mer vatten och vi behöver, eller regn rättare sagt, och mer snö vinterhalvåret för att fylla upp våra vattendepåer, till exempel. Och där tänker jag att klimatet är en stor del av det.
4: Åsa Sjöberg, P4 Östergötland.
1: Och nu ska gatubelysningen i Linköping kontrolleras igen. Kommunala tekniska verken ska se över vilka lampor som inte fungerar. Ett arbete som pågår från nu och till mitten eller slutet av september. Och det här innebär att delar av utomhusbelysningen periodvis faktiskt kan vara tänd även dagtid.
0: Och så ska vi till Torbjörn på trafiken och till Linköpings köer.
6: Ja, för de syns ganska mycket mellan Köpetorpsrondellen upp mot Kallersarondellen och även mycket trafik vid Sabrondellen, Braskensbro på Riksväg 35, Lambohovsleden. Ja, ni hör, det är ett antal sträckor som det rullar långsamt på. Det gör också i Norrköping faktiskt, för trafiken från Eriksbergsrondellen och så mot upp mot Finspångshållet, alltså från Norrköping upp mot Eriksbergsrondellen. Där rullar det långsamt. Tipsnummer, det är 020 999 444.
0: Och där fick jag faktiskt påminnelse från min digitala brevlåda att du kan förtidsrösta i valet 2026. Ditt digitala röstkort finns här. Har du fått en sån påminnelse, Rebecka?
7: Det har jag. Ja. Lite tidigare här i eftermiddag, men en bra påminnelse.
0: Här prioriteras reportrar före programledare. Förstår jag inte. Men du, något som är bra med dig som är ute som reporter, du har ju koll på vädret. Hur blir det?
7: Ja, men det har jag. Det är ju soligt just nu och ikväll så blir det klart till halvklart under natten en del lokala dimmor. Imorgon så blir det morgondimmor som lättar på dagen, sol och en hel del passerande moln. 19-22 grader och en sydostlig vind.

0: Wake me up before you go go mad Wham.
1: Idag öppnar förtidsröstningen inför valet i Sverige. Och det vill jag och mina kompisar på Kvällspasset uppmärksamma genom att gå och rösta ihop med dig som lyssnar. Befinner du dig i Göteborg får du hemskt gärna komma och göra oss sällskap. Klockan 5:30 hittar du nämligen mig, Sarit och Rasmus på självaste stadsbiblioteket. Vi får sällskap av en statsvetare, en kör och då förhoppningsvis några av er goa som lyssnar. Du som befinner dig på en annan plats i landet kan såklart också vara med. Gäller bara att du tar dig till en lokal röstlokal och ser till att ha med dig ditt ID-kort så kan du rösta tillsammans med oss därifrån. Och har du redan varit och röstat får du gärna ringa in och berätta. Hur kändes det? Har du gjort det förut? Eller var det första gången? Numret är 020 22 10 20 apropå att rösta och förtidsrösta. 020 22 10 20. Och våra röster strömmar alltså ut från Stadsbiblioteket i Göteborg 5:05 här i P4.

Hedström och Saltvatten. Och hörni, ni hörde kanske ekot. Meta, som äger Facebook och Instagram, har gjort en jätteförlikning här efter anklagelser om deras plattformar att det ska göra tonåringar beroende. Prislappen 16,7 miljarder dollar, alltså nästan 160 miljarder kronor. Det här är mycket pengar, så det hör ni ju, men det är betydligt mindre än de 13 biljoner kronor som Meta tidigare räknat med kunna behöva betala om de förlorade i rätten.

0: Harry Styles med As It Was. Klockan går mot 16:45. Vi får Ekot.
1: Där är Ekot 16:45. Kraftigt jordskred i Himalaya. Närmare 100 döda. Problem med att registrera röster när förtidsröstningen drog igång. Och Facebook-ägaren Meta ska betala över 150 miljarder kronor efter förlikning med amerikanska delstater. Jag heter Henrik Sell. Ja, i gränsområdet mellan Nepal och Tibet har nu minst 95 personer hittats döda och hundratals saknas efter kraftiga jordskred och översvämningar. Med i studion Naila Salim, Ekots Sydasien-korrespondent. Vad vet vi om vad som hänt?
2: Ja, men från Nepal så har vi fått höra att 95 personer har dödat och hundratals de saknas. Och alldeles nytt så kom uppgifter också från kinesisk statskontrollerad media om 3 döda och 265 som saknas. Och då pratar man om en specifik plats som är den gränsövergången mellan Nepal och Tibet då. Där lera och vatten forsar över själva byggnaderna. Det som hände här tidigt i morse, det var en jordbävning som triggade en lavin som i sin tur skapade en stört flod och då översvämning. Och en enorm kraft i den här lervälling som har dragit fram och tagit med sig broar, byar, områden, alltså hus, allting. Och på bilder så ser man, på drönarbilder så ser man liksom bara taken på husen som sticker upp. Det är en mycket kraftig förödelse.
1: Mm. Och det här gränsområdet mellan Nepal och Tibet, hur ser området ut?
2: Det är Himalayas bergsområde helt enkelt. Det är djupa dalar och höga berg, för att uttrycka sig väldigt enkelt. Det är inte så tätbefolkat, men däremot är det en viktig handelsled mellan Nepal och då Kina, och det Kina kontrollerade Tibet. Så det finns mycket infrastruktur här som har förstörts, alltså de broar, motorvägar, elnätet. Men det är också ett turistområde, inte minst för vandring och för religiös turism, både för hinduiska och buddhistiska pilgrimer.
1: Och det är ju många utländska turister som saknas. Vet vi om det är någon svensk som saknas?
2: De uppgifterna hittills är att UD inte har fått några uppgifter om skadade svenskar eller omkomna svenskar. Men det stämmer, Nepals turistmyndighet har gått ut med att 341 utländska turister saknas. Många av dem kommer från Indien, men det finns även sydkoreaner, britter, amerikaner, holländare och sydafrikaner med bland de saknade.
1: Det är ju kväll där nu. Hur kommer det här räddningsarbetet fortgå i mörkret, tror du?
2: Alltså, de har inte kunnat rädda så där väldigt många under dagen på grund av väder och vind, högt vattenstånd och kraftiga vindar. Och under natten så är det ju ännu svårare för sikten med de här bergen. Den är svår. Och Kina har också varnat för att mer är att vänta, att det är vatten som har stoppats upp av de här enorma rasmassorna och att det då trycker på. Så att än är krissituationen eller faran inte över.
1: Tack så mycket, Naila Salim, Ekots Sydasien-korrespondent. Ytterligare en person är anhållen efter skoldådet i Fagersta i fredags. Enligt uppgifter till TV4-nyheterna handlar det om en kille som själv ska ha planerat ett skoldåd i Stockholmsområdet.
3: Sedan tidigare sitter en 18-årig man häktad, misstänkt för mord och försök till mord efter dådet i Fagersta i fredags, där en 17-årig flicka dödades och 3 tonårspojkar skadades. Nu finns alltså ytterligare en misstänkt i utredningen, en person som är på sannolika skäl misstänkt för medhjälp till mord och medhjälp till försök till mord. Enligt uppgift till Ekot greps han i söndags i Stockholmsområdet. Och enligt TV4-nyheterna är han under 18 år och han ska själv ha planerat ett skoldåd i Stockholmsområdet och haft kontakt med den häktade 18-åringen via krypterade chattar och då delat med sig av sina planer. Senast klockan 12 i morgon torsdag måste åklagaren besluta om den här personen ska begäras häktad eller släppas på fri fot. Hans advokat Ville Edström ville idag inte svara på några frågor.
4: Nej, men jag har inga kommentarer alls i nuläget.
3: Inte heller polismyndigheten vill kommentera det nya gripandet. Men klart är att personen som greps i Stockholmsområdet i söndags inte var på plats i Fagersta vid tiden för dådet där i fredags. Kontakten mellan honom och den misstänkte 18-åringen ska alltså ha skett digitalt. Och uppgifter om att den här kontakten ska ha funnits kommer från förhör som polisen hållit med 18-åringen, enligt TV4-nyheterna.
1: Reporter Simon Andrén. Åklagaren yrkar på livstidsfängelse för den man som åtalats för uppmärksammade dubbelmordet i Brattås utanför Härnösand för över 20 år sedan, rapporterar P4 Västernorrland. Mannen som bodde i Härnösand vid mordstillfället har i förhör erkänt att han var på brottsplatsen men nekar till brott. Han greps efter att polisen använt DNA-baserad släktforskning i sin utredning. Idag drog förtidsröstningen till årets val igång, men det nya systemet med digital registrering av röster fungerar inte just nu i 40 svenska kommuner på grund av fel med QR-koderna på baksidan av kuverten. Trots detta fungerar röstningen som vanligt, men kommer behöva bakregistreras, berättar Anna Nyqvist, kanslichef på Valmyndigheten.
5: Det är ett 40-tal kommuner runt om i landet som har fått felaktiga QR-koder på kuvert som används i förtidsröstningen. Det är en beställning från Valmyndigheten till tryckeriet som det har blivit fel i. Och det gör att det går inte att arbeta digitalt i röstmottagningen i de kommunerna.
6: Valmyndigheten har inför årets val infört digitala system för att registrera att någon har röstat. Syftet är att göra röstningen snabbare och minska risken för fel. En del av registreringen i det nya systemet är att röstmottagaren skannar den QR-kod som finns på utsidan av röstkuvertet. Men när förtidsröstningen öppnade i Sveriges 290 kommuner märkte ett 40-tal av dem att QR-koden inte fungerade. Valmyndighetens kanslichef Anna Nyqvist igen.
5: De kommuner det gäller, de behöver ta emot och registrera rösterna på papper tills att problemet är löst. Och det är inga konstigheter egentligen, utan det har vi förberett för och det finns rutiner att följa. Och då antecknar röstmottagaren rösten på papper istället för i en digital väljarförteckning. Och sen får man efterregistrera de röster som har tagits emot i systemet.
6: Och finns det någon risk att röster inte registreras eller tappas bort?
5: Inte som jag känner till i nuläget, utan den information jag har är att felet är identifierat och vi beräknar att det ska vara löst på fredag morgon.
6: Det går att rösta precis som vanligt i de drabbade kommunerna, men rösterna kan alltså inte registreras som de ska förrän problemet är löst, säger Anna Nyqvist.
5: Och det är viktigt att poängtera att röstmottagningen fortgår. Rösterna går bara inte att registrera i den digitala väljarförteckningen i nuläget. Och det kommer kräva mer efterarbete för kommunerna. Så det är såklart olyckligt för de kommuner det gäller. Men själva röstningen påverkas inte.
1: Reporter Hugo Bernhard. Vi har oss kvar i den digitala världen. Sociala medieföretaget Meta, som äger Facebook och Instagram, ska betala närmare 160 miljarder kronor i en förlikning med flera amerikanska delstater. Bolaget har anklagats för att medvetet ha utformat sina tjänster på ett sätt som gör barn och unga beroende. Något Meta har nekat till. Vår teknikreporter Sven Karlsson är med i studion här nu. Vad innebär uppgörelsen?
7: Ja, alltså i pengar så är det en av de största förlikningarna gentemot delstater som ett techbolag ska ha gått med på i USA. Alltså Meta vill hellre betala det här stora beloppet än att rättegången i Kalifornien fortsätter, är vad det innebär. Och de har inte förlorat den rättegången, men de har heller inte vunnit den.
1: Och det handlar alltså om anklagelser om att göra barn och unga beroende medvetet. Hur ska det ha gått till enligt de som anklagar?
7: Ja, enligt dem genom produktdesign bland annat. Alltså till exempel ett flöde som bara fortsätter och aldrig tar slut. Rödfärgade notiser som ska väcka liksom hjärnans uppmärksamhet. AI-system som matar unga med det material som troligast håller dem kvar vid skärmen. En massa sådana beslut och liksom strategier då säger man att Meta har använt för att hålla kvar unga inuti apparna då. Meta nekar till anklagelsen att de skulle medvetet ha skapat produkter som är beroendeframkallande för barn och unga. Men de går nu med på att i USA för unga användare då till exempel sätta en tidsgräns på 2 timmar per dag, och det kan användarna själva inte ändra på. Det måste till exempel föräldrarna göra. Och sen ett antal mjukare restriktioner som verkar vara lite lättare att ändra på, och det handlar till exempel om att unga inte ska få se hur många likes de har fått, att appen inte ska vara tillgänglig nattetid mellan midnatt och 06 som en del av liksom grundinställningarna.
1: Så både pengar och restriktioner, men vad kan den här uppgörelsen tänkas leda till i framtiden?
7: Ja, alltså den kan påverka andra rättsprocesser som Meta står inför med liknande liksom krav och liknande teman runt om i USA som pågår nu och väntas också börja den närmaste tiden. Det kan också bli så att fler techbolag, alltså till exempel YouTube och Snap, också förlikas i precis den här rättegången som vi hör om idag. Det är faktiskt ett krav som Meta har för att de ska betala hela sin summa, att några av deras konkurrenter också gör ändringar och förlikas och betala pengar, och besked om det borde komma snart.
1: Tack så mycket, teknikreporter här på Ekot, Sven Karlsson. Sverige kommer få betala närmare 50 miljarder kronor för de 4 franska fregatter som Sverige ska köpa. Det uppger president Macrons kontor för nyhetsbyrån Reuters. Kontraktet kommer skrivas under på måndag i Stockholm. Macron kommer att närvara och den första fregatten ska levereras 2030. Iran och Oman har enats om en tillfällig sjöfartskorridor och gemensam minröjning i Hormuzsundet. Men trots uppgörelsen markerar Teheran att sundet inte kommer öppnas helt så länge USA fortsätter kriget och blockaden mot Iran.
8: اگر این تفاهم با عمان اجرای بشود باید به مدت 30 تا 60 روز با عمان مذاکره.
9: Den tillfälliga lösningen ska följas av förhandlingar om en permanent farled, säger Irans biträdande utrikesminister Qasem Raribabadi efter tisdagens samtal med Oman. Förhandlingarna väntas pågå i 30-60 dagar och syftar till att ersätta den ordning för sjöfarten som gällt i Hormuzsundet i nära 60 år. En större del av trafiken ska enligt förslaget gå genom iranskt vatten. Den tillfälliga korridoren ska endast vara öppen för handelsfartyg medan militärfartyg inte tillåts passera. I överenskommelsen ingår även ett gemensamt projekt för minröjning. Därefter fortsätter samtalen om en mer permanent lösning för trafiken genom sundet. Revolutionsgardets talesperson säger också att länderna har nått en överenskommelse om hur intäkterna från trafiken genom sundet ska fördelas. Några detaljer om den uppgörelsen har dock inte offentliggjorts. Någon fullständig återöppning av sundet är dock inte aktuell. Samtidigt har USA ökat pressen på Iran. Donald Trump hävdar att USA redan har röjt minor i sundets internationella vatten, något Iran avfärdar.
1: Reporter Nicole Amiri. Country-ikonen Dolly Parton har gått ur tiden och nu både hyllas hon och sörjs världen över. En av de som deltar i hyllningarna och sorgen är Dolly-fanet Eva Karlsson i Stockholm som bland annat besökt stjärnans nöjespark Dollywood i Tennessee 2 gånger.
10: Det känns fint att få besöka den och hedra henne på något sätt, att man liksom älskar henne så mycket. Hon är bara en larger than life god person. Hon är min religion.
11: Anna Karlsson, som idag är 49 år, föll på riktigt för Dolly Parton när artisten gjorde sin bluegrass comeback i slutet på 90-talet. Little sparrow,
10: little sparrow. Då omfamnade jag hela hennes artisteri.
11: Så här dagen efter dödsbeskedet har sorgen fått ta störst plats. Men åren med Dolly som religion har främst präglats av värme och fantastisk musik, säger hon.
10: Det är ju melodier och texter som är svåra att värja sig från. Hon har ju alltid en berättelse. Why'd you come in here looking like that? Hon är liksom ett paket av liksom glitter och kemikalier, men hon är ändå det mest äkta som finns eller har funnits på den här jorden.
11: Och Anna Karlsson är långt ifrån ensam om att hylla och sörja countrylegendaren. I USA ska flaggorna vaja på halvstång en hel vecka. Och i centrala Stockholm har Martin Inghamn, som driver Western butik, valt att bara spela Dolly Parton ur högtalarna.
12: Jag tycker det är en självklarhet att men respektera och visa inte bara vad kunder men också kanske hör, you never know. Och hon är ju en otroligt stor artist.
11: Är, säger du?
12: All hennes musik och legacy kommer ju finnas kvar.
1: Och Dolly Parton blev 80 år. Reporter Ida Svansbo. Så vädret imorgon får stora delar av landet sol som fram på dagen varvas med en del stackmoln. Längst i norr tätare med moln och tidvis något regn. Temperatur i allmänhet 18-23 grader. Längst i norr 12-18 grader. Producent för sändningen, Masse Benners.
0: 20-25 grader har vi ju haft idag. Jag kollade mätningen i Norrköping här nu senast. Då är det 25 grader som ligger i stan nu. Jag tänkte faktiskt att jag skulle koppla upp Tahir Josef som tagit sig ut i Norrköpings naturen. För rykten säger att jag inte ser lika somrigt ut som temperaturerna kanske säger. Vi får väl se om en rapport därifrån om en liten stund.

0: Holly Humberstone med To Love Somebody. Vi ska nu ut och kolla in trafikläget. Och vi ska till Söderköping, Torbjörn.
1: Ja, för där är det faktiskt mycket trafik nu. E22an när man kommer in mot Söderköping från Norrköpingshållet sett och vid Klevbrinken. Långa köer där. Och sen är det fortfarande långsam trafik när man tar av E4an vid trafikplats Ingelsta och svänger på Riksväg 51 då, upp mot Finspång och Svärtingehållet. Ja, där är det mot Eriksbergsrondellen. Rätt så långa köer faktiskt just nu. Och genom Finspång så rullar trafiken också långsamt. Så det är en eftermiddagstrafik. Inga olyckor, tack och lov. Och det ser bra ut vad gäller tågtrafiken. Tipsnummer är 020 999 444.
0: Och så ska det kontrolleras gatubelysning i Linköping, Kristina.
2: Ja, solen skiner ju för fullt utanför vårt fönster.
0: Men det blir mörkare.
2: Det blir ju mörkare och faktum är att det kan ju vara då att man upptäcker att en del gatulampor inte fungerar. Det är det som Tekniska verken i Linköping ska kontrollera lite extra nu de närmaste veckorna. Man åker runt och tittar helt enkelt vilka lampor som inte syns, och sen kan man ju också som invånare i Linköping via en app anmäla om det är trasiga lampor. Men vad som är lite speciellt är ju att just under den här perioden så kan faktiskt utomhusbelysningen periodvis också vara tänd på dagtid. Mm. Så att man kanske inte alltid ska ta för givet då att det handlar om att det är något som är trasigt, utan att det är en del av den här kontrollen.
3: P4 Östergötland. Sveriges Radio.
0: Denna dag som vi också snackar lite förtidsröstning. Det är ju första dagen att kunna göra det. Och vi ställer frågan till dig på sociala medier hur du gör. Och så har vi med Tahir Josef ute i Norrköping i detta nu. Är du en förtidsröstare eller den som klär upp sig på valdagen?
4: Jag måste erkänna att jag försöker. Jag ser till att ha tid på valdagen. Ha? Då klär vi upp oss och hela familjen tillsammans.
0: Det blir lite högtidligt.
4: Till valstugan. Ja, men det är ju väldigt speciellt för oss. Framförallt för människor som har kommit från andra länder. Där det är, man har inte fått den här friheten. Man har inte fått den här rättigheten på samma sätt som här i Sverige. Kanske en del tar det för givet.
0: Mm. Det är flera som skriver där på våran tråd här i sociala medier. Eva till exempel, att det är ju oerhört viktigt för demokratin att vi röstar. Och sen är det folk som gör lite olika. Ann-Sofie har faktiskt röstat idag, skriver hon. För hon åker till Kreta och så är hon där på valdagen. Medan Per skriver att ja, men han röstar på valdagen. Vi kommer tillbaka till Tahir Josef alldeles strax och pratar om något helt annat. Något som kanske ligger på marken lite tidigare än vad som brukar. Jag lämnar det där.

0: Benjamin Ingrosso och Felix Sandman, tror du att han bryr sig? Och ja, upp till 25 grader har vi haft i länet idag. Det är så varmt även nu vid 5 här på vissa platser i länet. Men på andra håll så känns det som att hösten liksom redan har anlänt. Speciellt där du befinner dig, Tahir. Du har ju skickat lite bilder till mig. Det är en hel del gula löv men också bruna löv som ligger på marken.
1: Visst är det märkligt. Jag blev själv chockad förra veckan när jag första dagen på jobbet en måndag går jag den här sträckan och då är det Himmelstalundsområdet. Den sidan där folkparken ligger ganska nära kyrkogården. En stig, allé, och jag brukar gå igenom det här allén varje dag. Och den här synen där, det var ju sen höstbilder som jag alltså återupplevades tidigare år. Om jag bara går igenom, jag vet inte om ni hör det.
0: Jo, det låter krispigt.
1: Ja, precis. Och det är gula, bruna löv. Hela marken är täckt med gula, bruna löv. Jag tänkte, men vad är det som har hänt? Mm. Har jag missat någonting i det här sammanhanget? Har det blivit höst redan?
0: Ja, men eller hur? Jag blir också så där. Och sen vet man, eller är bara minnet kort, brukar det se ut så här i augusti?
1: Nej, inte för att jag har ju gått den här sträckan i flera år. Höst, vinter, sommar, vår. Och den här bilden brukar vara i slutet av september, början av oktober, fram till mitten av oktober. Men nu när jag var på väg hit för en halvtimme sen, då blåser det en del. Och det, löven bara faller ner från träden mot marken. Herregud, det här är ju hösten. Men samtidigt, vädret är fantastiskt. Solen skiner och det är 24 grader nästan här.
0: Det är helt sjukt. Det är dubbla årstider vi är i nu här. Det känns som sommar. Det ser ut som höst på vissa platser. Och vi är i augusti fortfarande. Vi ska försöka reda ut det här, Tahir, som är bra ju. Jag ska ringa upp en skogsforskare för att höra vad det här som Tahir krafsar runt i. Vad det kan bero på de här tidiga löven. Eller hur det nu ligger till.

0: Rod Stewart och Tina Turner med It Takes Two. Och som vi hörde nyss från reporter Tahir i Norrköping, så ligger det ju redan gott om gula och även bruna löv på marken. Och på vissa håll såg det faktiskt nästan höstlikt ut för några veckor sedan. Vi har med oss Ola Langvall som är skogsforskare på Sveriges lantbruksuniversitet, SLU. Hej på dig!
1: Hej, ja.
0: Hörru du, är det ovanligt att träd får såna här gula löv och tappar dem redan här i augusti?
1: Ja, det får vi väl säga att det är ganska ovanligt. Men det har ju förekommit förut också.
0: Ja, vad är det som gör att det händer nu då?
1: Ja, det handlar ju förstås om vädret i första hand. I sydöstra Sverige har det varit ovanligt varmt i år och i sommar torrt. Generellt, så att det påverkar ju träden och ja, framförallt värmen. Det började ju tidigt. Vi ser i våra data att lövsprickningen kom kanske nästan 2 veckor före normaltid. Mm. Och det påverkar faktiskt också när träden får gula löv, även om en normal sommar så att säga. Det verkar som, det är en del forskning som tyder på att löven har en viss livslängd helt enkelt. Så kommer lövsprickningen tidigare så blir de gula tidigare också på hösten. Mm. Men sen det som påskyndat den här processen ännu mer, det är ju torka och värme. För blir träden stressade så kan den välja att avsluta säsongen tidigare så att säga, så att de inte behöver stressas av. De behöver ju mycket vatten speciellt när det är så här varmt.
0: Ja,
1: då kan de välja att ta bort löven för att inte stressa så.
0: Ja, vissa träslag reagerar de snabbare än andra? Skiljer det sig åt så där?
1: Ja, det är ju, en del träslag är ju känsligare än andra, så att det kan vara så att vissa träslag som är vana vid och står där det finns mycket vatten, men helt plötsligt så är det inte, finns det inte vatten, och de reagerar kraftigare.
0: Hur mår träden som ser ut så här nu och som tappar sina löv redan nu i augusti då?
1: Ja, det är klart de inte mår så bra, men de flesta träden i alla fall klarar av det här, och det här med att fälla löven tidigt, det är ju en säkerhetsåtgärd då, så att de ska kunna klara sig och sen komma igen nästa år och skjuta nya löv och grenar. Mm. Så det tror jag inte är så farligt som i år.
0: Mm. Men så
1: det var lite värre 2018, som är väl det som vi närmast kan jämföra med. Då var det många träd som tappade löven redan i juli.
0: Mm. Så.
1: Och då var det ju en del som dog också, som inte klarade av värmen helt enkelt.
0: Men kan den här sommaren och torkan vi haft nu påverka träden även nästa år?
1: Ja, möjligtvis kan de då inte bli så kraftig tillväxt på träden, att det blir lite kortare skott och mindre löv i träden.
0: Mm. Är det någon skillnad på alltså löven som de tappar nu då, som kan bero på torkan och höstfärgerna som kommer i löven här senare?
1: Ja, alltså ofta så när det beror på torka så blir de ju mer bruna direkt och inte den här intensiva gula färgen eller röda färgen som en del träslag får. Mm. Utan de blir mer bruna direkt och att de trillar av tidigare eller snabbare efter färgskiftningen då.
0: Mm. Ja, och det
1: Höstfärgerna, de normala höstfärgerna, de kan ju sitta i flera veckor innan de börjar tappa löven.
0: Mm. Jag såg faktiskt det här på Tahis bilder som han skickade här från Himmelstalund. Det var bara bruna löv. Det var inte massa färgsprakande höstfärger. Det där inte. Men då hör vi här ju vad det kan ligga bakom. Ola
1: Sen
0: Langvall.
1: Finns det ju andra... Det finns ju andra orsaker, till exempel att löven kan bli angripna av svamp och så, och då blir de ju också bruna och trillar av tidigt.
0: Det är med. Ola Langvall, skogsforskare på SLU. Stort tack för att du var med och redde ut lite med oss.
1: Ja, tack.
2: I september är det val i Sverige, och innan dess vill vi lyfta dina frågor med lokala politiker. Vad diskuteras mest just nu där du bor, och vad skulle du vilja ha svar på innan det är dags att gå och rösta? Hör av dig till P4 Östergötland. Berätta vad du heter, bor och vad du tycker vi ska ta upp som rör just din ort, liten som stor. Skriv gärna val i ämnesraden och mejla till p4ostergotland@sverigesradio.se eller ring vår svarare 011 495 42 22.

0: The Magnolia heter bandet, Muscle In låten.
1: Sverige kommer att få betala närmare 50 miljarder kronor för de fyra franska fregatter som Sverige ska köpa. Det uppger franska presidenten Macrons kontor för Reuters. Kontraktet kommer att skrivas under på måndag i Stockholm och Macron kommer att närvara. Den första fregatten ska levereras 2030. Europeiska fotbollsförbundet UEFA går inte vidare med sitt hot om att bojkotta FIFAs tävlingar. Det rapporterar brittiska tidningen The Times. Det efter att man har fått försäkringar om att FIFA aldrig kommer säljas ägarandelar i VM, något som föreslogs i somras. Det är just nu problem med förtidsröstningen i 40-tal kommuner. Ett fel i QR-koderna på baksidan av kuvertet gör att rösterna just nu inte kan registreras. Men enligt valmyndigheten ska röstningen fungera precis som vanligt, men man kommer behöva registrera i efterhand när problemet är löst. Ekot på en minut.
2: Fortfarande en del eftermiddagsköer genom Söderköping på E22an. Det är väl det som sticker ut. I övrigt så har det varit en ganska lugn eftermiddag. Man verkar klara den också på Riksväg 50 mellan Askersund och Motala. Mellan Brattebobacken och länsgränsen. Det var ju slottararbete där. Men där rullar trafiken på nu och det gör också tågtrafiken. Inga störningar vare sig på Södra stambanan eller för Östgötapendeln. Tipsnummer är 020 999 444.

0: Avicii med Wake Me Up. Lyssna vidare här nu, för vi ska få lokala nyheter. Kristina Turesson står redo när klockan är 5:30.
1: En elev på Lagmansskolan i Mjölby har stängts av efter att ha haft med sig en kniv på högstadieskolan igår. Personal på plats ska ha agerat direkt. Situationen var snabbt under kontroll och ingen kom till skada enligt kommunen. Både skolan och utbildningsförvaltningen i Mjölby kommer nu se över sina rutiner efter den här händelsen, som också är anmäld till både polis och socialtjänst. Så till en konsekvens av torkan i sommar.
2: En skur eller två, ja, men för odlaren så är det långt ifrån tillräckligt, för det är torrt efter sommaren.
3: Det dammar ju när vi plöjer, så det är torrt långt ner i backen.
2: Mattias Benefors säger det, som är odlare utanför Skänninge. Höstsådden ska ner och vatten behövs. Men vad har den här torkan lett till då? Vad blir det för konsekvens?
3: Skörden har ju bestått mycket av små kärnor på vetet, och det gör ju att det blir lägre skörd till oss. Lösningen är ju kanske att bygga bevattningsdammar med mera, men man får ju även ta i åtanke att det kan ju vara åt andra hållet också, att det är väldigt blött, och då behöver man ju tänka på dräneringar.
2: Jonas Börjesson, P4 Östergötland.
1: Finspångs kommun tänker bygga ett nytt särskilt boende för äldre, och platsen är det gamla lasarettsområdet. Boendet planeras få 119 lägenheter och ett storkök med kapacitet för omkring 1500 portioner om dagen. Bygget är tänkt starta under senare delen av nästa år, och det ska vara klart 2030.
0: Kristina Turesson med nyheterna, tackar för det.
1: Tack.
0: Nu är det hemfärd, och det blir en klar kväll, eller klart till halvklart. Det är väl lite moln där på himlen fortfarande. Under natten här så kommer det kunna bildas lite lokal dimma. Dimma som kan ju hänga av tidiga morgonen, men det lättar. Och sen blir torsdagen solig med en del moln som passerar. Och så 19-22 grader med en sydostlig vind.

0: Caravan of Love med House Martins när vi går vidare till kvällspasset.
1: Hej, god kväll och varmt välkommen till kvällspasset. Ikväll från Stadsbiblioteket i Göteborg. Ja, vi har publik på plats, det är underbart. Idag är det nämligen första dagen som det går att förtidsrösta här i Sverige. Och vi tänker att vi gör det här tillsammans med er. Ni som lyssnar eller ni som dyker upp här på biblioteket ikväll. Vi gör vår röst hörd, så ska jag säga. Jag heter Sarit Monastirsky och jag har...

0: Här i P4 har vi just nu ett avbrott i ordinarie program. Vi spelar musik medan vi arbetar med att avhjälpa felet och återkommer med ordinarie program så snart.
1: Ja, men nu blir det.
2: Hur var det här då?
3: Jajamensan, jag förtidsröstade för en timme sedan. Och det var ett rejält tryck borta i vallokalen.
2: Ja, för det är ju så. Lokalen är uppdelad i vår lilla scen här och sen finns det en annan ingång om man vill lägga en röst och dit ska jag försöka leta mig om en liten stund.
1: Ja, för tanken är att vi också ska rösta ju.
2: Ja, eller det är väl det här går ut på.
1: Jag
2: det är viktigt
1: det.
2: Att rösta och ja. Nu kan man göra det i förväg.
1: Rasmus är naturligtvis också med oss fast inte riktigt här på plats just nu. Han kommer nämligen ha med sig Samrin som gör något som hon aldrig har gjort förut. Eller hur Rasmus?
4: Jajamän, vi lämnar exakt i detta nu Positivgatan från Frölunda i strålande sol. Det är alltså hela stan badar i ett extremt solljus. Och jag sitter här med Samrin Ahmed. Hej på dig.
5: Hej.
4: Du ska göra något väldigt, väldigt högtidligt. Berätta.
5: Ja, jag ska rösta för första gången.
4: Första gångsväljaren Samrin och jag rör oss mot stan och förhoppningsvis så hinner vi i tid till stadsbiblioteket så att vi kan få vara med när du gör detta då, Samrin, för första gången i livet.
5: Ja, jag tror vi hinner i tid. Ni får vara med.
1: Ja, det är underbart. Ni är så varmt välkomna hit, Rasmus som har med sig Samrin som alltså ska rösta för allra första gången. Du som lyssnar just nu, vart du än är, ta dig till en röstlokal och rösta med oss här på kvällspasset. Vi gör det liksom samtidigt. Du kanske, precis som Samrin, gör det för allra första gången. Eller så känner du att det vore himla fint att göra det gemensamt med ett helt gäng kvällspasset lyssnare. Och naturligtvis, superviktigt att komma ihåg, i Sverige så är ju valen hemliga. Det betyder att du inte behöver berätta för någon vad du röstar på. Ingen annan ska bestämma hur just du röstar. Du kan ringa oss på 020 22 10 20. Vi är nyfikna. Är du på väg just nu? Hängde du på låset i morse och var först in i röstlokalen? 020 22 10 20. Det är vårt telefonnummer. Det hade varit himla kul att få prata med dig. Och första låten idag, ja, den känns ganska självklar. Apropå just röster. För igår så tystnade ju en av vår tids absolut största röster. Här kommer Here You Come Again med Dolly Parton.

0: Dolly Parton, såklart en av våra stora röster här i kvällspasset, hör du henne. Vi är på plats på Stadsbiblioteket i Göteborg ikväll. Jag har en härlig publik framför mig här som sitter på trapporna i Stadsbiblioteket. Nu undrar du, varför är ni där? Vad gör ni? Jo, idag är det första dagen som man kan förtidsrösta. Och här är ett av alla ställen som man kan göra det på i landet. Precis utanför här så såg jag ett gäng människor vara på väg in och ska förtidsrösta. Och du som lyssnar just nu, har du röstat? Är det så att du hängde på låset tidigt i morse? Eller så kanske du sitter i en bil på väg nu? Eller så har du precis röstat? Jag har ingen aning, men jag är nyfiken. 020 22 10 20 är vårt telefonnummer. Kirsti tror jag är med mig nu. Hallå, ja, Kirsti. Hej. Hej, vad kul. Hej. Välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Du, hur är det? Har du röstat eller ska du rösta eller var är vi någonstans?
1: Jag har röstat.
0: Du har röstat. Berätta. Var, var du någonstans?
1: Ja, i arenan i Skövde.
0: I Skövde. Hur var det mycket folk? Hur såg du ut när du kom dit?
1: Jag hängde inte i låset, men kön var väldigt lång.
0: Ja, det var det.
1: Jajamän.
0: Ja, blev du förvånad när du kom dit?
1: Lite.
0: Ja. Hur är det? Brukar du förtidsrösta eller är det här första gången som du gör det?
1: Ja, jag har gjort det ibland.
0: Ja. Hur tänker du kring att förtidsrösta? Varför gör du det?
1: Ja, men jag hade ju redan bestämt, så jag tänkte att det är onödigt att vänta.
0: Ja, det är lika bra att lägga den rösten.
1: Jajamän.
0: Vad underbart att ha dig med, Kirsti. Tusen tack för att du hörde av dig.
1: Mm, tack så mycket.
0: Ta hand om dig.
1: Detsamma.
0: Hej, hej.
1: Hej då.
0: Ja, förutom er lyssnare och en härlig publik så har jag också Maria Tyrberg här, statsvetare vid Göteborgs universitet. Varmt välkommen du också.
2: Tack så mycket.
0: Jag tänker att du ska få hjälpa till lite grann med att reda ut olika saker som vi undrar över. Så du som lyssnar, har du en fråga kring det här med val och förtidsröster och hur funkar det, så kan du alltid mejla oss kvallspasset@sverigesradio.se. Eller så messar du 72250. Du inleder sms:et med P4 och gör ett mellanslag. Christer, han tog på sig en ryggsäck med en mikrofon och försvann iväg härifrån. Jag har faktiskt ingen aning om hur långt han har kommit eller var han är någonstans. Christer, hur går det?
3: Jag har kommit jättelångt. Jag har ju lämnat vårt lilla område med trappscenen på Stadsbiblioteket, gått ut genom entrén och tagit mig in i en annan entré där det står skyltar, där det står ingång, förtidsröstning. Jag har kommit till ett område som jag misstänker är någon sorts foyer innan man går in och lägger sin röst i ett valbås, kan jag se här då på en skylt att man ska göra. Men jag har också valarbetaren eller röstmottagaren Margareta här. Hej!
4: Hej!
3: Hur skulle du beskriva den här första dagen när förtidsröstningen har öppnat i år?
4: För det första väldigt rolig. För det andra otroligt intensiv. Många fler röstare första dagen denna gången än på EU-valet för 2 år sedan.
3: Ja, det är också min känsla, för att när man hör ordet förtidsröst så känner jag personligen att kan något bli tråkigare, men det är inte alls känslan här. Det strömmar in folk hela tiden.
4: Absolut gör det, och för en del år sedan så köade de ju här i tält utanför, ungdomar som ville vara absolut först in och som hade fyllt 18 år nyss låg och tältade utanför på avenyn för att verkligen inte missa den här premiären, va?
3: Det tycker jag är väldigt härligt att folk verkar ta det här med att rösta på allvar, för det är en allvarlig

0: sak. Det handlar om Sveriges framtid.
1: Absolut, det är det. Och det är väldigt många som jag tror vill komma när det är första dagen vi öppnar. Och det är det jag drar.
0: Och om allt går väl ska jag själv få rösta här inne i ett bås. Det känns högtidligt och coolt.
1: Härligt. Då gäller det att du har legitimation med dig. Eller att du blir igenkänd av oss. Eller av någon annan som kan intyga att du är du.
0: Skulle du kunna intyga att jag är jag?
1: Jag kan tycka det. Alltså jag har inte så jättebra koll på vad du heter i efternamn. Men att du är du på foto, det kommer jag vara helt säker på.
0: Ja, det går väl som det ska här borta, tror jag. Sarit. Hur går det för dig?
2: Ja, men jag tycker att det går jättebra att du blir igenkänd på ett foto och att det skulle kunna räcka då. Men har du med dig legitimation?
0: Självklart.
2: Ja,
0: det var det
2: själv.
0: Enda jag tänkte att... ID-kort och snus, det får jag inte glömma. Jag har inte glömt något av det.
2: Nej, men jättebra. För då slipper Margareta där fundera på vad du heter i efternamn. Lundberg kan vi hälsa Margareta att Christer...
0: Just det, jag heter Lundberg i efternamn.
1: Ja, så var det ju.
2: Ja.
1: Just det, Christer Lundberg.
2: Ja, så är det. Christer Lundberg är här hos oss. Rasmus Persson sitter på en spårvagn för en liten stund sedan. Jag har med sig Samrin som ska för allra första gången rösta. Hur ska det här gå? De är på väg hit. Du som lyssnar, du får jättegärna ringa till oss på 020 22 10 20. Ikväll röstar vi i radion tillsammans med dig som lyssnar. Antingen så tittar du förbi oss här på Stadsbiblioteket i Göteborg eller så ringer du 020 22 10 20.

0: Dance.
1: Dance with somebody med Mando Diao här i kvällspasset, där vi ikväll sänder från Stadsbiblioteket i Göteborg. För just idag, den 26 augusti, så startade förtidsröstningen inför valet. Och vi har en liten tanke om att vi röstar ihop, ja, fast var och en för sig då. Och jag kan passa på att berätta att man kan göra valkompassen om man vill i appen Sveriges Radio. Jag är otroligt nyfiken hur det går för Rasmus och Samrin. För Rasmus har, ja men vad ska man säga, är någon slags följeslagare till Samrin som ska rösta för allra första gången. Och jag funderar på, Rasmus, om det är så att man känner sig som en förälder som står bredvid när ens barn ska spela match och så är man lite nervös. Är du nervös? Liksom.
2: Ja, alltså inte bara nervös, jag är svettig eftersom det känns som nästan en bastuvagn som rör sig här nu genom Göteborg. Sommaren vägrar släppa sitt grepp om denna stad. Asfalten nästan dallrar och vi har tagit oss till Chalmers är vi på väg och passerar här nu, jag och Samrin. Och för att svara på din fråga, ja absolut, jag känner mig snarare kanske som Christian Olsson eller någon på Radiosporten som här får referera denna historiska dag, Samrin, ju, där du ska utöva din demokratiska rättighet som medborgare i Sverige. Hur känns det?
3: Det känns bra. Det känns skönt att speciellt leva i ett land där man kan uttrycka sin demokratiska röst och kunna yttra sig på olika sätt, vilket är genom att rösta på ett sätt. Så ja, det känns skönt att ha den chansen.
2: Ja, men alltså, jag kunde inte sagt det bättre. Otroligt. Och alltså, det här är första gången du gör det.
3: Ja.
2: Har du full koll på exakt vad som kommer att hända när vi kommer till den här vallokalen?
3: Ja, alltså jag vet ju att man ska visa sitt valkort och sen sin giltiga ID och sen så hänvisas man till en skärm och där får man kortet och sen så röstar man regional, kommunal. Så röstar man helt enkelt. Ja.
2: Du har läst på?
3: Ja, och sen så lär man ju sig detta i skolan också om och om igen varje år. Så då har man ju koll på det.
2: Nej, alltså du känns så liksom, åh, detta tjat om detta val. Nu äntligen står jag här och du, det låter ju som att du kommer klara det här galant.
3: Ja, jag hoppas det.
2: Jag kommer följa dig i hasorna varenda steg på vägen i alla fall. Jag hoppas att det känns okej.
3: Ja, det känns helt okej. Det känns jättebra.
1: Minnesvärt för Samrin, Rasmus. Alltså man, jag vet inte om alla minns sin första gång man röstar. Jag minns min första gång i en gammal slöjdsal. Jag gick med mamma och pappa, jag var 18 år. Tillbaka på min gamla skola, Myroskolan i Brämhult i Borås. Jag antar att du också minns, Rasmus, när du röstade första
2: gången. Jag har aldrig haft en mer illasittande kostym än första gången jag röstade tillsammans med min farmor och min pappa. Men det var en stor dag. Det var det. Jag kommer från Munkfors i Värmland och där, ja, där röstar man. Det är bland det viktigaste vi har. Det är ju i det här landet såklart, men ja, nej, jag minns det jättetydligt.
1: Rasmus och Samrin alltså på väg på en spårvagn till Stadsbiblioteket i Göteborg. För tanken är att Samrin ska rösta för allra första gången. Maria Tyrberg står alldeles intill mig, statsvetare vid Göteborgs universitet. Välkommen igen, Maria.
4: Tack så mycket.
1: Minns du första gången du röstade?
4: Ja, det gör jag. Jag bodde i Oslo då, så jag fick ju rösta på ambassaden.
1: Ja, det måste ha varit högtidligt, eller?
4: Ja, det var lite spännande.
1: Men annars vet jag att du väntar till valdagen med att rösta som det är nu i alla fall.
4: Ja, men jag gör det. Jag tycker att det är kul att göra det lite så högtidligt. Då. Ta med barnen och liksom. Ja.
1: Kan vi inte prata lite grann om det här med förtidsröstningen? Vi hörde Margareta innan, hon sa att det är så mycket folk. Och det har varit mycket folk hela dagen. Och det verkar som att det har ökat. Är det så?
4: Ja, det har det. Det ökar successivt varje år. Nu är det ungefär hälften som förtidsröstar i senaste valet, vilket man väl tror kommer vara ungefär samma nu. Och förra valet 22 så gick det upp ytterligare lite från valet innan med ungefär 3 procentenheter, vilket förmodligen hängde ihop med covid-spridningen då, att det var fler som ville undvika folksamlingar. Men det har ökat successivt hela tiden.
1: Så vet man varför, förutom covid, varför det ökar på det här sättet?
4: Det har ju blivit enklare att förtidsrösta. Sen första gången det hände så har det ju liksom blivit, det blir lättare och lättare helt enkelt. Och sen har det väl blivit en, jag skulle tro de ökningen och de senaste, att det blir någon slags vana. Man gör som man gjort tidigare och börjar man förtidsrösta så kanske man fortsätter med det också.
1: Du, alltså jag såg precis nu, vi hinner nog lite snabbt va? Jag tittar på Erika som räknar på tid här, men vi hinner nog få med en fråga som precis har kommit in här. Jag tänker att vi tar den på en gång. Nu ska vi se, det står så här. Samira skriver, hej, jag undrar, förtidsröstning känns som en typisk svensk grej. Är det så eller har andra länder samma system? Tack för ett bra program.
4: Men det har rätt i att det är ganska typiskt. Det finns i andra länder också. Norge och Finland har liknande system, men Sverige sticker ut på så sätt att det är så pass generöst. Vem som helst kan förtidsrösta, det krävs inga särskilda skäl, vilket det kan göra i andra länder. Så där är väl, de nordiska länderna är väl lite jämlika, men Sverige och Finland har väl bland de mest generösa systemen.
1: Maria hänger med oss här i kvällspasset och kan svara på dina frågor som rör just valet.

0: Thomas Stenström, andas in, andas ut. Du hör den här i kvällspasset där vi gör vår röst hörd ordentligt ikväll. Vi förtidsröstar alltså ihop med dig som lyssnar. Är du på väg någonstans och ska rösta eller har röstat så får du jättegärna ringa 020 22 10 20. Nu ska jag ta och lämna över till Radiosporten på plats. Där har vi Bengt Skött ikväll.
1: Idag kom ett plötsligt besked från en av de absolut största i svensk golf.
2: Den svenska golfstjärnan Anna Nordqvist avslutar karriären. Den trefaldiga majorvinnaren berättar på sociala medier att hon lägger av efter en lång och mestadels framgångsrik karriär.
3: I am forever thankful for everything this game has given me. I don't know how to say goodbye to something that means so much to me. But this is going to be my last week walking inside the ropes.
1: Ja, den här veckans tävling i Boston blir hennes allra sista som spelare på toppnivå. Nu 39-åriga Anna Nordqvist har vunnit 3 majors i karriären. Men hon kommer att synas i en annan roll om 2 veckor, känt sen för i att hon då blir kapten för Europas lag i prestigefulla Solheim Cup mot USA. Reporter Tova Strömberg. Och så friidrott för Sveriges lag i Finnkampen till helgen försvagas av att sprintern Henrik Larsson lämnat återbud på grund av en fotskada.
4: Och här är Ekot. Åklagaren yrkar på 1 års fängelse för föräldrarna i Skellefteå kommun som åtalats för grovt vållande till annans död efter att deras 1-åriga flicka dog efter ett fall i familjens hem. Det var en kväll i maj förra året som 1-åringen ramlade och slog huvudet i golvet. Åklagaren menar att det varit en fråga om ett allvarligt risktagande när föräldrarna valt att inte söka sjukvård efter fallet utan först morgonen därpå då flickan hittades livlös. Kungaparet kommer besöka Fagersta under veckan efter skolattacken på Brinellskolan. Kungaparet kommer att närvara vid en gudstjänst i Västanfors kyrka på söndag. Brittiska skådespelaren Tim Curry är död, det skriver den amerikanska sajten TMZ. Curry medverkade bland annat i filmerna Ensam hemma 2, De tre musketörerna och kultklassiken The Rocky Horror Picture Show. Tim Curry blev 80 år.
0: Du lyssnar på Kvällspasset. Ikväll så sänder vi från Göteborgs stadsbibliotek. Och det är alltså rösten som står i fokus här ikväll. Vi förtidsröstar ihop med dig som lyssnar. Vi gör vår röst hörd så att säga. Jag heter Sarit. Jag har också med mig Christer och Rasmus. Rasmus är på väg till stadsbiblioteket ihop med Samrin som är en av alla som första gångs röstar i år. Och du som lyssnar och vill vara med i programmet ikväll, berätta att du kanske har röstat eller kanske detta nu är på väg att kliva in i vallokalen, så kan du ringa till oss 020 22 10 20. Christer, tror jag, utan att jag vet riktigt, står utanför stadsbiblioteket eller har gått in i förtidsröstarlokalen. Var är du någonstans?
5: Hej Sarit, jag fastnade precis utanför entrén här för att jag sprang på. Vi snackade ju om att rösta. Igår gjorde vi ett program om röster. Nu hör jag vet inte om du hör här, men jag sprang på en kör som är på väg in till oss som just nu står och märkligt nog och tränar på P4-gingen.
0: Chalmers
5: sångkör är det. Har ni lust att bara ropa P4 en gång så högt ni kan på det där harmoniserade sättet? Så kör vi det här. Varsågoda.
6: P4.
0: Det var det finaste jag har hört.
5: Ja, det är otroligt.
0: Så otroligt vackert.
5: Wow. Alltså,
0: kan de inte göra det en gång till bara?
5: Skulle ni kunna göra det en gång till får vi önskemål om här nere från. Då kör vi igen.
0: Ja, det kommer applåder här inifrån stadsbiblioteket också. Otroligt fint. Kommer du släppa in dem här eller vad händer
5: kören,
0: nu?
5: Välkomna in. Det är bara att gå in genom svängdörrarna här och så hittar ni sändningen nedanför trappan. Det sitter massa folk där och så. Ni är så välkomna. Jag springer bort till förtidsröstningen igen, Sarit.
0: Ja, gör du det.
5: Och kören kommer in här nu.
0: Ja, tar emot dem när de kommer. Det är alltså Chalmers sångkör som har stått och övat lite utanför där. P4-signaturen. Det är nog det bästa jag har hört på riktigt, riktigt länge. Du som lyssnar just nu, 020 22 10 20. Du är varmt välkommen att höra av dig. Och det är viktigt att komma ihåg att vi är inte nyfikna på vad du röstar på, utan vi är främst nyfikna på att du faktiskt röstar. Vi ska prata mer om röstningar om en liten stund. 020 22 10 20.

0: Swedish House Mafia, Don't You Worry Child.
1: P4.
0: Det är kvällspasset du lyssnar på i just den där kanalen. Vi sänder direkt ifrån Stadsbiblioteket i Göteborg ikväll. Maria här, statsvetare. Du, jag fick precis frågan från någon. Men om man förtidsröstar och så ångrar jag mig, vad gör jag då?
2: Då kan du gå till din vallokal på valdagen och så röstar du en gång till. Och då är det den rösten som räknas.
0: Men det är bara till just den vallokalen som man tillhör då som man kan rösta på vallokalen? Eller på valdagen?
2: Ja, precis. På valdagen ska du gå till den vallokalen som du tillhör. Precis.
0: Men det går alltså att rösta en gång till då på valdagen om man nu förtidsröstar idag eller någon annan dag innan valet. Alltså jag har inte hört någonting från Rasmus och Samrin på väldigt, väldigt länge nu. Rasmus har med sig Samrin. Samrin ska rösta för allra första gången om bara en liten stund. Och ni har suttit på en spårvagn jättelänge. Hur går det? Var är ni?
3: Ja, vardagsdramatiken fortsätter här. Samrin spelade just ut sin läskeblask på rocken. Men vi har tagit oss av spårvagnen i alla fall och befinner oss på Avenyn.
4: Ja, det är vi. Det var inte så mycket läsk som spillde, så det är bra.
3: Men du Samrin, jag måste fråga dig, alltså, nu ska ju du lägga din röst. Har det, utan att avslöja alls vilka du ska rösta på såklart, men har det varit lätt för dig att bestämma dig?
4: Ja, alltså jag har ju alltid liksom på ett sätt vetat vad jag vill ha i mitt samhälle, så det blir ju lättare att liksom hitta en parti eller en ideologi som kanske har det mesta av det jag tänker i samhället, eller en samhälle ska ha typ, så ja.
3: Jag vet att du, bara för att så här försäkra dig, också gjorde vår valkompass, eller hur?
4: Ja, det gjorde jag. Det var jag och min vän tillsammans på telefonen, så satt vi gjorde valkompasset tillsammans.
3: Och resultatet motsvarade det som du också hade tänkt rösta på, va?
4: Ja, precis det jag tänkte rösta på. Så jag var inte i chock. Jag kände mig glad, typ att okej, det här är säkert.
3: Men du Samrin, vad är den viktigaste frågan i valet för dig?
4: Alltså jag har ju flera frågor är viktiga i valet. Jag tycker skolan är viktigt, välfärden och sjukvården. De här är ju de tre första som poppar upp i mitt huvud liksom. Att dessa tre saker är ju väldigt viktiga i samhället och för att få en samhälle fungera, så ja. Det här är de tre sakerna.
3: Jag tyckte det var så fint när du pratade förut om det här att man slits mellan att välja det som gynnar en själv som individ och som människa och det som gynnar ett samhälle.
4: Ja, det är ju det. När många röstar så tänker de på men det här är ju bäst för mig. Men jag tänker ju mer om man röstar det som är bäst för samhället, då kommer ju det vara automatiskt bäst för dig. För då tar man ju hand om alla i samhället, inkludera dig som röstar. Så ja.
3: Och du är ju 20, du kommer precis, du befinner dig ju mitt i skolans värld så att säga. Så det är klart att skolfrågan blir viktig för dig då, tänker jag.
4: Ja, alltså skolfrågan är väldigt viktig för mig. För att dels för att såklart jag har gått i grundskolan och gymnasiet, jag har två yngre syskon. Men också att utbildning är väldigt viktigt för ungdomar. Speciellt de här dagarna, det är viktigt att lära sig, det är viktigt att gå till skolan. Och det är viktigt att liksom ha bättre villkor i skolan, liksom bättre villkor för lärarna, bättre villkor för olika läroplaner och så vidare, för att engagera barn och ungdomar att komma till skolan och lära sig. För att utbildning är ju något som ingen kan ta från dig, alltså liksom i framtiden. Och sen så tycker jag också att man allmänt lär sig väldigt mycket genom utbildning, även om man kanske sitter och säger jag hatar skolan, liksom ibland har jag sagt det. Men nu när jag kollar tillbaka så tänker jag bara nej. Skolan är viktig. Det är viktigt att lägga pengar och tid på det.
3: Och dina föräldrar var med på sätt och vis på din axel lite grann när du traskade mot vallokalen här, berättade du också.
4: Ja, alltså mina föräldrar, de var ju de var taggade för att jag ska vara med på radio. Men liksom, mina föräldrar har ju alltid sett skolan som en av de viktigaste sakerna i ens liv. De själv kom ju från ett annat land för att ge mig en bättre framtid. Och då tycker jag att skolan är ju en stor del. Utbildning är ju en stor del för att skapa ett bra liv. Och lära sig många viktiga saker och så vidare. Så mina föräldrar har ju definitivt också påverkat synen på skolfrågan på ett sätt. Liksom att det är viktigt med skolan. Även om du kanske hatar det i stunden så är det viktigt med skolan. Det är din frihet på ett sätt. Liksom. Ja.
3: Nu har jag pratat mycket med dig både på radio och utanför radio i alla möjliga olika miljöer de senaste timmarna här. Och jag är så trygg i att du kommer att lägga precis den rösten som passar perfekt för dig.
4: Ja, det får man hoppas på att det blir så. Ja.
0: Minnesvärt för Sabrina en dag som denna och ha med dig, Rasmus, hela vägen fram till vallokalen.
3: Ja, vi får hoppas att det är på ett angenämt vis.
0: Det tror jag med all säkerhet. Men ni har inte jättelångt kvar nu, hoppas jag.
3: Nej, vi är ett stenkast ifrån er, så vi är snart inne.
0: Ja, underbart. Ni är varmt välkomna hit, och du som lyssnar, du är varmt välkommen att ringa 020 22 10 20. Nyfiken på om du har röstat idag eller kanske är på väg till vallokalen alldeles i detta nu.

0: Ariana Grande med Hated, I Made You Love Me. Du hör den här i kvällspasset vi sänder från Göteborgs stadsbibliotek. Det händer så mycket här. Maria, statsvetare, är här, håller en dator framför sig där. Nu läser på lite grann, kollar olika grejer. Känns det okej?
1: Okay? Det känns bra.
0: Ja, skönt att höra. Vi har Rasmus och Samrin på väg hit. Samrin ska lägga sin första röst någonsin. Hon är första gångs väljare. Spänd men väldigt glad, lät det som. Christer har hittat Chalmers sångkör.
2: Ja, eller rättare sagt ordföranden för Chalmers sångkör, Lukas Sandström. Hej!
3: Hej!
2: Vi hörde ju talas om en förstagångsväljare nyss här, Samrin, som är på väg till biblioteket. Du är andragångsväljare.
3: Jo, men det stämmer. Jag röstade i valet 2022.
2: Så du känner dig rutinerad när det kommer till röst?
3: Ja, sångröst. Kanske inte så rutinerad när det kommer till att rösta i valet.
2: Jag är väldigt glad att ni är här och förgyller vårt prat med lite sång. Vad sjunger du själv för stämma?
3: Jag sjunger tenor 1, vilken är en av de ljusa mansrösterna man kan ha.
2: Det är nästan kastrat, eller?
3: Ja, nästan. Man kan sjunga så ljust också med rätt teknik.
2: Skulle vi kunna föra en riktigt ljus ton? Hör ni, gott folk? En till. Här hör man ju att det är en kille som både kan rösta och rösta.
3: Ja, så skulle man kunna säga.
2: Ditt gäng med körmedlemmar har försvunnit in här bakom några bokhyllor för att repa lite. Tror du att du hamnar väldigt mycket på efterkälken nu här när du står och pratar med mig?
3: Ja, förhoppningsvis inte. Det gäller ju att sjunga ihop sig såklart. Som tur är har jag sjungit låtarna förut.
2: Men kommer du sjunga så där ljust när ni drar igång och kör en låt för oss?
3: Jag kan hoppa in i någon sopranstämma, en ljusa kvinnliga stämman alltså.
2: Kan man få en till ljus ton och sen ska jag släppa iväg det till dina kompisar?
3: Ja!
2: Amazing! Wow! Ja, lycka till med körframträdandet. Tack snälla, Lukas.
0: Otroligt ju. Fantastiskt. Det är inget du kan reprisera, Christer.
2: Nej, det går absolut inte.
0: Men bra försök.
2: Ja, verkligen. Jag inte Chalmers sångkör. Jag ska hålla mig till att rösta med papperslappar.
0: Det också. Du har en fantastisk sångröst dessutom. Men vi ska följa faktiskt Christer när han röstar om en liten stund. Men innan dess tror jag att Tobias är med mig på telefon nu. Hallå, Tobias.
4: Tjena.
0: Hej, vad kul. Hur har du det?
4: Jag har det helt magiskt. Jag sitter på en balkong här i Växjö och njuter av kvällssolen.
0: Oh, det låter underbart. Har du röstat eller ska du?
4: Jag röstade redan i förmiddags.
0: Var röstade du någonstans och hur såg det ut där du var?
4: Jag röstade på kommunhuset i Växjö.
0: Var det mycket folk eller?
4: Nej, det var det inte. Det var jag och en politiker.
0: Ja, det var ni två som gick in där och röstade. Jag antar att du har röstat någon gång innan, eller?
4: Ja, det har jag. Men utsätt inte mig för några matteberäkningar.
0: Nej, det ska jag inte göra. Jag funderade själv på vilket år som var mitt första och var tvungen att googla här och grejer och räkna. Men jag tänker fråga dig om du brukar förtidsrösta eller inte.
4: Jag har gjort det ett par gånger innan, men nu vet jag inte vad jag gör den 13, så då tänkte jag att det är lika bra att göra det. Så har man det gjort.
0: Ja.
4: Ja, men det är trots allt viktigt att göra det.
0: Exakt. Stort tack för att du kunde vara med oss, Tobias.
4: Ja, tack för att du var med.
0: Ja, detsamma till dig. Hej.
4: Hej.
0: Det är Maria. Tobias nämner här, det är viktigt att göra det. Hur viktigt är det?
1: Men det är ju jätteviktigt att rösta. Det är ju det sättet man har att påverka makten på något sätt. Så det är jätteviktigt.
0: Och för den som sitter och funderar på nu, så här, vad spelar det för roll i en röst, mer eller mindre?
1: Ja, men det är lätt att tänka så. Men problemet blir ju om fler tänker så. Och speciellt om fler inom samma grupper tänker så. Om det sker på något sätt systematiskt, om exempelvis många unga bestämmer sig för att inte rösta. Då kommer det ha en påverkan på vilka som har makten. Och då kommer det inte heller återspegla ungas röster.
0: Maria finns med mig här, statsvetare från Göteborgs universitet. Du som lyssnar, du får jättegärna vara med oss 020 22 10 20.

0: Så Paradis, Jules Taxi, du har den här i kvällspasset tillsammans med mig, Sarit, tillsammans med Rasmus som är på väg till Stadsbiblioteket i Göteborg där vi sänder direkt den här specialsändningen. Vi röstar tillsammans och då behöver vi ju en person som faktiskt röstar ordentligt nu. Christer, var är du? Har du gått in i vallokalen?
1: Nu har jag kommit in i lokalen där jag har fått 3 stycken valkuvert. Och jag står här med röstmottagare och valarbetare Margareta som vi snackade med förut. Vad är det jag ska göra nu, Margareta, med mina kuvert?
2: Då ska du gå in i ett valbås och där har vi valsedlar. Och så ska du välja en valsedel till varje vart och ett av dina kuvert. Nu vet ju inte jag om du har rättighet att rösta i alla 3 valen, men vi säger att det är så.
1: Det hoppas jag.
2: Ja. Och så en gul, en blå och en vit valsedel.
1: Kan inte du följa mig till båset så att jag kommer rätt?
2: Gärna. Kom, ska vi se.
1: Nu följer jag med här och det är 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bås. Många upptagna. Nummer 2, kan jag gå in där?
2: Du kan gå in i nummer 2 och jag kan hjälpa dig här inne om du vill. Det är vilket som.
1: Men är det inte rösthemlighet i Sverige?
2: Det är rösthemlighet i Sverige. Men om man känner att man behöver hjälp, då ska man få det. Och det kan ju inte vi veta vilken sorts hjälp du behöver.
1: Nej, men lägga lappar i kuvert tror jag ändå är på mitt register.
2: Jag tror du klarar det. Men det är faktiskt en ny lag i år som säger att någon av oss röstmottagare måste följa med in om du behöver hjälp. Du kan inte ha med dig bara din fru eller en kompis eller något barn eller så. Utan då måste vi också följa med för att hjälpa till att se till att det blir rätt.
1: Det är väldigt skönt att den möjligheten finns. Men jag går faktiskt in här själv. Jag känner mig lite blyg att du skulle se vad jag röstar på.
2: Ja, då stänger jag gardinen om dig.
1: Stänger vi och... Ja, det är faktiskt plötsligt väldigt högtidligt när man kommer in här och det är listor eller fack med olika lappar och nu gäller det att ta rätt. Det ska vara riksdagen, det ska vara kommun, det ska vara region. Då ska vi se här så vi plockar rätt här. Ja, alltså jag känner ju plötsligt ett ansvar för Sverige. Men det är skönt att det är ett delat ansvar för det här gäller ju alla er andra som har röstat också. Så att...
0: Är det lite puls nu? Eller vad har du?
1: Jag känner lite puls och det är så väldigt många lappar. Och, ja, det måste ju bli rätt. Men nu har jag 3 stycken, en gul, en vit, en blå. Och det är ju då till regionen i gult.
0: Ja.
1: Jag får lägga ifrån mig micken lite här också. Det var mycket pengar. Jag kanske skulle bett Margareta följa med in i alla fall.
0: Nej, men lägg du mikrofonen där. Så kan jag säga att för den som precis just i detta nu slog på radion undrar vad är det som ni håller på med? Så har Christer alltså gått in i valbåset. Han har med sig 3 stycken kuvert. Och nu håller han på och fyller de här 3 kuverten, tror jag. Han har lagt ifrån sig mikrofonen. Det här är väldigt märkligt.
1: Jag fick i regionfullmäktige, jag fick i riksdagen. Nu är det kommunen här också då.
0: Just det.
1: Ja. Och, ja, det ska vi bara
0: är det knöligt eller är det svårt tycker du? Eller vad händer?
1: Nej, det är väl inte så knöligt. Det är väl bara att det är ett ganska litet kuvert. Det är små röstsedlar och det är ganska tjocka fingrar.
0: Ja, det är den lilla grejen.
1: Och så jag slickar igen dem här också. Så där.
0: Om man
1: inte vill... precis som...
0: Ja, men om man inte vill slicka igen, det finns det någon så här vatten eller någonting där? Nej?
1: Nej, det jag saknar dem faktiskt här. Du, jag är klar nu, jag går ut och här står Margareta och tar emot mig. Hej Margareta, nu har jag stoppat i här, ser det bra ut?
2: Jo, det ser väldigt bra ut. Nu kan man se att det är en gul, en vit och en blå. Och jag till och med hörde att du slickade. Man måste inte det räcker att vika in fliken. Men det var en god smak.
1: Nej, inte särskilt.
2: Alltså inte, nej. Det går bra att vika in fliken. Men du ser ut att vara redo, så nu är det legitimationen då som du ska...
1: Då tar jag fram legitimationen. Jag rör mig framåt här. Vänta här, står på en skylt. Ska jag vänta här?
2: Ja, det ska du.
1: Ja, jag vet inte hur länge jag får vänta. Nej.
2: Nu har du kommit på en väldigt bra tid, så jag kommer att lämna dig här.
1: Nu, jag får komma fram. Jag får liksom förtidsrösta i förtidsröstningen, smita före kön och lämna fram min legitimation.
3: Lista.
1: Förlåt, vad sa du?
3: Jag behöver öppna en ny lista.
1: Ja, jag vet inte hur lång tid det här tar, men jag är nära mål nu, Sarita. Så jag har mina 3 kuvert, jag har träffat en till trevlig röstmottagare. Hon måste plocka fram en ny lista. Det är datorer, det är scanners, min ID-bricka är det ju inte, utan mitt körkort ligger här på bordet.
0: Ja.
1: Klickar det någonting?
0: Ja, nu klickar. Är
1: jag tror att vi kan vi betrakta det här som klart egentligen, eller?
3: Nej.
1: Nej, det kan vi inte. Vi kan inte betrakta det som klart.
0: Nej, vad synd då. Men jag är klart där och kom tillbaka till oss om en liten stund då.
3: Ska jag
1: Ja, Margareta vill berätta en sak för mig.
2: Ja, vi tar hand om din legitimation, sen håller vi den som gisslan tills det är klart för dig, och det är klart när du ser att vi har lagt ner ditt valkuvert i urnan, alltså trälådan med springan där. Vi vill att du ska titta att det går rätt till sista sekund.
1: Här gäller det inte att stressa på upploppet. Men du kan lämna mig nu, Sarit. Ja. Det här klarar jag på egen hand.
0: Ja, vad skönt. Christer har i princip röstat, kan man säga. Det här är kvällspasset som du lyssnar på.

0: Stella Lefty med Boston. Du hör den här i kvällspasset. Det som händer är att vi, ja, ska man säga, vi röstar här ikväll på alla möjliga olika sätt. Samrin och Rasmus, jag måste anropa Rasmus. Hur går det? Är ni här?
1: Ja,
0: eller?
1: Med andan i halsen har vi tagit oss till vallokalen, jag och Samrin. Det är läsk på rocken, men vi har tagit oss till bås nummer 2. Och Samrin, du berättade så fint hur du, när du växte upp, fick följa med dina föräldrar till vallokalen och hur mycket det betyder för dig. Och nu är det din tur.
2: Ja, alltså jag brukade följa med mina föräldrar till vallokalen. Tyckte det var lite jobbigt med att vänta i kö, men det var ändå roligt att se. Man kände sig vuxen och cool typ.
1: Och nu är det du som är vuxen och cool.
2: Ja, hoppas jag. Ja, men nu är det min tur att rösta.
1: Ja, ska du gå in och göra det då? Eller?
2: Ja, det ska jag. Okej, hej då.
1: Alltså jag känner, det känns så stort på något sätt. Men Samrin, jag släpper det här nu. Lycka till, det kommer gå jättebra.
0: Ja, där försvinner hon alltså in

0: Diana Ross med Upside Down. Du hör den här i kvällspasset i P4. Vi sänder ifrån Stadsbiblioteket i Göteborg. Och här har precis hänt något ganska stort, Rasmus.
1: Ja, saken är den att det håller på att hända fortfarande.
0: Jaha.
1: Jag ser Samarina håller fortfarande på med sina kuvert där inne. Det rör på sig lite grann där bakom skynket.
0: Men då återkommer vi till Samarina. Hon har röstat klart. För Christer, du har ju ditt gäng, kan man säga.
2: Ja, det är ju Chalmers sångkör som har varit och repat inne bland bokhyllorna, men som nu har ställt upp här, och ni kommer att bjuda oss på något som har med röst att göra.
3: Ja, men det kan man säga. Vi ska bjuda på Evert Taubes Så skimrande var aldrig havet.
2: Vad fint. Det känns ju också som att det ramar in ganska bra på något sätt. En klassisk melodi, det är också väldigt klassiskt att rösta. Och viktigt, du glömmer väl inte det i år?
3: Jag kommer rösta.
2: Är det dags att dra igång, kör?
0: Det är det.
2: Är det det?
0: Ja, vi kör igång.
2: Det är väl bättre att ni räknar in så att det blir i rätt takt. Varsågoda.

0: så fint. En varm applåd för Chalmers sångkör. Otroligt vackert. Nu måste vi tillbaka till Rasmus och Samrin. Har Samrin röstat nu?
1: Hon står och lämnar precis över sina kuvert, eller hur, Samrin?
2: Ja, det är jag. Det känns skönt att få det över. Det ska vara helt ärligt.
1: Och ditt pass har du med dig också. Det har visats upp. Är det tummen upp här från röstmottagaren?
3: Ja, visst. Självklart.
1: Ja, det blir tummen upp här. Hur är känslan i din mage utöver detta? Att det är skönt att det äntligen är över då?
2: Det känns häftigt att man har fått röstat. Och att det är över. Och att det känns skönt att man har lagt sin röst på det man tror på, helt enkelt. Så, ja.
1: Och vad som än händer efter valdagen så har du, Samrin Ahmed, varit med och bestämt.
2: Ja, exakt. Så det känns ganska häftigt.
0: Stort tack till Samrin som vi har kunnat följa under den här kvällen. Spännande. Hur har det varit för dig, Rasmus?
1: Ja, alltså, jag vet inte varför jag har blivit så rörd hela tiden. Jag har haft väldigt mycket så. Ja, men det har varit så högtidligt och det har varit så en vacker dag i Göteborg. Och det är liksom, nej, men jag tror på det här projektet som vi har, Sverige. Ja, ja. Det här lilla bygget.
0: Och fint att vi får rösta ihop. Christer, det var lite, vad sa du, små kuvert, stora fingrar.
4: Det var lite fippligt där inne bakom skynket, men det gick till sist. Och jag är så tacksam att vår statsvetare Maria också har berättat att det går att ändra sig om man kom på fan, jag la i fel.
0: Och dessutom så sa Maria för en liten stund sedan att varenda röst är ju viktig. Det där är ju bra att komma ihåg. Hörrni, det här programmet, det är slut för ikväll. Det har varit så roligt att vi kunde rösta i radion tillsammans allihop. Så fint också med Chalmers sångkör som kom förbi. Tusen tack för det. Stort tack också till alla som har varit med oss både här och vid radion. Maria Thyberg, statsvetare. Stort tack till dig förstås. Samrin Ahmed som har röstat med och gör det här programmet. Ja, det är ett gott gäng ska du veta. Det är Melissa Ayosmek som satt i Slussen, digital redaktör. Ja, det var Hugo Götberg. Rita Jernqvist var den som valde musiken, ljudtekniker ikväll, Henke Henriksson och Melike Meyer. Producent, ja, det var Erika Hedman och Hanna Andersson. Och så vill jag passa på att tacka hela publiken här på plats. Ni har varit otroliga. Och så Christer Lundberg då, Rasmus Persson och jag själv heter Sarit Monastirski. Vi önskar er en riktigt fin kväll nu. Ha det så gott. Hej!
5: Prankligan här med mig Marcus och min prankkompis Hampus Hedström. Och här har vi huvudpersonen som har beställt pranket. Irene!

0: pilotprojektet Barnens röst.
1: Okej.
0: Projektet grundar sig i att man får ju ge namn på barn. Det gör vi ju hela tiden. Vi namnger ju barn när de föds och allt sånt där. Så nu är det att barnen ska få ge namn till lärarna och pedagogerna.
1: Okej.
0: För du är ju, det är Martin sa du va?
1: Ja.
0: Och då har klassen där valt fram lite förslag. Bland annat det som har fått flest röster då i klassen är då Rockfisen.
1: Okej, Rockfisen.
0: Och du har ju ja, men lite två alternativ här. Så det är att du godkänner namnet och använder i klassrummet. Du får en del i det i din e-postsignatur. Så vi helt enkelt gör ju om Hägerstensåsens e-postsignatur till ja, men Rockfisen då.
1: Okay. Ja.
0: Alternativ B är att du inte väljer att delta. Och det respekterar vi såklart. Det förstår vi. Men då är ju reglerna att man får skriva ett kort informationsbrev till klassen och till vårdnadshavare och förklara varför man står utanför då ett elevstyrt inflytande.
1: Ja, det är ju liksom om barnen röstar fram det namnet och sådär så...
0: Och skulle du sen vilja gå vidare till ett officiellt namnbyte tror du? Vi gör en undersökning bara.
1: Nej, inte ett officiellt namnbyte. Nej, det gör jag. Nej.
0: Nej, jag förstår. Men du ska få, i och med att du godkänner här så ska jag snabbt koppla över till min kollega här. Jag tror du kanske känner henne också. Hon har varit på skolan förut. Hon heter Iris och hon kommer här.
2: Prankad!
1: Okej.
3: Martin, du är nu i prankligan Sveriges Radio. Du är så prankad av Iris!
1: Ja, Iris, ja.
3: Vill du också pranka någon som du tycker om? En farmor, en lärare, en farsa eller kanske en granne? Skriv till prankligan@sverigesradio.se. Och i Sveriges Radios app kan du höra hela pranket. Och glöm inte att följa oss där.
4: Du lyssnar på Barnradion.
5: Mitt namn är Beriger Wiese och jag ska läsa Lekplatsen. Det ska funka för alla. Del 1 av 2. Julia var arg. Nu hade hon besökt 5 hundgårdar. Här finns bajs. Gräs överallt. Massa rötter och stenar. En berg- och dalbana. Ingen av hundgårdarna fungerade att besöka med rullstol. Du får skriva till dem som bestämmer, sa pappa. Vem bestämmer? Frågade Julia. Kommunen, svarade morfar. När Julia vaknade morgonen därpå hade hon idéer. Hej kommunen, jag är Julia och har en hund. Jag vill ha en hundgård som fungerar med rullstol. Ilskan förvandlades till ord. Julia skrev hela dagen. Vad bra det blev, sa pappa. Skriv medborgarförslag överst. Fråga några kompisar om de också vill skriva under, sa morfar. Det är bra om man är fler. Julia frågade alla i förskolan. Hon rullade runt i kvarteret. Hon ordnade namninsamling vid affären. 153 personer är det, kvittrade Julia. Det blir bra, sa pappa och lämnade ett kuvert till Julia. Efter en vecka ringde telefonen. Hej, det är tidningen. Vi har sett ditt medborgarförslag. Kan vi få träffa dig? 5 dagar senare ringde telefonen igen. Hej, det är djurföreningen. Vi såg dig i tidningen. Om du vill kan vi hjälpa till. Imorgon skulle kommunen bestämma sig. Åh! Det var så spännande. Julia var så ivrig att komma hem. Kommunen hade ringt till förskolan. Halvvägs upp för rampen kunde Julia inte hålla sig längre. Kommunen sa ja, skrek Julia. De ska bygga en stor och platt hundgård för alla. Matte! Matte! Matte! Grävmaskinen grävde. Lastmaskinen lastade. Planterarna planterade. Byggarna byggde. Julia besökte området nästan varje dag. Vilka stora gula hundar.

Åh nej, gräs, sa Julia. Nu gör de fel. Titta igen, sa byggchefen. Det är inte bara gräs, det är armerat gräs. Julia tittade noga. Det var hårt och man kunde rulla på det. Vad bra! Byggchefen berättade glatt om allt de gjort för att det skulle fungera. En sluss vid öppningen. Grusgångarna är hårda. Grinden är lätt att öppna. Soptunnorna är placerade lågt. Och sittplatsen är gjord för personer som använder rullstol. Julia förstod att de tänkt på alla och blev varm inuti.

0: Du har lyssnat på Lekplatsen. Det ska funka för alla. Del 1 av 2. Läste gjorde Beriger Wiese. Författare Stefan Johansson och Pia Hammargren. Producent var jag, Dina Ahl. Vill du höra fler sagor? Då kan du gå in i Sveriges Radios app. Där finns massor att lyssna på. Till exempel Alfons Åberg.
1: Gatlamporna är redan tända. Och det är ganska sent. Men Alfons vill ändå inte sova.
2: En saga först. Snälla pappa.
1: Och pappa är snäll. Han är nästan för snäll. Så nu läser han en lång och bra saga.
3: Det var en gång en häst.
2: Berätta mera, pappa.
3: Det var en gång.
0: Eller Kalle Stropp och Grodan Boll.
4: Nu igen, hör. Det kanske är en jätte som knackar på dörren. Jag kilar upp och öppnar, hör. Jätten kan kanske vara jättetrevlig.
5: Var försiktig, Grodan. Ta det lugnt. Lugnt.
4: Hörru, det är ingen här. Men det går en gubbe där borta på ängen. Och titta, hörru. Det står en pinne mitt i våran åker.
0: Eller Resan till Mars.
6: Jag har inte kunnat sova på hela natten. Tänk att det äntligen är idag vi ska få reda på vilka som ska få åka till Mars.
7: Svea är 12 år och går i rymdskolan Operation Mars, som ligger ute i den öppna vildmarken i Lappland. Den är placerad där eftersom det är väldigt gynnsamma förhållanden för att studera rymden så långt norrut. 22 utvalda elever från hela världen går där. Alla är mellan 10 och 12 år gamla.
6: Det är så fantastiskt att få uppleva det här med dig, Svea.
0: Lyssna i appen Sveriges Radio när du vill. Sök på Sagor i barnradion. Hej då!

0: Du har lyssnat på Barnradion.
1: Hej, du lyssnar på Klartext Nyheter på ett enklare sätt. Idag börjar förtidsröstningen. Det betyder att man redan nu kan gå till en vallokal och rösta i valet. Siri Nyholm från Stockholm tycker om att kunna förtidsrösta.
2: Det är inte så mycket folk på valtingsdagen. Det är lättare, man kan gå till närmaste stället.
3: Vad heter du?
4: Daniel Widberg. Det är så smidigt, för då kan man gå till sin lokala röststation där, vad man kan säga.
3: Tycker du det är viktigt att rösta?
4: Ja, det tycker jag, så man får sin röst hörd.
5: Man har ju rätt att få hjälp när man kommer till en vallokal.
3: Det säger Anna Blomberg, som är expert på lagar och jobbar på Valmyndigheten. Hon berättar att de som jobbar i vallokalen, röstmottagarna, kan hjälpa till med att läsa upp saker och visa hur man gör när man röstar.
5: Och en röstmottagare har ju alltid sekretess. Man får inte berätta vad någon röstar på.
3: Det går också bra att ha med sig någon som man känner. Men då måste en röstmottagare också vara med.
5: Och det är för säkerhet. Så man ska veta att ingen blir påverkad när man röstar utan någon annan.
1: Och reporter här var Malin Haag. Så ska vi fortsätta prata om valet, och idag är det Vänsterpartiets tur att berätta om sin funktionsrättspolitik. Nadja Awad är riksdagsledamot för Vänsterpartiet. Hon jobbar speciellt med frågor som handlar om funktionsrätt. Nadja berättar vilken funktionsrättsfråga som är allra viktigast för Vänsterpartiet.
6: Den viktigaste frågan för oss är ju att vi vill göra funktionsrättskonventionen till svensk lag. Idag kan regeringar välja att inte följa funktionsrättskonventionen för att den helt enkelt inte är en del av svensk lag. Och då innebär det att man förhandlar bort människors materiella och sociala livsvillkor. Och det tycker vi är fel.
3: Sverige har lovat att följa FN:s funktionsrättskonvention. Det är en samling regler som berättar om vilka rättigheter personer med funktionsnedsättningar har. Vänsterpartiet tycker inte att de lagar som finns räcker idag.
6: Det är väl att bara titta på verkligheten och hur människor med funktionsnedsättningar slås ut från arbetsmarknaden på grund av diskriminering. Eller att det är för dyrt att anställa en person med funktionsnedsättning. Eller att man inte får fullständiga betyg efter man har slutat nian. Man blir av med sin assistans eller får inte sin ledsagning. Eller hjälpmedel kan kosta olika beroende på vart i landet man bor. Och människor isoleras för att de inte får den färdtjänst som de behöver. Så jag tror inte att den lagstiftning som vi har idag med följande budgetar räcker.
3: Lagen om stöd och service, LSS, handlar om rättigheter som till exempel personlig assistans. Vänsterpartiet vill att en utredning ska ta reda på om LSS behöver göras om för att den ska fungera bättre. Till exempel vill de att personlig assistans bestäms av staten istället för i kommunen där man bor.
6: Vi är ju för ett förstatligande av assistansen. För så som det ser ut idag, där grundläggande behov, minut och sekund räknas, det styckas upp på ett väldigt integritetsberövande sätt där man behöver uppge minuter och sekunder hur mycket tid ett toalettbesök tar eller hur lång tid det tar att föra mat från skeden till munnen. Det tycker vi är fel.
3: Vänsterpartiet tycker också att döva personer ska få bättre hjälp av tolkar. En tolk hjälper en döv person att bli förstådd. De tycker till exempel att staten ska hjälpa arbetsplatser att anställa tolkar.
6: Det tycker vi är väldigt viktigt, för att arbetslösheten bland den här gruppen skenar iväg. Och alla har rätt till ett arbete och en inkomst att kunna leva på, och ett arbete som man drömmer om att få jobba med. Så det är också en fråga som vi driver inför valet.
1: Det sa Nadja Awad från Vänsterpartiet. Och reporter här var Malin Haag. På Klartext sajt kan du höra vad andra partier tycker i funktionsrättsfrågor. Jag som läst kvällens nyheter heter Amanda Moln och nu är det dags för Radiosporten.

0: Hon är en av världens absolut bästa volleybollspelare och slog alla tiders rekord igår.
1: Hon är Europas kanske bästa simmare någonsin och nybliven Europamästare.
0: Och han är basketstjärnan som valde bort NBA men spelar för svenska landslaget i veckans VM-kval.
1: Vi snackar Isabel Haak, Sara Sjöström och Bobby Klintman.
0: För alla är de en del av kvällens Sportextra i P4.
1: Som kommer att handla en hel del om elitidrott och graviditet.
0: Det som tidigare av många ansågs oförenligt.
1: Men 4 månader efter att orienteringsstjärnan Sara Hagström födde sitt första barn så har hon nu tagits ut till höstens Europamästerskap.
0: Strax efter 8 gästas vi av Angelica Lindén Hirschberg, professor i obstetrik och gynekologi, för att höra vilka hinder eller utmaningar det finns för att komma tillbaka efter graviditet och barnafödande.
1: Det är som volleybolllandslagets Elma Olofsson säger.
2: Kroppen är ju fantastisk.
0: För vi kan inte släppa volleybolldamerna och framförallt inte Isabel Haak och hennes 52 poäng i gårdagens seger.
3: Och jag hoppas också att det är så här, att det ger avtryck i hela liksom sport Sverige, inte bara volleyboll. För alltså man fattar inte vilken bedrift det är. Liksom. Det är helt makalöst. Jag hoppas att hon blir nominerad till alla priser som går att bli nominerad till. Liksom.
1: Ja, det säger Linda Andersson, landslagskompis till Isabel Haak.
0: En annan högaktuell svensk världsstjärna, Jenny Rissveds, tävlar imorgon på VM i mountainbike och uppmärksammas också i kvällens Sportextra.
1: Och med mindre än 3 veckor till valet, hör alldeles strax om brottsligheten i och nära idrotten och vad politikerna vill göra åt det.
0: Bland annat i kvällens Sportextra med Bengt Skött och Linn Hensén. Kul att du lyssnar.

0: med Don't Stop Me Now. Strax om den svenska majorvinnaren i golf som nu avslutar karriären. Men först ikonheter Veronica Mitrevska.
1: Efter det kraftiga jordskredet och översvämningarna i gränsområdet mellan Nepal och Tibet har närmare 100 personer bekräftats döda av myndigheterna i länderna. Hundratals personer ska också saknas, varav många turister. Ekot har varit i kontakt med utrikesdepartementet och enligt UD finns inga uppgifter om saknade eller döda svenska medborgare. Den misstänkte gärningsmannen för skoldådet i Fagersta hyllas nu på sociala medier av personer som tycks vara del av samma community som han var.
2: Det TikTok-konto som kopplas till den misstänkte gärningsmannen bakom skoldådet i Fagersta i fredags innehöll flera så kallade edits, korta videomontage med musik. Videorna föreställer olika massmördare, bland annat gärningsmannen för skolattacken i Trollhättan 2015, Anton Lundin Pettersson. TikTok-kontot stängdes enligt uppgifter till Ekot ner på fredagen av svensk polis. Men ett annat konto på den AI-plattform som tycks ha använts för att skapa videomontagen är fortfarande öppet för allmänheten. Där går det att läsa kommentarer från personer som hyllar skoldådet. Och nu lägger användare upp nya videomontage som hyllar den misstänkte gärningsmannen för Fagersta. Idag kan inte polisen tvinga företag bakom sociala medier att radera inlägg. Och Christian Tysklind, enhetschef på polisens nationella operativa avdelning, säger till Ekot att polisen behöver utveckla bättre samarbeten med techbolagen.
3: Sen är det en svårighet i att det dyker upp nya plattformar hela tiden.
2: Ekot har sökt AI-plattformen där videorna finns för en kommentar.
1: Reporter Stina Björklund. Och ytterligare en person har anhållits efter skoldådet i Fagersta misstänkt för medhjälp till mord och medhjälp till försök till mord. Enligt TV4-nyheterna handlar det om en pojke under 18 år som själv också ska ha planerat ett skoldåd i Stockholmsområdet. Enligt uppgift till Ekot greps han i söndags i Stockholmsområdet.
4: Och radiosporten i P4 om det plötsliga besked som kom idag från en av de absolut största i svensk golf.
5: Den svenska golfstjärnan Anna Nordqvist avslutar karriären. Den trefaldiga majorvinnaren berättar på sociala medier att hon lägger av efter en lång och mestadels framgångsrik karriär.
6: I am forever thankful for everything this game has given me. I don't know how to say goodbye to something that means so much to me. But this is going to be my last week walking inside the ropes.
4: Ja, den här veckans tävling i Boston blir hennes allra sista som spelare på toppnivå. Nu 39-åriga Anna Nordqvist. Hon har vunnit 3 majors i karriären. Men hon kommer att synas i en annan roll om 2 veckor. Det är ju känt sedan förr att hon då blir kapten för Europas lag i prestigefulla Solheim Cup mot USA. Reporter nyss, Tova Strömberg, och senare i Sportextra så ska vi teckna bilden av hur stor Anna Nordqvist egentligen är i modern svensk golfhistoria. Friidrott för Sveriges lag i Finnkampen till helgen försvagas av att sprintern Henrik Larsson lämnat återbud på grund av en fotskada som nu kräver operation. Han förväntades ta hem många viktiga poäng på både 100 och 200 meter. Henrik Larsson som ju till exempel i EM för ett par veckor sedan sprang just bägge de distanserna. Finnkampen den avgörs på lördag och på söndag, den här gången i Helsingfors. Och vi är där och direkt sänder. Nu till en konflikt i Motorsverige som nu leder till att en superstjärna bestämt sig för att lämna den svenska elitserien.
7: Smarslik har ju deklarerat att han ska åka Danmark på grund av den här däcksregeln.
8: Den svenska Speedway-ligan ser ut att tappa en av sina absolut största profiler till kommande säsong. Regerande världsmästaren Bartosz Smarslik har meddelat Lejonens lagledare Anders Fröjd att han inte tänker köra i Sverige 2027.
9: Men du säger att sannolikt ingen Smarslik i den svenska ligan nästa säsong. Det är ju en förlust.
7: Ja, men förbundet har ju valt att rädda 10 svenska förare genom att bestämma ett visst däckmärke som är billigare, och då vill inte stjärnorna komma för det däckmärket används ingen annanstans än just här i Sverige.
8: Lejonens lagledare Anders Fröjd som alltså befarar fler avhopp från den svenska ligan. Christer Gardell som är grenchef för Speedway på Svenska Motorcykelförbundet säger att syftet med däckavtalet är att sänka kostnaderna och därmed öka möjligheterna för svenska förare.
10: Jag tycker det är värt att se till att våra svenska förare har det bra. Att en eller två förare då inte vill åka i Sverige för att de har ett avtal med ett annat märke. Så ja, tyvärr.
4: Speedway-reporter här Per Karl.
0: Nu ska vi återigen blicka mot höstens val. Vi på Radiosporten har ju tittat närmare på idrottens valfrågor. Reporter Malin Rimfors, du har intervjuat alla riksdagspartiers idrottspolitiska talespersoner. Bra gjort.
11: Ja, tackar.
0: Och förra veckan då pratade vi om elitidrottens finansiering, och idag ska vi få koll på vad de olika partierna tycker om pyroteknik på fotbollsläktare och sen också vad de vill göra åt brottsligheten som ju förekommer både inom idrotten och i nära anslutning till den. Men det luktar ingen pyro hos dig just nu?
11: Nej, verkligen inte. Jag befinner mig på Lindängens IP i Malmö där det pågår breddidrott i alla dess former. Barn- och ungdomsträningar, närmast mig en korpenmatch och en liten bit bort faktiskt en cricketträning. Så ingen pyro, inga bengaler, inga bangers i närheten.
0: Men låt oss istället förflytta oss till elitfotbollens läktare där polisen de två senaste decennierna ju testat olika sätt att hantera pyroteknik och maskering och ordningsstörningar. Polisen är ju ålagd att följa de lagar som politikerna stiftar, men var står politikerna i den här frågan nu i valrörelsen 2026?
11: Ja, men det hände en sak i våras som lite grann har förändrat politikernas ton kring just fotbollsläktare och polisens arbete där. För då i våras så bestämde sig polisen i väst att börja klassa vissa supportrar som kriminella nätverk. Det här fick då Svenska fotbollssupporterunionen att reagera starkt. Man kallade det att det här var oproportionerliga, integritetskränkande åtgärder. Det här kunde leda till ökad radikalisering, att alltså börja betrakta vissa supportergrupper som kriminella nätverk. Idag ska jag säga att polisen i Region Väst har backat från det här, men när jag pratade med politikerna inför det här valet så fanns det en tydlig kritik mot den här typen av agerande från polisen. Och då är det faktiskt både från vänster och från högerhåll. Vänsterpartiet, Socialdemokraterna, Centerpartiet, Miljöpartiet, Moderaterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna oroar sig nu för sprickan som uppstått och pekar på en risk för ökad radikalisering på fotbollsläktarna. Vi kan till exempel höra Sverigedemokraternas Mattias Bäckström Johansson.
12: Det är förståeligt ur polisens perspektiv att man vill kunna använda fler verktyg som man har fått i verktygslådan för att stävja det som man tycker från sitt perspektiv, men där det ju också riskerar att kanske mer underminera förtroendet för arbetet mot gängkriminaliteten också, och där så krävs det nog ändå att man kanske ser över och har det mer väl avvägt.
0: Så där finns det något av en enighet mellan de olika partierna och kanske så småningom också även hos polisen, om jag förstår det rätt. Men var står partierna när det kommer till bengaler och pyroteknik på läktarna?
11: Men jag kan tänka mig att det finns en och annan som blir överraskad över att det finns ett väldigt stort intresse hos partierna att testa en norsk modell då kring att tillåta pyroteknik under ordnade former på allsvenska fotbollsläktare. Kristdemokraterna, Miljöpartiet, Liberalerna, Centerpartiet och Sverigedemokraterna till exempel går gärna vidare med säkra zoner för bengaler. Och Socialdemokraterna pekar på att man vill tillsätta istället ett ombud som liksom jobbar för att lösa upp den här splittringen som har uppstått då mellan fotbollssupportrar och polis som jag pratade om här lite tidigare. Där hann ju faktiskt regeringen före och lanserade då en nationell samordnare som kommer att tillträda i oktober. Martin Holmgren heter ju han, som får i uppdrag att jobba mot brottslighet och allvarliga ordningsstörningar kopplade till idrotten. Men om vi återvänder till det här då med att tillåta pyroteknik på fotbollsläktare så kan vi väl höra vad Miljöpartiets Amanda Lind, idrottsminister Jakob Forssmed från Kristdemokraterna och Liberalernas Malin Danielsson säger.
13: Vi tycker ju att man skulle införa systemet med säkra zoner för godkänd pyroteknik på svenska elitidrottsarenor, alltså i linje med det som införts i Norge. Det skulle kunna möjliggöra att vidareutveckla den positiva och fantastiska läktarkulturen vi har i Sverige och samtidigt minska risk för obehag och avbrott i matcher. Så att godkänd pyroteknik under ordnade och kontrollerade former, det ser vi som en möjlig väg framåt.
14: Jag skulle gärna se att man testade pilotverksamheter från där myndigheter, polismyndighet, klubbar, svensk elitfotboll och supportrar går ihop och ser, går det att skapa liksom pilotverksamhet kring att testa legal bengaltändning till exempel i samband med inmarsch, tifon och annat.
15: Vi ser ju att vi har haft ett förbud i 25 år tror jag det är, med pyroteknik på läktaren, och ändå så har vi pyroteknik på läktaren. Så jag tror att vi behöver hitta ett annat sätt att hantera den på, och det kan ju vara att göra det lagligt med till exempel pyrotekniska zoner.
0: Hörs strax också om brottsligheten runt våra idrottsplatser.

0: alla sår. Fanny Avon, tiden läker alla sår. Idag fick i alla fall jag mitt röstkort. Valet är bara drygt 2 veckor bort och vi ska återvända till de aktuella idrottsfrågorna tillsammans med reporter Malin Rimfors. Närmast om brottsligheten runt våra idrottsplatser. Det handlar om gängrekrytering, skjutningar, infiltration och agentverksamhet med kopplingar till gängkriminella. Och du är på det som kan beskrivas både som en brottsplats och en idrottsplats.
1: Ja, Lindängens IP som jag för en stund sedan här beskrev då som breddidrottens aktivitet så här en vanlig vardagskväll förvandlades då sommaren 2021 till en brottsplats när flera skott avlossades på parkeringen alldeles intill de här fotbollsplanerna där barnen tränar just nu. Det var ingen som kom till skada vid just den här skjutningen, men polisen kunde i efterhand beskriva att det här rörde sig om ett riktat angrepp mot 8 män som kopplades till den kriminella gängmiljön som alltså finns i samhället här och som har en samhällig påverkan, eftersom polisen klassar det här bostadsområdet då som ett särskilt utsatt område på grund av låg socioekonomisk status och just den här kriminella påverkan på samhället.
0: Men vad säger partierna om kriminaliteten som letat sig så nära idrotten och de aktiva?
1: Ja, men om de var ganska så överens kring sin kritik mot polisens agerande i Region Väst och om kanske att tillåta viss pyroteknik på fotbollsläktarna som jag beskrev förut, så är det i den här frågan som jag kanske märker de tydligaste ideologiska skillnaderna mellan partierna. Man kan säga att partierna till höger lägger mer fokus på intensiv polisnärvaro, hårdare straff, kameraövervakning, men har ju också jobbat för att underlätta informationsutbytet mellan myndigheter i ett slags brottsförebyggande arbete mellan socialtjänst och polis, vilket tidigare har förhindrats av sekretess. Och man vill till exempel också kunna ha tvingande åtgärder kring barn i såna här riskzoner och kunna då driva igenom åtgärder kring barn utan att liksom föräldrarna ska kunna godkänna det. Vi kan höra lite hur det låter ifrån Moderaternas idrottspolitiska talesperson Jesper Skalberg Karlsson.
2: På många håll i landet så fungerar också samarbetet med polis och socialtjänst på ett bra sätt. Vi tror ju dock att mer kan och behöver göras, och det är därför som polisen har fått ett tydligt uppdrag inför det här året att presentera en lägesbild över den grova kriminalitet som försöker infiltrera fotbollen. Och då ser vi också att vi kan rikta ytterligare insatser. Vidare så jobbar ju regeringen vidare med förslag om att möjliggöra till exempel delning av kameramaterial mellan arenaägare och arrangör, så att även arrangörer av stora matcher kan agera proaktivt på allvarliga ordningsstörningar.
0: Säger Moderaternas idrottspolitiska talesperson, men partierna till vänster vill alltså se andra typer av åtgärder för att bekämpa kriminaliteten kring våra idrottsplatser.
1: Ja, partierna till vänster ställer sig bakom att socialtjänsten ska jobba mer förebyggande, men menar då samtidigt att staten måste tillföra mer resurser till kommunerna för att socialtjänsten faktiskt ska klara av det uppdraget. Och så fokuserar man överlag mer på bakomliggande orsaker som utanförskap, sämre välfärd, och man vill satsa mycket på att stärka ledarskapet inom idrotten som ett slags vaccin mot att kriminalitet och viss typ av brottslighet kan leta sig in. Socialdemokraternas Björn Wiechel beskriver det så här.
3: Och då måste man hjälpas åt i lokalsamhället. Föräldrar, tränare, klubben, skolan, liksom alla måste komma in. Det här är ett långsiktigt strukturbyggande där politiken måste också göra mycket mer. Vi har haft förlorade år för den här verksamheten under den senaste regeringsperioden. För att det har blivit mer utsatt. Folk har haft, liksom, man har inte hjälpt till att bygga strukturen. Man har gjort kommunerna fattigare. Och man har gjort familjer som rör sig i de här områdena ännu fattigare. Så att det är fler som dras in i problemen. Så att man måste ha det sociala perspektivet att det finns ledare som har förtroende bland spelarna och bland föräldrarna som är trygga, och att det finns en långsiktig verksamhet så att föräldrarna känner att man vill släppa iväg ungarna. Så man vet att det här är en trygg plats. Och att föreningen ser till att här sker inget fuffens. Vi, i vår senaste vårmotion här nu, så föreslog vi just 100 miljoner kronor för ha en ledarsatsning inom idrotten. För precis just de här grejerna, att, som vi säger, sommaren ska inte bli en rekryteringsfest för gängen.
0: Socialdemokraternas Björn Wiechel hörde vi där. Malin Rimfors, alltså med oss direkt från Lindängens IP. Du beskrev det som en brottsplats för 5 år sedan. Upplever du trygghet hos de unga och även de vuxna som är på plats där idag?
1: Ja, men det är ju det där som är så paradoxalt, att det där väldigt vardagliga och trygga och lugna och enkla kan existera precis intill det som på en sekund kan förvandlas till en brottsplats och en väldigt farlig miljö. Och det är ju såklart ingen som önskar att det ska ske så tätt intill då den här breddidrottverksamheten som vi är på plats på här ikväll.
0: Och mycket mer inför valet finns förstås i appen Sveriges Radio. Klicka er bara in på sport där.
4: Ja, men äntligen är ju fotbollshösten igång, framförallt med Premier League.
5: Ja, jag känner att jag redan är trött på skiten.
6: Silence.
7: Uppsnacket med Susanna och Samir.
8: Silence.
5: Han är så teatralisk.
9: Time to let it go.
5: Dessutom har ju den norske guldgossen rakat av sig håret.
10: You must have bet or what?
5: Och så ett nytt kapitel i den stora såpan om Real Madrid. För nu är den karismatiska plågoanden José Mourinho tillbaka.
11: Varför fokuserar vi ens på tränare hela tiden?

0: Keen, Everybody's Changing.
1: Sverige är klart för slutspel i volleyboll-EM efter att Sverige vänt och vunnit en femsetare mot Kroatien med 3-2 igår kväll. Och Isabel Haak slog alla tiders EM-rekord när hon stod för 52 poäng.
2: Jävlar, det var något sjukaste.
1: Som hon själv sa när hon fick höra om det från reporter Patrik Ljunggren. Dagen efter var det lagkamraten Linda Andersson som fick försöka sätta ord på Isabel Haaks kväll.
3: Alla vet att bollen går till Bella, men att hon tar poäng liksom, det var hon var helt övermänsklig liksom. Och jag hoppas också att det är så här, att det ger avtryck i hela liksom sport Sverige, inte bara volleyboll, för alltså man fattar inte vilken bedrift det är liksom. Det är helt makalöst. Jag hoppas att hon blir nominerad till alla priser som går och blir nominerad till liksom på den där idrottsskalan. Och nej, det är, man fattar nog inte riktigt, men det är en enorm bedrift.
4: Isabel Haak, 52 poäng igår, en nivå som är fullständigt makalös. Vad tänker du tillbaka kring det som hände igår nu med lite distans till det?
2: Ja, nu har man lugnat sig lite sen igår. Jag var ju verkligen hög på känslor. Men det känns ju så skönt att vakna upp idag och liksom ha vinsten i sig. För det är så stor skillnad på, liksom, det är så liten skillnad på matchen, så 2 poängs marginal. Men så stor skillnad på känslorna efter, alltså om man vinner eller förlorar. Det känns så viktigt för laget och så skönt att ha med sig det här till resten av turneringen. Nu kan vi spela mot Frankrike liksom utan press och så här, vi, såklart att vi hade velat vinna om vi kan. Men vi har tagit oss vår bästa placering i EM-gruppen, alltså som vi kan och någonsin. Så det känns väldigt skönt att ha det.
4: Men du, 52 poäng. Hur många meddelanden har du fått i din telefon sen vi sågs igår?
2: Det är faktiskt ganska många. Jag visste inte att det var en så stor grej. Alltså jag tycker så här, det är kul att göra poäng och så, men det är inte något jag strävar efter. Liksom så här, det här ska bli poängbästa. Alltså, jag tycker det är väldigt kul. Det är många som uppmärksammar det och det är roligt så i sig. Men jag vet inte, det är fortfarande sjukt att ta in att det blev så många. Men det var som sagt en lång match också, så det fick plats lite fler.
4: Om vi blickar framåt då nu, så är det Frankrike ni ska möta. Du har en särskild relation till Frankrike. Mm. Din pappa kom därifrån, du har släkt där, du har spelat där och sådär. Vilken roll har Frankrike i ditt liv?
2: Nej, men en väldigt stor roll. Vi har ju växt upp mycket i Frankrike också under somrarna med vår pappa och så vår farmor i Frankrike. Så det är väldigt, det ligger väldigt varmt om hjärtat och mycket släkt där fortfarande. Inte lika mycket kontakt med dem nu som innan, eftersom att vår liksom främsta var liksom pappa och vår farmor som båda har gått bort. Så det är ju alltså verkligen kul dock att vi har fått spela i Frankrike och fått träffa många pappas vänner, och alla har kommit och hälsat på när vi har spelat där, och Anna har spelat i sin stad där hon föddes i liksom. Så det är verkligen, det betyder så mycket för oss, och det är kul att vi möter just Frankrike i gruppen, för att det blir så personligt och kul för mamma som sitter där och tittar. Vi hade till och med snackat med vår kusin och bara, ska du inte komma hit och titta liksom, för han hade sett på tvn. Och han ville jättegärna komma, men han kunde tyvärr inte. Men det är liksom, det för oss tillsammans som familj, och det är verkligen roligt.
4: Som motståndare då, hur skulle du beskriva Frankrike?
2: Nej, men väldigt duktiga. De har fått in lite nya spelare nu, yngre generationen som kommer in, och väldigt starka. Vi har mött dem några gånger och de har, eller inte så många gånger, kanske en eller två. Men de är ju alltså snäppet bättre än oss egentligen på pappret, och vi hoppas att kunna ge dem en bra match, men det är inget vi förväntar oss att så här, vi ska vinna liksom så. Men man får inte sluta tro på det, alltså vi tror fortfarande att vi kan ge dem en bra match, och så länge vi fokuserar på oss och kommer upp på högsta nivå och kanske börjar matchen lite bättre än vi gjorde igår, så har vi definitivt gett oss själva bättre chanser. Och sen har de bra, alltså väldigt bra centra och bra liksom spelare generellt och riktigt bra libero liksom, så att det lär bli bra bollduell och mycket defense som de tar.
4: Du, jag hittade en gammal artikel där det stod att du en gång i tiden funderade på om du skulle vara fransk landslagsspelare eller svensk. Ja. Vad tänker du idag kring det?
2: Nej, det var inget som är sant att jag funderade på det. Jag fick väl en fråga om det, eller jag vet inte riktigt vad det var. Jag har fått frågan nu också, men jag kommer inte ihåg historien, frågar mamma. Men det var ju aldrig något från min sida som jag funderade på ens. Jag ville spela för Sverige och med Anna och för mitt land liksom. Så att, det var ingen question.
1: Frankrike imorgon kväll alltså i Göteborg för Isabel Haak, intervjuad här av Patrik Ljunggren.
0: Och senaste nytt från detta EM just för dagen är att Italien har besegrat Frankrike med 3-1. Och det här betyder att Sveriges match imorgon mot Frankrike, det blir en batalj om andra platsen i gruppen. För vinnaren i matchen Sverige-Frankrike slutar tvåa och förloraren blir grupp trea. För tvåan kommer de möta trean i grupp B. Och trean i den här gruppen möter, just det, tvåan i grupp B. Så på det sättet så borde det bli en fördel att sluta tvåa i gruppen. Och vi direkt sänder givetvis imorgon igen.
1: Närmast i Sportextra ska det handla om elitidrott och graviditet, som ju också är temat för senaste avsnittet av Radiosporten dokumentär. Och igår kväll nåddes vi av beskedet att Dolly Parton lämnat oss. En sorglig påminnelse om att lyssna på hennes alla hittar.

0: Dolly Parton, Baby I'm Burning.
1: Vi har koll på fotboll. Det är från Svenska Cupen på herrsidan ikväll. Det handlar om, man kan kalla det kvalmatcher för att verkligen börja spela i cupen på riktigt i form av gruppspel så småningom. Vi har med inledningen på den andra halvleken för Sirius borta mot Öviks-laget Friska Viljor 0-0 allt jämnt i den matchen. Mer väntat är att Hammarby leder med 2 mål mot 0 mot FC Stockholm. Och det är oväntat jämnt mellan Skövde AIK och Halmstad bollklubb. Ja, absolut HBK som ju finns i Allsvenskan. 1-1 i början av den andra halvleken. Ytterligare matcher finns, inget uppseendeväckande där, men vi ger er alla slutresultat när matcherna är slut.
0: Idag fyller Adrian 1 år.
1: Berätta.
0: Det är alltså exakt 1 år sedan simstjärnan Sara Sjöströms dramatiska förlossning och samtidigt 2 veckor sedan hennes närmast sensationella EM-guld på 50 meter fjäril. Men att komma tillbaka till elitidrotten efter barnafödande har inte alltid varit en självklarhet för de aktiva själva eller för omgivningen. När världens snabbaste kvinna, Alison Felix, blev gravid så ville sponsorn Nike sänka hennes ersättning med 70%, något som fick den amerikanska OS-guldmedaljören att börja kämpa för elitidrottande kvinnors rättigheter och arbetsvillkor. Och det har skett en förändring, det säger den tidigare EM-guldmedaljören Moa Hjelmer och Radiosportens friidrottsexpert Stefan Holm i det senaste avsnittet av Radiosporten dokumentär.
2: Idag är det ju ändå ganska många som tar ett break, blir gravida och kommer tillbaka sen. Tidigare var det nästan ett karriärsavslutande val om man valde att bli med barn.
3: Stefan Holm upplever att fler och fler kvinnliga idrottare gör som Alison Felix.
2: Det är också så att idrottskvinnor oftare håller på längre idag. De har längre karriärer och då blir det också lättare att man skaffar barn under karriären, tar ett break och sen kommer tillbaka. Och i många fall kommer många tillbaka och blir faktiskt ännu bättre också efter en graviditet.
3: 3 andra friidrottare som fått barn och kommit tillbaka till världstoppen är sprinten Shelly-Ann Fraser-Pryce, sjukamparen Jessica Ennis-Hill och långdistanslöparen Helen Obiri som alla tog VM-guld efter sina graviditeter.
4: Shelly-Ann Fraser-Pryce vinner ytterligare ett VM-guld i sin sagolika karriär. Det är guld nummer 4. Hon är tillbaka, snabbast i världen.
3: Och i Sverige finns ett färskt exempel i form av curlingspelaren Anna Hasselborg.
5: Jag tror att synen på kvinnligt idrottande och kvinnor som idrottar och är gravida har varit förlegad. Men jag känner verkligen hur vindarna börjar vända tack vare till exempel personer som Felix. Och kanske till och med att vi har bevisat också att det går.
6: Och gråter! Och det blir kravkalas. Det är OS-guld igen!
3: Anna Hasselborg fick sitt första barn 2020 och sitt andra barn 2023 och har därefter tagit både OS-brons och OS-guld.
6: Vilken underbar avslutning detta OS.
7: Ja, nu gör de vågen mot sina familjer och alla supporter på läktaren.
5: Förr så trodde man ju att gravida kvinnor var så otroligt mycket mer begränsade och man sa åt kvinnor vad de kunde göra och inte göra väldigt mycket när de var gravida. Och det är ju för det första inte vetenskapligt liksom grundat och för det andra så är kvinnor kapabla till exakt det de själva upplever att de är kapabla till. Och idag så har vi ju sett att det fungerar ju jättebra att tävla långt in i en graviditet. Och det går jättebra att komma tillbaka fort efter en graviditet. Går det bra och funkar att komma tillbaka till sin idrott, då måste ju de möjligheterna finnas där för den individen.
3: Anna Hasselborg brinner för frågan om jämställt idrottande och följde debatten kring Alison Felix och Nike på håll.
5: En idrottare som har fått se verkligen baksidan, en tung baksida av ett ojämställt idrottande.
3: Men det är något som Anna Hasselborg själv inte känt av under eller efter sina graviditeter. Även om hon var nervös för att berätta om sin första.
5: Ja, jag var nog ändå lite nervös för hur typ Svenska Olympiska Kommittén skulle se på det och hela den grejen. Men alltså, så fort jag öppnade upp om det, både gentemot mitt lag och gentemot Svenska Olympiska Kommittén och ja, men till viss del även våra sponsorer, så har det aldrig varit någon.

0: del av livet, ska kunna vara en naturlig del av en karriär.
1: Fredrik Jolamo är sportdirektör på SOK och förklarar hur organisationen ser på graviditet idag.
0: Ska man kunna kombinera en satsning mot OS-medaljer med en graviditet, då krävs det en del planering och noggrannhet. Det krävs en god dialog och transparens med oss. Och under de förutsättningarna så är grundpolicyn att det ska gå att kombinera.
2: Ett utdrag ur senaste Radiosporten-dokumentär som ni förstås hittar i appen Sveriges Radio. Hör strax Sara Sjöström på det här temat.

0: Somber med Homewrecker i Sportextra där vi ikväll pratar graviditet och elitidrott. Sara Sjöström födde ju för exakt ett år sedan idag sonen Adrian under dramatiska former, men blev ändå Europamästare här tidigare i augusti. En graviditet innebär ju stora förändringar i kroppen. Hur var det för dig att komma igång igen efter barnafödande?
1: Oj, ja, men det är ju väl mycket som har förändrats såklart. Alltså jag tyckte det var en väldigt häftig upplevelse att börja när jag började följa träningsprogram igen vid årsskiftet. Jag åkte på träningsläger i Sydafrika i några veckor och då ammade jag fortfarande. Och jag kände typ att, alltså det var inte så att jag var jättestark och så, men jag kände typ att jag kunde göra vad som helst på gymmet, vilka övningar som helst, hur många rep som helst. Utan att få någon träningsverk, och jag vet inte vad det beror på, men då såg jag ju till att liksom ta reda på varför det var så och sen inte träna för hårt även om jag kände så. För det gäller ju verkligen att långsamt bygga upp kroppen igen och inte köra på bara för att

0: inte, alltså jag kände ju inte av smärtan i kroppen av att träna på, utan det, men det gällde att bromsa ändå lite grann. Så det var ju en lärdom. Och ja, men jag kände att både jag och min tränare kunde hantera det på ett bra sätt.
1: Men jag tänker, när du skadade armbågen ganska allvarligt, så fick du ju liksom gå igenom en annan typ av träning än vad du gör till vardags. Och då fick du hjälp med det. Hur var det under och efter graviditeten? Fick du hjälp av någon med hur du skulle lägga upp träningen då? Eller var det Antonio som skötte det som vanligt, eller?
0: Under graviditeten så hade jag inget träningsupplägg överhuvudtaget, utan jag tränade på och jag fick ju, alltså min tränare skickade simpass till mig om jag behövde det, men ofta så gick jag bara och simma för att det kändes bra. Men det var ganska skönt. Alltså, första halvan av graviditeten så var jag ju med lite oftare tillsammans med landslaget och tränare, men inte särskilt ofta. Men andra halvan så körde jag mest mitt eget race, det som kändes bra. Så jag gick och simmade med kompisar som har slutat simma eller som tycker om att simma på fritiden. Det var lite den träningen jag körde på resten av graviditeten, och simmade en hel del pass själv också. Och så. Men det var inte så att jag följde något träningsprogram i syfte att jag skulle komma tillbaka så snabbt som möjligt, utan det var snarare så här, det var skönare för mig att gå och simma än vad det var att typ ta en promenad.
1: Var du rädd för att göra fel?
0: Nej, jag var nog aldrig rädd att göra fel. Jag tänkte att så länge jag inte gör någonting helt nytt, det var inte så att jag började med fotboll eller liksom började med nytt sätt att röra på mig bara för att jag var gravid, utan jag försökte bara fortsätta och göra det jag brukar, men ta det lite lugnare. Liksom. Inte lyfta lika tungt på gymmet eller inte simma lika hårda pass. I vanliga fall, när jag inte är gravid, så kör jag en hel del så här hypoxic-träning, alltså när man håller andan, och det undvek jag ju såklart helt och hållet. Rimligtvis så var ju det rätt bra. Man ska ju se till att andas
1: Men
0: när
1: fattade
0: man är
1: du det
0: gravid.
1: själv, eller var det någon som sa det till dig?
0: Nej, men det fattar jag ju själv att man inte ska hålla andan liksom. Så det, jag skippade den typen av träning. Jag gjorde inga starter. Det kändes konstigt. Jag gjorde inga liksom, gjorde inte så mycket hårt benarbete i vattnet. Jag hade mest fenor på mig när jag simmade, eller paddlar. Alltså jag tog det lugnt. Det fanns inget prestationssyfte med träning, utan bara må bra och röra på mig.
1: Och sen efter förlossningen då, vem la upp träningen för dig då?
0: Så jag började simma igen 6 veckor efter förlossningen, men alltså första delen handlar ju nästan om att så här, ja, återhämta sig och läka. Och det tog jag mig verkligen tiden att göra.
1: Och du har inte känt av någonting kring bäcken eller magen eller någon annanstans liksom?
0: Nej, vad ska man säga, jag hade inga problem, vad jag har
1: Nej.
0: känt. Så jag har bara kunnat träna på, och ja, det känns jättebra att det har funkat så bra för mig. Men det är ingenting jag tagit för givet, utan jag har ju bara tagit det lugnt och inte ökat för snabbt, helt enkelt, så har det funkat.
1: Men du säger
0: Men
1: det.
0: jag har
1: Ja.
0: liknat det lite. Jag har liknat det, alltså att komma tillbaka från en graviditet lite grann med som när jag var skadad. Alltså jag har ju tagit lärdomar från det, så det är samma sak så här, på ett sätt så här, att jag långsamt bygger upp kroppen igen och långsamt har en progression, långsam ökning både med vikter på gymmet och volym och intensitet i vattnet. Så vi kör egentligen på samma spår som efter en skada.
1: Säger alltså Sara Sjöström i Sportextra också, Angelica Lindén Hirschberg som är professor i obstetrik och gynekologi vid Karolinska Institutet. Du har skrivit mycket om kvinnor i idrott och jobbar dessutom med Sveriges olympiska kommitté. Varför har det funnits en sån skepsis och kanske rädsla för att kvinnliga idrottare ska komma tillbaka efter graviditet?
2: Vi måste komma ihåg det att det här med elitidrott, det är ju inte jättegammalt egentligen att så pass många kvinnor tränar på den här nivån. Och jag menar, historiskt har det varit så att man har väntat med att skaffa barn till efter avslutad karriär. Så vi har inte haft så mycket erfarenhet. Och det är inte så lätt att göra studier heller på den yppersta eliten. Så fortfarande vet vi ganska lite.
1: Men är du skeptisk?
2: Nej, jag är inte skeptisk, utan idag vet vi ju för det första då att vara fysiskt aktiv under graviditeten, det har bara positiva hälsoeffekter, både mentalt och fysiskt. Och det kan motverka vissa graviditetskomplikationer under graviditeten då, så att det är jätte positivt. Och även träna på hög nivå går bra så länge man själv är frisk som blivande mamma och att graviditeten är normal. Så det man rekommenderar idag, det är ju att ska man träna på riktigt hög nivå, då är det bra att diskutera det här med sin doktor så man får kanske lite allmänna råd och att det blir lite individanpassade rekommendationer helt enkelt.
1: Men nu pratar du om träning under graviditet. Mm. Men oavsett vad man gör under graviditeten så kommer ju en tid efter graviditeten. Mm. Och hur ser du på möjligheten att komma tillbaka till elitidrott då?
2: Ja, och där spelar ju då graviditeten en stor roll om man säger så. Hur pass aktiv man har varit under den perioden, för det har man med sig sen efter förlossningen. Och jag tyckte att i det här inslaget då med Sara Sjöström, det var väldigt klokt av henne att säga att hon kom ju inte igång för 6 veckor ungefär efter förlossningen. Så att man behöver ju lite tid för att återhämta sig oavsett hur förlossningen har varit så att säga. Och att amningen kommer igång. Och mår man bra och allting är frid och fröjd så kan man absolut börja träna 6 veckor efter förlossningen. Och en del studier, de få studier vi har ju visat då att är man på en hög nivå och fortsätter och kommer igång med träning efter förlossningen så kan man vara tillbaka på samma prestationsnivå 4 månader efter förlossningen. Och det är ganska snabbt egentligen.
1: Säger Angelica Lindén Hirschberg som är med oss i Sportextra när vi pratar graviditet och elitidrott. Ett högaktuellt ämne för orienteringsstjärnan Sara Hagström. Just idag har vi ju Bengt kunnat berätta att hon som födde sitt första barn i våras redan nu är uttagen till det EM i orientering som avgörs om några veckor.
3: Ja, Sara Hagström, det är möjligt att vi kommer att höra dottern Vendla också. Det är bara trevligt och roligt om det,
0: ja.
3: Om det sker.
0: Ja.
3: Ja. Uttagen till Europamästerskapen i orientering i Litauen i slutet av september. Och det är ju efter kort tid får man säga från barnafödandet för 4 månader sedan. Mer exakt, när var det Vendla föddes?
0: 2 maj var det.
3: Vad hade du då för motivation att försöka komma upp i relativt intensiv träning på kort tid när väl dottern hade fötts?
0: Ja, men jag var ganska öppensinnad för att det kunde gå som det går. Liksom. Jag hade inga krav eller liksom egentligen ingen jättestor vilja att komma tillbaka fort heller. Och nu har jag ju inte tränat så mycket efteråt, men ändå på en lagom nivå. Och så har jag ju många år av träning bakom mig, så att jag ändå lyckats komma upp till en hyfsad nivå hittills. Det är väl lite sådär, hitta en annan typ av balansgång nu än vad jag hade förut.
3: Var SM en avstämningspunkt på något sätt för hur långt du hade kommit, eller? Där blev du ju en 5:e plats som bäst på en av de individuella distanserna och guld med klubben IFK Göteborg.
0: Ja, men precis. Det var jättekul att se att jag ligger med så pass bra redan nu.
3: Kan du beskriva på något sätt prestationsuppgången vecka för vecka så att säga efter barnafödandet?
0: Alltså första veckorna så tränade jag ju ingenting alls. Liksom. Det återhämtade mig från förlossningen och bara hängde med våra nya familjemedlem och hade det gött. Och sen så har jag varit ute och promenerat en del och börjat med en del styrketräning för jag har ju en ryggskada och rehabba fortfarande. Men sen så har jag börjat köra lite på såna här konditionsmaskiner på gym som ska vara lite mer skonsamma. Och sen så har jag börjat trappa upp löpningen någon månad eller några månader efter förlossning då. Och nu så är jag väl uppe i att springa 3 dagar och vila en.
3: Du är på ett läger i landet och orten där EM ska inträffa senare här under hösten. Jämför det du håller på med nu med de andra landslagskompisarnas aktiviteter.
0: Jag kör 1 orienteringspass per dag.
4: Och så kanske lite styrka eller så ja, på eftermiddagen eller förmiddagen när jag inte springer. Men de andra är ute på 2 pass per dag i skogen. Jag har lite mer tid här hemma och leka med Venla och ha det gött ute på gräsmattan och sådär. Så att det är en väldigt skön typ av läger också. Och jag tycker att jag får ut ganska mycket av det också. Att ja, men ladda lite extra för det enda passet som jag är ute på dagen.
3: Är det uppenbart för dig fysiologiskt att du verkligen kan ta med dig mycket i prestationsförmåga från åren före graviditeten?
4: Eftersom att vi håller på med orientering och det handlar mycket om det mentala och tekniska, så tror jag att jag ändå kan. Det är nog inte främmande att jag kan förbättra mig i orienteringen också om det går bra liksom. Men samtidigt så tror jag, ja, vi får se helt enkelt.
3: Vad tänkte du innan du blev gravid? Vantrar du lite mellan att nej, karriärmässigt, jag borde faktiskt vänta med det här, eller att bara, ja visst, tillsammans med din Oscar, helt okej att bli gravid nu? Hur tänkte du där?
4: Nej, men det är klart att jag funderade på det. Det är ju, jag var ju medveten om att det är en stor risk att man inte kommer tillbaka efteråt. Så jag funderade i alla fall, liksom, känner jag att jag är färdig med orienteringen? Eller kan jag vara färdig om det blir så? Då kände jag ju i alla fall att ja, men jag skulle ju ändå vara väldigt nöjd med min karriär som den är. Om det är så att den slutar med det här. Och riskerna för kroppen med förlossningen och sådär också.
3: Vad hade du för stödresurser från till exempel förbundet eller din klubb före graviditet, som sen möjligen förändrades när du blev gravid?
4: Jag tycker att jag har haft bra stödresurser från landslaget i den mån som jag behöver det. Sen har jag kom ju från en skadeperiod och gick in i graviditetsperiod, så att den övergången blev väl inte så jättedramatisk. Liksom. Jag hade inte varit med på så mycket läger och sånt sen innan heller. Jag har ju fått bra uppstöttning från landslaget med fysioterapeut och ja, men jag tycker ändå att de har kollat läget och sådär, och ja, det har ju ändå varit bra.
3: Nu har du sällskap av dottern, bara några månader gammal, och du har också din Oscar där som tar hand om henne när du verkligen för landslagets skull behöver göra annat. Hur täcks hans kostnader?
4: Nej, men han får betalt för resan och boendet här och sådär, så att ja, det känns ju bra. Väldigt bra att kunna ha med någon som hjälper till med Venla.
3: Så det är en kostnad där förbundet går in och täcker detta?
4: Ja, precis. I och med att jag gjorde som en sån deal att i och med att jag har missat en del läger nu under våren när jag var gravid och fortfarande ändå är med i A-landslaget, så sa jag att det går det bra att lägga de pengarna från som jag missade då med de här lägerna på att Oskar får åka med på det här lägret.
3: Hur mycket snack är det som du själv hört och som du själv deltagit i bland elitdamerna när det gäller ska jag göra det här nu? Ska jag ta den här pausen eller nej? Nu gäller det att elda på här med karriären. Hur mycket diskussion kring graviditet eller icke sker?
4: Som idrottare så dels så löper man ju större risk för att inte kunna skaffa barn framåt i och med att man ligger på så hög nivå belastningsmässigt med kroppen. Och sen också att man, ja, men i konditionsidrotter så pikar man kanske runt 30 i sin karriär, och då kanske man inte vill bara hoppa av och starta familj och sluta med elitidrotten då. Så på ett sätt så vore det väl bättre om det blir mer naturligt i att man kan ta ett år som ja, paus och skaffa barn och sen komma tillbaka efteråt, att det är mer en naturlig grej.
3: Ja, men hör, Venla och mamma Sara Hagström, stjärnorienterare i Sport Extra. Tack ska du ha. Vad säger ni om att vi fick 2 intervjuobjekt i princip här, va?
1: Angelica. Jättemysigt.
2: Det är lite underbart tycker jag.
1: Angelica Lindén Hirschberg som alltså är professor vid Karolinska institutet men också jobbar mot Sveriges olympiska kommitté. Skulle du säga att det är en graviditet eller en förlossning som innebär de största fysiska riskerna för en elitidrottare att komma tillbaka till sin karriär?
2: Jag tror inte riktigt man kan svara på det. Det kan vara både och faktiskt. Och varje graviditet är ju unik för varje kvinna. Så att det kan variera väldigt, väldigt mycket. Och det här med träning och så, en förutsättning är ju självklart att kvinnan själv är frisk och inte får någon graviditetskomplikation, och att graviditeten är normal, det vill säga fosterutveckling och så.
3: Har du någon uppfattning om det här klassiska med att man verkligen kan ta med sig träningen? Mycket träning har det varit åren innan man ens blev gravid, och har nytta av det efter förlossningen igen?
2: Ja, självklart så grundkonditionen spelar ju roll, det gör den. Men det är ju ganska svårt att studera sånt här forskningsmässigt, för att efter en förlossning, de flesta kvinnor får ett annat fokus. Då är det ju barnet som gäller, och då är det ju inte säkert att man är lika motiverad att komma tillbaka till samma nivå hur snabbt som helst. De här fallen vi har hört, de är ju unika. De har ju haft den här motivationen. Men när man gör en studie och ska följa till exempel en grupp kvinnor på samma nivå, då kan ju det där ändra sig. Man kan få ett nytt fokus, och då är det svårt att jämföra före och efter, om ni förstår vad jag menar. Så att vi har inte så bra forskningsdata på det här. Men vad man kan säga är att den kunskap vi har är att graviditeten, om den har varit normal och kvinnan har varit frisk, då är graviditeten inget hinder för att sen kunna komma upp på samma nivå efter en fullgången graviditet och förlossning.
1: Men varför har det funnits en sån skepsis och rädsla då?
2: Ja, det är väl jätteintressant, men det gäller ju liksom kvinnor i idrott generellt, att för 100 år sedan då tyckte man ju inte att kvinnor skulle anstränga sig fysiskt. Det kunde ju vara farligt och skadligt och påverka förmågan att kunna bli gravid och så. Och sen har det ju visat sig att kvinnor kan ju mycket mer än vad man har trott. Och sen har det väl också varit ganska mycket attityder kring det här också. Att man kan tycka att det inte är lämpligt att kvinnor ska i första hand tänka på träning och sånt där. Så att jag tror att det är många faktorer som har spelat roll faktiskt.
1: Vi hörde ju Sara Sjöström beskriva när hon gick in i ordentlig träning efter sin förlossning, att hon då kände sig närmast ostoppbar och inte alls fick någon träningsverk, och att de nästan fick hålla tillbaka henne lite. Vad är det som händer i kroppen?
2: Det är ju jätteintressant, och jag kommer tillbaka till det här att vi har inte så egentligen så mycket bra forskningsdata, men tittar man på den datan vi har så talar det för att majoriteten, kanske ungefär 2/3, kommer tillbaka till samma nivå som de hade före graviditeten, ungefär 4 månader efter förlossningen. Och vid den tidpunkten då, 4 månader efter förlossningen, då är det en mindre andel som kanske har sämre prestation, och sen är det en ungefär lika stor andel som har bättre prestation än vad de hade före graviditeten. Men det kan ju också bero på hur mycket man tränar och sådana faktorer, så det är svårt att verkligen förklara det här då.
1: Och du jobbar ju tätt med Sveriges olympiska kommitté. Vad är den vanligaste frågan du får från aktiva?
2: Nej, men alltså för det första så måste man också komma ihåg att det här är ju väldigt idrottsspecifikt. Till exempel simning är ju en generellt ganska skonsam sport. Sen har vi ju vissa sporter då där det kan finnas risk för trauma mot buken. Om man tänker sig bollsporter och ridsport, och det finns ju många exempel.
1: Under graviditeten tänker du?
2: Under graviditeten, ja. Och för att jag menar, jag kommer tillbaka till det att det är under graviditeten hur pass fysiskt aktiv man är där och kan tillgodogöra sig de fysiologiska förändringarna som sker under graviditet som man kan ha nytta av efter. För att både hjärtat och lungkapaciteten ökar under graviditeten. Så jag brukar säga att graviditeten är som ett långt träningspass. Och det kan man ha glädje av efter förlossningen.
3: Och när vi till exempel hörde orienteraren Sara Hagström alldeles nyss, vad tänker du när du hör hennes liksom coola attityd? Hon har ro i kroppen, hon är på ett läger i Litauen, EM-landet. Hon ser lagkamraterna ge sig iväg på dagens andra pass. Hon anar själv de krav som ställs, snart är det allvar, snart är det Europamästerskap. Men just att hålla tillbaka och bejaka att mysa med lilla dottern och ligga lågt med sin egen träning. Vad tänker du kring den balansgången?
2: Ja, den kan nog vara utmanande, tänker jag. För man kan ju vilja både och. Och det är väl individuellt hur man tar det då.
3: Men tänker hon rätt liksom, att ja, det kan vara avgörande att hon är så pass tillbakahållande? Liksom?
2: Ja, alltså stress i sig är ju inte bra, så att det är väl jättebra om man kan ligga lite lågt där och ändå ja, känna sig avspänd inför det.
3: Än så länge. Vi vet att det är ett antal veckor kvar de facto innan det verkligen blir EM där i Litauen. Det här är ju ett förläger, de kommer hem till hemmiljön och sen blir det ju allvar i slutet av september.
1: Men du pratar ju också, Angelica Lindén-Hirschberg, om att det inte finns så mycket forskning för att det är svårt att skapa ordentliga fokusgrupper som, för att få vettiga resultat. Men kan man inte bara utgå från att det funkar?
2: Ja, i många fall gör det ju det, för att ens förmåga, mycket är ju också självbegränsande på något vis. Om man känner att någonting inte känns bra, då anpassar man sig till det. Och elitidrottare, de känner ju sin egen kropp på ett väldigt bra sätt i de flesta fallen. Så att det brukar ju gå bra. Men jag tror också att det kan vara bra att diskutera vad som är lämpligt och inte lämpligt och så. Till exempel efter en förlossning direkt efter, beroende på hur det har gått då, och man har fött på vanligt sätt vaginalt. Det kanske inte känns så jättemysigt och hoppa och såna här saker. Vissa rörelser som kanske inte känns så lämpliga.
1: Men vi hör också i det här senaste avsnittet av Radiosporten dokumentär av Cecilia Markvard att både curlingspelaren Anna Hasselborg och tidigare friidrottaren Moa Hjelmer efterfrågar mer kunskap kring graviditet och elitidrott. Mm. Du som ändå sitter på så mycket kunskap, vilken kunskap skulle du framförallt vilja sprida till Sverige om detta?
2: Ja, att en graviditet i sig absolut inte behöver vara något hinder att komma tillbaka till en bra nivå efteråt, även på elitnivå så att säga. Men det är självklart individuellt och det beror också på vilken idrott och sådana saker. Men generellt är det så. Utan det kan vara till och med tvärtom. Att man till och med kan prestera bättre.
1: Säger alltså Angelica Lindén-Hirschberg som är professor i obstetrik och gynekologi vid Karolinska institutet och dessutom jobbar med Sveriges olympiska kommitté. Apropå det senaste avsnittet av Radiosporten dokumentär som handlar just om graviditet och elitidrott. Stort tack för att du var med ikväll.
2: Tack.

0: Meghan Trainor, Get In Girl.
1: I Sportextra där det närmast har blivit dags för ekonyheter, Veronica Mikrevska.
2: Omkring 15 personer som arbetade på ett SIS-hem i Västra Götaland har fått sparken med omedelbar verkan efter gängkopplingar, skriver Expressen. Polisen ska ha fått underrättelser om kopplingar till ett kriminellt nätverk i Stockholm under ett spaningsärende. SIS bekräftar att ett antal sommarvikarier på det aktuella hemmet har blivit arbetsbefriade. Den avskedade personalen ska komma från ett bemanningsbolag. Nu kommer kritik mot att Riksbanken överväger att höja räntan då man ser att risken för inflation fortsatt är hög. Så här sa Riksbankschefen Erik Thedéen förra veckan till Ekonomiekot.
3: Vi pekar då på dels utbudseffekten av kriget i Mellanöstern, stigande oljepriser, bensinpriser, dieselpriser. Men vi har också uttryckt en viss oro för de inflationsutfall vi har haft under sommaren.
4: Skulle konflikten i Mellanöstern eskalera och ge ytterligare prisökningar i kombination med en fortsatt stark efterfråga i Sverige, ja, då kommer räntan att höjas.
3: Skulle kunna vara tecken på något mer bestående inflation, och i sådana fall så kommer vi agera.
4: Någon som är kritisk till en eventuell räntehöjning är författaren och fackförbundet Handels chefsekonom Elinor Odeberg.
5: Jag tycker att det är helt fel i det här läget där ekonomin äntligen börjar ljusna lite grann. Arbetslösheten är på väg ner och 0,25 procentenheter i styrräntehöjning kommer inte att skapa fred i Mellanöstern. Det är lite som att man försöker vara relevant i ett läge där man inte är det, utan de här störningarna som vi ser, de är utanför Riksbankens kontroll.
2: Säger Elinor Odeberg, chefsekonom på Handels, reporter Nils Sife. USA hävdar att man stoppat en kinesisk hackerattack mot flera amerikanska myndigheter, rapporterar Reuters. Attacken ska bland annat ha riktats mot justitiedepartementet, rymdstyrelsen NASA, centralbanken och den amerikanska senaten. Kina har inte kommenterat anklagelserna.
6: När det gäller nyheterna från fotbollens värld så noterar vi nu att UEFA slopar det hot som de kungjort tidigare om att bojkotta FIFA-tävlingar. UEFA är ju Europeiska fotbollförbundet. Detta efter att man ska ha fått försäkringar om att FIFA inte kommer att sälja ägarandelar i VM. Det är trovärdiga The Times i Storbritannien som rapporterar att bojkotthotet dras tillbaka. Det var ju så i somras att FIFA föreslog att sälja andelar av bland annat VM till privata investerare, och det här satte igång en väldig kritik mot Gianni Infantino, ordförande i internationella fotbollförbundet FIFA. Och det var då som UEFAs medlemsländer samlades och enades om att bojkotta FIFAs tävlingar om det blir verklighet. Men förslaget har nu skrotats även formellt enligt vad UEFA tagit till sig, och den här nyheten väntas bli officiell efter UEFAs exekutiva möte imorgon.
7: För 2 år sedan tvingades den svenska motorserien STCC pausas på grund av ekonomisk press och en svårighet att ställa om till elektriska bilar. Men nu är serien tillbaka till nästa säsong, och Rickard Göransson, representant för ägargruppen och femfaldig STCC-mästare, ser fram emot nystarten.
8: Nu med några års frånvaro så känns det fantastiskt att den här serien är tillbaka.
7: Det är ju ett helt nytt reglemente som kliver in i den här serien. GT-reglemente istället för standardvagn. Vad betyder det här?
8: Lite snabbare, lite biffigare bilar. Vi tar rygg på de absolut största serierna i både Europa och i världen.
6: Motorreporter Selma Jennervall.
1: Och hör strax, basket här i Sport Extra imorgon stundar ju VM-kval. Vi har träffat Bobby Klintman som ju lämnat NBA, men het i Sverige.

0: Lionel Richie All Night Long.
1: Svenska landslagsspelaren Bobby Klintman drogs med skador och hade svårt att få speltid under sin tid i Detroit och NBA-basketen. Där stora delar av tiden spenderades i G-League, nivån under NBA. Den här säsongen valde han spel i Italien och Bologna och Europas bästa basketliga Euroleague, trots att alternativ från USA fanns.
2: Jag fick några deals från USA, men...
3: NBA-lag?
2: Ja, exakt. Men jag tyckte inte det var... Alltså, det var inte tillräckligt bra. Alltså, jag hade inte velat spela i G-League igen, liksom. Jag tycker det... Euroleague är mycket bättre än G-League. Så jag hade mycket snack med min agent och med morsan och så. Och vi gick igenom vilka options jag hade på bordet. Och vi kände... Vi har ändå, alltså, jag har ändå bettat mig själv, alltså, genom min karriär. Genom hela min karriär, hela tiden. Så jag kände att... Om vi går till Euroleague och allting går som det ska, så vet du, kan det vara nyckeln tillbaka till NBA, liksom, och få ett ännu bättre kontrakt än vad jag hade innan, liksom.
1: Klintman är nu samlad med landslaget för VM-kvalmatcher mot Finland och Frankrike. Sverige, som ju lyckades ta sig till den andra VM-kvalrundan efter ett fint fönster i somras, där avancemanget säkrades efter segrar mot Tjeckien och Slovenien. Det var Bobby Klintmans första samling på ett bra tag, och efter att ha fått ta emot en del kritik för sin frånvaro i landslaget var det skönt att kunna leverera på planen.
2: Alltså, det kändes ändå bra. Så. Det är alltid folk som kommer snacka. Så det, vad ska man säga? Så det kändes ändå bra. Jag kom in. Alltså, jag vet ju vad jag kan göra och på vilket sätt jag kan hjälpa laget. Så jag kände ändå att jag visste redan lite hur det skulle gå. Att folk skulle bli tysta efter, men... Det är bara another day in the office.
3: Du var inne på att ni har lite grejer att finslipa på. Det kanske kommer behövas, för nu är det nästa nivå på motstånd, får man ändå säga. Först Finland och sen OS2an Frankrike med kanske världens bästa basketspelare just nu, Victor Wembanyama. Om vi börjar ändå med Finlands matchen. Ja. Vad går tankarna? Hur ser ni på det motståndet och också på bortaplan den matchen?
2: Alltså... Grabbarna var ju nära på att ta vinst mot dem i EM när de mötte dem. Så jag känner nog, alltså, många var revanschsugna i laget. Och jag känner att energin har varit fett bra på träningen. Och träningarna vi har haft, så vet du, jag tror att om vi kommer in med rätt mentalitet och börjar matchen och följer gameplanen som coach Mikko har ritat upp till oss, så tror jag det ska gå bra för oss. Sen så... De har ju väldigt duktiga spelare i Lauri Markkanen. Sen så spelar de ju bra som ett lag också. Så det kommer inte bli enkelt. Men vi gör vårt bästa och följer gameplanen, så sätter vi oddsen i bästa... I, vad ska man säga? Det blir lättare för oss då, liksom.
0: Bobby Klintman som är högaktuell.
1: Imorgon väntar en nyckelmatch i VM-kvalet för de svenska basketherrarna när de ställs mot Finland i Helsingfors. Ett motstånd Sverige känner väl, och när förbundscoach Mikko Rippinens mannar ställs mot dem imorgon, då är det på dagen ett år efter den knappa förlusten i EM-premiären.
4: Ja, vi har mött dem väldigt många gånger sen jag var med i landslaget, och vi känner varandra väl. Det är ett lag som spelar väldigt systematiskt och tror mycket på sitt system. De har många rörliga, stora spelare. De skjuter mycket trepoängare utifrån, och såklart är Lauri Markkanen den som ska vara tungan på vågen för dem. Men de har mycket kontinuitet, spelat ihop länge, haft samma tränare länge, så att de är väl sammansvetsade och har gjort många för dem då bra resultat. Så det blir riktigt tufft att också spela hos dem. Det är slutsålt där, och det finns inte jättemycket tuffare utmaningar just nu. De har spelat bra på senaste, så det är någonting som vi måste vara redo för. Vi kommer behöva sikta på att göra den bästa landskampen vi någonsin har gjort, och därmed göra en prestation som kan leda till resultatet. Finland är alltid en speciell motståndare för mig, såklart, med tanke på min bakgrund därifrån. Så att, ja, men det är en speciell match på många sätt.
1: Rippinen har den här säsongen bytt tränarjobb i Tyskland och Ludwigsburg till Rumänien och Oradea. Han lämnade sin tyska klubb efter att landslagsuppdraget blivit ett problem och blev under sommaren klar för rumänska Oradea, som hade jagat svensken ett bra tag.
4: Nej, men jag överväger noga mina steg, vart jag ska vara och varför jag valde just Oradea. Hade att göra med projektet som de har och vad de vill åstadkomma med internationellt spel. De är topplag på hemmaplan. Det var viktigt för mig att få vara ett topplag. Det är inte lätt att få träna topplag i Europa som samtidigt satsar stort internationellt, både på kort och lång sikt. Och sen två andra faktorer, att de ville ha just mig. De hade försökt att få min uppmärksamhet hela säsongen, ända sedan starten av förra säsongen. Och det var viktigt för mig att mina kvaliteter var något de sökte. Och sen nummer två, att de var fullt stöttande till landslaget. I Tyskland så var det ett problem för dem att jag var med landslaget och de önskade att jag inte skulle vara där. Och i slutändan diskuterade vi båda. Vi hade båda en option ut och diskuterade vad som skulle krävas från båda sidor för att fortsätta samarbetet. Och det var huvudfaktorn enligt dem att jag inte skulle vara med landslaget. Och jag sa till dem att jag kommer aldrig ge upp mitt landslag för dem. Det är det mest ärofyllda uppdrag man kan ha. Jag hade inte varit där utan landslaget och jag kommer som sagt inte ge upp landslaget för dem och jag är stolt över det. Och det är någonting som betyder mycket för mig. Att kunna be spelare ställa upp för vårt land, då måste jag också kunna göra saker och ta beslut som är för, med landslaget först.
0: Mikko Rippinen, förbundskapten för det svenska herrlandslaget i basket. Imorgon kväll alltså VM-kval mot Finland på bortaplan, uppkast 17.30. Och sen söndag då är det match mot Frankrike inför ett utsålt Avicii Arena. Ni följer förstås matcherna med Radiosporten.

0: Opa Opa med Antik.
1: Man kan ana att det var lite sådär party-party-stämning runt om i fotbollssverige på några håll. Det kom ju celebert besök i form av allsvenska lag när det var cupspel ikväll, och nu har vi slutresultaten i de fem matcher det handlar om. Och det blev idel bortavinster, idel favoritsegrar, och de vinnande lagen går nu in i cupens gruppfas. Vi har mellan Friska Viljor, division 1-lag, mot Sirius 0-2. Efter trög start 0-0 länge så vann Sirius den matchen. I norrettan hittar vi Skövde AIK. Ikväll hemma mot allsvenska Halmstad bollklubb. 1-2 blev det HBK-seger. Dalstorps IF hittar vi i division 2. Mötte Norrby, och gästande Norrby från Superettan vann där 2-0. Division 2-lag är också Bollsta Näs SK. Förlust hemma mot Nordic United 0-2. Och så Hammarbys stora seger som det blev med 3-0 på bortaplan mot FC Stockholm Internationale, som hör hemma i ettan, norra ettan. Så idel segrar för bortalagen och favoriterna. Så långt kuppen alltså.
0: Och apropå feststämning, det var det definitivt i Göteborg igår kväll när svenska volleybolldamerna säkrade en plats i EM-slutspelet. De ska ut i Europa alltså. Ja, det är fina dagar för svensk volley, och för Elma Olofsson är det flera drömmar som besannats den här veckan. Hon som aldrig gjort några ungdomslandskamper och inte trodde att hon ens skulle få spela detta EM, men sen spelat i stort sett hela matcherna.
2: Ja, mitt under pågående EM kommer ett skönt besked för dig, Elma. Berätta, vad hände igår?
3: Men jag blev klar för min nya klubb, en klubb i franska andra ligan, Orléans, som ligger söder om Paris, Les Cometes, som tillsammans med Filippa Brink ska spela.
2: Och det här blir ditt första utlandsäventyr, vad tänker du kring det?
3: Ja, men det är väl lite som där EM, att man får gå in med liksom... gå in och se vad som händer egentligen. Alltså, det är såklart att det är en otrolig utvecklingsmöjlighet, och att det är en proffsmiljö och få göra någonting mer på heltid. Det är ju egentligen bara någonting som kan ge en framgång egentligen. Så att det ska bli väldigt roligt att få ge mycket till volleybollen.
2: Ja, för vilken resa du har gjort. Du har berättat tidigare i Radiosporten att du har inte varit med i ungdomslandslag och på den här nivån, utan första gången du kliver in på allvar, det är under Europamästerskapet här. Drömmen att bli utlandsproffs, hur länge har du haft den?
3: Den har faktiskt varit med en ganska bra stund. Sen så hade jag ju liksom aldrig kunnat förvänta mig att det skulle komma liksom så här lägligt eller efter ett sånt här liksom mästerskap som vi spelar i just nu. Så att det är verkligen en ära att få chansen nu i Frankrike.
2: Men du, den stora frågan, du pluggar till läkare parallellt med spel i Örebro. Har det varit, hur går det med läkarutbildningen nu då?
3: Men jag skrev ju en tenta i Italien, så det var sista tentan för termin 4, och den klarade jag, så att det check på den. Jag ska läsa så mycket jag kan på distans. Sen är det är mycket praktiskt med läkarprogrammet, och det blir väldigt svårt att undersöka franska patienter, så att det får vi vänta med. Men så mycket som jag ska göra, lite distansstudier.
2: Men du, din dröm framåt då, är det att tjäna så mycket pengar på ett proffsliv att du inte behöver jobba, eller att få klä dig i vit läkarrock och gå ronden på ett sjukhus hemma i Sverige?
3: Ja, drömmen hade ju varit att göra båda. Men var sak har sin tid, lite så får man väl tänka. Kroppen är ju fantastisk, men just volleybollmässigt håller man kanske inte livet ut liksom på elitnivå. Men var sak har sin tid, så helt enkelt.
0: Elma Olofsson intervjuar där av Patrik Ljunggren, och imorgon kväll alltså ny match för svenska volleybolldamerna, då mot Frankrike. Och seger i den matchen betyder att Sverige slutar tvåa. Slutspelsplats är redan säkrad.
1: När det gäller golf så har vi under dagen och även ikväll berättat att Anna Nordqvist avslutar sin karriär. Hon gör det efter veckans tävling i Boston. Det blir hennes allra sista på den allra högsta nivån. 39-åriga Anna Nordqvist som ju vunnit 3 majors i karriären. Martin Hedberg, golfkommentator hos oss. Vad kan man säga om att det här beskedet kommer nu?
4: Jag skulle ändå säga att det är överraskande av två skäl i alla fall. Dels är hon bara 39 år. Det är inte speciellt mycket i golfsammanhang. Hon hade gott kunnat fortsätta i sin ålder då, ett par år till. Men kanske framförallt då att hon har spelat väldigt bra golf nu under sommaren. Kanske varit bästa svenska rent av och kom ju sjua i majortävlingen Evian Championship i somras. Hennes bästa majorplacering på väldigt länge. Så att när man tänker på hennes ålder och hennes prestationer det här året så kommer det överraskande.
0: Men varför slutar hon då?
4: Hon har ju haft några tunga år helt enkelt. Och hon gifte sig 2022. Men det följdes av en ganska snabb skilsmässa efter det. Och året efter så dog då exmaken. Så det tog nog bort ganska mycket av hennes glädje. Sen har hon haft problem, olika hälsoproblem också. Bland annat har hon opererat bort en cysta, en godartad cysta, en tumör i magen. Då. Så att vi kan lyssna lite. Det är... det ljudet där hon pratar om dina tuffa år där. Vi kan lyssna vad hon säger på dagens presskonferens.
5: Sometimes I wish maybe my road would have been a little bit easier than it's been, but ultimately, you know, I feel like I have no regrets and you know, it challenged me many times, but you know, I kept standing up and I kept you know, trying to do my best and
4: ja, hon har haft några tuffa år helt enkelt. Hon slog ju igenom 2009, hennes första liksom, på år på LPGA-touren, nordamerikanska touren. Gick och vann en major direkt då och har ju sedan dess varit på hög nivå, världsnivå helt enkelt. Men de sista åren har tagit hårt på henne.
1: Vad kan man säga om henne jämfört med andra stora profiler på damsidan? Hur stor spelare har Anna Nordqvist varit?
4: En av de absolut största inom svensk golf genom tiderna. Annika Sörenstam är ju störst. Har ju vunnit ett stort antal majors, var världens bästa golfare ett antal år. Men bakom henne så är det ju, hon har ju tagit näst flest majortitlar helt enkelt. Tre stycken. Vi har ju Henrik Stenson som var British Open och så att rent historiskt skulle man ju kunna säga tycker jag att det är Annika Sörenstam, Anna Nordqvist och Henrik Stenson som är de tre största.
0: Men varför tror du att så få utanför den golfintresserade sfären känner till henne då?
4: Ja, det är lite besynnerligt ändå med tanke på vad hon har presterat. Men hon är ju en ganska introvert person. När jag intervjuat henne så upplever jag henne som trevlig, absolut. Men jag upplever att hon kanske inte gillar det där interaktionen så mycket med media och så vidare. Så att det finns ju andra personer som är väldigt, har det mycket mer naturligt på något sätt. Hon har på något sätt talat genom sitt golfspelande kan man säga. Och kanske därför har inte blivit den stora personligheten bland svenska folket.
1: Kan man prata om ett tomrum som blir tydligt runt Anna Nordqvist på de sidan i svenskt golf?
4: Det tycker jag absolut man kan säga. Vi hade ju en skjuts här för några år sedan med Maja Stark, Linn Grant, Ingrid Lindblad, Frida Kinhult och så vidare. Det är fortfarande bra på gång kan man säga. Maja Stark vann en major i US Open förra året. Men det har stannat av lite grann den där svenska boomen skulle jag säga. Och det visar ju också resultaten nu i somras. Att det är egentligen bara Maja Stark som har kunnat mäta sig med Anna Nordqvist nivå här. Så just nu då känns det som ett tomrum, men det finns en potential i den svenska damsidan när det gäller golf med Maja Stark, Linn Grant, Ingrid Lindblad med flera.
0: Vad ska hon göra nu då?
4: Hon ska vara Solheim Cup-kapten framförallt. Det här prestigefyllda tävlingen mellan Europa och USA där hon har spelat. Hon har varit med i laget, det europeiska laget, alla gånger sedan 2009. Varannat år har hon varit med.
1: Stort.
4: Haft bra resultat. Det ska man komma ihåg. Hon var också, ska jag också nämna, hon var med i tätstiden i OS-golfen 2016. Mm. Alltså flera, man kan fortsätta prata om Anna Nordqvist. Men det verkar ju verkligen som att hon vill gå in till någon slags lite mindre bubbla med familj, med sin hälsa, rå om sig själv. Hon har spelat in en ganska stor summa pengar så att hon har ju möjligheten att verkligen rå om sig själv nu då och sin familj framöver.
0: Och det pratar hon också om på presskonferensen.
4: Precis.
0: Eller det här meddelandet.
4: Precis.
5: I'm 39 and you know I have dreams of one day having my own family, so I feel like you know there's a time and place for everything, but I'm quite content with you know what I've done and what I've accomplished, and you know it's time to you know, go focus on my family and go focus on my health.
1: Så långt nyheten om Anna Nordqvist. Martin Hedberg alltså om golf. Det är mycket nu. Det är mycket nu, Martin.
4: Det är härligt.
1: Ja, det är ju dags för tourfinalen på herrsidan på den nordamerikanska PGA-golftouren. En final som startar imorgon. Varför ska man bry sig om det?
4: Det är en bra fråga. Det kan man alltid ställa, tycker jag.
1: Du tycker det?
4: Om olika sportvinklar och sådär. Det här handlar om det är de 30 bästa spelarna i världen. Med några få undantag då. Deschambeau, Ram och några som är på den saudiskstödda LIV-touren. Men om vi kan säga de 30 bästa i världen ska göra upp om den kanske tyngsta titeln då utanför de fyra major-tävlingarna. Och dessutom så har vi ju en svensk med där som, jag menar, han kan utmana om segern.
0: Ludvig Åberg.
4: Precis.
1: Hur ser man på hans chanser?
4: Han nämns som en av de stora outsiderna, kan man säga. Han ligger topp 10 när det gäller troliga vinnare bland oddsättarna. Han kan verkligen vinna det här. Och skulle han vinna så blir han andra svensken i historien då att vinna den här tunga titeln. Då. Henrik Stenson vann 2013.
1: Men vad kan man säga om hans säsong som helhet 2026 egentligen?
4: Det är många som efter de stora medietävlingarna, de stora tävlingarna, är lite besvikna på Ludvig Åberg. Varför vinner han inte? Varför får han inte de stora segrarna? Men man ska komma ihåg att han har verkligen etablerat sig på den absoluta toppen i år. Jämn hög nivå. 10 topp 10 placeringar på PGA-touren, det är bra. Han gjorde fina insatser i medietävlingarna British Open och US Open. Så att han har etablerat sig i den absoluta världstoppen. Men saknar fortfarande då den stora fullträffen i år.
1: Tourfinal alltså. Vilka är nu Åbergs tuffaste konkurrenter? Ditt svar kanske

0: den där tävlingen visade karaktär där. Han vann den andra då tävlingen i PGA-slutspelet som avgjordes i söndags. Så att Scottie Scheffler, Wyndham Clark, Rory McIlroy har en stigande formkurva. Så de tre.
1: Tema kosing, Martin. Den som vinner tjänar en ganska bra hacka, eller?
0: Ja, vad säger du om 10 miljoner dollar? 95 miljoner kronor till segraren. Det är hyfsad löning då för 4 dagars golfspel, tycker jag.
1: Ja, jag håller med. Nästa år då, avslutningen på PGA-touren. Du har snappat upp att det kommer att se annorlunda ut. Kommer det här upplägget med 3 avslutande slutspelstävlingar att skrotas, eller?
0: Jo, helt enkelt så. Det har grymtats lite ett antal år att man behöver liksom sexa upp det här lite grann. Att det känns lite småmossigt. Så nästa år, så det är inte officiellt ännu, men mycket talar för att det kommer bli matchspelsgolf. Alltså spelarna kommer delas in i olika grupper och där de bästa då från de olika grupperna går till slutspel och möts sen i åttondelsfinalen. Men som fotbolls-VM ungefär, att det är man mot man lite mera. Det är vad som det snackas om helt enkelt.
1: Och vi minns snacket om livtoren. Hur är det nu framöver? Blir det skilda liv? Kommer livtoren att finnas där?
0: Det är stora frågetecken kring det. Det mesta talar för att sagan snart är all för livtoren. Bryson Koepka, Patrick Reed, stora stjärnor, har redan lämnat nu på sistone. John Rahm, Bryson DeChambeau har liksom varit lite kryptiska meddelanden som man kan tolka att de snart vill lämna den här uppstickatoren.
1: Vet du varför?
0: Intresset är lågt tittarmässigt och saudiska fonden där som finansierar hela, de är ju inte intresserade längre. Så de måste ju hitta nya finansiärer. Väldigt lite talar för att de klarar det. Så att, snart så kanske vi har alla de bästa spelarna samlade då på en tour.
1: Tack så mycket, Martin Hedberg, om golf.
0: Tackar.
2: Vilken låt får du på hjärnan när du pratar om Scottie Scheffler?
0: Det var en bra fråga.
2: Här är mitt svar.

0: shuffla. Scotty shuffla. Samir och Viktor.
1: Ja, du var inne på den parallellen, ja.
0: Förlåt.
1: Nej då. Tillbaka till nyhetskorgen ikväll. Nu stod det klart att Manchester City i Premier League värvar marokkanen, den stora talangen på mittfältet, Ayoub Bouady från franska Lille. Och prislappen blir, ja, drygt 1 miljard kronor. Han blir i och med det Premier Leagues dyraste värvning av en tonåring i historien. En 18-årig marokkansk VM-spelare, han övertygade ju väldigt mycket när det var VM-spel i Nordamerika tidigare den här sommaren. Och Manchester City behöver ju fylla på, för att tidigare har City sålt superstjärnan på mittfältet Rodri som hamnat i Barcelona, och även Tijani Reinders som flyttat till Saudiarabien. Och ja, Ayoub Bouady blir väldigt intressant att följa i Manchester City, alltså har skrivit ett 5-årskontrakt med City.
2: Radiosporten dokumentär.
3: I want protection around maternity.
4: Tidigare var det nästan ett karriärsavslutande val om man valde att bli med barn.
5: When a woman decides to have a baby, it pushes women out at their prime.
6: Allison Felix och gravidbråket. Priset för att bli mamma finns i appen Sveriges Radio.
7: En tung baksida av ett ojämställt idrottande.
8: Jag blev väl både ledsen och arg.
9: Diskriminering.

0: Jo visst, det var Robin, men vi dansar ju inte för oss själva i P4, så är det väl?
1: Nej, där bjuder vi in och upp till exempel Karlavagnen och Annika Almoni.
2: Jajamän, jag jassar här i Kalmar till Robins riktigt bra låt. Och i kvällens Karlavagnen, som ju dunkar igång 21.40, så vill jag höra om din förhållandestatus, du som lyssnar, och vad det bästa är med just den. Ring redan nu 020 22 10 30. Gift vid första ögonkastet har ju dragit igång med en ny säsong. Är det någonting som ni följer, Radiosporten?
1: Nej, men många i min bekantskapskrets följer det med stort intresse. Men jag är nyfiken, Annika, hur många olika förhållandealternativ finns det, skulle du säga?
2: Ja, men alltså, you tell me. Man kan ju vara nygift och alldeles bubblig, typ. Och hitta massa fördelar med det. Självklart sambo, alltså klassisk tvåsamhetssambo. Eller med gäng vänner kanske, ett kollektiv där man kan ha filmkvällar och middagar ihop. Du får också väldigt gärna ringa 020 22 10 30. Sen kan man ju förstås vara singel och älska och kunna bestämma allt från typ inredning till helgplaner. Vad har vi mer? Vi har väl polyamorös, nyseparerad, sambo sedan tonåren, särbos förstås. Det finns ju rätt många. Kommer ni på något mer eller?
1: 020, 22, 10, 30 olika alternativ alltså. Men vad tror du att folk kommer vilja prata om då?
2: Nej, men jag tänker ju att oavsett då civilstånd, som är väl lite mer av den byråkratiska formuleringen kring detta, så finns det ju, alltså allt har ju sina fördelar. Jag vet ju inte hur det är med er, men jag har ju testat rätt så många olika sätt att leva.
1: Härligt. Alltså,
2: sambo, det är ena med det andra, singel och separerad och så vidare. Bo med kompisar och det finns ju sannoliken baksidor. Men jag tänker att vi ska lyfta alla fördelar, alltså det finaste och bästa med hur du som lyssnar lever just nu. 020 22 10 30. Kanske du som lyssnar också kommer på fler civilstånd än vad vi lyckades vaska fram här. För som sagt, det finns en del. 020 22 10 30 så drar vi igång 21.40.
1: Ja, men vad härligt. Annika Almoni 21.40 med Karlavagnen alltså. Här i Sportextra har vi mycket fokus på de olika mästerskapen som bara avlöser varandra. Och imorgon, Sigge Sanner, då är det dags för Jenny Rissveds i mountainbike-VM. Med fjolårets VM som fint minne dessutom.
3: Ja, det är ju den första av två distanser då för Rissveds i VM. Hon vann ju sitt första VM-guld förra året. Nu har hon verkligen chansen, både på kortdistansen då, som kommer imorgon, och sen på den olympiska distansen på söndag. Hon har en succésäsong bakom sig, så att alla möjligheter finns, även om hon har i alla fall en riktigt tuff konkurrent att tampas med.
1: Det är schweiziskan, eller hur?
3: Sina Frey från Schweiz, det stämmer så bra så. Hon har ju faktiskt då, fast Rissveds har den här otroliga formen, så har den här Frey från Schweiz varit ännu bättre. Egentligen inga supermeriter från tidigare, också lite till åren, precis som Rissveds rutinerade cyklister. Men hon har vunnit de fyra senaste tävlingarna, Sina Frey. Så att även om Rissveds har den här säsongen där hon för första gången då ser ut att vinna den totala världskuppen, hon har i alla fall en god chans till det, leder den med några hundra poäng, så verkar Frey vara väldigt svår. Så allting talar ju för att det är de två det kommer stå mellan imorgon.
1: Vad har Frey som cyklist som Rissved saknar?
3: Det skulle vara just nu då en bättre uthållighet och liksom ännu mer styrka uppför. Men när man är mountainbike-cyklist och även Jenny Rissveds, då måste man ju vara ganska komplett. Och när Rissveds är i bra form, vilket hon ju också är, så är ju det en av hennes styrkor också. Det som Jenny Rissveds kanske dock fortfarande är en av de bästa, om inte den bästa i världen på, det är de tekniska bitarna. Och det ska vara en både tuff men också ganska teknisk bana i Val di Sole i Italien där det här ska avgöras. Så att, nog finns det förhoppningar, ja minst för pallen, men en liten segerchans också absolut för Rissveds, som ju då alltså saknar VM-guld i just den här kortdistansen om vi tittar tidigare.
1: Och det är den som är imorgon. Men man vill ju gärna höra Jenny Rissveds egna tankar kring det här, men hon är inte så pratglad.
3: Nej, hon har bestämt sig för att det här året då, att verkligen försöka låta bli att göra intervjuer och vill inte prata med oss i media inför det här världsmästerskapet. Det är en strategi som hon la upp redan i våras.
1: Varför då?
3: Ja, det vet jag inte eftersom jag inte har fått fråga henne om det.
1: Men var har hon störst chans då? Är det morgondagens kortdistans eller i söndagens olympiska distans?
3: Lite större chans ändå på söndag skulle jag säga. Det är den disciplinen som har passat Jenny Rissveds lite bättre genom åren totalt sett. Och även den här säsongen, det är där som hon har varit bäst då. Och det är där hon har vunnit flest lopp. Medans kortdistansen har hon varit väldigt bra där också. Hon har vunnit 2 tävlingar. Men där har just den här schweiziskan Frey vunnit 3 tävlingar. Så hon får väl se som en knapp favorit till morgondagen ändå.
1: Lite favorit. Närmast ekonyheter Veronica Mitrevska.
4: Liberalernas partiledare Simona Moamsson vädjade idag om stödröster under sitt valtal på Sergels torg i Stockholm. För utan Liberalerna blir det ingen högerregering, menar hon.
5: Det är därför jag vill rikta mig till dig som vill maximera effekten av din röst.
6: Under sitt valtal riktade Simona Moamsson sig till alla som vill ha en högerregering, men som inte tidigare röstat på Liberalerna. Om Liberalerna åker ut ur riksdagen efter valet blir det ingen högerregering, menar Simona Moamsson.
7: Liberalerna har ingått i varje borgerlig regering i modern tid. Utan våra mandat nu hade Jimmie Åkesson inte kunnat genomföra sin tandvårdsreform. Utan våra röster hade inte Ulf varit statsminister.
6: Statsminister Ulf Kristersson sa tidigare i veckan att han inte kommer uppmana någon att stödrösta, varken på Liberalerna eller något annat parti än Moderaterna. Även Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson har uppmanat SD-väljare att inte stödrösta på Liberalerna.
7: Jag tror inte svenska folket kan dikteras att göra på olika sätt, utan de är smarta.
4: Reporter Helena Geilani. Nepalesiska myndigheter uppger att ett flertal sökteam nu arbetar med hundar och drönare för att lokalisera saknade efter den enorma störtflod som orsakat stor förödelse i Nepal och Tibet idag. Hittills är 160 personer bekräftat omkomna, men hundratals saknas, däribland många turister från ett flertal länder. Enligt utrikesdepartementet som Ekot varit i kontakt med finns inga uppgifter om saknade eller döda svenska medborgare. För den som vill maximera muskel till... Nej, unga som vill bygga muskler behöver inte lägga pengar på proteintillskott. Det menar i alla fall Livsmedelsverket som tittat på forskningen kring ungdomars proteinbehov. Äter man varierat och tillräckligt mycket så behövs inte extra protein. Det säger Josefin Edvall Lövenborg, nutritionist på Livsmedelsverket. För den som vill maximera muskeltillväxten rekommenderas att äta något proteinrikt inom 2 timmar efter avslutat träningspass. Fler nyheter från Ekot i appen Sveriges Radio.
8: Sportextra.

0: know
1: you one of my kind. In Excess med Need You Tonight.
2: Hemma EM i volleyboll har varit en stor succé så här långt. Det har slagits publikrekord match efter match. På Göteborgs gator så väller det fram människor med gulblå landslagströjor som volleybolllandslaget har tagit fram. Till det här, Angelica Ljungqvist, du är sportchef inom volleybollförbundet. Vad tänker du och fylls du av när du ser det som händer i Göteborg just nu?
3: Otrolig glädje, stolthet och tacksamhet till alla som har varit delaktiga i det här. Vi har haft fantastisk publik, otroligt stöd och som du sa, det syns även ute på gatorna. Otroligt roligt att få slå rekord flera gånger om för svensk damvolleyboll. Så det känns jättestort.
2: Är du förvånad eller hade du på förhand kunnat se att det skulle bli på det här sättet?
3: Jag hoppades att det skulle bli på det här sättet och sen vet man ju aldrig, men jag är så glad för våra tjejers skull, för de är så värda det här. De är så värda att få den här uppskattningen för den resan som de har gjort och där de befinner sig nu liksom i volleyboll, en världssport på allra högsta nivå. Så det är otroligt häftigt faktiskt att få se.
2: Du är sportchef och sportsligt ansvarig här för volleybolllandslaget. Vad ser du är nycklarna till att Sverige har lyckats ta sig till den här nivån där Sverige är? För några år sedan var det omöjligt att ens spela EM på damsidan.
3: Ja, det är ju en del olika saker. Framförallt skulle jag säga, och innan jag klev in i min roll så fattades det lite tuffa beslut om att faktiskt prioritera damlandslaget. Vilket gjorde att det blev lite mer stöd till dem för att kunna genomföra längre somrar, alltså få till bättre landslagsprogram. Det är en del. Den andra är att nu ser vi ju att majoriteten av våra spelare är ute som proffs och spelar. Vilket gör att de tränar på heltid, det de gör. Och självklart, det är ingen hemlighet att man blir bättre ju mer man tränar. Så att det är väldigt få nu som behöver kombinera ett vardagsliv, alltså med jobb och träna på kvällar. Utan tjejerna, de allra flesta, är heltidsproffs. Nu har vi några till som ska sticka ut här efter den här landslagssommaren. Så det är jättehäftigt. Sen har det också varit för oss, för tjejerna där de har befunnit sig under den här tiden, perfekt timing att de också utökade antal lag i EM från 16 till 24 och likadant med VM från 24 till 32. Vilket är ju otroligt bra för det ger ju fler lag möjlighet att växa och få fler matcher. Och tjejerna tog sig till ett historiskt VM-deltagande förra året och kämpade för det. Och det är tufft där uppe i toppen, men de har gjort en fantastisk resa.
2: Och sen har vi ju Isabelle Haak också mitt i allt detta. Du nämnde inte ens henne.
3: Jag nämnde inte henne. Jag kanske borde sagt det allra först. Ja, men och det är ju så här, det vet alla höll jag på att säga. Men absolut, vi har Superbella i vårt lag. Som ju spelar på den absoluta världstoppen. En av världens absolut bästa spelare. Så hon är ju helt ovärderlig naturligtvis för den här framgången och laget. Och hon är ju en ledare med sitt sätt att spela. Och en fantastisk människa och lagkamrat. Så att hon, det är otroligt att vi har henne. Och en sån fin ambassadör för vår sport och vårt land. Så vi är så stolta över henne och hela laget.
2: Vad hoppas du nu då att det här mästerskapet på sikt gör för svensk volleyboll?
3: Det är klart att vi hoppas att det väcker mer intresse. Man hoppas att de här tjejerna nu får inspirera nästa generation. Att de får liksom, tappar jag ordet på svenska, role models att se upp till. Och se liksom att okej, där kan man vara, det här kan man göra, det här kan man livnära sig på. Där ju volleyboll i Sverige kanske har varit lite i skymundan och folk inte känner till det lika väl. Som ute i övriga världen där det är jättestort. Det är proffsligor i alla länder i hela Europa och runt om i världen. Så att jag hoppas verkligen att dels sporten växer intresse såklart. Men även att våra tjejer får inspirera en ny generation spelare. Både tjejer och killar.
1: Säger Angelica Ljungqvist som är sportchef på Svenska Volleybollförbundet. Imorgon kväll alltså ny match för Sverige då mot Frankrike.

0: Miriam Bryant med Black Car i Sportextra, där vi tidigare ikväll pratade om elitidrott och graviditet apropå det senaste avsnittet av Radiosporten dokumentär med just det temat. Då hade vi också med oss Angelica Lindén Hirschberg som är professor i gynekologi och obstetrik och som också jobbar mot Sveriges olympiska kommitté, och hon slog då fast.
1: Och för att jag menar, jag kommer tillbaka till det att under graviditeten, hur pass fysiskt aktiv man är där och kan tillgodogöra sig de fysiologiska förändringarna som sker under graviditet som man kan ha nytta av efter. För att både hjärtat och lungkapaciteten ökar under graviditeten. Så jag brukar säga att graviditeten är som ett långt träningspass. Och det kan man ha glädje av efter förlossningen.
0: Mm. Och i appen Sveriges Radio kan ni höra mycket mer. Dels dokumentären i sin helhet, men också till exempel den svenska orienteraren Sara Hagström som blev mamma i våras och nu är uttagen till EM i september.

0: Jubel med Ocean House.
1: Nu ska vi här i Sportextra prata om läget i Sverige men också i Norge vad gäller publikkulturen på toppfotbollen. Det här var ju någonting som vi verkligen berörde tidigare under kvällen när det gäller olika partiers åsikt kring det här med tanke på att det bara är några veckor kvar till valet exempelvis. Och Martin Hedberg, du bevakar ofta läget och förändringar och trender när det gäller publikkultur och eventuellt våldsamma delar av den svenska publikkulturen. Och ja, vad har vi för punkter som kom på tal nyss när vi hörde partiers ståndpunkt? Jo, bland annat det här med pyroteknik och förslaget om eventuella säkra zoner, alltså godkänd pyroteknik under ordnade former. För om vi tar det grundläggande, hur är det just nu alltså?
2: Det förekommer ju mycket pyroteknik på de allsvenska läktarna. Det är olagligt enligt svensk lag. Det är ett ringa brott i och för sig. Men det här har ju varit en konfliktyta mellan de svenska kortsidesläktarna och polisen nu i, ja, kan det vara 15 år eller något sånt där. De kan inte prata med varann. Det är ju olagligt och polisen har rätten på sin sida. Men det finns en ganska stor acceptans bland den övriga publiken om ja, när det sker, när det inte avbryter matcher och så långsidespubliken tycker jag att det här till viss del förhöjer stämningen, något som är olagligt helt enkelt, och det här skapar ju en hel tid en kontaktyta, en konfliktyta som gör att även politiker inför valet nu har tagit upp just den här frågan, att man måste liksom bena ut den här frågan om pyroteknik. Det är det som är knäckfrågan då, är mer konflikter mellan polisen och läktarna.
1: Vi kan stanna i just den frågeställningen om pyroteknik nu och välkomna Jan-Peter Saltveit, sportkrönikör på NRK där i Oslo. Välkommen!
3: Tusen tack!
1: Läget i Norge, det är min korta fråga. När det gäller pyroteknik, vad har ni för regelverk just nu?
3: Vi har en ordning som faktiskt heter trygga rammer. Som är något av det som ni talar samma som ni talar om för Sverige. Det är ju egentligen förbjudet, men det är en dispensation för norsk fotboll som nu har blivit förlängt till 2027. Där de försöker komma supportrarna i möte med att ha så kallat safe zones, förhands godkända pyroeffekter, och så blir man inte helt samda om hur långt man kan gå och vem som faktiskt ska bestämma vad som är godkänt och inte, men man försöker ha en dialog mellan supportrarna, fotbollsförbundet och regeringen. Så justitieministern har faktiskt varit ganska aktiv på området, men de vet fortfarande inte vad som kommer ända upp som den variga lösningen här i Norge.
0: Men är alla nöjda med det här upplägget?
3: Nej, supportrarna är inte nöjda. De tycker att självjustisen har varit långt innanför det trygga. Det har varit enskilda matcher. Det hände en gång på Lärkendal i Trondheim där Rosenborg spelar mot Lilleström. De är lite extra rivaler sedan många år tillbaks. Efter fyra varningar så sa domaren att nu går vi garderoben och där blir vi. Så matchen blev stoppad och måste spela om med tomma tribuner. Det var det mest extrema som har varit, men annars så har det inte varit stora skador. Det har varit risker men inte stora skador, och det tycker supportrarna här i Norge är ett signal om att man faktiskt tar hänsyn till de fans som är på stadion som inte är en del av supportergrupperingarna.
2: 2024 då, så skedde den här dispensen, legaliseringen då, av viss pyroteknik i Norge. Hur skulle du beskriva skillnaden före och efter kring stämningen och klimatet på de norska fotbollsläktarna?
3: Alltså, det är lite svårt att veta vad som är vad, för det ser ju faktiskt en ganska stor utveckling när det gäller supportergrupperingarna i Norge. Vi har äntligen upptäckt att vi har haft några, men det har blivit mycket mer i flera klubbar. Vi försöker bli lite mer som Sverige, och så försöker ju självklart fotbollsförbundet och inte minst polisen att vara i förkant, att faktiskt ta med de erfarenheterna man har från Sverige, delvis det som har hänt i Köpenhamn i Danmark, och inte komma helt dit så att man får det där verkligen stora uppgören ner på en helt annan nivå. Men det sker en utveckling. Pyrotekniken har blivit mer och mer populär, men ändå, det känns när man sitter och ser på de här matcherna som man har funnit någon sorts balans, och det menar fotbollsförbundet också, även om inte supportrarna helt vill annars känna fotbollsförbundet som en, vad ska jag säga, en vän i den här, det här sammanhanget, så har de hittat något som närmar sig något som alla kan leva med, känns det som ändå.
2: Och efter den här förändringen av strategi i Norge, hur har relationen mellan fotbollsläktarna, kortsidesfansen och polisen förändrats? Har det blivit någon förändring?
3: Det har blivit mycket mer polis på matcherna i Norge. Man har inte haft de särskilt stora supporteruppgören, särskilt nära matcher. Något har hänt. Casuals, några hooligans som möts för att slåss, om det är i Bergen när Vålerenga från Oslo kommer på besök, eller som jag sa i Rosenborg mot, om det är Vålerenga eller Lilleström. Men jag tror den norska polisen stort sett är ganska nöjd med hur den norska supporterkulturen är just nu. Om det kommer fortsätta, det är ju inte säkert. Och så har vi ju haft den där VAR-debatten som har gett sig ganska många utslag de senaste två säsongerna, i en massa av missnöje från kortsidorna, som ni säger. De har gått på fotbollsförbundet. Det menar ju både polisen och arrangörerna av matcherna har gått för långt några gånger, har blivit stoppad några gånger, men ändå, det är ju inget, det är fortfarande inte nära en nivå som vi har sett i flera år i Sverige, där det är många flera involverade, och det känns som det är ett kraftigare uttryck, om ni förstår vad jag menar.
1: Visst, vi ställer läget i Norge in till läget i Sverige, alltså på ett par punkter när det gäller publikkultur just nu. Och du var inne på det, mängden poliser där i Norge. Och Martin, vad är tillståndet här? Vad är trenden när det gäller polisens närvaro på arenorna?
2: Den har ju under ett antal år, alltså under ett antal år, så har ju polisen backat en hel del från arenorna. Istället har det varit klubbarna själva som har fått anlita vaktbolag och sådär, som har haft koll på läktarna. Nu under våren så hade ju polisen i väst en offensiv i Göteborg. Gick in i klacksektioner då för att lokalisera personer som hade höll på med pyroteknik och bengaliska eldar. Och det hettade ju till konflikten då mellan läktare och polis. Så att på det stora hela skulle jag säga att på det stora hela inget ökat tryck, men just där polisen i väst då gjorde en egen insats i våras som skapade en ganska stor konflikt där i Göteborg.
1: Och vi har ju tidigare hört ställningstaganden från de politiska partierna kring de här frågorna, och då hörde vi också ett av regeringspartierna som verkligen krävde att ja, men nu bör polisen presentera en klar och tydlig lägesbild, och då förordades också att dela mer kameramaterial mellan olika instanser. När det gäller kameror på arenor där i Norge, är det en fråga som också har väckt debatt hos er, Jan-Petter Saltveit?
3: Nej, inte så mycket debatt ännu. Det känns inte som det har blivit utnyttjad utanför de ramar som man har accepterat, som man gör när man går på en arena. Man har haft några incidenter vart man har identifierat personerna bakom rasistiska rop från läktarna till exempel. Och det har varit mer eller mindre i samarbete med supportrarna. De har fortfarande inte haft särskilt stora incidenter som av typen som ni beskriver från Göteborg där. Att man har gått in i klackorna och hittat de som står bak det där med pyrotekniken. Och det är ju det man önskar väldigt starkt att inte måste göra. Så man försöker ju hålla närvaron till polisen runt stadionerna, och har ju, som jag säger, lärt försöka skilja supportergrupperingarna åt, och kameraövervakningen har ju inte varit så aktiv att man har fått utslag som supportrarna har reagerat på särskilt mycket än nu. Men det blir ju inte mindre med som tekniken utvecklar sig heller.
2: I Sverige så finns det ju, du var lite inne på det, en betydande ultraskultur som dels som skapar stämning kring matcherna med tifon och så, men också bränner bengaler, och det finns också våldsamma grupperingar där. Och de här ultrasgrupperingarna kanske inte är jätteintresserade av att bli tillsagda var och när de ska bränna bengaler till exempel. Alltså, vad tror du då från norska perspektivet? Vad finns det för förutsättningar för att en norsk lösning i Sverige skulle kunna vara lösningen?
3: Ja, det undrar ju vi också. Om det verkligen kan överföras till Sverige med en mycket större, som du säger, ultraskultur, med en mycket längre historia för de stora derbyna. Det är ju också en del av historien i Norge. Vi har ju för tiden inga huvudstadsderbyn. Vi har ju inte de där uppgören där hela stan på ett vis är i kok, som ni har i Stockholm, som danskarna har i Köpenhamn, som är tillsammans med Aarhus enda höjrisikomatcherna som är där. Vi hoppas ju att man närmar sig någon sorts lösning som kan ge den. Alltså, det är ju en anerkännelse i Norge av att man vill ha en viss närvaro av bengalska ljus. Man vill ju ha de där grupperingarna. De har ju mycket makt med en del av norska klubbarna. De har ju, alltså i Rosenborg har de ju de där grupperingarna verkligen fått mycket makt, och nu har fått satt in en ny styrelsesledare för de inte har varit nöjda med sättet klubben har behandlat dem på. Så det gör ju att man försöker hitta en balans. Man försöker ha regler, lagar i botten, och komma med de dispensationerna som skapar de där trygga ramarna, som det kallas, det där programmet till Norges fotbollsförbund. Det är lite för lite för supportrarna ändå, men de fick ett extra år nu med dispensation från lagen. Rätt och slätt för att man ska försöka och vrida till det lite mer, så får vi se om det är särskilt imponerande för svenska grupperingar.
0: Men intressant är, som du beskriver, Jan-Petter Saltvedt, att svenska politiker från både höger och vänster talar om den norska modellen som någonting eftersträvansvärt som vi ska införa här i Sverige. Det är vad de propagerar för inför valet. Samtidigt beskriver du att supportrarna i Norge är inte intresserade av det och inte tycker att det faller bra ut. Martin Hedberg, du som följer supportkulturen här i Sverige, tror du att det skulle bli lyckat i Sverige?
2: Det kan bli lyckat ändå, men någon nollvision kring, så att säga, olagliga bengaler eller pyroteknik, det tror jag är orealistiskt. Men om man legaliserar viss pyroteknik så kan man säkert minska den olagliga pyrotekniken. Den målsättningen kanske är realistisk.
1: Debatten lär fortsätta. Stort tack för din medverkan. Förresten, medan vi ändå har det på tråden, Jan-Petter Saltvedt, där i Norge, vad säger du om läget? Kvalet till Champions League, Viking Stavanger mot Dinamo Zagreb. Vi har 1-1 halvtimmen in i matchen. Är det någonting som just nu fängslar Norge, det här?
3: Och om det gör. Vi kan ha två lag i något som heter Champions League.
1: Ja. Förstår det.
3: Om Viking har aldrig varit i närheten förut. Och det är ju ett sammanhang här också. De hoppas att en full stadion med supportrar i Stavanger ska vara det som avgör den här matchen. Så vi kryssar fingrarna för bra fotboll och jättegott liv på läktarna i Stavanger. Med lite pyro.
1: Där fick vi in det också. Allting känns ihopknutet helt enkelt. Tack ska du ha.
3: Tack ska ni ha.

0: Miss Li med Komplicerad.
1: Fotboll ikväll, förutom det vi hörde vad gäller Viking Stavanger och febern som finns runt deras Champions League-kval ikväll. Jo, på damsidan i Amsterdam så gästar Real Madrid. Det är Ajax som är hemmalag där. På damsidan, i kvalet till Champions League. Och Felicia Skröder har gjort mål för Real Madrid. Det första av lagets två mål. Real Madrid tätt före matchen är till och med slut nu och Real Madrid har vunnit med just 2-0 borta mot Ajax och mål alltså av Felicia Skröder.
0: Höstterminen är nu igång.
2: För den svenska basketstjärnan Pelle Larsson bestod sommaren inte bara av semester och träning. Nackakillen sommarpratade ju i Sommar i P1 och arbetet bakom är en process han minns på det här sättet.
3: Nej, det var mycket tuffare än vad jag trodde det skulle vara. Alltså, det var en lång process med Martin och min producent.
4: Jobbar på Radiosporten, Martin Marlo.
3: Ja, shoutout. Han var asbra och hjälpte mig så mycket. Nej, men jag trodde att skriva det skulle vara det svåra delen, men inspelningen var klart svårare. Det är en liksom, vad ska man säga, retande process att läsa om rad efter rad för att liksom få det perfekt. Så att, Men mitt mål var att nå ut till fler som inte vet vem jag är, som inte kan någonting om basket, och kunna få dem att relatera med allt utanför. De kanske inte kan relatera till en pick and roll, men allt annat utanför förhoppningsvis. Och det tror jag att jag gjorde. Jag har fått bra respons.
4: Var det kul att göra det?
3: Ja, det var kul för det var utmanande och något som jag inte gjort på länge, att liksom skriva mycket och läsa, så att det har jag inte gjort på ett tag, så det var kul att plocka upp det igen.
2: Och när vi frågade lagkamraterna i landslaget om Pelles sommarprat så var det lite olika svar. Här Bobby Klintman.
5: Alltså, jag har faktiskt inte hunnit lyssna på det, men jag fick se hans topplista på hans låtar som han valde, och han fick ändå godkänt på de låtarna, så det var det var många bangers, men jag blev lite chockad när jag såg. Jag visste inte att Pelle lyssnade på Yasin, men det var en fet låt, stärk, alltså det.
4: Ja, du får lyssna på den på väg till Finland då,
5: ja,
4: kanske.
5: Ja, nej, men det får jag göra så.
2: En som däremot var lite mer taggad var lagkapten Ludde Håkansson.
6: Absolut, jag tror jag lyssnade 3 minuter efter att det släpptes. Jag var taggad, det var bra.
4: Lite skillnad från Bobby som inte hade lyssnat än. Men, vad tyckte du om det? Och, som representant för svensk basket, som han lite blev i det forumet, om vi kanske inte är sportforum nummer ett. Men vad tänkte du när du lyssnade?
6: Ja, men jag tyckte det var jättebra. Det kändes ärligt och genuint. Och han tog också med en in i liksom det här nördiga runt skottet och procenten och allting. Jag tror att det var kul för svenska folket att få en inblick hur våra liv ser ut liksom som basketspelare. Och det, ja, han representerar svensk basket på perfekt sätt, så det är inget att klaga på.
0: Och de som ännu inte lyssnat kunde lyssna på Väg till Finland. Ja, det är ju där som Sverige spelar VM-kval imorgon 17.30. Ni hör förstås det VM-kvalet i basket i appen Sveriges Radio. Emanuel Nashed, reporter, är tillbaka då.
1: Mycket den här kvällen i Sportextra, även om den allsvenska fotbollen till exempel och många andra livearenor för tillfället har varit lite i viloläge. Men en nyhetsrubrik tidigt idag är ju att den stora golfprofilen Anna Nordqvist deklarerat klart och tydligt att den här veckans tävling i Boston blir hennes allra sista som spelare på toppnivå i golf alltså.
0: Mer om det förstås bland Radiosportens nyheter i appen Sveriges Radio. Där kan ni också höra om storstjärnan inom Speedway som nu lämnar Sverige efter en konflikt där. Och förstås mycket också inför stundande val. Det har också varit ett av temana i Sportextra ikväll. Dessutom handlat mycket om elitidrott och graviditet, apropå det senaste avsnittet av Radiosporten. Dokumentär av Cecilia Markvard, det rekommenderas varmt. Liksom Carla Vagnen som kommer härnäst tillsammans med Annika Elmoni. Det innebär att det är dags för oss att lämna över tekniker Patrik Falk och Emilia Ström. Digitalt ansvariga Martin Hedberg. Multikompetent ikväll ju.
1: Verkligen.
0: Och dessutom Andreas Lundin. Lika kompetent han. Här i studion
1: Bengt Schott.
0: Och Linnen Sen. Vi lyssnar och lär på våra kollegor. Ha en fortsatt trevlig onsdag kväll.
1: Det gör vi. Hej.

Dags för Karlavagnen den här onsdagen med mig, Annika Ilmoni. Och ikväll vill jag höra om det bästa med din förhållandestatus. Numret är 020 22 10 30. Gift vid första ögonkastet har dunkat igång i SVT. Det är ju ett program som snabbt skapar diskussioner och rubriker. Är du som lyssnar kanske nygift? Vad är det finaste med det? Var du nervös innan bröllopet? Och hur känns det nu? Det finns ju ett helt gäng olika förhållandeformer. Separerad, sambo, singel, särbo, flersamhet eller något helt annat. Vad är det bästa med den situationen du lever i just nu? Ring och berätta 020 22 10 30.

0: Det här är ju Alex Warren med Fever Dream. Först ut i kvällens Karlavagnen ska vi till Motala. Hallå, Pierre Hildebrand.
1: Hej.
0: Hej. Du, i kvällens Karlavagnen så vill jag ju höra om relationsstatus och vad det är det bästa som är med den. Vad har du för status?
1: Jag är singel.
0: Du är singel?
1: Ja.
0: Hur länge har du varit det?
1: En massa år har jag varit singel. Och det tycker jag är så himla skönt.
0: Du tycker det är skönt? Varför det?
1: Jo, för man kan vara ute och dansa och ha roligt och åka ut och titta på Nostalgiaskon. Jag var i Nostalgiaskon i Vadstena idag, nu ikväll har jag varit.
0: Men du, Pierre, kan man inte vara på Nostalgiafton i Vadstena även om man har en partner?
1: Jo, men då måste man hålla reda på den partnern då. Men då kan jag vara ute och gå själv och göra vad jag vill och sånt där.
0: Ja, jag förstår. För vad är din uppfattning om man nu är i en relation? Vad som krävs?
1: Ja, att man är fast förhållande tycker jag. Men det tycker inte jag är bra för mig. Då kan man leva hur man vill. Och det är min morbror som har lärt mig i alla fall. Han har ju varit singel länge och det är han som har lärt mig att man ska inte ha någon frumtimmer.
0: Det är din morbror som har lärt dig?
1: Ja, det är han som har lärt mig.
0: Är han stolt och nöjd över ditt beslut här?
1: Ja, han är nöjd och stolt över mig. Han är jätteglad att jag är singel också.
0: Men hur mycket hänger ni två då?
1: Ja, vi har vi umgås rätt länge och ibland umgås vi fortfarande som jag också.
0: Men du, Pierre, händer det att du kan få frågor om så här, ska du inte träffa någon eller ska du börja dejta eller?
1: Jo, det har jag fått massa frågor och sådär. Och då sa jag, nej, det skiter jag i, sa jag. Jag trivs bättre i livet än mig själv.
0: Ja, för det är ju sällan någon i en relation får frågan, varför är du i en relation? Varför inte bara själv?
1: Ja.
0: Men du, vad betyder det för dig då att vara liksom självständig och fri som du beskriver det?
1: Ja, skönt tycker jag också.
0: Ja.
1: Ja, och sen jag snackar ju så högt också när jag sover också på nätterna. Det var kanske den partner kanske, du låter för högt och när du sover och det. Då får man sån där jäkla själv säkert och stryk i ansiktet säkert.
0: Men jag tänker, om man verkligen tycker om någon så spelar det inte någon roll. Men du är ju liksom singel och det har du valt själv och så ska det förbli, eller vad tänker du?
1: Ja, det ska fortsätta i hela mitt liv tycker jag. Och så kan man leka med mina syskonbarn när man vill också tycker jag också.
0: Ah, okej.
1: Okay. Ja. Men och de tycker, va?
0: Nej, förlåt, vad sa du? De tycker?
1: De tycker om att leka med mig också. Så himla jättekul att leka med dem också.
0: Ja, det är ju bra. Men, ja. Men händer det att du blir liksom förälskad och kär?
1: Nej, inte så, nej.
0: Nej.
1: Nej.
0: Så du kommer följa morbrons råd här och fortsätta vara singel?
1: Ja, han har inte haft så lätt med sina frumtimmer ibland, men han har klarat sig utan frumtimmer med. Han har lämnat dem också.
0: Ja. Generellt när en man kallar kvinnor för frumtimmer så brukar det ha varit lite skav.
1: Ja, det är han som har varnat mig för frumtimmerna också. Jag aktar dig för frumtimmerna. Och min far brukar också ha svårt med sin... Med min mor också. De brukar bråka och vara arga på varandra hemma. Ibland hör jag ibland också.
0: Så ditt singelskap, det finns en del inspiration i din omgivning på att fortsätta hålla det så?
1: Ja, lugnt och tyst också.
0: Pierre Hildebrand, Motala, som alltså lever singel och tycker det är jätteskönt att få gå ut och dansa och inte hålla reda på en partner. Tack för att

0: vara med i Karlavagnen.
1: Ja, tack själv.
0: Hej då.
1: Hej då.
0: Ja, det är ju alltså kvällens tema. Vad har du för relationsstatus och vad är det bästa med just din status? Ring och berätta 020 22 10 30. 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

Det här är Duffys Mercy i Karlavagnen, där jag vill veta hur det ser ut på din relationsfront och vad det bästa är med den du befinner dig i. Roland mejlar karlavagnen@sverigesradio.se. Hej! Det bästa med min förhållandestatus är att vara singel som nu och att vara ensam. Det tycker jag är fantastiskt. Att slippa ha ansvar för en annan person i hemmet med allt vad det innebär, det slipper jag nu som ensam. Ensam är stark, hälsar Roland. Elin, hon skriver: jag är särbo med en pojkvän och så är jag sambo med en fyrbenta kompis, det vill säga en katt. Jag har bara haft särboförhållanden och det var inget konstigt med det när man var 20-30 år. I år fyllde jag 50 och då borde man bli sambo, tycker vissa. Det hör till att man är åtminstone sambo när man är i den åldern. Men det bästa med särboskapet är att bestämma hur mycket tid man kan lägga på förhållandet. Fördelen är att skulle det sära sig totalt mellan mig och han, så slutar vi bara ses. Lämnar vi tillbaka extra nycklar och så vidare. Ja, särbo, singel, sambo. Jag vill förstås också höra dig som lyssnar som lever på ett helt annat sätt. Alltså, du kanske har flersamhet, du kanske lever i en öppen relation, du kanske lever i ett kollektiv där ni har vardagen ni delar tillsammans. Ja, jag vill alltså höra om den där relationsstatusen och vad det bästa är med den. 020 22 10 30 ringer du. 020 22 10 30. Hon doftar så.

Kerstin Ljungström med Saltvatten. Ja, det är ju sjukt mycket musik som handlar om relationsstatusar. Och det är den jag vill höra om i kvällens Karlavagnen. Hur ser din ut? Och vad är toppen med den tycker du? Ring och berätta 020 22 10 30.

0: Morrison med Brown Eyed Girl. Karlavagnen rullar snart vidare, men först ska vi få nyheter från Ekot med Johan Hellström som börjar med översvämningarna i Himalaya.
1: Här är Ekot. Efter dagens jordskred och översvämningar i Himalaya så stiger nu antalet skadade och döda. Med oss nu Naila Salim, Ekots Sydasien-korrespondent. Vad är det senaste vi vet om det här?
2: Men dödstalen har stigit till 160 personer minst i området och hundratals saknas. Det är 157 döda i Nepal och 3 på den kinesiska sidan. Och fortfarande är det många turister som saknas. Och där är det lite olika siffror från olika mediebolag, men från 340 utländska medborgare till fler än 450. Och många av de saknade är indier som var på pilgrimsresa på väg till Tibet och andra kommer från USA, Australien, Ukraina, Storbritannien och Kanada. Och det finns inga uppgifter om svenska än så länge. Och även nepalesiska turister ska ha försvunnit som var på väg till en festival som ska hållas här på fredag.
1: Och vad var det som hände? Vad var det som utlöste det här?
2: Ja, men tidigare så fick vi veta att en jordbävning orsakat en lavin som sedan skapade en störtflod och översvämningar som följd. Men här under kvällen så har det kommit andra uppgifter. Kanske var det ingen jordbävning utan att det som uppmättes var i själva verket jordskredet som ska ha orsakats av ett stort isblock som lossnade och drog med sig stora mängder grus och sten som sen kom att bli en störtflod nedströms då. Och förödelsen den är enorm. Det är extrema krafter som dragit med sig broar, vägar, hus, elkraftverk.
1: Och hur går då räddningsarbetet nu när det är mörkt?
2: Ja, men Nepals premiärminister Balanchar säger att sökandet fortsätter under natten, att det är militären som är satt att göra det. Men det är svårt, alltså under dagen så har det varit svårt att komma fram, varit svårt för helikopterna att landa på grund av väder och vind. Men ett hundratal personer har räddats och hundar och drönare används också i den här insatsen. Sen så är det då hjälpinsatser som är på väg, vi pratar filtar, tält, mat och mediciner. En del har också kunnat distribueras redan, säger de nepalesiska myndigheterna.
1: Säger vår Sydasien-korrespondent Naila Salim. Den ukrainska presidenten Volodymyr Zelenskyjs stabschef Kyrylo Budanov pekas nu ut i en korruptionsutredning. Där rapporterar Kiev Independent. En anställd uppges ha levererat kontanter till Budanov vars röst hörs i bandupptagningar i utredningsmaterialet enligt ukrainska medieuppgifter. Utredningen gäller korruption mot flera tidigare nära medarbetare till Zelensky. Idag meddelades att ytterligare en person har anhållits efter skoldådet i Fagersta misstänkt för medhjälp till mord och medhjälp till försök till mord. Enligt TV4 Nyheterna så handlar det om en pojke under 18 år som själv ska ha planerat ett skoldåd i Stockholmsområdet. Enligt uppgift till Ekot så greps han i söndags i Stockholmsområdet. Och den misstänkte gärningsmannen för skoldådet i Fagersta hyllas nu på sociala medier av personer som tycks vara en del av samma nätverk som han tillhörde.
3: Det TikTok-konto som kopplas till den misstänkte gärningsmannen bakom skoldådet i Fagersta i fredags innehöll flera så kallade edits, korta videomontage med musik. Videorna föreställer olika massmördare, bland annat gärningsmannen för skolattacken i Trollhättan 2015, Anton Lundin Pettersson. I videorna förekommer det även symboler som är kopplade till ett community som kallas för TCC, eller True Crime Community. TikTok-kontot stängdes enligt uppgifter till Ekot ner på fredagen av svensk polis. Men ett annat konto, på den AI-plattform som tycks ha använts för att skapa videomontagen, är fortfarande öppet för allmänheten. Där går det att läsa kommentarer från personer som hyllar skoldådet. Och nu lägger användare upp nya videomontage som hyllar den misstänkte gärningsmannen för Fagersta. Idag kan inte polisen tvinga företag bakom sociala medier att radera inlägg. Och Christian Tysklind, enhetschef på polisens nationella operativa avdelning, säger till Ekot att polisen behöver utveckla bättre samarbeten med techbolagen.
4: Sen är det en svårighet i att det dyker upp nya plattformar hela tiden.
3: Ekot har sökt AI-plattformen där videorna finns för en kommentar.
1: Och reporter där det var Stina Björklund. Liberalernas partiledare Simona Mohamsson vädjade idag om stödröster under sitt valtal på Sergels torg i Stockholm. För utan Liberalerna så blir det ingen högerregering, menar hon.
5: Det är därför jag vill rikta mig till dig som vill maximera effekten av din röst och se till att det blågula laget får 4 år till.
3: Under sitt valtal riktade Simona Moamsson sig till alla som vill ha en högerregering men som inte tidigare röstat på Liberalerna. Om Liberalerna åker ut ur riksdagen efter valet den 13 september blir det ingen högerregering, menar Simona Moamsson.
6: Liberalerna har ingått i varje borgerlig regering i modern tid. Utan våra mandat nu hade Jimmie Åkesson inte kunnat genomföra sin tandvårdsreform. Utan våra röster hade inte Ulf varit statsminister. Utan Liberalernas röster hade inte Ebba och KD kunnat kapa vårdköerna.
3: Statsminister Ulf Kristersson sa tidigare i veckan att han inte kommer uppmana någon att stödrösta, varken på Liberalerna eller något annat parti än Moderaterna. Även Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson har i veckan gått ut och sagt att han inte kommer uppmana någon att stödrösta på Liberalerna om inte partiet når 3,5% i opinionsmätningarna 10 dagar före valet.
6: Jag tror inte svenska folket kan dikteras att göra på olika sätt, utan de är smarta. När det börjar närma sig val så är det väldigt många väljare som bestämmer sig rätt sent.
1: Sa Liberalernas partiledare Simona Moamsson. Reporter var Helena Geilani. Unga personer som vill bygga muskler behöver inte lägga pengar på proteintillskott. Det menar i alla fall Livsmedelsverket som tittat på forskningen kring ungdomars proteinbehov. Äter man varierat och tillräckligt mycket så behövs inte extra protein, säger Josefin Edvard Lövenborg, nutritionist på Livsmedelsverket. För den som vill maximera muskeltillväxten så rekommenderas att äta något proteinrikt inom 2 timmar efter avslutat träningspass. Sociala medieföretaget Meta, som äger Facebook och Instagram, ska betala närmare 160 miljarder kronor i en förlikning med flera amerikanska delstater. Bolaget har anklagats för att medvetet ha utformat sina tjänster på ett sätt som gör barn och unga beroende, vilket Meta har nekat till. Så här förklarar vår teknikreporter Sven Karlsson vad förlikningen innebär.
7: Meta vill hellre betala det här stora beloppet än att rättegången i Kalifornien fortsätter. De har inte förlorat den rättegången, men de har heller inte vunnit den.
8: Och det handlar alltså om anklagelser om att göra barn och unga beroende medvetet. Hur ska det ha gått till enligt de som anklagar?
7: Genom produktdesign bland annat. Alltså till exempel ett flöde som bara fortsätter och aldrig tar slut. Rödfärgade notiser som ska väcka liksom hjärnans uppmärksamhet. AI-system som matar unga med det material som troligast håller dem kvar vid skärmen. En massa sådana beslut och liksom strategier då säger man att Meta har använt för att hålla kvar unga. Meta nekar till anklagelsen att de skulle medvetet ha skapat produkter som är beroendeframkallande för barn och unga. Men de går nu med på att i USA för unga användare då till exempel sätta en tidsgräns på 2 timmar per dag och sen ett antal mjukare restriktioner.
1: Sa Ekots teknikreporter Sven Karlsson som intervjuades av Henrik Sell tidigare idag. Artisten Emmylou Harris på Sverigebesök just nu hyllar i ett uttalande till Kulturnytt kollegan och ikonen Dolly Parton.
9: Världen som hon skänkte så mycket glädje under så lång tid är en sorgligare plats just nu, skriver Emmylou Harris och fortsätter. Vila i frid, kära Dolly. Jag är tacksam över att ha fått lära känna dig och kommer alltid att bära med mig musiken vi skapade och tiden vi tillbringade tillsammans. Emmylou Harris har under sin karriär både spelat in 2 album tillsammans med och tolkat Dolly Parton. Bland annat gjorde hon en cover på Code of Many Colors på hennes 2nd studioalbum Pieces of the Sky. Emmylou Harris är just nu ute på sin avskedsturné och spelar ikväll i Stockholm.
1: Det rapporterade Kulturnytts Tanja Ulriksson. Då är vi framme vid vädret. Imorgon så får stora delar av landet sol som fram på dagen varvas med en del stackmoln. Längst i norr blir molnen tätare med moln och i Tornedalen en del skurar. Allmänt 18-23 grader, längst i norr 12-18. Producent för den här sändningen, Masse Benners, i studion, Johan Hellström.
10: Radiosporten här om fotboll.
11: Felicia Skröder har fått en pangstart i Real Madrid-tröjan. För svenskan satte nämligen en frispark för den spanska klubben i Champions League-kvalet mot Ajax. Det var i den 42 minuten som Skröder skruvade bollen över muren och in i mål. Matchen som var den första i ett dubbelmöte slutade 2-0 och totalsegraren kvalar in till ligafasen av Champions League. Felicia Skröder lämnade Häcken för Real Madrid tidigare i sommar i en rekordaffär som var den dyraste någonsin på damsidan. Bortamatchen mot Ajax var hennes tävlingsdebut för den spanska storklubben.
10: Sa Martin Hedberg. Simstjärnan Sara Sjöström och topporienteraren Sara Hagström är ett par idrottare som just kommit tillbaka i tävling efter graviditet och barnafödande. Nytt idag är att Hagström blivit uttagen till orienterings-EM i slutet av september, mindre än 5 månader efter att hon födde sitt första barn. Hon hördes i Sportextra i P4 ikväll, men också som gäst i studion Angelica Lindén Hirschberg, professor i gynekologi och obstetrik på Karolinska institutet.
12: Graviditeten, hur pass fysiskt aktiv man är där och kan tillgodogöra sig de fysiologiska förändringarna som sker under graviditet som man kan ha nytta av efter. För att både hjärtat och lungkapaciteten ökar under graviditeten. Så jag brukar säga att graviditeten är som ett långt träningspass. Och det kan man ha glädje av efter förlossningen.
10: I volleyboll-EM i Göteborg vann ikväll Italien över Frankrike. Det innebär en tydlig sak inför Sveriges möte med just Frankrike direkt i P4 imorgon kväll. Svensk seger då innebär en andra plats i gruppen och ett troligen enklare motstånd i den utslagningsomgång som sen väntar. Sporten med Bengt Skött här.
0: Och det här är ju Karlavagnen denna onsdag med mig, Annika Ilmoni. Där jag vill höra om sättet du lever och vad det bästa är med det. Ring 020 22 10 30. Det finns ju en hel radda konstellationer. Singel, kompis, sambo, kärlekssambo, separerad, öppna relationer, stängda relationer. Och i varenda en så kan man ju se för- och nackdelar. Så vad är det finaste med din livssituation? Är det att kunna bestämma allt själv, komma hem till lagad middag eller bara det enkla umgänget med din fyrbenta vän? Ring och berätta om det bästa med din tillvaro på 020 22 10 30.

0: Opalite med Taylor Swift. Hallå Mariette Brentel.
1: Ja, men hej!
0: Hej, du finns i Holmsund, Umeå. Du har vattenmassorna sjunkit undan nu, eller?
1: Ja, men precis.
0: Hur ser det ut med vattnet? Har det inte varit enorma översvämningar?
1: Nej, det har inte varit så farligt här faktiskt. Det är mer norrut som det har varit värre.
0: Skönt att höra. Du Mariette, i kvällens Karlavagnen så snackar vi ju relationsstatus och hur man lever. Hur ser din ut?
1: Jag är ensamstående med två katter.
0: Okej, vad heter katterna?
1: Ja, och jag har varit ensamstående i nästan 25 år.
0: 25 år? Vad är det bästa med det, Mariette?
1: Ja, det blev bara så. Så jag hade en son med mitt ex då. En av mina, ja, jag har ju haft många ex, men mitt ex som var halvtransman. Han och jag hade en son tillsammans, men han dog i corona och sepsis.
0: Oj.
1: När han var 25 år, och det var 2020.
0: Det är ju inte länge sedan.
1: Nej, men det är länge sedan, men det är inte länge sedan.
0: Ja, så är det med sorg.
1: Ja. Och sen dess så har jag liksom inte, jag har inte känt att jag har haft en väldigt nära kontakt med min son. Han bodde hos mig tills han gick bort, och jag har inte känt att jag har behövt någonting sen dess. Utan jag har haft det här med katterna och djurskyddet som jag sponsrar.
0: Mariette, vad heter dina katter?
1: De heter Finna Monokullo.
0: Finn och Monokullo?
1: Ja.
0: Vad har de betytt för dig och vad betyder de för dig?
1: Ja, de är allt. Alltså, de är så himla härliga. Jag jobbar just nu som stödassistent. Så att jag har lite olika tider på dygnet. Och när jag kommer hem så brukar jag ropa: mina små älsklingar, nu är matte hemma. Och då kommer de springande.
0: Men tänker du på något särskilt när du bor där i huset med de här katterna? Vad funderar du över och så?
1: Nej, men jag funderar inte så mycket. Utan jag har väl helt enkelt vant vid att jag är ensam, och att jag har ju bra familj runt omkring mig, ska jag säga. Jag har både bror och syster, så att jag har kontakt med dem dagligen. Så att vi är nära varandra. Men nu ska jag börja plugga till våren, tänkte jag.
0: Vad blir det då?
1: Ja, förhoppningsvis blir det apotekstekniker.
0: Oj. Så det är liksom dags att byta spår nu?
1: Ja, det är det. Nu känner jag det. Nu är det det.
0: Finns det fördelar att bo och leva som du gör när man byter spår?
1: Ja, men jag tror att det är jättefördel att jag bor så här som jag gör. Jag bor ju i ett litet gårdshus som jag hyr ut på mina fastighetsägare här. Så att jag har ett eget litet hus. Så jag kan, om jag känner för att dammsuka klockan 12 på natten, då gör jag det.
0: Är det det som är det bästa med vardagen?
1: Ja, men alltså det är på något vis att man känner det, att man kan rå sig själv lite grann. Att man kan känna det att jag behöver inte liksom leva efter andras normer hela tiden. Utan jag kan liksom vara bara jag.
0: Upplever du att de där normerna är starka och påtagliga, eller?
1: Nej, det tycker jag väl egentligen inte, men det är väl så att säga, man får ju höra det liksom, att man har varit ensam så länge liksom, och saknar du inte liksom någon, och saknar du inte sex, eller saknar du inte kramar eller någonting sånt där. Och jag känner det att jag gör ju inte det, jag testar som det är.
0: Hur kommer det sig att du har den här... För du låter så positiv, Mariette.
1: Ja.
0: Hur kommer det sig att du är så liksom glad och positiv för tillvaron?
1: Jag tror att det är det. Att jag trivs med det jag finns här i livet. Liksom på den, jag har ju varit sjuksköterska, sjuksköterska.
0: Ja.
1: Och jobbat som det i ungefär 7 år. Men sen kände jag bara det att nej, det här var inte rätt alltså. Det känns inte bra. Så jag tänkte det att men nu faller jag om och gör någonting annat.
0: Mm.
1: Så jag sökte och så blev jag stödassistent. Och det är lite utmaningar inom socialpsykiatrin och vara stödassistent.
0: Mm.
1: Men jag har funkat bra hittills och sådär. Men så känner jag det att nej, men jag vill ju någonstans, jag vill vidare.
0: Mm.
1: Och då tänkte jag det att det här med apotekstekniker eller så kunde jag på kostnadsprogrammet också på universitetet. Så att i höst blir det att göra högskoleprovet.
0: Oj. Har du gjort det tidigare?
1: Jag har gjort det tidigare en gång. Men det var, jag skrev tror jag 1,3 den gången och nu hoppas jag på lite mer.
0: Mariette Brentel i Holmsund, Umeå. Stort lycka till med högskoleprovet.
1: Ja,
0: och det låter ju skönt att kunna dammsuga sådär mitt i natten.
1: Ja.
0: Tack för att du var med i Karlavagnen, Mariette.
1: Ja, men du, tack själv.
0: Ha det fint, hej.
1: Detsamma.
0: Ja, jag vill alltså höra dig som lyssnar om relationsstatusen och vad den bästa grejen är med just din relations- och tillvarostatus. Numret är 020 22 10 30. 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Weeping Willows med Touch Me. Nu drar vi till Nora, för där finns du, Karl-Erik Larsson. God kväll på dig.
1: Ja, god kväll själv.
0: Du, hur ser din tillvaro ut?
1: Ja, den tillvaron, den ser riktigt bra ut faktiskt. Den var väl lite besvärad någon gång 2022-2023. Men sen har det ju gått riktigt bra, för jag lov att säga. Jag kan nog inte klaga på någonting egentligen.
0: Om vi börjar med, vad hände 2022-2023?
1: Ja, jag blev ensam. Jag hade en sambo som jag bott ihop med i 31 år och så gick hon ifrån mig.
0: Oj. Mm. Och så spolar vi fram då 3 år. Vad är det som är så bra med din tillvaro nu?
1: Ja, den är fantastisk. För att många har ju ett ont i ögat till Facebook och säger att det är massa, ja, allt möjligt. Det står, ja, vi vet hur det låter, men jag får lov att säga att hade jag haft Facebook då har det nog inte varit så bra som det är idag.
0: Vad hände på Facebook?
1: Jo, det var nämligen så att jag satt och kollade på sådana som hade skickat in och lite meddelanden, och så var det ett som jag tittade särskilt på, och så fick jag se att nej, tänkte jag, det kan bara inte vara. Men vad fan, man har ju ingenting att förlora förresten. Lever en gång, gör det du tycker och så får det vara sen. Så jag tänkte, jag chansar. Så jag lade ut mitt telefonnummer och skickade tillbaka ett meddelande. Och hör och häpna, en timme efter ringde telefonen.
0: Men skrev du till en person som hade skrivit till dig först, eller?
1: Ja, den hade lagt ut, jag minns inte riktigt vad det var, men vi satt och diskuterade rätt över flera stycken med hur det inte var på alla möjliga vis. Och sen plötsligt så dök det där upp. Det var ju inte bara jag, det var ju flera stycken. Och då fick jag ju se det där och nej, tänkte jag, det är inte möjligt. Men jo, det kan vara det.
0: Men vem var personen?
1: Ja, sitter du bra nu?
0: Ja, det gör jag.
1: Så inte stolen ramlar ihop. Det var nämligen en tjej som jag träffade när hon var 17 år och jag var 19 år. Och idag då firar vi att vi träffas, och det är 60 år sedan, och idag bor vi ihop.
0: Nej, men...
1: Mm, du.
0: Så, men var ni kära där i 17 och 19 års åldern?
1: Ja, det är klart. Det var ju inte samma som det är idag. Men visst, var det så? Det var det visst. Men,
0: ja, så du fick kontakt med en gammal flickvän via Facebook?
1: Ja, precis. Fantastiskt. Vet.
0: Och nu blev ni ihop igen?
1: Ja, nu är vi ihop igen. Och nu är det nog forever, skulle jag tänka mig.
0: Nej, men Karl-Erik, hur var det när ni sågs då första gången?
1: Ja, det var ju spännande, för att hon kom ju och hälsade på mig. Och så, för att, ja, det började ju med att vi skickade, och så ringde vi till varandra och pratade vi. Och då berättade jag för henne att jag hade mistat min sista hund. Och då sa hon det, ja men sjutton, jag har ju en hund, jag sa hon.
0: Nej, men...
1: Ja, så det är inga problem. Och man får komma och hälsa på dig, jag för 17, man är hur välkommen som helst. Ta hon med dig och kom ner, så jag får vi se vad som händer. Så hon var nere ett par, tre gånger. Och sen när vi satt en söndag innan hon skulle åka hem, då sa jag rent ut, vad håller vi på med egentligen? Så, sälj kåken där uppe där du bor nu och flytta hit. För det finns väl ingen anledning att vi inte gör det, så då tittade hon på mig och så menar du det? Ja, det menar jag. Jag menar mycket tack vare att jag var så förtjust i hon du har, så jag. Och vi var ju så förtjust i varandra, så att vi är ju som två små bröder, han och jag. Vi har så bra som helst. Han drar runt med mig en dag, vet du, så jag får så mycket motion, så jag mår hur bra som helst, vet du.
0: Men Karl-Erik, vad är det bästa med sambolivet då, tycker du?
1: Ja, det här bästa med det sambolivet, det är ju det att vi har ju en hel del likadana intressen. Och sen är det ju det att de får kallat för att vi är väldigt envisa och tjurskalliga bägge två. Det går ju inte att en blir ordentlig och den andra skiter i på. Ja, du förstår vad jag menar.
0: Ja, jag förstår vad du menar.
1: Ja. Men att det här går bra, va? Det här går så jättebra, vet du, så det är inte sant. Och så har hon ju barnbarn och barnbarnsbarn, så att det är bara fördelar på alla områden.
0: Blev du välkomnad av dem då?
1: Ja, de kom hit och hälsade på. Jag erbjöd dem att de skulle få komma, och de kom, och det var hur kul som helst. Så det var inga problem alls.
0: Karl-Erik Larsson i Nora. Oh, du hör kanske hur jag liksom ler från öra till öra. Tack för att du var med i Karlavagnen och berättade om den kärlekshistorien.
1: Ja, det var kul. Hoppas det var många nu runt i ring som fick höra, så de inte behöver fråga mig någon mer. Nu vet du hur det gick till.
0: Nu vet de. Karl-Erik, fortsätt njuta av sambolivet.
1: Ja, tusen tack. Och du, Annika. Du har en så fin röst till radio, så den där ska du vara väldigt rädd om att vårda länge.
0: Tack så mycket, Karl-Erik. Mm. Det ska jag. Mm. Okej.
1: Hej
0: då på dig.
1: Hej.
0: Ja, sambolivet hos Karl-Erik lät ju väldigt mysigt. Du som lyssnar, hur ser din tillvaro ut? Och vad är det som gör att du trivs så bra i den? Numret är 020 22 10 30. Nu har vi ju haft singel och sambo och en singel fast med två katter. Du som lyssnar som kanske är nygift eller som har flera relationer liksom parallellt med varandra. Du kanske är alldeles nyseparerad och har insett att jösses, det här var ju fantastiskt skönt. Ja, jag vill alltså höra om hur tillvaron ser ut och vad som gör en så fin. Numret är 020 22 10 30.

0: Världen kommer snurra ändå med Maja Ivarsson. Karlavagnen sladdar in i Gävle. Hallå Carina Alsén.
1: Hallå, hallå.
0: Du, hur ser livet ut för dig?
1: Jo, livet ser ut som att jag är änka sedan 7 år tillbaka. Och så jag har ju liksom vant mig att vara själv. Och jag tycker faktiskt det är underbart. Att man är på sätt och vis. Man slipper stå i kö på toa. Man gör vad man vill. Behöver inte fråga om lov. Utan går jag ut så går jag ut. Och ja. Men ändå så saknar jag ändå det här myset. Ja, inte sex, det är jag blanka 17 i, men just det här liksom, att sitta och ja, hålla handen när man sitter framför tvn och gosa lite.
0: Ja, men den där närheten då, liksom.
1: Ja, precis. Mm. Men tack och lov så har jag 3 katter och de myser med mig i soffan som jag tittar på tv. Jag har ena under filten eller under pläden och så är det andra på.
0: Katter är ju toppen. Men ja, du Carina, änka sedan 7 år, när började du tycka att det här liksom singellivet då, man får kallar man det för det när man har blivit änka? Det kan man väl göra. När
1: det här... vi var gift i 15 år så att,
0: När började det kännas underbart tycker du?
1: Oj herregud. Ja, det tog väl något år. Det gjorde det.
0: Var det något liksom specifikt som så här dök upp i dig att det här känns, det här var skönt att jag nu är själv, eller var det utvecklade tiden?
1: Nej, men saken är den att han var ju varit sjuk i, han var ju 10 år äldre än mig. Mm. Och han var ju bara 5-6 år när han fick Parkinson.
0: Oj.
1: Mm, och det tog ju 3 år innan de kom på att det var Parkinson. Så han var ju långtidssjukskriven och han var ju lastbilschaufför och han kunde inte jobba. Han sa ju, vi åkte in till ett Danderyds sjukhus, vi bodde i Stockholm då. Ja, nej, det är inget fel på dig och bla bla. Men sen efter 3 år, när man gjorde datortomografi heter det. Ja, det visade sig att han hade Parkinson. Och sen vart han ju uppsagd för att han kunde inte köra lastbil. Det gick ju liksom inte.
0: Mm.
1: Och sen rasade ju hela alltihopa. Så att jag vart ju hans skötare. Om man säger så. Jag menar, för han hade ju inte, vad heter det? Han hade gått ur A-kassan för det var så jäkla dyrt då. Mm. Innan han vart sjuk.
0: Mm.
1: Sen var det jag som fick bära upp hela alltihopa. Så att det kändes jättejobbigt de sista åren. För att jag ordnade ett boende åt honom för att jag jobbade i nätter när vi bodde uppe i Övik sen. Och han var ju ute på villovägar och han visste inte var han var. Och polisen ringde och det var jättejobbigt. Så, inte illa ment, men det var skönt att han slapp lida och fick somna in. Och jag slapp var hans skötare om man säger.
0: Mm. Jag tycker det är viktigt att man kan få uttrycka det även om man förstår, Carina, att du saknar honom, att det blev en sorg och sådär. Så.
1: Ja, men ändå så var det bäst för honom och skönast för honom än att han skulle leva i sin lilla bubbla dement och inte veta vad fadrullan världen handlar om.
0: Mm.
1: Men jag saknar honom oerhört, fruktansvärt mycket.
0: Mm.
1: Närheten och allt vi hade gjort och ut och tävlingsdans och allt det här, men ändå... Därför bestämde jag mig att nej, jag ska inte ha en karl. Jag har inte haft en karl efter honom.
0: Nej, du har inte det.
1: Nej, men ändå så saknar jag det där liksom goset.
0: Ja, men hur tänker du framåt? Kan du se dig träffa någon eller så?
1: Nej, just nu så nej. Jag skulle någon ramla ner från himlen så absolut.
0: Kan jag väl få en kopp kaffe typ?
1: Ja, eller hur? Ja, nej, jag är inte alltid så, men att jag är inte ute efter att leta efter någonting. Nej. Och jag tänker, jag blir ju 63 år nu här i höst. Jag tänker, nej, livet är kört, känns det så.
0: 63?
1: Jag lever, ja.
0: Det är väl ingen ålder?
1: Ingen ålder på en kosa. Nej, men händer det så händer det. Men jag är liksom ingen, jag tror inte. Men det är som jag säger, ramlar någon ner där uppifrån så absolut ska jag ge dig en chans.
0: Carina Alsén i Gävle, du kan väl höra av dig om någon ramlar ner, eller? Då vill man ju
1: ja,
0: höra
1: men du,
0: om
1: jag, jag lovar om någon ramlar ner.
0: Och så får du fortsätta njuta av dina tre katter.
1: Ja, tack snälla.
0: Tack för att du var med.
1: Tack så mycket.
0: Hej.
1: Hej, hej.
0: Ja, i kvällens Karlavagnen vill jag ju höra om hur tillvaron ser ut och relationsstatusen och vad som är det bästa med den. Numret, det är 020 22 10 30. 020 22 10 30.

0: Ja, hon som inte fick dö, men som ju gjorde det igår. Dolly Parton med I Will Always Love You. Och Karlavagnen fylldes ju av så många fina samtal kring Dolly. Dolly Parton var ju förresten gift med sin man i 60 år. Jag nämner ju det här eftersom jag vill höra om relationsstatus och din tillvaro och vad det bästa är med den. På Facebook så skriver Maria: jag är fri sedan 2018. Jag nyper mig fortfarande i armen när jag betänker det faktum att resten av mitt liv är mitt att förfoga över hur jag vill. Det kändes lite som att lyfta mellanskiktet i en chokladask och veta att alla praliner som är kvar är mina, fast ännu bättre. Det skriver Maria, medan Elin skriver: förlovad och precis köpt hus med min fantastiska sambo. Hade inte velat göra denna resa med barn och hus med någon annan. Man har gjort många misstag i tidigare relationer och träffat fel personer. Men nu känns det bara rätt. Ja, vad är det som känns rätt i din tillvaro just nu? Oavsett då, singel, särbo, sambo, nyseparerad, nygift, boendes kanske i ett kollektiv med flera personer, boende själv fast med en kärleksrelation pågående, eller kanske flera. Och vad är det bästa med det i sådana fall? 020 22 10 30 är numret. 020 22 10 30.
1: Det här är Karlavagnen i P4.

0: En alldeles ny låt från Eva Dahlgren. Den heter Musiken som hörs från Rival. Hallå, Malin Gustafsson i Vingåker.
1: Ja, men tjenare, tjenare.
0: Tjenare, vad pysslar du med den här onsdagskvällen?
1: Ja, du, jag sitter här och har lite koll på vart min gubbe är nu. Han är på väg hem.
0: Ah, då har vi alltså relationsstatus sambo, gift?
1: Vi är sambos, är vi bara.
0: Ni är sambos. Du, vad är det bästa med att vara sambo med din gubbe?
1: Ja, det bästa, jag har inte tänkt på det faktiskt, men att det är bara så bra allting, tycker jag. Och jag tycker inte man behöver vara gift eller någonting. Vi har det så gott, han och jag. Så det, man behöver inte ha någon ring på fingret. Det har vi väl. Vi har det, men vi vet inte vart ringarna är.
0: Släppa bort dem.
1: Ja, vi blev väl osams någon gång, så de åker väl då. Det har faktiskt hänt. Men att vår status ihop är, efter 19 år så är den ganska genytlig, om man säger så.
0: Okej.
1: Ja, det kan jag tycka.
0: Och nu väntar du på honom?
1: Ja, han är på väg. Han är uppifrån nu. Han har varit hemma hos sin släkt då, där uppe i Norrland. Det är ungefär 86 mil härifrån. Så att, han passerar precis Sundsvall här nu då.
0: Ja. Du följer honom.
1: Ja, han kommer väl hem vid 5 imorgon. Men jag tror inte att jag orkar hålla mig vaken.
0: Oh, hade du velat det annars?
1: Ja, gud ja. Jag sa det till honom. Jag är uppe till 12 om du vill prata med mera på telefon, sa jag. Ja, den har han med sig, vår lilla flicka i bakbilen. Det är vår hund.
0: Nämen.
1: Ja, och det är ju en Norrbottenspets då, som han har fått tagit med ifrån kennen där uppe. Så de har ju tyckt att hon kan gå i pension.
0: Okej.
1: Ja, så att hon är ju lite en fågeljägare där uppe. Så att då tar han med henne hem igen då. Alltså, vi har ju haft henne i 4 år kanske.
0: Ja, du längtar kanske lika mycket efter hunden.
1: Ja, gud ja. Jag har lagt fram mat och allting är planerat. Och den är ju bäddat här. Och...
0: Hur länge har han varit borta?
1: Han har varit borta 7 veckor.
0: 7 veckor? Men du, har inte varit rätt så skönt om Malin och bara om dig själv?
1: Jo, men det har varit jätteskönt i första 14 dagarna. Men sen pajadiskmaskin. Och sen började brandlarmerna gå. Ja, förra året då blev det stopp i toaletten, så jag fick gå och göra någonting bakom huset. Ja, men det har alltid hänt någonting. Och alla mina kollegor och kompisar säger, vad ska hända nu när han åker
0: iväg? Får de vara standby och hjälpa dig med de här grejerna?
1: Ja, men så var det. jag har fått sprung iväg och låna toaletter på andra håll. Och det var stopp och där jag har fått ringt. Och alltid när min man försvinner, då händer det saker hemma.
0: Himla typiskt ändå.
1: Ja.
0: Men vad då? En god kvinna reder sig själv. Det där löste väl du?
1: Ja, men jag har löst allting. Det har jag gjort hela tiden.
0: Snyggt.
1: Ja, absolut.
0: Men 7 veckor, det är ju aldrig fel att längta efter någon heller.
1: Nej, nu är det mycket alltså. Det är nästan som man bara, kom nu.
0: Så typ 05 i morgon bitti så kommer han att dyka upp.
1: Ja, men ja, absolut. Och jag sa det till Roger, som han heter. Att, när du ser jävla illa, sa jag. Så att, nu börjar jag spraya på din parfym på mig.
0: Ja, då är det illa. Så då är det dags att komma hem.
1: Ja, likaså, när jag ska lägga mig. Och jag måste lukta på Roger.
0: Nej, men...
1: jag blir lite sådär. Annars är jag ganska stark av mig sådär.
0: Ja.
1: Ja, men nej, men att nu är jag lite svag, ja.
0: Malin Gustafsson i Vingåker. Nu får du njuta av att lukta på Roger på riktigt då. Och inte bara på hans parfym.
1: Ja, och du vet, jag undrar om han lyssnar på radion. Men då kommer han att skämma sig ihjäl.
0: Hoppas
1: han
0: det.
1: Han är lite blyg nu när han kommer, vet du.
0: Ja. Kör försiktigt, Roger. Du har en som väntar på dig. Och Malin, tusen tack för att du var med i Karlavagnen.
1: Ja, men du, tusen tack för att jag fick vara med.
0: Ha det bra nu.
1: Ja, du med.
0: Hej!
1: Hej då!

0: Cause you're my everything.
1: Michael Bublé med Everything i Karlavagnen, där jag vill höra om din relationsstatus och vad som gör den så bra. Ring 020 22 10 30. Nu dags för Ekot med Johan Hellström som börjar i Himalaya.
2: Och här är Ekot. I Himalaya så stiger antalet skadade och döda efter dagens jordskred och översvämningar. Så här berättar Ekots Sydasien-korrespondent Naila Salim.
3: Men dödstalen har stigit till 160 personer minst i området och hundratals saknas. Och fortfarande är det många turister som saknas. Och där är det lite olika siffror från olika mediebolag, men från 340 utländska medborgare till fler än 450. Och många av de saknade är indier som var på pilgrimsresa på väg till Tibet, och andra kommer från USA, Australien, Ukraina, Storbritannien och Kanada. Och det finns inga uppgifter om svenskar än så länge. Och även nepalesiska turister ska ha försvunnit som var på väg till en festival som ska hållas här på fredag.
2: Och vad var det som hände? Vad var det som utlöste det här?
3: Ja, men tidigare då så fick vi veta att en jordbävning orsakat en lavin som sedan skapade en störtflod och översvämningar som följd. Men här under kvällen så har det kommit andra uppgifter. Kanske var det ingen jordbävning, utan att det som uppmättes var i själva verket jordskredet som ska ha orsakats av ett stort isblock som lossnade och drog med sig stora mängder grus och sten som sen kommer att bli en störtflod nedströms då. Och förödelsen, den är enorm. Det är extrema krafter som dragit med sig broar, vägar, hus, elkraftverk.
2: Och hur går då räddningsarbetet nu när det är mörkt?
3: Ja, men Nepals premiärminister Balan Shah säger att sökandet fortsätter under natten, att det är militären som är satt att göra det. Men det är svårt, alltså under dagen så har det varit svårt att komma fram, varit svårt för helikopterna att landa på grund av väder och vind. Men ett hundratal personer har räddats och hundar och drönare används också i den här insatsen. Sen så är det då hjälpinsatser som är på väg. Vi pratar filtar, tält, mat och mediciner. En del har också kunnat distribueras redan, säger de nepalesiska myndigheterna.
2: Sa vår Sydasien-korrespondent Naila Salim när jag pratade med henne för en timme sedan. Nvidia, världens högst värderade börsbolag, överträffar analytikernas förväntningar i sin kvartalsrapport som släpptes nu ikväll. Omsättningen för kvartalet landade på 96,2 miljarder dollar, 4 miljarder dollar mer än vad analytikerna räknat med. Och här i Sverige så kommer det nu kritik mot att Riksbanken överväger att höja räntan då man ser att risken för inflation fortsatt är hög. Så här sa Riksbankschefen Erik Thedéen i förra veckan.
4: Vi pekar då på dels utbudseffekten av kriget i Mellanöstern, stigande oljepriser, bensinpriser, dieselpriser. Men vi har också uttryckt en viss oro för de inflationsutfall vi har haft under sommaren.
5: Skulle konflikten i Mellanöstern eskalera och ge ytterligare prisökningar i kombination med en fortsatt stark efterfråga i Sverige, ja, då kommer räntan att höjas.
4: Skulle kunna vara tecken på något mer bestående inflation, och i sådana fall så kommer vi agera.
5: Någon som är kritisk till en eventuell räntehöjning är författaren och fackförbundet Handelschefsekonom Elinor Odeberg.
6: Jag tycker att det är helt fel i det här läget där ekonomin äntligen börjar ljusna lite grann. Arbetslösheten är på väg ner och 0,25 procentenheter i styrräntehöjning kommer inte att skapa fred i Mellanöstern. Det är lite som att man försöker vara relevant i ett läge där man inte är det, utan de här störningarna som vi ser, de är utanför Riksbankens kontroll.
2: Reporter Nils Sive. En av Syriens största väpnade grupper har upplöst. Kurdiskledda SDF, som spelade en avgörande roll i kampen mot IS, har nu integrerats i den syriska armén.
7: I ett tv-samtal från presidentpalatset i Damaskus meddelade SDFs befälhavare Maslum Abdi att styrkans tid som självständig militär organisation är över. Beskedet är en del av en större överenskommelse om att integrera de kurdiskledda styrkorna och institutionerna i den syriska staten. Tidigare SDF-soldaten har nu förts in i den syriska armén och de kurdiska säkerhetsstyrkorna under inrikesdepartementet.
8: Alltså det blir en Den kurdiske författaren Abdulsalam Hoya säger till Reuters att upplösningen måste följas av att kurdernas politiska och kulturella rättigheter skrivs in i Syriens konstitution. Men flera känsliga frågor återstår. SDF var länge USAs viktigaste partner i Syrien i kampen mot IS. Washington har ställt sig bakom integrationen och kallat den en historisk milstolpe.
2: Rapporterade Lina Malers. I takt med att priset på koppar stiger så ökar också antalet anmälda kopparstölder från järnvägen. Hittills i år är antalet stölder och incidenter 96 stycken, 21 fler än motsvarande period förra året. Men fler stölder har inte betytt fler störningar enligt Peter Friberg, säkerhetsspecialist på Trafikverket.
9: Stöld kan ju vara en liten sak. En stöld kan ju vara till exempel en jordningskabel, en 50 cm lång kopparkabel. Men en incident kan också vara flera stölder. Det kan vara nerriven kontaktledning, vilket påverkar trafiken på ett helt annat vis. Så bara för att mängden incidenter har ökat, så har inte störningarna ökat.
10: Förra årets kopparstölder ledde till flera tågstopp, framförallt i norr. Bland annat stod trafiken på Botniabanan stilla i flera dagar i juni efter att koppar stulits från transformatorer längs sträckan. I år har norra Sverige i hög grad sluppit stölder och istället har aktiviteten varit som störst i södra Sverige. Orter som Skövde, Laxå och skånska Hasslarp har registrerat flest antal stölder. Det höga kopparpriset beror bland annat på att metallen används i mycket ny teknik och varken efterfrågan eller priset på metallen förväntas sjunka i närtid enligt experter. För att möta den utvecklingen har Trafikverket nu påbörjat processen att byta ut koppar mot aluminium.
9: Aluminium, ja, grovt räknat, kostar en fjärdedel och väger en fjärdedel. Så det blir ju inte så stödbegärligt aluminium på det viset.
2: Sa Peter Friberg på Trafikverket, reporter Julian Evans, Trafikredaktionen. Imorgon får stora delar av landet sol som fram på dagen varvas med en del stackmoln. Längst i norr tätare med moln och i Tornedalen en del skurar. 18-23 grader i söder, i norr 12-18. Ekot Johan Hellström.
1: Och fram till klockan 12 tutar vi på i Karlavagnen med mig, Annika Ilmoni. Där vi snackar om det finaste med olika förhållandestatusar. Vad är det bästa med sättet du lever? Ring och berätta på 020 22 10 30. Jag pratade med Karina som älskar att kunna dammsuga mitt i natten. Och Malin som njuter av att krama på sin sambo som snart är hemma igen efter 7 veckor i norr. Ja, vad är det bästa med din tillvaro? Jag hade ju gärna pratat med dig som lever i vad som anses vara alternativt. En öppen relation, kanske flersamhet eller något helt annat. Ring 020 22 10 30.

0: Erik Adds Do You Believe In Me. Hallå, Håkan Ros.
1: Tjena.
0: Tjenare, vad händer hos dig i Sölvesborg?
1: Allt mellan himmel och kärlek, som man säger.
0: Okej. Okay.
1: Jag har ju varit gift i 30 år, men vi har bott under samma tak i 5 år innan vi gifte oss.
0: 35 år har ni varit ihop?
1: Ja.
0: Och levt ihop?
1: Jajamän. Och vi träffades på jobbet en gång i tiden.
0: Okej.
1: Okay. Det visade sig att jag och hon, vi kände varandra. Så vi hade börjat prata lite för jobbet och sen kom det fram att vi kände varandra sedan skolans tid.
0: Nej, men ni gick inte i samma klass eller så?
1: Nej, vi gick, hon gick i konsumtion och jag gick snickeri.
0: Sådär ja. Men det var ingen kärlek på den tiden?
1: Nej, det blev det aldrig. Och vi pratade och sånt. Men sen efter många här och så började jag jobba på ett jobb. Jag var där när jag intervjuade och gick och tittade. Och stötte jag på henne. Och hon hälsade och vi pratade lite. Sen så fick hon ett telefonnummer och vi började träffas. Och sen fick jag besked bara dagen efter att jag skulle börja jobba där.
0: Okej.
1: Och sen fick jag fast anställning.
0: Ja. Hur var det att jobba ihop då och vara ihop?
1: Det var inga problem.
0: Det var ju skönt.
1: För man ska kunna skilja på privat och jobb.
0: Ja, det är ju viktigt.
1: Ja, och det är inte många som kan det. Vi jobbade, men sen är det ju så att hon jobbade bara dagtid, men jag jobbade förmiddag, nätter.
0: Så ni gick lite om varandra. Men du, ja. Håkan, vad är det bästa med att bo ihop med en person som du har varit tillsammans med i 35 år?
1: Det bästa är att vi kommer alltid överens och har roligt tillsammans. Att vi kan göra olika grejer. Även vi är för mesta tillsammans. Men man tycker om varandra. Och vi har så här, 3 barn tillsammans som är utflyttade. Allt detta är att vi har haft alltid bra överens. För det är många som inte kan komma överens och då blir det att de flyttar isär från varandra igen.
0: Men så här, morgon efter morgon, vecka efter vecka, samma ansikte, dag ut, dag in. Det är inte tjatigt.
1: Nej, det är det inte. Men hon har ju slutat att jobba för hon är lite äldre än jag. Men det har ingen betydelse ålder, brukar jag säga. Och det är första hon sa när vi började umgås och sånt. Och sa jag att det kanske är bättre att vi flyttar ihop istället för att du bor där och jag bor där. Vi hade 10 mil mellan varandra.
0: Mm.
1: Så hon, ja men tänk om inte det funkar. Ja då finns det bara ett val och det är att man flyttar isär igen om det inte går. Men vi har hållit ihop sedan dess.
0: Men det där lite prestigelösa i att funkar inte så kan vi skita i det. Det kanske är det som är viktigt om man ska ha en bra relation.
1: Ja, och sen är det också viktigt att man har klara besked. Inga svartsjukheter, inga andra. Att man är ärlig mot varandra hela tiden. Att det inte blir konflikter hela tiden. Det finns alltid konflikter, man har alltid diskussioner i en familj. Ja. Men det får man ta på köpet. Det är aldrig en familj som är felfri, som man säger.
0: Nej. Ja, hur länge tror du att ni kommer vara ihop då?
1: Ja, så länge vi lever tillsammans hoppas jag.
0: Får man se.
1: Ja, om jag säger att jag är fylld i förra söndagen och sen fyllde hon 2 månader innan. Men det är 7 år emellan oss.
0: Okay.
1: Det bryr jag inte mig om. Och sen har vi 3 gossar. Vi skulle ha haft 2 barn till, men det var 1 dödsfall och 1 missfall.
0: Ja, jag förstår.
1: Men mitt emellan pågen, han skaffade ett tjej och de har ju flyttat ihop och vi visste ingenting förrän de sa att ni ska bli farmor och farfar.
0: Sådär, ja. Och då blir man ju ännu mer sammanflätad ju, förstås.
1: Ja, och när barnen får barn. Ja, det är första barnbarnet.
0: Mm.
1: Och då är det extra viktigt och mycket. Man vill gärna träffa dem hela tiden och se hur den utvecklar sig. Och man jämför i sig sina egna barn, men det ska man inte göra. Men
0: det ska man akta sig för. Håkan Ros i Sölvesborg. Gift i 30 och sambo i 35 år. Låter som att du stormtrivs i den tillvaron. Du, jag råkar veta att du jobbar, så fortsätt lycka till på jobbet nu.
1: Jajamän, jag tackar så mycket att ni ringde. För jag har provat att ringa många gånger, men ingen som har ringt mig. Nu blir jag så överlycklig när ni ringde.
0: Och jag för att du var med, Håkan. Ha det bra nu.
1: Ja, detsamma. Hej.
0: Hej på dig. Ja, där hade vi ju ett långt äktenskap, va? 30 år närmare bestämt, och Håkan lät så glad över det. Du som lyssnar, hur ser din tillvaro ut och det där med relationsstatus? Och vad är det bästa med den? Ring och berätta. 020 22 10 30. Och du som lever i någonting som i alla fall anses vara kanske lite ovanligt och alternativt, du är lite extra välkommen att ringa. Men oavsett, 020 22 10 30 är numret.

0: Ella Langley med Be Her i Karlavagnen. Och vi finns ju på Instagram också. Och där skriver en som kallar sig Babsan. Särbo måste väl ändå vara i tiden när kvinnorna av idag är mer självständiga än förr, då det kändes omöjligt att separera på grund av ekonomi. Min exman är idag min bästa vän. Vi ses ofta och har rest mycket tillsammans, så det kan bli bra. Alla kalashelger firar vi ihop. Ja, någon särbo har vi ju inte hört än. Du som lyssnar, har du en sån särborelation? Vad finns det för fördelar med det och vad är det bästa med den tillvaron? 020 22 10 30 numret. Viveka skriver på Facebook. Tror man kan kalla oss trångbos. Sedan 2011 bor vi, jag och min man samt vår hund, permanent i vår 6,7 meter långa husbil. Vintertid i Spanien och Portugal, sommartid på Gotland. Visst kan man tröttna på varandra emellanåt, men det går snart över. Det bästa är alla trevliga människor vi möter längs vägarna och alla nya platser vi besöker. Och att vi slipper snö och slask. Om hälsan tillåter så lämnar vi snart Gotland för vår 18:e vinterresa. Det är ju också en jättespeciell tillvaro. Och möla in sig i en husbil med man och hund. Ja, särbo, trångbo, singel. Kanske du är polyamorös. Vad är statusen och vad är det bästa med den? 020 22 10 30 ringer du. 020 22 10 30.
1: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Walter Nilsson med Högsbo Riviera. Nu ska vi till mellan Hör och Hässleholm. Hallå Erika Widing.
1: Hallå, hallå.
0: Tjenare. Du, hur ser din tillvaro ut?
1: Jag bor i en stuga själv och jag har en sambo, fyrbent och en katt.
0: En katt. Vad är det bästa med livet med katt i denna stuga?
1: Att vara fri. Inte någon som styr och ställer på en.
0: Är det frihet för dig, Erika?
1: Ja, i och för sig styr hon, för hon tror att jag är inneboende hos henne.
0: Alltså katter är så bitchiga. Det är därför man älskar dem.
1: Ja.
0: Men friheten alltså?
1: Ja.
0: Vad är det för dig då?
1: Jag har flyttat väldigt mycket, men att jag bor i stuga och jag har en stor tomt och jag får hjälp. Nu har jag haft farmartjänsten här och de har höststädat. Mm. Och de är kanonbra. Och jag är synskadad, så att jag har haft tre ledarhundar också innan. Men hon vaktar bra. Den här, jag lovar det. Här kommer inte in en karjävel.
0: Men Erika, har frihet alltid varit viktigt för dig?
1: Ja. Nej, jag har ju levt ihop i 20 år med en varit gift. Och sen har jag varit särbo i 24 år, men han dog tyvärr för lite över 3 år sedan.
0: Ah, okej.
1: Okay. Men friheten... Nej, men jag hör hur folk gnäller på varandra. Jag tycker det är usch.
0: Hur då? Hur gnäller de på varandra?
1: Ja, de tror att han gör inte det, han gör inte det. Och bla, bla, bla, allt det där.
0: Men du sa inte en karjävel. Är det det som gäller om du ser in i framtiden?
1: Ja, det är jag... Nej, det är ingen som flyttar in här. Det är slut med det. Jag kan ha en kompis, men då på avstånd. Och då, ja.
0: En kompis på avstånd?
1: Nej, men jag har ju skogen här utanför och sådär. Så att... någon går i skogen med, men ofta vill de mer än så.
0: Mm.
1: Så att, nej, det får vara så.
0: Hur tycker du att det är att leva som singel i det svenska samhället så här 2026?
1: Folk är väl nyfikna på en. Ja, det är hela tiden... Hur bor du? Hur många barn har du? Bla bla bla, allt det där.
0: Man kan ju inte fråga hur många barn folk har.
1: Jo, där man åker färdtjänst så blir det ofta sådana frågor.
0: Okej. Jag känner spontant, man har det lite i ryggraden. Att så här, man vet ju aldrig vad folk har för historia. Så att så frågar man ju kanske inte, utan mer... Som jag frågar ikväll, hur ser tillvaron ut?
1: Ja. Nej, men det är ofta såna frågor faktiskt.
0: Vad tänker du om det då?
1: Tycker jag inte om.
0: För att?
1: Nej, barn, alla barn är mina barn.
0: Mm.
1: Ungefär. Sen är jag ju inte så där väldigt glad för barn.
0: det måste man också få säga, tycker jag.
1: Ja,
0: mm.
1: Jag hellre djur.
0: Hellre djur. Inte en karjävel, utan hellre då... Vad heter katten?
1: Lisa.
0: Lisa. Hellre katten Lisa.
1: Och hon är... Nej, Lisa, det är gav.
0: Vad gör hon nu? Bitchar hon för att du pratar i telefon, eller?
1: Nej. Hon är avundsjuk på telefonen. Och jag lovar dig, om man står och kör... Och står i kö på 89 eller nästan 100 i färdtjänstkö.
0: Mm.
1: Och sen trycker hon av den när man kommer till nummer 2. Då blir jag lite kukt.
0: Lite kukt? Det var ett nytt uttryck för mig.
1: Ja.
0: Fly förbannad är det, översätt det.
1: Ja,
0: ja, jag förstår
1: men
0: det.
1: Jag brukar köra mig också med den här grejen för att veterinären sa nu börjar hon få röda öron. För hon blev biten av en hund nämligen.
0: Aj då.
1: Så jag kör också att jag får röda öron när man blir förbannad.
0: Så livet med katten Lisa, Erika, det är allt, innebär stor frihet, vissa små utmaningar, men det är ingenting som du vill ändra på just nu i alla fall.
1: Nej, det vill jag inte. Jo, jag skulle vilja ha en hund till.
0: En hund till vill du ha.
1: Mm.
0: Men som sagt, ingen karjävel. Erika Widing, någonstans mellan Hör och Hässleholm.
1: Ja, jag äter när jag vill. Gå och lägga mig när jag vill.
0: Ja, det gör du ju. Och du, stort tack för att du var med i Karlavagnen, Erika.
1: Ja.
0: Ha det bra nu.
1: Ja, det ska jag ha. Jag ska släppa ut henne.
0: Ja, det gör det.
1: Hej då på dig. På handtaget när hon ska komma in.
0: Hälsa Lisa så gott.
1: Ja, okej.
0: Hej då.
1: Hej.
0: Ja, Erika. Lycklig singel. Katten Lisa i sällskap hade hon. Du som lyssnar, hur ser din relationsstatus ut? Vad tycker du om tillvaron, eller snarare, vad är det bästa med tillvaron som du har? Ring och berätta 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

på länsväg 206 mellan Skänninge och Mantorp. Där har det inträffat en singelolycka med en personbil. Närmare bestämt så gäller det här mellan Bäckegården och Ullevi som den här olyckan har inträffat. Länsväg 206, alltså mellan Skänninge och Mantorp, så har det skett en singelolycka med en personbil mellan Bäckegården och Ullevi. Dock oklart vilken riktning som påverkas mest av det här.

0: Don't Shut Me Down med ABBA. Den som söker skall finna. Hallå, Sten i Landskrona.
1: Hej.
0: Hej, du är särbo.
1: Ja, det är jag faktiskt.
0: Hur länge har du varit det? Förlåt.
1: Ja, cirka 4 år. Men i januari så firar jag faktiskt 50-årig bröllopsdag. Det kallas för guldbröllop också.
0: Med samma hustru. Ja, så ni har varit gifta i 50 år och så har ni varit särbo i 4 år?
1: Ja. Hustrun kom hem en dag till huset och sa: jag har hittat min drömlägenhet. Vad säger man då? Ta den. Eftersom vi är ganska förstående mot varandra, både hon och jag.
0: Ja, det låter det som. Så hon flyttade in i sin drömlägenhet?
1: Ja, jag hjälpte henne faktiskt också att flytta in också, så hon kom in. Och så bodde jag kvar i huset ett par år till. Men så tyckte jag, nej, det är lite jobbigt att bo i hus. Så jag skaffade mig en egen lägenhet också. Så nu bor vi bägge två in i Landskrona.
0: Hur långt ifrån varann?
1: Ja, säg att vi kanske 700 meter cirka.
0: Men du, Sten, vad finns det för fördelar med det här upplägget?
1: Jo då, hon fick sin drömlägenhet. Mm. Och jag fick min frihet, behövde inte ta hänsyn till någon. Hon behövde inte ta hänsyn till någon enda. Men vi umgås lika väl emellanåt. Och äter och så vidare.
0: Så vad var det du kunde börja liksom göra i din inte behöva ta hänsyn längre?
1: Ja, jag behövde ju inte tänka på att man ska alltid ta hänsyn till varandra. Utan så att man inte känner sig undanskuffad och så. Mm. Utan då kunde jag till exempel, vill jag ligga länge så gjorde jag det. Som damen sa innan, vill jag gå och lägga mig tidigt så gör jag det. Vill jag gå och lägga mig sent gör jag det. Och så vidare. Hon har liksom frihet också samma på bägge håll.
0: Ja, vad gör hon med sin frihet?
1: Ja, det skulle man nästan fråga henne om.
0: Ja, det är sant. Det är sant.
1: Däremot så firade vi semester tillsammans i ett par veckor och månader på Småland. Så att man umgås ju fortfarande. Går ut och äter och så vidare.
0: Men blev det nästan som en nytändning när ni inte bodde ihop med varandra längre?
1: Nej, vi har väl varit normala människor hela tiden, hoppas jag. Vi har försökt vara det i alla fall, utan att slå på några människor. Och var vänliga. Och ta hänsyn till varandra så mycket man kan.
0: Har ni fått några reaktioner från omgivningen?
1: Nej, inte mer än att... Har ni skilt där? Nej, så har vi har inte skilt oss. Vi har bara delat på oss. Men det är väl helt normalt att man vill ibland vara för sig själv.
0: Ja, ja, särskilt när man har varit gifta i 50 år.
1: Ja, visst. Men då har jag levt ett jättetrevligt liv alltså.
0: Men kan det till och med liksom vara folk som blir avundsjuka på det här upplägget?
1: Jo, det är faktiskt, som har sagt det, det är ju för jäkligt bra att hitta på något sånt egentligen. Men ibland så står ju ekonomin i vägen och två lägenheter och ja, så vidare, allt sånt där.
0: Det var faktiskt ekonomin jag skulle säga, att det kanske är det som stoppar folk från att faktiskt flytta isär, men fortsätta vara ihop.
1: Ja visst, det är jätteskönt alltså. Jag vet inte vad du säger själv, men man glider ihop och glider isär.
0: Ja.
1: Och sen har man olika intressen, människorna alltså. Så, för det mesta.
0: Ja, absolut. Alltså det där med att två blir en, det är ju inte alls sant.
1: Nej. Man kan ju vara vänner ändå, som han sa.
0: Ja, men precis.
1: Det är det viktigaste.
0: Och det låter ju också som att när ni väl umgås så blir det mer av en kvalitetstid.
1: Jag kan väl säga så att vi är underbara människor, vilket så för att vi kan både ge och ta utan att ta illa upp. Man kan skälla på varandra utan att skälla. Som man säger, man gör små stickord och så vidare.
0: Uh-huh.
1: Och så går vi ut, som jag säger, och sitt, umgås med lite människor emellanåt, överallt.
0: Och sen tack och hej, så kan man gå hem och sätta på hög musik eller gå och lägga sig på en gång, vad sjutton man vill.
1: Om jag tänker på att min hustru, som jag säger, hon är ju opererad i höfterna och har dåligt att gå.
0: Mm.
1: Och en lite hjärtoperation, så det är lite jobbigt. Så man får hjälpa henne att handla och så vidare. Och sen, jag är än så länge frisk alltså. Bortsett från att man kan vara lite knepig ibland. Men det är väl alla människor mer eller mindre.
0: Vem är inte det?
1: På det viset.
0: Vem sjutton är inte det? Men vad kul.
1: Men det här... Vad har du för förhållande?
0: Sådär ja. Nu blir vi personliga. Nej men jag lever själv. Med två barn.
1: Ja, det ser du själv.
0: Ja. Absolut, jag hör dig, Sten.
1: Jag har två barn också.
0: Ja.
1: Den ena är

0: hoppa på vinter, kallt och jäkligt. Ja, för det är alltså bättre att ta när det är skönt ute. Som grabben sa där nere i Frankrike, att han såg en björk och det luktar som i Småland, sa han.
1: Ja. Men du, Sten i Landskrona, vad kul det var att du ringde in och berättade om ditt särboskap.
0: Ja, därför att du sa precis innan att det är ingen som har ringt till särbo. Ja, men herregud. Då får jag ringa. Och jag kom direkt in.
1: Ja, det gjorde du alldeles rätt i.
0: Jag tackar. Resten av en trevlig kväll.
1: Åh, detsamma, Sten. Ha det bra.
0: Natt.
1: Natt i natt. Hej, hej.

0: Molly Sandén med Större. Hallå, Kurt Stridsberg i Säffle.
1: Jo, du.
0: Tjenare. Du, vad har du för relationsstatus?
1: Jag har varit gift 1961. Oh. 65 är det.
0: Hoppla. Ni har firat diamantbröllop.
1: Det har vi nog gjort, ja.
0: Häftigt. Vad är det bästa med det, Kurt?
1: Ja, en kan inte ha bättre här på jorden.
0: Varför inte det, då?
1: Nej. Den kan trivs ihop och vi har 3 barn och 5 barnbarn och ett ännu mindre nu.

0: Och vi har dem i närheten i Kristianstad där vi har hur bra som helst.
1: Det låter fint det, Kurt. Finns det inga utmaningar med att vara gifta så länge?
0: Nej.
1: Jo, kom igen.
0: Jag gör det inte. Jag tycker det är jättebra.
1: Vad är hemligheten då, Kurt?
0: Du, en ska aldrig lägga sig och vara ovänner.
1: Men om man är jätteoense om någonting, kan man inte ibland då och då bara sova på saken?
0: Nej.
1: Varför inte det?
0: Nej, en ska lösa innan man går och lägger sig.
1: Lösat innan man går och lägger sig.
0: Ja.
1: Men hur firade ni då? Diamantbröllop, det måste ju varit förra året.
0: Ja, vi firade med barnen.
1: Med barnen?
0: Ja.
1: Ja, det lät ju rimligt. Vet du faktiskt, Kurt, att i år, 2026, så är det flest diamantbröllop än någonsin som firas i Sverige?
0: Ja, det skulle jag tro.
1: Ja. Alltså, året 1966 var det rekordmånga som gifte sig.
0: Ja.
1: Ja, häftigt.
0: Ja, det är häftigt.
1: Okej, så det... inte gå och lägga sig osams. Är det någonting mer du har att bjuda på för att kunna hålla ihop med samma person i 61 år?
2: Vi gör många roliga saker tillsammans.
0: Ja, vi gör roliga saker tillsammans.
1: Vad bra talat av frun där i bakgrunden, tycker jag.
0: Ja.
1: Roliga saker och aldrig somna osams.
0: Nej.
1: Och vad sa vi att det bästa med att vara gift så här länge var då? Ja, det är sällskapet.
0: Ja. Idag har vi gjort... Idag har vi bakat småkakor.
1: Bakat småkakor?
0: Ja.
1: Ska det bjudas på eller äter ni upp dem själva?
0: Sandkakor och presskakor och vad var det mer?
2: Drömmar.
0: Ja, drömmar.
1: Och så drömmarna. Det är ju aldrig fel. Kurt Stridsberg i Säffle, tack för att du var med i Karlavagnen. Hälsa Inger också.
0: Nej, gör jag.
1: Ja, ha det gott.
0: Ha det gott.
1: Hej.
0: Hej.

Ja, även om hon har ryckts ifrån oss så kommer musiken för alltid leva kvar. Dolly Partons Jolene var ju det här. Det har kommit ett mejl till karlavagnen@sverigesradio.se. Jag är ensam sedan ett tag efter ett långt samboförhållande, men det är inte synd om mig eftersom jag har världens bästa 24-7-kompis, en kishond tjej. Jag råkar veta att det är en hund, parentes. Hon är verkligen en vän i alla väder. Vi gör många saker tillsammans, har gemensamma måltider, följs åt på alla resor, korta eller långa. Hon ligger bredvid när jag tittar på tv och ofta så ligger hon nere vid sängens fotända när jag vaknar. Och då känns det värt att kliva upp och mysa lite och sen äta frukost innan vi tar dagens första promenad, hälsar Martin. Och Åke skriver på Facebook: jag har på sätt och vis nyligen lämnat en mer än 20-årig relation. Dels med mitt jobb då jag gick i pension, men också den dagliga kontakten jag hade via radiolurar med min lokala P4-station. Välbekanta, varma röster som jag nu lyssnar på lite mer sällan. Jag vet att ni finns där fortfarande. Ni har varit ett gott sällskap och en inspiration i mitt bitvis ganska enformiga arbete. Nu prioriteras andra saker i livet. Annars är jag lyckligt gift sedan 46 år.

0: Joakim Berg med Land. Karlavagnen är slut för ikväll. Producerade gjorde Karin Forsmark, tekniker Peter Lindqvist, Rita Järnqvist valde musiken, digital redaktör Filippa Kolstrup. I slussen satt Lovisa och Renata och jag heter Annika Ilmoni. Efter 12 blir det vaken med P3 och P4 med nattstjärnorna Robert Frank och Frida Tranvik. Men först Ekonyheter med Leif Näslund.
1: Här är Ekot. Det ljusnar i svensk ekonomi, menar finansminister Elisabeth Svantesson och hänvisar till Finansdepartementets senaste ekonomiska prognos. I den nya prognosen spås BNP-tillväxten landa på 2,5% i år, en liten ökning jämfört med den förra prognosen från i juni. Svantesson räknar med att konjunkturen är i balans nästa år och pekar på att konsumtionen ökar och investeringarna väntas ta fart. I Belgiens huvudstad Bryssel stärker nu polisen sin närvaro efter en rad skjutningar som kopplas till narkotikasmugglare. Flera personer har skadats och en polisstation har också beskjutits de senaste dagarna. Landets inrikesminister kallar det för ett nationellt nödläge. Belgiens största hamn, Antwerpen, är en stor införselhamn för droger till Europa. Artisten Emmylou Harris är på Sverigebesök just nu och hyllar i ett uttalande till Kulturnytt kollegan och ikonen Dolly Parton.
2: Världen som hon skänkte så mycket glädje under så lång tid är en sorgligare plats just nu, skriver Emmylou Harris och fortsätter. Vila i frid, kära Dolly. Jag är tacksam över att ha fått lära känna dig och kommer alltid att bära med mig musiken vi skapade och tiden vi tillbringade tillsammans. Emmylou Harris har under sin karriär både spelat in 2 album tillsammans med och tolkat Dolly Parton. Bland annat gjorde hon en cover på Code of Many Colors på hennes andra studioalbum Pieces of the Sky. Emmylou Harris är just nu ute på sin avskedsturné.
1: Rapporterade Kulturnytts Tanja Ulriksson. I studion Leif Näslund.
3: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
4: Det här är Vaken med P3
3: och P4. Med Robert Frank och Frida Tranvik.
5: Ja, visst är det. Varmt välkommen ska du vara till direktsänd radio i form av Vaken med P3 och P4. Robert och Frida, finns med dig. Vi var lite oförberedda. Vi stod och jämförde steg du och jag innan vi skulle börja sända.
6: Du har ju ett otroligt snitt om man ser över hela året.
5: Jo, men det är också för att jag har en hund.
6: Jo, men ändå. Direkt. Jag tycker inte du ska förminska det.
5: Men jag gillar ändå att du kom in och paniksprang några steg här precis innan klockan skulle slå över midnatt. Det är ju så roligt att man är så himla... Alltså att siffror, det är så lätt att bli motiverad av siffror.
6: Ja, otroligt
5: statistik.
6: Lätt. Men det är också, jag sa ju, för att jag hade ju en väldigt intensiv december förra året. Framförallt sista veckan. Och det var för att jag ville ha ett snitt för året som var över 12 000 steg. Och då behövde jag gå typ 18 000 steg per dag i några veckor för att komma upp i det.
5: Gjorde du det?
6: Ja, det gjorde jag. Jag gick runt här på nätterna när vi sände, så när jag hade min paus, då gick jag bara runt i radiohuset. Uh-huh. Så att jag fick jättemånga steg av det. Det var också bra att göra det runt jul, för att då kan man hitta lite julgodisgömmor på olika redaktioner. Mm. Så att det var absolut plus minus noll. Ja, min motion där och mitt tryffelsvinande.
5: Så nollsummespel.
6: Ja, verkligen. Men då sa jag inför 2026 att men nu ska jag inte hålla på. Det blev för jobbigt, det tog över. Jag tänkte för mycket på det, så nu ska jag inte hålla på så mycket med stegen. Men sen det är som att jag behöver något mål inför hösten.
5: Ja.
6: Så nu har jag börjat lite igen.
5: Jag hade ju, kommer ihåg ett kort tag där hade jag en sån aktivitetsring.
6: Just det, du sa ju till din fru, jag kan väl ha den här istället för vigselringen, det spelar väl ingen roll.
5: Alltså jag tar en silver så bara sätter jag den där jag har vigselringen. Ja. Hon tittar på mig, menar du allvar? Jag tänkte så, varför med det? Det är just en, jag byter ut en ring mot en annan.
6: Det är det snubbigaste du har gjort.
5: Ja, jag vet, men det, jag är ganska killig.
6: Ja, det är det.
5: Men då, den höll hela tiden på att tala om för mig hur bra duktig jag var på att gå i trappor. Och ja. Det där blev jag också extremt spårad över. Ett, att vi har ganska många trappor eftersom vi sitter högst upp i radiohuset, så vi kan ju gå väldigt många trappsteg en dag. Men att det, du vet, blev så här, du vet, jag kunde gå ut och gå på stan, så såg jag en trappsteg. Jag ska springa upp för den där trappan bara, så att jag får den där sköna statistiken att hålla i sig. För jag fick så glada tillrop hela tiden. Vad duktig du är på att gå i trappor. Du går, och så gjorde jag jämförelse med andra typ män i min ålder och typ mitt BMI och sånt där. Var du mycket duktig än 80% av alla andra män som i den här åldern.
6: Men det är så sjukt, man blir ju slav under det där.
5: Ja,
6: jag menar, man kan ju ha en dag där man typ går på museum, då går man ju som en myrsteg, det är bara att man står upp mycket. Oh, wow, jag fick 15 000 steg, jag menar, vad betyder de stegen? Ja, men man blir ju slav under det där, man får passa sig.
5: Har du märkt något nytt sen jag kom tillbaka efter sommaren?
6: Att du ofta har en skjorta på
5: dig. Ja, men det är inget kosmetiskt så.
6: Nej.
5: Det är någonting med den här studion.
6: Att du står upp?
5: Jag står upp.
6: Märker du att jag står upp just nu?
5: Ja, det gör jag. Det brukar du aldrig göra.
6: Nej, men jag hann inte sätta mig ner.
5: Nej, men det är bara det, och det här är ju för att jag stod hela sommaren när jag jobbade på Efra Norrbotten. Då började jag få glada tillrop om min klocka. Så här, du når ståmålen. Du vet, jag hade nått ståmålen innan ens sändningen. Jag var så här, 10 på morgonen hade jag nått ståmålen. Det där är en statistik jag inte vill sabba nu.
6: Nej, jag undrar också vem som bestämmer vad som är ståmålet. Det är så konstigt. Jag slår mig ner i alla fall.
5: Ja.

0: Lykke Li med Lucky Again.
1: Jag trodde först det var Miley Cyrus.
0: Ja, det lät väldigt likt.
1: Ja, och det hade varit väldigt passande. Inte för att jag ska prata om Miley Cyrus, men jag ska prata om hennes gudmor, Dolly Parton. Miley Cyrus har ju gått ut idag och såklart hyllat Dolly. Skrivit ett fint inlägg på Instagram. De fortsätter ju trilla in alla dessa Dolly-hyllningar. Jag tror det kommer fortsätta så ett bra tag framöver. Jag såg en hyllning som jag fastnade för lite extra. Och det är vakterna, alltså typ högvakten utanför Buckingham Palace i London. De ställde sig idag och spelade en Dolly-låt.

0: Det är också kul för att om man tittar på den här filmen.
1: Det är så extremt svängig låt.
0: Ja, jag kan inte prata i referingen. It's all taken anarchy. Men tittar man på filmen så är det ju vakterna, de står ju helt still med sina instrument och så har de ju de här vet, höga, lurviga mössorna och sina röda kostymer. Det är liksom så svängig låt och så stelt sammanhang på något sätt, så det tycker jag är jättefint.
1: Kul.
0: Men den här låten har ju fått mig utslängd en gång från en karaokebar.
1: Åh, berätta. Kan man bli utslängd från en karaokebar?
0: Tydligen. Det var dåligt, jag och min kompis. Nej, men jag tror att den är ju väldigt snabb, texten. Och är man då inte riktigt vid sina sinnens fulla bruk så blir det väldigt avslöjande när man ska försöka sjunga 9 to 5. Så jag och min kompis gick upp där och liksom i början av första versen kände vi, det går ju inte. Men vi fick ju sluta oss igenom. Och sen var det hej då. Fick inte vara kvar. Det var liksom ner från scenen och direkt ut genom dörren. Fruktansvärt förnedrande.
1: Ja, herregud. Jag har aldrig sjungit karaoke i hela mitt liv.
0: Nej, men jag tycker det är dags.
1: Nej, verkligen inte.
0: Jo.
1: Nej, jag vet inte ens vad jag ska sjunga.
0: Nej, men det är väl inte det stora problemet. Du har ju stått på massor av scener.
1: Jo, men då skrek hänsynslöst bara rakt ut.

0: Jimmy Bohorn med Dance Across the Floor. Vi förlorade ju, men Dolly Parton gick ur tiden då.
1: Ja.
0: Men även han Tim Curry gick ur tiden.
1: Just det, jag såg det. Ja. Jag har inte riktigt koll på vem han är dock.
0: Nej, jag, vid namn så kände jag inte heller riktigt till honom. Men sen så gick jag in på internet och kollade. Och framförallt så känner jag igen han från hans roll i Ensam hemma 2.
1: Okej.
0: Han jobbar på en sån här hotellchef. Han är väl inne på det Trump Hotel va, eller något sånt där i tvåan. Och där tror jag att han jobbar liksom som någon typ av hotell, så här hotellägare. Aha. Eller han som har hand om hotellet.
1: Jag fattar. Det var lite komiskt i en gruppchatt jag har med några kompisar, för då igår när nyheten kom att Dolly Parton hade dött, då skrevs det jättemycket där. En i gänget är ett otroligt Dolly-fan, så alla skrev jättemycket. Och sen idag så var det en som skrev, och nu har Tim Curry också dött. Ingen svarade. Men så sorgligt liksom, RIP Tim.
0: Jag kommer dö i skogen av någon annan.
1: Ja,
0: jag ser också att han spelade Pennywise i miniserien av Stephen Kings Det.
1: Okej, och Scary Movie var med i den. Mm. Den har man ju älskat som högstadieelev.
0: Mm. Han blev också 80 år gammal bara.
1: Ja,

0: Queen med Bohemian Rhapsody. Han skulle ha fyllt 80 år i år.
1: Jaså?
0: Självaste Freddie Mercury.
1: Det var många 80-åringar.
0: Ja, det vet jag för att jag såg att de ska ställa ut en massa scenkläder från honom på Victoria and Albert Museum.
1: Mm.
0: Och då handlar det om hans krona och mantel från deras sista turné 86. Den har man sett bilder på när han står med den där stora kronan. Och catsuiten från musikvideon till Bohemian Rhapsody. Jag kan inte minnas någon catsuit. Men jag, det är inte, jag inte säga att jag sett den här videon så ofta.
1: Nej, inte jag heller. Det är som att det enda jag kan komma på är de här stentvättade jeansen och vita linnet han hade under Live Aid.
0: Just det. Ja, precis ja.
1: Det är det enda jag ser framför mig just nu.
0: Eller Wembley-konserten han hade.
1: Ja, ja kanske. Jag kan absolut ha fel. Ja, det är nog samma.
0: Ja, det kanske det är. Och kläderna han bar på omslaget till det självbetittade debutalbumet från 73.
1: Mm-hmm.
0: De grejerna kan man beskåda då.
1: Coolt.
0: I London i höst.

0: alla sår.
1: Fanny Avon med Tiden läker alla sår. Men frågar du om teknikhjälp, Frida?
2: Ja, men dig ibland ju.
1: Ja, det gör du faktiskt.
2: Ja, det är nog oftast dig.
1: Vad klassar du mig som då? En vän och en bekant kanske?
2: Ja, en vän och kollega. Vän och bekant går ju lite mot varandra.
1: Vän eller bekant då?
2: En bekant vän.
1: Ja, men det är för att jag har lite statistik här framför mig. Uh-huh. Där vän eller bekant finns med. Och där tänker jag att jag då klassificeras in i den här frågan när den ställs till dig. Ja, men det är en SIFO-undersökning då som har gjorts. Vart man vänder sig när man behöver teknisk hjälp. Och mer än var tionde svensk, alltså 12%, vänder sig till sitt ex för att få teknikhjälp. Jaha. Tyckte jag var fascinerande.
2: Ja, verkligen.
1: Och förutom exet så är det då vanligast att man tar hjälp av någon man redan känner. Nästan 2 av 3 då svenskar, 63%, frågar en ung vuxen eller frågar en vuxen familjemedlem, och över hälften, 52%, vänder sig då likt du till en vän eller en bekant.
2: Ja, men det var ju faktiskt ett problem när min syster och hennes ex gjorde slut. För att han var alltid den som fick lösa samtliga teknikproblem i vår familj. Alltså, vad gör vi nu? Vem ska vi vända oss till? Det har varit så, alltså ända sedan dess, när gjorde de slut? Kanske 2017. Sedan dess har det varit
1: ett problem.
2: Ja, och lite så förvirrat. Och nu är det som att alla vänder sig till min syster och tänker, någon kanske lärde sig något under alla dessa år.
1: Men hon, eller kanske hon kan fråga igen. Kan du ringa exet?
2: Ja.
1: Ring och kolla med honom.
2: Ja, snälla.
1: Snälla.
2: Det vore så bra.
1: Men tycker ändå att det är roligt att de frågar vuxna, för att det känns ändå som att det är typ mer unga, och nu generaliserar jag ju då, men det känns som att det är mer unga som kan tekniken.
2: Ja, det blir väl mer så igen.
1: Jag är en sån som väldigt många då frågar, och det är för att jag har mycket teknikintresse. Men när jag tänkte på den här, så känns det som att jag tror att det typ är att jag, AI har blivit min liksom, så, alltså, min person att fråga nu.
2: Men det gör jag också ibland nu för tiden.
1: Det enda sen
2: men
1: den där,
2: person, det kan man inte säga.
1: Nej, men det enda sen den löste det där fjärrkontrollsproblemet jag hade för typ exakt ett år sedan. Den talade om för mig vilken knapp jag skulle trycka på. Och det bara, men det händer inget om jag trycker på den knappen. Ja, men prova att hålla in den där knappen och tryck. Alltså det var som en sån fruktansvärt pedagogisk och bra support.
2: Ja, du var ju så fascinerad.
1: Jag var så fruktansvärt fascinerad. Då tänkte jag så här, det här liksom öppnar ju upp. Jag kommer aldrig behöva prata med någon igen.
2: Nej, men jag minns hur det lyste i dina ögon när du berättade om det här i radio. Om din otroliga upplevelse under helgen. Ja. Tänkte man, vad ska komma nu? Nej, det var att Robert hade frågat AI om en fjärrkontroll.
1: Han var en sån ögonöppnare för mig. Ja. Där liksom blev AI stort för mig. Innan var det så här, ja, det är ett liksom glorifierat Google.
2: Ja.
1: Men där, efter det, då blev det en revolution för mig.
2: Ja, men kul att det funkar.

0: Jungle med Sunshine här i Vaken med Petro P4. Vi säger välkommen till Donny Wockner från Ekoredaktionen.
1: Tack så mycket.
0: Vi ska börja i Frankrike.
1: Vi ska börja i Frankrike där det kommer uppgifter om att en bil har kört in i en busskur nära tågstationen i Caen. Det är då längs... vad blir det? Västra delen av Frankrike. Nordvästra delen av Frankrike. Två personer ska ha dödats i samband med det här och ett tiotal skadats. Det är de första uppgifterna som vi har kring det här. Vi kommer att få höra mer om det här i Ekot klockan ett förstås. Enligt franska medier ska det ha varit ett bråk på en bar i närheten som ska ha varit upprinnelsen till det här, den här händelsen. Sen tänkte jag att vi byter ämne och pratar om de frysta ryska tillgångarna. Sverige kommer att uppmana EU att återuppta diskussioner om hur man ska använda de här ryska tillgångarna och hur man kan använda dem för att stötta Ukraina. Det här visar ett utkast till ett brev som väntas skickas av Sverige till de andra utrikesministrarna inom EU. Det är tidningen Kyiv Independent som rapporterar om det här. Tanken är att man vill, det är alltså uppåt 2200 miljarder kronor av ryska tillgångar som är frysta inom Europa. Och hur man ska använda det här, det har varit lite problem med att bara ta de pengarna, för att till exempel Belgien, där många av de här tillgångarna finns, där så är man rädd att ja, men när kriget är slut då kommer Ryssland att stämma Belgien då, så om de bara låter dem ta de här pengarna. Det blir någon form av stöld kanske, eller man vet inte hur rättsläget ser ut, och därför så är man lite orolig för det här. Men i det här brevet då så uppmanar Sverige EU-kommissionen att ta fram olika förslag på hur man ska kunna använda de här tillgångarna eller så, utan att utsätta något av medlemsländerna för oproportionerligt stora ekonomiska risker. Mm. Och det här ska då diskuteras på utrikesministermötet nästa vecka.
0: En sorts gemensam plan liksom för pengarna.
1: Och ja, men precis. Så att alla får ta den risken. Det är inte bara Belgien eller det landet som liksom, de här tillgångarna fanns i som kan bli stämt, utan i sådana fall så är det hela EU som ska ta risken. Är väl kanske ett förslag då.
0: Och så ska vi till Karlstad.
1: Där ska nämligen alla lärare få egna tjänstetelefoner för att stärka säkerheten i skolan och förskolan. Det här kommer ju efter dådet i Fagersta här i förra veckan. Lina Larhult är socialdemokratisk ordförande i barn- och ungdomsnämnden i Karlstad som tog beslutet under dagen.
2: Det här är en viktig del för att kunna jobba med trygghet i förskolan och skolan. Och det är också utifrån den oerhört tragiska händelsen i Fagersta som också har aktualiserat det här.
3: Idag finns det bara telefoner så det räcker till knappt hälften av lärarna, trots att de förväntas slå larm i en app i telefonen om något allvarligt sker på skolan.
2: Det finns ju personal överallt och det finns också många telefoner som man kan tillgå. Men det här behöver vi verkligen se till att det händer så fort som möjligt.
4: Hur lång tid tror du att det kommer ta?
2: Beslutet gäller ju att börja med det redan nu. Då tänker jag att inom de närmsta veckorna att man kommer att ha kommit igång med det här.
3: Jenny Tiblin, Elias Andersson, P4 Värmland.
0: Daniel Wockner från Ekot. Du ska tack.
1: Tack. Hej. Woke up, I had the same clothes on I had on last night. I must have passed out.

0: Den är som ett bossaslut den här nästan. Ja. Nerd Provider heter den i alla fall.
1: Jättebra låt.
0: Vaken med Peter och P4, där vi nu har fått in Jonas Karlsson från Trafikredaktionen. Varmt välkommen.
2: Ja, tackar, tackar.
0: Vad säger vi om trafikläget?
2: Nej, men det har varit lite så här småstökigt ikväll. Det har varit lite så här incidenter lite här och var på lite småvägar. Men det enda som jag brukar hålla mig till de större vägarna då. Och om vi tittar då på Europavägar och riksvägar så har jag E20 Eskilstuna just nu. Mellan trafikplats Gröndal och Råbyheds rastplats i riktning mot Kungsör. Kan det vara lite trångt att passera det där just nu eftersom det är en singolycka med en personbil, så en olycka som man jobbar med på platsen där då, som räddningstjänsten håller på med. Så att, det är den stora grejen just nu i alla fall.
0: Mm. Och ifall man vill ringa in och tipsa 020 999 444.
2: Ja.

0: Depeche Mode med låten A Question of Time här i Vaken med P3 och P4. Jag tänker att vi kan slänga ut den här teknikhjälpsfrågan. Mm. Jag skulle vilja veta vad våra kära lyssnare, vars vänder ni er när vi har frågor om teknikhjälp?
1: Ja, exakt. Man har ju någon sån som man tänker, den här kan fråga precis som jag har dig då.
0: Ja.
1: Man har ju någon i sin närhet som man tänker den är lite bättre. Eller bara lite lugnare. Jag vet, någon gång när jag skulle byta telefon, jag blir så stirrig av det. Och har allt flyttats över. Då är du också bra att du kan säga, det är ingen fara Frida, det kommer lösa sig. Sluta ha panik i 2 veckor.
0: Man behöver liksom lite terapi också.
1: Ja, exakt.
0: Men jag fattar, det är liksom, teknik är ju, det kan ju kännas, om man, när man känner sådär att man inte riktigt har koll på det, så känns det så jävla stort. Och ja. Som att det är så här, det är så mycket som kan hända.
1: Ja, man är så maktlös.
0: Man är så maktlös, ja, verkligen. Ja, men vem frågar du om du har frågor om teknik när du behöver teknikhjälp? vakenetsverigesradio.se eller ring in på 020-99-5500. Är det en vän eller en bekant? Eller är det som 12% enligt den här SIFO-undersökningen att du

0: Grace Abrams med Hit the Wall.
1: Du skulle ju tatuera Luleå Hockey-loggan under semestern.
0: Just det, det gjorde jag ju inte tyvärr.
1: Nej, det blev inget med det. Rivallaget, kan man säga så. Luleås stora rivaler, visst är det Skellefteå?
0: Ja, får man säga. Det gick sådär, men jag hade ju en träningsmatch här nu idag, ja. Eller igår kväll, som jag satt och tittade på. 4-0 till Skellefteå.
1: Aj, aj, aj. För de vann väl hela alltihop?
0: Jo, det gjorde de.
1: Förra. Ja, det är inte meningen att kasta det i ditt ansikte. Det är bara att jag behöver friska upp minnet. Men lagkaptenen där, Jonathan Purdas, han har tatuerat sig under sommaren.
0: Luleloggan?
1: Nej, vi kan höra vad det blev och också historien bakom.
2: Men vi gick tungt 2 år sedan efter guldet. Här låg nästan till Hjälva och ett torsk i Ängelholm mot Rögle. Och det kommer fram en supporter besviken

0: Så var, vart kom ljudet ifrån?
1: Det är från SVT.
0: Okay.
1: Alltså man har lagt en sån teknolåt alldeles för högt.
0: Verkligen för högt.
1: Men det är inte jag som kände det här, det här ljudet behöver piffas upp. Kunde du uppfatta vad han sa?
0: Det är så svårt att fokusera på vad han sa.
1: Stod och digga.
0: Vem är det som jobbar på SVT? Vem har så där himla hög på åkerrund?
1: Jag vet inte. Men det var i alla fall någon gång när det gick dåligt för Skellefteå.
0: En travhäst. Hade du varit en travhäst hade jag avlivat dig. Sa en Rögle-supporter som ville surra med honom.
1: En Skellefteå-supporter sa det.
0: Jaha, okej.
1: Okay. För att han var väl besviken. Mm. Det gick så dåligt för Skellefteå. Så nu tatuerade han in...
0: Skellefteå vann ju med typ 5-0 i matchen.
1: Nej, men det här var för ett par år sedan.
0: Okay.
1: Alltså under någon tuff period.
0: Okay.
1: Men då han tyckte att det är så kul sagt. Och de har kallat honom travhästen i omklädningsrummet.
0: Så därför blir det en travhäst då?
1: Ja, så det är tatueringen är liksom en travhäst som drar den här bucklan.
0: Okay.
1: Ganska cool, stor på låret. Och han gjorde också den här tatueringen för att han förlorade ett vad. Och det var under Musikhjälpen. Då... sa han väl någonting att om Skellefteå får in 200 000 supporterna, då kommer jag att tatuera mig.
0: Mm-hmm.
1: Det är mycket sånt under Musikhjälpen.
0: Ja, det är väldigt
1: snart
0: mycket sånt.
1: Snart är det igång igen.
0: Väldigt mycket sånt under Musikhjälpen. Ja,
1: men
0: bra.
1: Han stod ju för sitt ord i alla fall.
0: Ja, det gjorde han. Skönt.

0: du förtydliga. Det var så svårt att höra när den här låten var så himla hög i bakgrunden.
1: Alldeles för hög.
0: Vi måste hitta den här låten så vi också kan höra när vi pratar.
1: Det är säkert någon sån royal free music.
0: Garanterat. Dun, dun, dun.

0: Ord upp, sjung halleluja och prisa Gud här i vaken.
1: Jag hörde om en katt på Hasslö i Blekinge, en katt som heter Doris, som inte riktigt är som andra katter. Vi kan höra vad hennes matte Jessica Nilsson säger till P4 Blekinge.
2: De andra kom ju hem med djur, men hon kom ju hem med skräp. Det blev, jag tyckte jag var lite roligt och det skrattade vi åt väldigt mycket. Men sen nu förra veckan så avancerar hon ju lite.
1: Man hör ju tonen ändras. Hon avancerade. Skräpet var liksom bara en inkörsport till tyngre grejer.
0: Spekulera lite vad det kan vara. Kan det vara stöldgods som kom hem eller?
1: Det kan det vara. Du vet vad man brukar säga. Från knappnål till silverskål.
0: Exakt.
1: Fick man lära sig i mellanstadiet. Ja. Snå aldrig ens en knappnål.
0: Nej, det är inkörsporten.
1: Ja, det
0: till
1: är
0: de tyngre
1: det.
0: Grejerna.
1: Det är det. Så att ja, hon avancerade.
2: Handdukar, matt. Trasor, handskar. Det har ju blivit lite så här. Undrar vad grannarna ska tro. Jag la ut en bild och skrev om det var någon som saknade något. Och, men alla tyckte bara det var så himla roligt. Det är faktiskt ingen som har bett om någonting. Vi funderar på att sätta en korg ute vid vägen med hennes fynd. Om det är någon som vill ha.
1: Men så pinsamt troligt. Ändå.
0: Så kläpp på mal en katt.
1: Katten kommer hem med en handske. Åh nej. Ja.
0: Vart kommer den här ifrån?
1: Ja, att det är så jobbigt så bor man på Hasslö, liksom en liten ö i Blekinge skärgård.
0: Ja.
1: Det är inte heller att man bara kan försvinna in i mängden.
0: Nej.
1: Utan jag förstår att Doris ställer till med en del bekymmer uppenbarligen.
0: Mm. Och det är också så här... ja, nej, precis. För jag tänkte, man kan ju bara stänga in katten, men det kanske man inte gör.
1: Jag tror inte man gör det.
0: Nej.
1: Eller vissa, ja, jag kan inget om djur.
0: Uttalar inte. Det är så dålig stämning i korgen.
1: Det är säkert att jag är tyst.
3: Radiosporten, dokumentär.
4: I want protection around maternity.
5: Tidigare var det nästan ett karriärsavslutande val om man valde att bli med barn.
6: When a woman decides to have a baby, it pushes women out at their prime.
7: Allison Felix och gravidbråket. Priset för att bli mamma finns i appen Sveriges Radio.
8: En tung baksida av ett ojämställt idrottande.
9: Jag blev väl både ledsen och arg.
10: Diskriminering.

0: Holy Humberstone med To Love Somebody. Klockan är 2, dags för nyhet. Nej, 1, dags för nyheter.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: Här är Ekot. I Frankrike har minst en person dödats och ett tiotal skadats, varav 4 allvarligt, när en bil körde in i en busskur nära tågstationen i Cannes under kvällen. Det här rapporterar Le Figaro. Upprinnelsen ska ha varit ett bråk på en bar i närheten, och enligt uppgift ska bilen avsiktligt ha kört in i en grupp väntande personer. En misstänkt har gripits efter händelsen. Ett av världens högst värderade börsbolag, Nvidia, överträffar analytikernas förväntningar i sin kvartalsrapport. Omsättningen för kvartalet landade på $96,2 miljarder, vilket är 4 miljarder mer än analytikerna räknat med. Rapporten togs emot med stort intresse av hela AI- och chipsektorn. Björn Jeffrey är techanalytiker på Svenska Dagbladet.
4: Trots extremt höga förväntningar gång på gång så lyckas det här företaget slå dessa aktieanalytikers förväntningar nästan varje gång. De är ju helt och hållet drivna av den här AI-explosionen. De sitter ju liksom lite med alla S i den här utvecklingen. Alla de pengarna som investeras av andra företag som Apple eller Microsoft eller Google och den OpenAI, alla de här företagen. Mycket av de pengarna trillar till syvende och sist ner i Nvidias fickor. Och det är väl det de här siffrorna visar.
3: Sa Björn Jeffrey, techanalytiker. Sverige kommer att uppmana EU att återuppta diskussionen om att använda frysta ryska tillgångar för att stötta Ukraina. Det visar ett utkast till ett brev som tidningen Kiev Independent rapporterar om. Tanken är att lyfta frågan på ett informellt utrikesministermöte nästa vecka. I brevet uppmanas EU-kommissionen att ta fram förslag på hur man kan använda de ryska tillgångarna utan att utsätta medlemsländerna för ekonomisk fara. I studion Leif Näslund.
0: Vaken med P3 och P4 är det som pågår i kanalerna 2. Det är direkt sänd radio från midnatt hela vägen fram till klockan 6. Robert och Frida som finns med dig i torsdagsversionen. Varmt välkommen.

0: Potter de Ponsens.
1: Du har ju suttit här och övat under låten.
0: Var det inte bra då?
1: Kan du inte låta datorn säga vad?
0: Ja, okej, okay, så här ska man säga det. Nej, förlåt. Nu.
2: Porte des Princes.
0: Porte des Princes.
2: Porte des Princes.
0: Porte des Princes. Mm. Ja, det var i alla fall de som spelade. Låten heter Konfetti. Här är Vaken med Peter och P4. Trevligt att du är med oss. Vi har slängt ut frågan vad somnar du helst till på vår Facebook-sida. Mm. Och det är apropå att jag hittade en hemsida där man kan somna till ljudet av arga gamers.
1: Okej. Okay. Ska det vara lugnande?
0: Nej, det är sannoliken inte. Det är då det handlar om att vad kallar man det? Lobbysarna. Jag tror att det är en korrekt term. Jag är ingen gamer.
1: Nej, inte jag heller. Jag har ingen aning.
0: Jag har ett PlayStation nu, en gammal modell som jag spelar Call of Duty.
1: Ja.
0: Och det här ska då vara lobbysarna för Call of Duty-spelen under 2010-talet. Och den här sajten kallas då för Call of Duty Ambience. Och den är då designad med, nu läser jag innan till här då, det klassiska gränssnittet från Xbox 360 och spelar upp ljudet från lobbysarna från spelen Modern Warfare och Black Ops. Tanken är då att man ska kunna använda det här ljudet som bakgrundsmusik när man ska sova istället för valsång eller fågelkvitter.
1: Men alltså de som har spelats in, kan det vara så om man spelade mycket på 2010-talet att man hör sig själv där?
0: Ja, det kan det nog vara. Det är väldigt mycket engelska och det är väldigt mycket fula ord. Jag tänkte att vi ska lyssna alldeles strax. Men sajtens skapare säger att han finner ett lugn när han hör vuxna människor gräla i en spelchatt. Och det var därför han då skapade den här hemsidan.
1: Det känns osunt på något sätt.
0: Vi lyssnar nu då. Jag vill varna både för ljudet, alltså för ljudkvaliteten är vidare, och att det sägs ganska mycket fula ord där.
3: No. Fake ass bitches.
4: Oh, are you angry still?
3: Look at that. Look at that kill. Your kills aren't shit now. Cause you fucking took your hack off.
4: Oh yeah, I took my hack off. I never had a hack on with.
5: It's not gonna be topped.
6: Man, what the fuck, man?
3: Shut the fuck up, bitch.
7: YouTube video. Yo, shut the fuck up, you sound gay.
0: Alltså folk som skriker på varandra genom någon sån här gaming headset, alltså, så de bara distar och lever om.
1: Det är svårt då att lägga mikrofonen om här.
0: I 2010 det var det så dåliga mikrofoner. Men det är ju, jag satt och hade den här på i kanske 45 minuter.
1: Ja.
0: För att jag försökte då hitta något klipp från det här. Det pågår ju bara.
1: Men 45 minuter, kände du att du blev avslappnad eller så?
0: Nej, avslappnad är nog fel att säga att det blev. Men jag vet inte om det ska ha en avslappnande effekt, utan det är väl mer att man ska ha en sövande effekt.
1: Men det är väl ändå lite samma?
0: Kanske.
1: Det är inte så att man får jättehög puls och plötsligt somnar.
0: Men du vet, folk som sover till vitt brus, det kan ju inte handla om att de blir avslappnade. Det måste ju vara typ att kroppen, du vet, fokuserar på det stökiga ljudet så mycket så att den kopplar av eller ger upp.
1: Ja, jag måste kanske det då.
0: Ger upp, låter som att man dör.
1: Verkligen. Jag klarar inte med vitt brus.
0: Det till ljudet av arga gamers.
1: Ja, varför inte?
0: Ja. Nej, men det här ska jag nog inte kunna tänka mig. Jag är ju väldigt mycket så att jag lyssnar på någon podd.
1: Mm. Det gör jag också.
0: Jag ska sova.
1: Om jag vill skingra mina egna tankar liksom. Mm. Då är det väldigt skönt att höra någon annan prata.
0: Men vad då är det att du känner att du annars ligger och tänker på grejer som du inte vill tänka på eller?
1: Ja, men att jag börjar tänka, vad ska jag göra imorgon, eller tänka på något intressant så att jag inte somnar, eller alltså det är skönt då att bara lyssna på någon som pratar.
0: Mm. Det händer kanske en gång vartannat år att jag lyckas somna utan att lyssna på någonting. För det är en sån rutin i mig att jag alltid sätter in en podd och sätter igång det. Mm. Alltså jag behöver inte ens tänka på att, utan det är bara som att så här, jag måste slå på något för att sova. Uh-huh. Jag somnade ju alltid till tv förut, tills jag träffade min fru som tyckte att det lös för mycket i rummet. Så då låg jag och kollade på telefonen. Och sen så började jag typ lyssna på podd och sådär.
1: Uh-huh.
0: Så det är via den vägen.
1: Ja, det är väldigt smidigt. Jag hade ju en period när jag inte somnade till att lyssna på något. För jag kom ju på min meditation, minns du den? Som jag somnade till.
0: Nej, jag kommer inte
1: ihåg. Jag tror jag pratade om den i radion någon gång. Det var att jag precis som att räkna får, så hade jag istället att jag föreställde mig hur jag moppade golvet.
0: Just det.
1: Jo, och jag blev så trött av det. Och det gjorde jag också att jag städade jätteofta, för jag blev också så otroligt sugen på att moppa golvet. Men den har jag glömt bort nu. Jag kanske ska börja med det igen. Mm. Jag ser lite smutsigt ut.
0: Men det är ju någonting när man lyckas, för de två gångerna då, eller den gången vartannat år, som jag lyckas somna utan att sätta in någonting. När jag vaknade på morgonen så kan jag vara så imponerad över mig själv. Somna går. Jag bara la mig ner och var så här, nu ska jag sova och så somna. Ja. För jag tycker att det är så fascinerande att folk kan somna på det sättet.
1: Ja, det är det ju.
0: Det är som att man har en liksom en inbyggd funktion. Jag jobbade ju med en kvinna i på P4 Norrbotten som heter Elinor Norgren, som är liksom avgudar. Och hon är typ sån som inte ställer en veckaklocka, för då hon är bara så här, okej, imorgon ska jag gå upp den här tiden. Och då bara, är det som att kroppen väcker henne.
1: Otroligt.
0: Förstår du vilken människa det är?
1: Ja, men vilken mind over body.
0: Det är så otroligt.
1: Wow.
0: Ja, herregud. Men vi har ställt frågan på vår Facebook-sida. Vi ställer den även rakt ut i etern. Vad somnar du helst till? Hör av dig och berätta. vakenet@sverigesradio.se eller ring in på 020 99 55 00. Spinderella cut it up.

Salt and Pepper med låten Let's Talk About Sex här i Vaken med P3 och P4. Där vi vill prata om vad du helst somnar till. Vakenet@sverigesradio.se är mailadressen där du kan maila in. Vill du ringa in ett telefonnummer 020-99-55-00. Då finns det en telefonsvarare som man kan tala in sitt meddelande på. Pekka har skrivit på en Facebook-sida och skriver: det är Stefan och Christer på YouTube. Det tar cirka 10 minuter, sen somnar jag. Sätter tvn på insomning och sen är det klart.

Lars Winnerbäck med hälsningar. På vår Facebook-sida har vi fått in kommentarer från bland annat Margareta som skriver: lyssna på en bok, punkt. Apropå frågan då, vad somnar du helst till? Jocke har mejlat till vakenhetsverigesradio.se och skriver: jag somnar helst till något tråkigt, annars så vill jag lyssna vidare. Då är det svårt att somna, musik går bra. Anders skriver: jag somnar gärna till Prostens barnbarn, skriven av Eva Bexell och inläst av mästerliga Margareta Krok. Samma skiva varje kväll. Christian lyssnar på ljudbok Tintin, somnar nästan direkt, hälsar han.

0: Susanne Vega med låten Chamber Maid i Vaken med Petro P4. Där vi har ställt frågan vad du somnar helst till. Du får gärna höra av dig och dela med dig. Vaken@sverigesradio.se. Mailadressen 72250 ifall du vill skicka sms. Då skriver du vaken först, gör ett mellanslag och berättar vad du helst somnar till. Vill du ringa in till telefonsvararen går det jättebra att göra det också. Telefonnumret är 020-99-55-00. Ida skriver, ljudet av min takfläkt somnar helst till. Peter skrev, vi hade morfin i flera år för nervsmärtor och när de skulle ta bort det, ja, då var det Leo Rojas panflöjtsmusik som räddade mig. En annan Ida skriver, true crime, ju hemskare desto bättre. Och Katarina fyller också i, hon skriver, lyssnar alltid på true crime-poddar. Problemet är att jag alltid somnar innan jag får veta vem som var den skyldige.
1: Gott nytt år! Jo då, den inofficiella högtiden tjejnyår är här. Man lämnar sommaren och rustar för nystart. Och det kan ju behövas lite när som, va? Efter en tuff motgång. Man har fått ett nytt jobb, ett nytt hus, en ny partner kanske. I söndags frukost är det nystart varje gång med nya gäster. Nu husdrömmaren Malin Olsson Nylander och dokumentärmakaren Bo Sjöqvist.

I Sveriges Radio, ABBA med Super Trooper. Vaken med Petro P4 du lyssnar på. Vi har frågat, vad somnar du helst till? Birgitta skriver, jag brukar lägga huvudet på kudden och hinner tänka, åh vad skönt, sen är jag borta. Hinner varken läsa eller lyssna på något. Så då får vi väl sammanfatta att du somnar helst till ingenting då, Birgitta. Ann skriver, 417 hertz sömnhypnos, somnar som en klubbad säl.

0: Lisa med Moonlit Floor här i Vaken. Vi har fått in Daniel Wockner från Ekoredaktionen. Välkommen.
1: Tackar, tackar.
0: AI-agenter vill du börja prata om.
1: Ja, det vill jag. I somras så rapporterades det om ett test som OpenAI hade gjort där AI-agenter, alltså vad ska man säga, artificiella intelligenser som agerar på egen hand. Alltså det behöver inte sitta en människa och kontrollera dem, utan man säger till dem så här, ja men...
0: Du har tillgång till det här.
1: Precis. Du får göra allt som jag kan göra på min dator.
0: Läsa
1: gör
0: mina
1: något
0: mig,
1: kul.
0: Svara åt mig. Och
1: precis.
0: Så
1: men då gjorde de ett test där de här AI-agenterna bröt sig ur den testmiljön och försökte liksom ta reda på svaret på olika frågor på andra sätt. Alltså de här AI-agenterna fuskade sig ur den här miljön som de skulle vara i. Och tog sig ut på olika sätt, hackade sig in på en extern webbsida till exempel. Det här rapporterades de då i juli, tror jag att det här skedde. Nu kommer det mer uppgifter om det här, den här urspårningen av AI-agenterna där de gjorde betydligt mer än vad de fick göra egentligen. Och det handlar inte om bara en enstaka AI-agent, utan det var uppåt en 700 stycken olika agenter som tog sig ur den här miljön och samverkade. De bröt sig inte bara in på det här, den här externa webbsidan, utan också i OpenAIs eget nätverk där de på något sätt snodde eller listade ut användaruppgifter för OpenAI så att de kunde ta sig in i det nätverket. Och dessutom, de här AI-agenterna, de gjorde inte bara det här. De försökte också dölja sina spår.
0: Listiga de där jävlarna.
1: Listiga, verkligen. Försökte och ägnade mycket tid åt att researcha, alltså ta reda på, söka upp information om hur man gör för att man döljer, för att dölja sina spår i, när de är ute och hackar de här andra sakerna. Forskare på AI-säkerhet säger att det här visar att det kan finnas en risk för djupare problem med AI-teknologin. Det här är ju som sagt en rapport från OpenAI, så att vi får se hur det här går i framtiden.
0: Och så ska det handla om ungdomar.
1: Ja, i Strömsunds kommun i Jämtland så har det blivit vanligare att unga tatuerar sig hemma. Och nu har det gått så långt så att skolpersonal varnar både barn och vårdnadshavare för farorna med det här. Skolsköterskan Sofia Sannemo har under senaste året regelbundet fått besök av elever som fått problem med hemmagjorda tatueringar.
2: Det har blivit verkligen ett växande problem. Under senaste året så har ju jag haft kanske någon i månaden.
3: Ja, det har nu gått så långt att skolpersonal går ut och varnar både barn och vårdnadshavare för farorna med hemmatatueringar. Sofia berättar att det kan röra sig om ganska stora verk på armarna och om att elever köper tatueringsmaskiner av sämre kvalitet billigt hos onlinejättarna.
2: Och där man även beställer färg, men det har även förekommit att man har använt färg som man lackerar bilar med. Det blir väldigt allvarliga infektioner när man inte har de hygienrutiner som är hos en tatuerare.
3: Det finns också en oro att dåligt steriliserade verktyg ska överföra smitter. Och Sofia får hänvisa unga som kommer vidare till infektionsmottagningar.
2: Och där är ju främst hepatit B, C och HIV som man kollar för.
0: Ja, så där kan man tala på.
1: Nej, det är ganska opraktiskt att göra så. Reporter här, det var Klara Örnell på P4 Jämtland.

0: Joakim Berg med låten Land i Vaken med P3 och P4. Ja, vad somnar du helst till? Vakenet@sverigesradio.se. Du får gärna mejla in dit och berätta. Eller så tar du och skriver i kommentarsfältet på vår Facebook-sida. Alternativt ringer du in och talar in på telefonsvararen. Telefonnumret in till telefonsvararen 020 99 55 00. 020 99 55 00.
1: I P4 Extra torsdag fortsätter vi med våra partiledarintervjuer. Nu har turen kommit till Kristdemokraternas Ebba Busch. Utomlands har brevduvesporten blivit en miljardindustri där det händer att duvor till och med kidnappas. Hur påverkar det här sporten i Sverige? Och så ska vi prata med Sara som liftar runt i landet och övernattar hos främlingar i utbyte mot att hon lagar middag åt dem. I P4 Extra med Titti Schultz drar igång 13.04.

0: Duffy med Warwick Avenue här i Sveriges Radios Vakan med P3 och P4. Marcus skriver, jag lyssnar antingen på en podd eller till min spellista som jag har döpt till Sova. Apropå frågan, vad somnar du helst till? Erik skriver, berättelser av H.P. Lovecraft. Jag har fortfarande inte lyssnat på hela The Color Out of Space, för jag somnar alltid några minuter in. Det är också något sånt där poddavsnitt som jag brukar stå på ibland när det inte kommer något nytt, som jag också, du vet, jag har säkert hållit på att försöka lyssna på det där i, ja, över ett halvår i alla fall, liksom kommer aldrig klart det, och så måste jag vara så här, men jag drar tillbaka 5 minuter och så fortsätter jag lyssna, så jag har somnat efter 5 minuter igen. Så det tar sin lilla tid att ta sig igenom de där när man ska sova. Hörrni, fortsätt i alla fall höra av er och berätta vad du somnar helst till. vaken@sverigesradio.se eller till telefonsvararen på 020 99 55 00. Nu ska vi alldeles strax ta och, eller inte alldeles strax, nu ska vi ta och tävla i nattjakten. Bästa vi har. Så fortsätter vi att prata saker vi somnar helst till lite senare här i programmet. För nattjakten är tävlingen där du får 3 låtar spelade och så ska du lista ut vad de här 3 låtarna bildar för rätt svar. Lyckas du göra det, då får du sticka ner handen i prispotten och där plocka upp antingen en sovmask från Vaken, tygpåse från Vaken eller en låtönskan. Det här är en tävling vi gör måndag till torsdag. Vi är framme vid torsdagsversionen, veckans sista nattjakten. Den brukar vara lite extra åtråvärd att lägga vantarna på. Första ledtråden av 3 låter så här.
1: Ledtråd nummer 1.

Första ledtråden i nattjakten, The Beatles med Hey Jude. Första ledtråden av totalt tre. Det kommer att komma två stycken ledtrådar till och de kommer att komma efter nyheterna klockan två. Är det så att du redan nu tror dig sitta på det rätta svaret? Tveka då inte. Maila mig vaken@sverigesradio.se. Det är med namn och telefonnummer så jag kan ringa upp dig om du är en av dem som har svarat rätt. Glöm inte också att inkludera ifall det är så att du vill ha en låtönskan från prispotten. Skriv gärna

är, vilken låt det är du vill höra så jag kan förbereda allt det praktiska. Som sagt, vakenhetsverigesradio.se, maila dit när du tror att sitta på nattens rätta svar. Det kommer att komma två ledtrådar till och de kommer efter nyheterna.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Först i Ekot att Karlstad ska ge alla lärare egna tjänstetelefoner för att stärka säkerheten i skolan. Lina Larhult är socialdemokratisk ordförande i barn- och ungdomsnämnden i Karlstad.
3: Det här är en viktig del för att kunna jobba med trygghet i förskolan och skolan. Och det är också utifrån den oerhört tragiska händelsen i Fagersta som också har aktualiserat det här.
4: Idag finns det bara telefoner så det räcker till knappt hälften av lärarna, trots att de förväntas slå larm i en app i telefonen om något allvarligt sker på skolan.
3: Det finns ju personal överallt och det finns också många telefoner som man kan tillgå. Men det här behöver vi ju verkligen se till att det händer så fort som möjligt.
5: Hur lång tid tror du att det kommer ta?
3: Beslutet gäller ju att börja med det redan nu då. Och då tänker jag att inom den närmsta veckorna att man kommer att ha kommit igång med det här.
4: Jenny Tiblin, Elias Andersson, P4 Värmland.
2: Det finns flera teorier om vad som utlöst översvämningarna på gränsen mellan Nepal och Tibet som dödat minst 160 människor. Det kan röra sig om en glaciär som kollapsat.